0: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil in jou dorp kom kuier. Skryf voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
1: Afvalwater, behandelingsaanlegte, wat geensins enigsins in sommige instansies nie werk nie.
2: Die uitvoerende bestuurder vir plaaslike regering by die organisasie teen belastingmisbruik, OUTA, Julius Kleinans, sê die regering en sy gebrek aan verantwoordbaarheid is die grootste besoedelaar.
3: Ons sien jaar op jaar hoe rioolaanlegte nie onderhou word nie, waar daai riool in ons riviere of damme gestort word. Daar is nie nagevolge vir hierdie wanbestuur nie.
1: In Gauteng sê hulle dat daar 90 miljoen liter rou riool in die riviere ingepomp word en in ander verslae dat 86% van ons afvalwateraanlegte is nie op standaard nie. En meeste van hulle riool is gedeeltelik behandel of word net direk vanaf die afvalwateraanleg ingepomp in ons riviere in. So dit het 'n groot impak nie net op Gauteng nie, maar ook in die land.
3: Riool is 'n gevaar afval. Dit kan mense siek maak, dit kan ekosisteme uitwis en is iets wat mense voorgril, maar dit is die realiteit. Suid-Afrika herwin water. Herwinbare water meen dat jou water van 'n dorp boestroom afvloei en hulle is veronderstel om dit te suiwer en dan word daai water weer deur die stelsel gebied aan mense vir drinkwaterdoeleindes. As dit nie skoongemaak word nie, besoedel dit dan daai waterbron. Dit beteken dat al die visse, al die organismes, alles, die plantlewe stroom af beïnvloed word. Van ons riviere is relatief dood. Ou kan sien in die Krokodilrivier in Johannesburg, die Heekskei. Natuurlik besoedel dit ook jou ondergrondse waterbronne, besproeiingsentiteite en landbouaktiwiteite en so aan. Dit het 'n geweldige groot gesondheidsrisiko en ekonomiese risiko en dis hoekom dit krimineel is.
1: Gewoonlik as ons meer reënval kry dan met die vloede, dan spoel al die besoedeling gewoonlik goed so bietjie uit. Ons riviere probeer soort van herstel, maar as gevolg van die ladings van besoedeling wat net al hoe meer raak, word dit baie moeilik vir ons riviere en ook ander waterbronne soos spruite in ons damme om hulle buffer te probeer aanhou. So dit beteken die besoedeling word meer gekonsentreerd en dan is dit baie moeilik vir 'n rivierstelsel om te kan probeer herstel.
2: Waar lê die probleem, Anja?
1: Die groot probleem is die wat ons sien in ons munisipaliteite, is dat daar is 'n gebrek aan vaardighede en kapasiteit, slegte algemene bestuur. As gevolg van dekades van agteruitgang sien ons stelselmatige mislukkings, soos byvoorbeeld in ineengestorte infrastruktuur soos ons afvalwateraanlegte en dan ook swak of geen dienslewering.
2: Gauteng het 11 munisipaliteite, 3 metros, 2 distriksmunisipaliteite en 6 plaaslike munisipaliteite en slegs 2 munisipaliteite het in die jongste audit skoon uitslaa ontvang. Nou sou dit op 'n ekonomiese, selfs op 'n politieke vlak as 'n mislukking beskou kon word.
4: Wel, ek sou dit sonder huiwering 'n bestuursmislukking noem en selfs meer 'n misdaad teenoor die natuur.
2: Die onafhanklike politieke ontleder, professor Pieter Dievenaar, gesê dit dui op die sistemiese versaking van verantwoordbaarheid en openbare vertroue.
4: Riviere en berge word beskou as byna regsubjekte, nê, en hulle het regte. En hier behandel ons riviere dikwels as oop riole. So wanneer rioolwerke faal, versprei besoedeling deur die hele opvanggebied. En riviere raak giftiger, biodiversiteit neem af, drinkwater word bedreig en openbare gesondheid kom onder druk. Die grootste fout is dat ons mens en natuur van mekaar geskei word in die proses. Ons leef in een gedeelde wêreld. So wanneer ons 'n rivier vernietig, vernietig ons nie net 'n ekosisteem nie. Ons beskadig ook die wêreld waarbinne ons eie bewussyn, ons gesondheid en gemeenskappe

0: gevorm word. Daarom is 'n besoedelde rivier te gelyketyd 'n ekologiese, psigiese en politieke wond. Demokratiese aanspreeklikheid kan nie ophou waar politieke mag begin nie.
1: Daar is geïdentifiseer deur die direkteur-generaal van waterwese die onderliggende oorsake by die munisipaliteite wat toelaat dat rou riool in ons riviere vloei.
2: Mariet Lieferink is suurmyn en riool afvalwaterkenner en die bestuurshoof van die Vereniging vir die Volhoubare Omgewing sê munisipaliteite versuim om waterverwante inkomste wat ingevorder word aan te wend vir die instandhouding van waterinfrastruktuur.
1: Wat aangedui was is die nie nakoming van standaard bedryfprosedure van afvalwaterbehandeling. Daar is geen wetlike vereiste dat die munisipaliteite die inkomste uit die verkoop van water en sanitasieheffings moet aanwend vir die finansiering van die instandhouding en bedryf van die water en sanitasie infrastruktuur nie, en die munisipale rade prioritiseer ook nie begroot vir die instandhouding en bedryf van hierdie watersuiweringswerke nie.
2: Elke jaar ondersoek die departement van water en sanitasie hoe funksioneel munisipaliteite se afvalrioolwerke is deur middel van die groen druppel verslag. Die jongste wat op 31 Maart vanjaar vrygestel is, skets 'n donker prentjie. 47% van die 848 rioolwerke, dit is 396 in totaal, is in kritieke toestand, teenoor die 39% 4 jaar gelede, en slegs 8% of 14 uit die 848 funksioneer goed.
3: Dit wys vir jou dat meerderheid van ons rioolaanlegte nie voldoen aan die minimumvereistes is nie. As jy net kyk na nasionaal, is dit omtrent 3 miljard liter riool wat nie gesuiwer is en wat elke dag in ons riviere gestort word.
4: Daar is al hoe meer afvalwateraanlegte wat kritiek klassifiseer word, en in sommige munisipaliteite, ek weet in die Noord-Kaap is dit 17%, ek dink Machabeng is ook baie laag, in die stad van Johannesburg. Nou in die afgelope groen druppel verslag vir hierdie jaar is dit sommer meer so laag soos 30%.
0: Besoedelde riviere is nie net 'n omgewingsprobleem nie, dit is die sigbaarste bewys van staatsverval op plaaslike vlak. Wanneer riool in riviere beland, bewys dit dat basiese staatsfunksies ineengestort het. Die toestand van 'n rivier is uiteindelik 'n tragiese tasbare maatstaf van die gehalte van regering.
1: Tussen 1999 en 2011 het die ekologiese toestand van ons hoofriviere agteruitgegaan met 500%. En van hierdie riviere kan nie meer herstel word nie. Dit was wat in 2019 bevind was. Die volledige groendrop verslag van 2022 en die vorderingsassesseringsverslag van 2023 wys 'n vinniger agteruitgang van munisipale afvalwatersuiweringswerke, en daardie verslegtende tendens kan nie omgekeer word tensy daar nie aansienlike veranderinge aan die wetgewing ingestel word nie.
3: Ons sien selfs in Hammanskraal byvoorbeeld onder Pretoria in die stad van Tshwane waar mense selfs doodgegaan het weens hierdie besoedelde water.
2: Teen die einde van Junie 2023 het 31 mense, waarvan 29 in Gauteng, gesterf weens 'n kolera-uitbreking. Maar het sê een van die grootste struikelblokke op die forums waarop sy dien is om inligting te bekom oor waterkwaliteitresultate wat probleme soos die voortydig sou kon verhoed.
1: Die departement van waterwese wat die watermonitering moet doen binne die faalopvangsgebied is nou al vir jare nie in staat om daardie waterkwaliteitresultate by ons waterbestuursforums voor te lê nie, omdat die laboratoriumkontrak nie hernie is nie. Daar is finansiële probleme en uitdagings.
2: Die resultate wat wel deur Randwater en die Johannesburgse Metro by die Rietspruit Forum waar Mariedien bekend gemaak word, onthul skokkende inligting oor hoe besoedel waterbronne in Gauteng is en dat dit bakteriële veiligheidsstandaarde vir menslike gebruik oorskry. As maatstaf vir die kolietellings word die ideaal van 130 tellings per 100 milliliter water gebruik.
1: Meeste van die resultate dui histories miljoene tellings aan. Die nuutste resultate van die stad van Johannesburg is so tussen 18.000 en 24.000 tellings per 100 milliliter en daar's ook nie nakoming van die fekale koliforme en die monitering wat randwater doen is die watergehalte in die waterlope. So dis nie die watergehalte na die suiweringsproses nie, maar die watergehalte in die riviere of in die sytakke van die riviere en dit is by Rietspruit, by Sebokeng, dis net voorbeelde, 279.000 tellings per 100 milliliter, die ideaal is 130. Die Rietspruit by Logwaal is 88.000 tellings.
2: Rauri Wol, wat in die Vaalrivier gestort is, het die Menseregte Kommissie in 2018 genoop om ondersoek in te stel. En 'n 3-jaar lange ondersoek het gevolg na die Imfuleni plaaslike munisipaliteit in die suide van Gauteng. In Februarie 2021 het die MRK bevind die Vaalrivier was bo aanvaarbare standaarde besoedel en Imfuleni se versuim om sy rioolinfrastruktuur behoorlik te onderhou en te bestuur het talle menseregte geskend en 'n direkte impak gehad op skoon drinkwater vir 45% van Gauteng se inwoners. Direktiewe is teen Imfuleni uitgereik.
1: Ongelukkig is die direktiewe van die Menseregte Kommissie nie wetlik afdwingbaar nie. Die faal opvangsgebied sluit in die Kliprivier, die Mooirivier, die Wonderfonteinspruit, die Blesbokspruit, al daardie riviere vloei in die Vaalrivier en ons kry op 'n kwartaallikse basis die uitslae van die water wat daarin vloei. Om Imfuleni alleen aanspreeklik te hou is nie voldoende nie, want al die munisipaliteite, byvoorbeeld die Mooirivier, die Wonderfonteinspruit, Blesbokspruit, Rietspruit is nou Imfuleni en Kliprivier, al daai munisipaliteite is verantwoordelik vir die bron van die besoedeling.
2: Maar voorgestelde veranderinge aan waterwetgewing kan moontlik in die afsienbare toekoms strawwe boetes vir besoedelaars beteken.
3: Ons sien dat weens die munisipale bestuurder of die direkteur van water en sanitasie in daai munisipaliteit nie in 'n persoonlike hoedanigheid moet betaal vir hierdie oortredinge nie. Sien ons ook dat munisipaliteite nie regtig geld aanwend om rioolinfrastruktuur te onderhou, dit op te gradeer en daai goede as op standaard te kry en dit dan so terug te plaas in ons riviere nie. Dis ook hoekom hulle nie voldoen aan waterwese se lisensievoorwaardes nie, want daar's net nie persoonlike verantwoordbaarheid nie. En hierdie is nou waar die Waterdienste Wet aanpassings en so aan so positief lyk.
2: Twee wetsontwerpe dien tans voor die parlement. Die wysigingswetsontwerp op waterdienste is in Oktober 2025 aan die parlement voorgelê en stel voor dat munisipale bestuurders en direkteure persoonlik aanspreeklik gehou word as hulle nie aan direktiewe voldoen nie. Die wysigingswetsontwerp op die nasionale waterwet stel soortgelyke persoonlike aanspreeklikheid voor vir besoedeling.
0: Mens moet in gedagte hou dat Suid-Afrika lei nie aan 'n tekort aan wette nie. Ons lei eerder aan 'n tekort aan toepassing. Ongelukkig het ons nou 'n geskiedenis waar die politieke mag eintlik die staatsdiens heeltemal verswak het en heeltemal passief gemaak het en daardie hele bestuursmodel moet nou omgekeer word.
3: As jy besoedeling laat plaasvind, dan is dit krimineel. Wetgewing is baie duidelik. Dit stel dat jy omtrent 1 tot 5 miljoen rand se boete kan kry, tot 5 jaar se tronkstraf vir die eerste oortreding en dan vir 'n tweede oortreding kan jy selfs 10 jaar of 10 miljoen rand se boete kry. Wat ons nou sien met die nuwe direkteur-generaal van water en sanitasie, Dr. Sean Phillips, Hy het die blou skerpioene weer aan die gang gekry. Nou, hierdie is 'n spesialis ondersoekeenheid wat gespesialiseerd is op waterwetgewing en dan natuurlik omgewingsake ook het ons die groen skerpioene. Hulle was nie in werking die laaste 10 jaar nie. Nombula Mokonyane het dit ontbind en ons sien dat daar nou daadwerklik 'n poging aangewend word om ons munisipaliteite en owerhede ook verantwoordelik te hou.
1: Daar word boetes opgelê deur die departement van waterwese op van hierdie besoedelaars. Is daar sake tans teen 52 munisipaliteite in 9 van hierdie provinsies.
2: 9 tennisgewings is ook reeds deur die departement van water en sanitasie aan munisipaliteite uitgereik.
3: Dis basies die departement van water en sanitasie wat ter munisipaliteit sê hoor hierso jou reël aanlegte voldoen nie aan ons lisensie vereistes nie en jy moet dit regmaak anders gaan ons aksie neem. Daarna word direktiewe uitgereik en dit is baie ernstiger. So dit is dan nie meer administratiewe ingryping nie, maar hierdie is nou waar jou kriminele vervolgingsproses begin. En ons sien dat 8 direktiewe uitgereik is teen munisipaliteite in Gauteng. En dan is daar 12 sake wat reeds aan die nasionale vervolgingsgesag oorhandig is, maar 9 addisionele sake word tans ondersoek deur die polisie, deur die blou skerpioene en die nasionale vervolgingsgesag.
2: In Gauteng is direktiewe onder meer uitgereik aan die Johannesburgse en Tshwane metros en die Emfuleni, Merafong City en Mogali City plaaslike munisipaliteite.
4: Wat ons gesien het in sake is, kry hulle boetes, soos by Emalahleni was het 250 miljoen, dieselfde by Mogali City. So hulle probeer boetes uitspraak gee by die howe, maar die eintlike doel waarna die departement van water en sanitasie naartoe werk, is om jou burgemeester of jou munisipale bestuurder persoonlik verantwoordelik te hou,
3: die waterdienste wetgewing ook nou aanpassing maak sodat terugwerkend aksie geneem kan word. So 'n munisipale bestuurder kan nie net bedank of wanneer hulle afgedank word hierdie verantwoordbaarheid ontsnap nie.
2: Maar Mariet meen alle besoedelaars moet ingevolge wetgewing verantwoordelik gehou word, maar word nie. Riviere, veral die vol Oranje rivier opvangsgebied word nie net deur riool besoedel nie, maar ook deur suurmynwater wat hoog is aan verskeie swaar metale.
1: Wanneer myne ophou myn, dan binne 180 dae moet hulle aansoek doen vir 'n mynsluitingssertifikaat en daai mynsluitingssertifikaat moet ook aandui dat 'n onmiddellike risiko's vir menslike gesondheid uitgeskakel is, dat grond en oppervlakwater geskik is vir huidige en toekomstige gebruike en dat die risiko's van skade aan nie-akwatiese organismes uitgeskakel is, maar in die Witwatersrandse goudvelde is daar nog geen sluitingssertifikate uitgereik nie. Dit beteken dus dat omdat die departement van minerale en petroleum hulpbronne nie sertifikate uitreik nie, gaan baie van die myne in likwidasie in. Die likwidateur is nie verplig om 'n sluitingssertifikaat te bekom of om rehabilitasie te doen nie. Myne gaan ook in versorging en instandhouding of verlating van myne. Suurmynwater hou aan vir baie jare na mynsluiting.
2: Die mynsluitingsstrategie konsepwetgewing word tans oorweeg wat moontlike hervorming kan bring. In 2012 het die departement van waterwese die korttermynbehandeling van suurmynwater ingestel.
1: Dit is nie 'n volkome behandeling nie. Die water wat tans deur die korttermynbehandeling behandel word, daardie water bevat sulfate van tussen 1000 tot 2000 mg per liter. Dit gaan uiteindelik lei tot die versouting van die vaarrivierstelsel. Dan sal daar groter hoeveelhede suiwer water gebruik moet word om die soutte te verdun. So dit is waarom die langtermynbehandeling van suurmyn water voorgestel is en nou is dit uitgestel tot 2040 weens fiskale beperkinge.
2: 'n 2008 verslag deur die departement van water en sanitasie en die nasionale kernreguleerder het 36 damme as radioaktiewe brandpunte in die Wonderfonteinspruit gebied in die Kreeusdorp en Randfontein area aan die Wesrand van Gauteng geïdentifiseer weens historiese goudmyn aktiwiteite. Toch sê Marie, diere wys steeds in die damme en die water word ook steeds vir spirituele rituele of selfs vir drinkwater gebruik.
1: En daarom was daar 'n verslag deur die Noordwes Universiteit wat aangedui het dat die water wat gebruik word vir besproeiing en ook vir beeste wat in die Wonderfontein spruit by, die uraanvlakke in die beeste is 4350 keer hoër as in die kontrolegroep. En die Wonderfontein spruit word nie net deur beeste gebruik nie, dit word ook gebruik vir besproeiing, spirituele rituele soos doop en vir huishoudelike gebruik, ook vir drinkgebruik.
2: Sou 'n mens hierdie, Pieter, 'n polities-ekologiese ramp kon noem?
0: Ja, ek dink hierdie beskrywing is volkome geregverdig in terme van die begrip ramp. Die politieke krisis en die ekologiese krisis versterk mekaar hier. Swak bestuur lei tot besoedeling en die besoedeling versnel weer die verval van gemeenskappe en infrastruktuur. En dit is presies dan 'n polities-ekologiese ramp wanneer 'n rivier of die natuur so gemanipuleer word of so sleg bestuur word dat dit ook 'n impak op ons het. Wat my aan betref, het Gauteng reeds die stadium van 'n gewone bestuurskrisis en selfs 'n polities-ekologiese ramp verbygesteek. Dis wat my aan betref 'n nasionale en selfs internasionale polities-ekologiese ramp.
2: En in sommige gebiede in Gauteng is die impak op die ekosisteem reeds byna onomkeerbaar.
1: Die wieg van die mensdom wat 'n wêrelderfenisgebied is, die Percy Stewart rioolwerke, het aanleiding gegee tot 'n groot bakteriologiese besoedeling, nie net van die riviere in die wieg van die mensdom nie, maar selfs ook in die Sterkfontein grotmeer. En die Raad van Wetenskaplike en Industriële Navorsing het gevind dat die hele ekosisteem se status nou 'n EF-status is. Dis die laagste status, die mees besoedelde ekologiese status. Die Merafong munisipaliteit wat die hoofwerke behandel van Kokosi, Greenspark, Bedela, Welverdien en Koetsong, wanneer hulle die waterkwaliteit, die E. coli, rapporteer, dan word dit gerapporteer met die akroniem TNC. Dit staan vir Too Numerous to Count.
2: Nou Pieter, met die oog op die plaaslike regeringsverkiesing, is hierdie die soort vraagstukke wat kiesers moet laat nadink voordat hulle besluit aan wie hulle stemme gaan afstaan.
0: Kiesers behoort te vra: wie kan riviere skoon kry? Wie kan rioolwerke laat werk? Wie kan infrastruktuur in stand hou? Maar is ons politiek van 'n geaardheid dat hierdie kwessie voorop sal staan? Want ons weet nou al hoe werk die partypolitieke stelsel in Suid-Afrika en dat dinge soos ras en dinge soos die verlede, nie dat dit onbelangrik is nie, maar dikwels op die voorgrond staan en dan hierdie ander uiters belangrike aspek wat te doen het met ons grondige bestaan as mens en natuur, skuif dan na die agtergrond toe. Kiesers behoort nog steeds die vraag te vra: wie het hierdie krisis veroorsaak? En wie het die vermoë en die geloofwaardigheid om dit reg te stel? Want demokrasie gaan nie net oor die verkiesing van regerings nie. Dit gaan ook oor die aanspreeklikhou van regerings.
2: In Julie het president Cyril Ramaphosa die regering se nuwe nasionale wateraksieplan bekend gestel. Die doel is om die waterkrisis weens munisipaliteite wat ineenstort onder beheer te bring, met dieselfde krisisbestuursmodel waarmee die beurtkragkrisis omgeswaai is. Die plan beloof om onder meer dienslewering te verbeter en infrastruktuur te belê wat ook sal bepaal dat waterverwante inkomste wat ingevorder word vir instandhouding gebruik moet word en dat daar verantwoordbaarheid moet wees op nasionale, provinsiale en plaaslike regeringsvlak. Denk jy hierdie situasie kan nog omgekeer word?
4: Daar is gevalle waar ons ongelukkig nou al oor daardie drempel is. In terme van Gauteng, dink ek, is ons tans by 'n groot kruispunt. As ons geen besluite neem en besigheid doen soos wat ons nou doen, gaan mens wel 'n afgrond bereik waar ons waterbronne en die omgewing self net nie meer kan herstel nie.
3: Hy kort bekwame leiers, hy kort regtig goeie bestuur wat weet wat hulle doen, wat die regte begrotings kan aanwend om hierdie rioolaanlegte en stelsels te bestuur en op te knap en te onderhou. Ek dink 'n ou moet kyk na jou sanitasietariewe om ten minste 50% van daai inkomste terug te ploeg in die diens self in en dit is natuurlik waar politieke wil moet inkom.
1: Daar moet geen politieke inmenging wees nie. Ons wetgewing moet afgedwing word. Die nasionale vervolgingsgesag moet ook toetree en hulle moet kundig wees hoe om omgewingsoortredings te vervolg. Die situasie is nie hopeloos nie, maar daar moet dringende ingrypings plaasvind.
2: Die dokumentêr, Die gevaar in ons groen are, is vervaardig en aangebied deur Estie de Klerk met klankontwerp deur Danny Boysen.

Maandag aan 10 Augustus om 20:07 is dit weer tyd vir Opskud. Ons maats kan naderskuif vir 'n storie oor 'n towerkussie.

Daardie note het uit 'n hele stad gekom. Abdullah Ibrahim word in 1934 in Kaapstad gebore as Adolf Johannes Brand. Hy groei hoofsaaklik in Kensington op, maar District 6 word een van sy belangrikste musikale klaskamers. Hy gaan skool by Trafalgar Hoërskool en speel later in die buurt se sale en klips. Nou sy pa sterf gewelddadig toe hy 4 jaar oud was. Hy word grootgemaak deur sy grootouers en glo vir jare dat sy ma eintlik sy ouer suster is. Musiek word sy veilige taal. Sy ouma speel klavier in die kerk en sy ma lei die koor en op 7 begin hy self leer speel. Teen 15 tree hy reeds professioneel op. Hier begin die lang pad huis toe.

Lank voor die wêreld hom as Abdullah Ibrahim leer ken, is hy Donald Brand, 'n jong pianist wat Amerikaanse bebop bewonder, maar dit met 'n Kaapse aksent speel. Lekker jy. In 1958 stig hy die Donald Brand Trio. 'N jaar later vorm hy saam met Kippie Moeketsi, Yuma Sekela, Jonas Gwangwa, Johnny Gertse en Makaya Ntoko die Jazz Epistles. Nou hulle opname Jazz Epistle First One word 'n mylpaal, die eerste vollengte moderne jazz album deur 'n swart Suid-Afrikaanse ensemble. Dit is jong musikante wat in 'n land van grense musiek sonder grense maak. Hulle neem die taal van Amerikaanse jazz en laat dit soos Johannesburg, Sophia Town en die Kaap klink terselfde tyd. Nou hier hoor ons die vier van die jong Donald Brand in sy eie komposisie. Dollars Move.

Na Sharpeville word die ruimte vir gemengde jazzgroepe en gehore al hoe kleiner. Nou in 1962 vertrek Donna Brand en sy sangeres Satima Bia Benjamin na Zurich. Nou toe Duke Ellington die stad besoek, is dit Satima wat hom reed om die trio te kom hoor. Ellington help daarna om opnamesessies in Parys te reël en Donna Brand se internasionale loopbaan neem 'n nuwe wending. Maar Satima is nie net 'n vrou wat die regte deur oopgemaak het nie. Sy is self 'n besondere sangeres. Sy word sy bestuurder en kreatiewe vernoot. En in ballingskap dra sy ook die lewe van hul familie, hul gesin op haar skouers. Haar eie Parysse opnames bly vir dekades ongehoord, terwyl haar man se album die wêreld bereik. Moet haar musiek so effens wag. Nou kry Satima se stem die ruimte.

In 1968 keer Dalebrand na Kaapstad terug. Hy bekeer hom tot Islam en neem die naam Abdullah Ibrahim aan. En 2 jaar later onderneem hy die pelgrimstog na Mekka. Die nuwe naam wis nie die verlede uit nie. Dit bring sy geloof, sy dissipline en die klank van sy kinderjare nader aan mekaar. In Junie 1974 sit hy in 'n ou UCA atelier in Kaapstad saam met musikante soos Basil Coetzee en Robbie Jansen. Rachid Valley, Ibrahim Khan sit by 'n ou regop klavier hierdie keer en begin 'n eenvoudige figuur speel. En die ander musikante val sommer in. Die opname groei uit 'n kollektiewe, spontane oomblik, nie 'n vooraf geskrewe politieke verklaring nie, maar wat in hierdie ateljee gebeur, sou later 'n hele land se verlange, verlies en weerstand dra. Menenberg.

Menenberg is nie in die atelier as 'n vooraf beplande proteslied geskep nie. Dit is die mense wat dit later daardie betekenis gegee het. Nou die titel roep Menenberg op, een van die Kaapse woonbuurte wat deur gedwonge verskywing gevorm is. Teen die 80er jare leef die lied by konserte, gemeenskapsbijeenkomste en in die anti-apartheid stryd. Die musiek word 'n plek waar mense saam kan onthou en vorentoe kan beweeg. Na die Soweto-opstand vertrek Ibrahim en sy gesin weer na New York. In 1990, na Nelson Mandela se vrylating, keer hy terug om weer in Suid-Afrika te speel. 4 jaar later sit hy by Mandela se inhuldiging voor die klavier met dekades van ballingskap en 'n hele land se geskiedenis in sy hande.

0: Abdullah Ibrahim bly komponeer, toer en kennis aan jonger musikante oordra. Die musikale lyn loop ook deur sy familie voort. Sy seun Tswakwe word pianis en musikant. Sy dogter Tsiri vind as Jean Grey haar eie uitgesproke stem in hiphop. Hulle verhaal nie bloot hul pa se musiek nie. Elkeen kies sy eie taal. Nou Ibrahim sterf hierdie jaar 15 Junie in 2026 op die ouderdom van 91 jaar oud na 'n loopbaan wat strek meer as 7 dekades. Maar hierdie verhaal eindig nie by sy afsterwing nie. Sy musiek keer telkens terug na dieselfde diep bron, kerkklanke, Kaapstad, ballingskap, geloof en thuiskoms. Hy het Suid-Afrika nie bloot met musiek beskryf nie. Hy het vir 'n land gewys hoe dit klink wanneer herinnering, weerstand en hoop dieselfde melodie deel. En hierdie klank speel voort. Hierdie was nog 'n episode van Hoor Hoor hier op RSG. Hierdie keer saamgestel deur my van Rikke Lukas.
1: Ek sal nooit vergeet nie, dit was 2 dae na ons troue. Ons was op pad Blouberg strand toe. En so kom die voertuig se petrolliggie aan. Ons het geen idee in daardie stadium hoe ver dit is vir die volgende dorp nie. Daar was 'n klomp wynplase op die pad en so wil my man by...
2: Wie worry nou oor petrol as daar wynplase?
1: By elke liewe wynplaas indraai om te hoor of hulle nie dalk vir ons petrol het nie. Dis wat hy vir jou gesê het. Dis nie die rede hoekom hy ingedraai het. By elke wynplaas.
2: Hy het vergeet om te vra vir die petrol.
3: Maak seker, jy loop nie vandag spitstyd mis nie. Ons kuier saam vanaf 3 uur.

Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil in jou dorp kom kuier. Skryf voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.

Goeienaand en welkom by Jazz op RSG met my jou gasheer Frande Rico Lucas. Nou Augustus maand is vroue maand en daarom vier ons oor die volgende paar weke die vroue wat jazz se geskiedenis help vorm het. Hulle was meer as net uitsonderlike sangers. Hulle was vernuwers, komponiste en kunstenaars wat nuwe rigting vir jazz oopgemaak het. Ons begin vanaand met twee van die grootste stemme wat die genre nog opgelewer het. Ella Fitzgerald en Sarah Vaughan, net hier waar die musiek die

Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil in jou dorp kom kuier. Skryf voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.

0: Ella Fitzgerald, de Sarah Vaughan, het elkeen gewys dat die menslike stem kan net so vry wees en kreatief wees, soos enige instrument. Min mense het geweet dat Ella oorspronklik as danser aan Amateur Night by the Apollo theater wou deelneem, voordat sy dan op die laaste oomblik besluit het, kom ek sing eerder. Nou volgende kry ons twee kunstenaars wat jazz met eerlikheid, emosie en oortuiging gevul het. Niemand anders as Billie Holiday en Nina Simone, net hier op Jazz op RSG.
1: Them that's got shall get, them that's not shall lose.

0: Nina Simone op RSG. Nou, Nina Simone het een keer gesê, 'n kunstenaar moet die tye waarin hy leef weer speel. So waar. Na die pauze skuif ons die fokus na twee buitengewone vroue wat nie net jazz speel nie, maar ook die ontwikkeling daarvan help bepaal het. Mary Lou Williams en Alice Coltrane. Wel, ek sê vir jou, die van klink bekend hoor.
1: As dan een manier is om jou kop lekker vinnig aan die gang te kry, dan is dit met Op en Wakker se geheime liedjie. Ek gaan vir jou leidraad gee oor die titel en het is Vrywillige Vangnet. Goed, ons het baie raaiskote gekry, alles oor Catch Something in a Star.
2: Rap Me In Your Arms Again, dier Nora McRow.
3: Oei, dit is Bon Jovi, so I'll Be There For You. Give me one more chance, girl.
4: Op en Wakker, weeksoggende van 7 tot 9 op RSG, oor waar jou radio is.
0: Welkom terug hier by Jazz op RSG. Nou, Mary Lou Williams was een van die eerste vroue wat internasionale erkenning as jazzpianist en komponis ontvang het. Sy het jong musikante soos Dizzy Gillespie, Thelonious Monk, sy het hulle allemaal geïnspireer. Kan hulle myself vra. En daarna neem Alice Coltrane ons op 'n reis waar jazz, spiritualiteit en improvisasie op 'n unieke wyse saamvloei.

Vanaand sluit ons af met twee kunstenaars wie se musiek wys dat jazz nie net oor tegniek gaan nie, maar oor wysheid, ervaring en eerlikheid. Nou, Abby Lincoln en Shirley Horn herinner ons waarom hierdie musiek steeds mense reg oor die wêreld raak. Soos vanaand. Geniet hom.

Daarmee groet ons 'n bietjie vanaand. Vir nou volgende week is daar iets vir jou lekker ook wat voor lê. Nou volgende week vier ons nog steeds Vroue Maand. Ons vaar dit verder met Suid-Afrikaanse vroue wat 'n onstuitbare bydra tot jazz gelewer het. En as jy wil 'n paar van daardie vroue wat ons gaan insluit vir volgende week se jazz op RSG, dan kan jy ook byvoeg. So Franrico by rsg.co.za of franrico970@gmail.com. Maar vir nou, kyk mooi agter jouself en soos altyd, bly lekker, jou lekker mens.

0: hierdie week in Geestesgesondheid gesels ek met lewensafrigters Jan Niemand en Hazel Hatting oor wanneer angs 'n mens se lewe en werk begin beïnvloed.
1: Waar angs amper al onbeheerbaar raak. Dit raak bitter moeilik vir die persoon om weer in beheer te kom van hulle eie gemoedstoestand.
0: Kom luister elke Dinsdag aand net na 10:00 na Geestesgesondheid saam met my Johan van Lille.

In maandagoggend se RSG Landbou, die eerste nasionale Suid-Afrikaanse preserveerkampioenskap wat in 2025 deur Agri Expo aangebied is, het 456 inskrywings van 66 vervaardigers gelok. Vanjaar se aflewering het 'n rekord 700 inskrywings van 85 vervaardigers ontvang. Die beoordeling het onlangs in Durban wil plaasgevind en ons gesels met hoofbeoordelaar Susina Jooste. Louma Boerdery en net die Best Brahman se derde Brahman bulveiling vind op 20 Augustus in die Tabazimbi omgewing plaas. Ons praat met Laurens Du Plessis, 25 oor 5 maandagoggend en dis RSG Landbou.

0: Hierdie bloed wat alle voorgeskiedenisse dra, die geslagsregister vir elke kwaal en trauma, iedere versplintering in murg of been, die dors, die foutlyne en brose gene uit vele rasse oorgedra.
1: Almal van ons gaan draai maar een of ander tyd by die dokter of selfs in die hospitaal. Skakel gerus in vir die eerste van twee vers en klankprogramme oor mediese mankemente saam met my, Sofia van Taak en die voorlesers Erika Wessels en Karel Nel, dinsdag aand om 20:20.
2: Hier kom Lynette met 'n slim skuif wat veelvoudige verdediging ontlok. Sy het al haar kwalifiserende krediet direk op die FNB app na 'n FNB lening oorgeplaas. Sy sukkel nou nie meer met klomp verskillende betalings nie. Sy maak slegs een maandelikse betaling met een persoonlike rentekoers sonder enige aanvangsfooie en sy kon reeds tot R1000 per maand losmaak.
3: Kombineer jou kwalifiserende krediet met FNB Credit Switch en een maandelikse betaling op die FNB app. Waarom meer betaal? Skakel jou krediet oor na FNB. FNB, help verander alles. Krediet is onderhewig aan kwalifiserende kriteria. Wees en wees geld. FNB. Afdeling van First Rand Bank Beperk, 'n gemagtigde FTV en kredietverskaffer.
4: Vier warm Afrikaanse radio landswyd op 100 tot 104 FM.

Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil in jou dorp kom kuier. Skryf voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.

0: Geniet die Afrika son wêreldwyd by rsg.co.za.
1: Ek het gestruikel, kom jy. Ek het amper geval, toe vang jy my. Jy tel my reg op, en soen my saggies in my nek.

0: Beweeg doelgerig in die hiernou voorraker. Vandat jy wegtrek tot jou laaste aflewering. Kies 410 of 450 perdekrag vir die regte hoeveelheid krag om aan jou vloot en logistieke behoeftes te voldoen. Die hiernou 700 is beskikbaar vanaf slegs 1.9 miljoen rand met 'n 6 jaar dryfstel waarborg, sowel as 'n 6 jaar diensplan. BTW uitgesluit. Kontak jou naaste hiernou handelaar vandag nog terwyl voorraad hou. Bepalings en voorwaardes geld. Hiernou. All the way.
1: Nou praat ons spelplan in regstreekse tyd, want met FNB Speedpoint kry jy intydse voorraadbestuur, né?
2: Absoluut! Met GetPaid Plus weet jy precies wat met jou voorraad, verkope en personeel aangaan.
1: Jy is helemaal reg! Jy kan sien wat inkom, wat uitgaan, wat verkoop en wie dit verkoop. Alles op een plek!
3: Word deel van die betalingsstel met die bank wat jou volle beheer gee met GetPaid Plus op FNB Speedpoint. FNB, hulp verander alles. First National Bank, 'n afdeling van First Rand Bank Beperk, 'n gemagtigde verskaffer van finansiële dienste en krediet. B&V's geld.
4: Ons begin weer vanoggend met landbou nuus, dan vertel ons jou van 'n Brahman bulveiling wat op 20 Augustus daar in die Tabazimbi omgewing plaasvind. En die tweede Suid-Afrikaanse preserveerkampioenskappe se beoordeling het onlangs plaasgevind en Susina Jooste het met ons oor vanjaar se produkte gesels. Ek glo dit gaan sommer baie goed met jou vanoggend dat jy geseënde en gelukkige en goeie naweek agter die rug het. My naam is Lise Roberts. En ek verwelkom jou graag vanoggend by RSG Landbou. En in vandag se landbou nuus, landbouminister Willie Oukamp het verlede week bekend gemaak dat Dr. Theo de Jager van SAAI en Dr. Dani Odendaal van Veearts Netwerk op die departement van landbou se bedryfskoördineringsraad sal dien. Oukamp het tydens die Octavo Sien Back Enclosure Symposium in Pretoria gesê die raad se mandaat word ook uitgebrei sodat groter klem op die praktiese uitrol van die nasionale back enclosure plan geplaas kan word. Dit volg na die regering se vroeëre besluit dat boere nou kan aansoek doen om self hul kuddes teen die siekte in te ent. Volgens rooi vleisbedryfsdienste is 17 miljoen back enclosure enstofdosisse tot dusver ingevoer met 2,5 miljoen dosisse wat teen einde Julie deur die staat via 114 veeartspraktyke reg oor die land versprei is. Die Nasionale Oeskattingskomitee sê in sy jongste beraming dat die land se verwagte mielieoes nou op 17,363 miljoen ton staan. Dit is die grootste mielieoes op rekord en is bykans 640 000 ton meer as die 2025 oes. Die produksieskatting vir wit mielies is sowat 108 000 ton meer as die vorige skatting, terwyl die skatting vir geel mielies onveranderd gebly het. Die sojaboonoeskatting het ook onveranderd gebly sedert die vorige skatting en word op 'n rekordoes van 3,044 miljoen ton beraam. Die Suid-Afrikaanse Weerdiens rapporteer dat gedeeltes van die suidwestelike streek in die Wes-Kaap al droogste Julie nog beleef het. Kaapstad Internasionale Lughawe het in Julie slegs 14,4 mm reën gemeet, die laagste vir die maand in 68 jaar. Die Weerdiens waarskei dat die waarskynlikheid van 'n warmer as normale somer oor die provinsie sal toeneem, soos El Niño verder momentum kry. Die publiek word aangemoedig om water spaarsamig te gebruik. Die Suid-Afrikaanse Graan-Indigtingsdiens, SAGIS, het onlangs in Pretoria vergader vir sy algemene jaarvergadering. Buiten 'n positiewe verslag en ongekwalifiseerde audituitslag, het die diens ook sy nuwe leierskap aangewys. Dr. Erard Bredenan is as voorsitter van die raad verkies met Zuvoyo Ngenyani, wat die visievoorsitterstoel inneem. Ngenyani het tydens die vergadering gerapporteer dat aansienlike groei van 29% in graan- en oliesaadlewering die afgelope boekjaar aangeteken is. SAGIS se inspeksiedienste het ook audits by meer as 580 stoorpunte in die verslagtydperk voltooi. Die bekende veearts en akademikus professor Dietmar Holm is onlangs aangestel as die melkprodusente organisasie se hoof veearts. Professor Holm is aangestel om Melk SA se dieregesondheids- en welsynsprojek onder die MPO vaandel te lei. Hy was vir etlike jare verbonde aan die Universiteit van Pretoria se onderste poort veearts en hykunde fakulteit, waar hy 'n lektor in melkkudde gesondheid was. Hy het aan Plaas Media gesê sy eerste prioriteit is om die back-and-closure situasie in die melkbedryf te bestuur en seker te maak dat suiweluitvoere kan normaliseer. Ons vertel jou nou van 'n veiling en hierdie veiling vind plaas op 20 Augustus. Dis 'n Brahmaan veiling, dis 'n derde Brahmaan bul veiling. En dit word aangebied deur Louma Boerdery Net die Best, maar staan bekend as One Wool Don Veiling. Ek gesels vanoggend met Laurens Du Plessis. Laurens, ja, sê nou eers vir my, wie is almal betrokke by hierdie veiling op 20 Augustus?
5: Môre Lisa, môre aan al die RSG luisteraars en al ons Brahmaan boere en sommer al die beesboere in Suid-Afrika. Die betrokkenis is hier so, is Net die Best Brahmane, Louma Boerdery is die maatskappy. Gerdia Brahmane is One, Swarthoek Boerdery Don, en dan soos ek genoem het, Net die Best Brahmane is Wil. Dis ons brandmerke, is ons bemarkingsnaam ook One Wil Don, dit kom van ons geregistreerde brandmerke af op die Brahmane.
4: En waar vind hierdie veiling plaas?
5: Lisa, dis Tabazimbi omgewing, Limpopo provinsie, die wat nie weet nie. En dit vind op die plaas Fairfield B plaas, ongeveer so 27 km padlangs wes van Tabazimbi.
4: Wat wil julle graag met hierdie veiling bereik, Laurens?
5: Man, ek gaan net kort en kragtig wees, Lisa. Dis om goeie, harde, funksionele, kwaliteit genetiese bulmateriaal vir die kommersiële boer en die stoetboer aan te bied wat hardwatergebied aangepas is. Ons het strawwe hardwater hier in die Bosveld en wat aangepas is in enige deel van die land. Ek het van ons Brahmane Vrystaat toe gestuur aan die Lindley omgewing waar ons ook geboer het en die diere het ongelooflik aangepas by 'n temperatuur van minus 10 grade en suurveldgebied. So ja, ons Brahmane is landwyd aangepas as jy skuif hier van ons af.
4: Wat is op aanbod vanjaar?
5: Ongeveer 55 geregistreerde bulle, waarvan 'n hele paar stoet materiaal is, wat in stoeterye aangewend kan word, en ongeveer so 130 kommersiële wit Brahmane kwaliteit diere, wat uit stoeterye uitkom.
4: Is daar nog iets wat jy graag vir voornemende kopers wil sê, waaroor ons nou nog nie gesels het nie?
5: Lisa, die diere is veld aangepas, hardwatergebied. Hulle is absoluut reg vir enige teeler om gebruik te word ekonomies. Ons het baie goeie genetika en die boere kan met regtig met gerustheid na ons veiling toe kom en vir hulle kwaliteit bulle kon koop. Is geselekteerde bulle. Die bulle is gekeer deur die genootskap self ook. En ons het die bulle uitgekies uit ongeveer 150 bulle. Is hierdie 55 bulle uitgeselekteer. So ons het baie streng seleksie toegepas om die regte teelmateriaal beskikbaar te stel vir ons teelers.
4: Goed, ek gaan nou vir jou vra wie bied die veiling verlede aan en dan herhaal ons net gou weer die belangrike besonderhede. Maar voor ons daarby kom, hoe lyk landbouomstandighede in julle omgewing tans, Laurens?
5: Voor ek die vraag direk antwoord, 5 belangrike punte gee wat ek altyd op fokus. Nommer 1 is goeie finansiële bestuur. Nommer 2 is die regte produk of kommoditeit waaroor jy moet besluit. Die derde een is pas aan by die omstandighede betyds. Die 4 en kies die regte mense in jou span en die 5 en reageer betyds op gevaartekens. Dan antwoord ek jou vraag die omstandighede. Ek sê altyd, ons kan niks die omstandighede verander nie, maar ek kan my omstandighede verander. So ek dink die landbou is onder geweldige finansiële druk op die oomblik. En dit is omstandighede wat ek nie kan verander nie, maar ek kan my omstandighede verander deur aan te pas. En daar wil ek wel sê, die boere wat betyds aangepas het en by ons het van het goed mee. Die mense wat nie aanpas nie, en ek dink geskiedkundig, traditioneel kan mens maar kyk in die verlede, is die boerderye en besighede wat ondergevang het. So my boodskap aan die boere beplan betyds, pas betyds aan, onder enige omstandighede sal jy dit maak. Ons sit met 'n ongelooflike pool van kwaliteit boere wat ek dink deur baie harde prosesse al is, wat swaar kry verstaan, wat omstandighede verstaan, wat ek positief is dat ons die waarde die drif sal trek. Ons koste faktor is op die oomblik ongelooflik hoog. Ons is op 'n gelykbreekpunt met byna al ons kommuniteite. Ek praat spesifiek van die graanafdeling wat ons mee boer en ons beesbedryf. Ja, die beespryse en wildpryse is goed op die oomblik, maar ons sit met 'n klomp ander faktore wat maar 'n negatiewe invloed het op ons. Maar aanpasbaarheid is die woord en reageer betyds, dan sal ons deur die situasie kom.
4: Baie dankie vir daardie raad, Laurens. Goed, om jy af te sluit, wie bied nou vir julle die veiling aan en dan kan jy sommer net weer vir ons sê waar dit is en wanneer dit is. Baie dankie.
5: Lisa, ons veilingshuis is Vleis Sentraal wat dit aanbied, die Limpopo streek. En net om weet al waar is dit, dis Tabazimbi omgewing, Limpopo provinsie. Die veiling word op die plaas aangebied. Ons het baie goeie fasiliteite. Ons nooi elkeen van ons boere uit om regtig die veiling te kom bywoon. Ek sê altyd, jy ondersteun nie die persoon nie, jy ondersteun die bedryf. Wanneer dit goed gaan met elke veiling, dan gaan dit goed met elke boer. So ons vraag kom ondersteun die Brahman bedryf met ons veiling. En dan die veiling word die 20ste Augustus aangebied. En ons het ook 'n braai en kuier aand voor die tyd. Ons vra ook vir die mense die wat naby is, kom geniet dit saam. Ons nooi julle hartlik uit vir 'n kuier aand voor die veiling ook.
4: Vriendelike uitnodiging van Laurens du Plessis. En hy het vandag met ons gesels oor veiling op 20 Augustus. Dit staan bekend as die One Will Don veiling. Aangebied deur Louma Boerdery Net die Best en dit is 'n Brahman veiling. 20 Augustus op die plaas Fairfield in die Tabazimbi omgewing. Susina Jooste is 'n Suid-Afrikaanse chef, 'n koskenner, 'n skrywer, 'n gasvryheidsopleidingsspesialis. Sy was voorheen ook die direkteur van The Private Hotel School in Stellenbosch en 'n kosskrywer was sy die medeskrywer van die Suid-Afrikaanse vis- en seekoskookboek. Maar sy is ook hoofbeoordelaar van die Agri Expo Preserveerkampioenskappe. Nou die beoordeling van die tweede SA Preserveerkampioenskappe, wat aangebied word jaarliks deur Agri Expo, het op 29 Julie plaasgevind. 85 vervaardigers van 700 gepreserveerde vrugte en groenteprodukte het ingeskryf. Susina gaan nou vandag met ons gesels oor die beoordeling en wat vir haar nou noemenswaardig dalk uitgestaan het. Susina, goeiemôre. Herinner ons net weer, wat kwalifiseer vir hierdie kompetisie? Want ek sien daar was al 100 klasse. Ek kan nie glo daar soveel klasse moontlik vir preserveerprodukte in Suid-Afrika nie.
6: Baie dankie Lise en goeiemôre ook. Ja, ek dink so wat kwalifiseer jou eerste vraag is, die belangrikste is dat elke produk wat ingeskryf was, moet kommersieel beskikbaar wees. Met ander woorde, die verbruiker moet dit kan koop, of dit nou op die rak van 'n groot supermark is, of dit by 'n padstal is, of dit by 'n gemeenskapsmark is, solank verbruikers hierdie produk kan koop. So dit kwalifiseer die produk om te mag inskryf. Dan praat jy nou van die 100 klasse. Daar was 14 kategorieë. Byvoorbeeld 'n kategorie is soos konfyt of soos bladjam of soos marmelade. Dis 'n kategorieë. Maar in elke kategorie is daar verskillende klasse. Dan kan ons nou sê appelkoos konfyt of groot stukke makataan konfyt wat ons nou spesifiek die klas omskryf. En dan in elke kategorie was daar ook 'n sogenaamde ander klas. Wat beteken dis nou produkte wat ons nie aangedink of klasse wat ons nie aangedink het nie. En hier kom hierdie verbruiker nou en hy het nou iets baie interessants gemaak. Dan gaan hierdie nou in die ander klas in elke kategorie val. So dit het gemaak dat daar meer as 100 klasse is en dan natuurlik nou meer as 700 inskrywings wat gepromoos word.
4: Sjoe. Nou ja, kom ons praat sommer daaroor. Jy is hoofbeoordelaar soos ek vroeër gesê het. Hoe groot is die span van beoordelaars en vertel ons bietjie van hulle kundigheid?
6: Ja. So daar was nou hierdie jaar meer as 60 kundiges op die beoordelaarspaneel. Elke produk is blind geproe en onafhanklik geproe deur minstens 5 beoordelaars. So dis 'n verskeidenheid van mense wat aan elke produk geproe het en kommentaar oor geskryf het en geëvalueer het. En dan het ons 'n baie diverse beoordelaarspan wat bestaan van hoogs aangeskrewe chefs, voedselwetenskaplikes, produkontwikkelaars, vervaardigers, landboukundiges, kosjoernaliste, televisiepersoonlikhede en heel belangrik ook ervare verbruikers of verbruikers. Want ons moet onthou die rol wat verbruikers in hierdie proses, in hierdie waardeketting speel. Hulle is op die ou einde die persone vir wie die produkte ingemaak word. So ons moet ook seker maak dat daar verbruikers is. Wat wil die verbruiker hê? En ook met daai oog na van die produkte kyk.
4: Wat het jou beïndruk oor vanjaar se inskrywings?
6: Sjoe, ja. Ek dink, ek moet nou vinnig dink, maar ek dink die sterk groei van verlede jaar af in die aantal inskrywings na hierdie jaar toe, is vir my 'n bewys dat hierdie kampioenskap werklik waarde toevoeg tot die bedryf. Ons het ook gesien daar's inskrywings van gevestigde handelsmerke, maar dan was daar 'n klomp nuwe opkomende kleiner vervaardigers wat ook hulle produkte ingeskryf het om mee te ding. En ek dink dit het my beïndruk dat daar persone of instansies wat net een produk vervaardig, byvoorbeeld net 'n spesifieke konfyt of net fokus op 'n bestanddeel soos knoffel. En dan is daar weer ander wat 'n wye verskeidenheid ingeskryf het. Ek dink as ek derdens kan sê ook die feit dat daar tradisionele resepte is soos meebos en sitroen wat terugkom, maar dan ook hierdie baie nuwe, kom ons sê, tendense, suikervrye produkte, interessante kombinasies van speserye. Die lys gaan aan van dinge wat my beïndruk.
4: Maar was daar dalk 'n produk wat jy in jou lewe nog nooit teëgekom het?
6: So dat's bekende bestanddele. Wat ek wel tegekom het is baie interessante kombinasies van bekende bestanddele. Hoe kruie gebruik word of byvoorbeeld konfyte wat gemaak word van nie tradisionele bestanddele wat mens nie met 'n konfyt sou assosieer nie. Ek dink byvoorbeeld soos 'n olyfkonfyt, heel olywe wat in 'n konfyt is dat op die oog af ek het gedink dit lyk soos druiwe konfyt, maar as jy dit proe, is dit met die ongelooflike balans tussen soet en suur en bitter. Of konfyte met jalapeno's, of gerookte tamaties, of gerookte beet wat gebruik word om 'n bladjang mee te maak. So ek dink die innovasie het hier goed deurgekom. Daar was ook, hierdie jaar het ons nou goed geskep vir produkte wat alkohol bevat. So behalwe vir die tradisionele boerejongens wat ons te almal ken, was daar interessante kombinasies van marmelades wat byvoorbeeld met brandewyn of whisky of gin gegeer was. So van die produkte het so effens 'n skop gehad. En dan natuurlik ook rooibos tee en iets soos vanilla het nogal ook sterk as bestanddeel het ook nogal sterk te voorskyn gekom in van hierdie produkte.
4: Ek moet lag en ek moet met jou deel hoekom ek nou so 'n laggie het hier in die agtergrond. Jy praat van 'n soet-suur kombinasie, so Hilda van Sewende Laan sou baie daarvan gehou het. Kan jy nog onthou?
6: Ek onthou. Ja, en tog moet ek sê daar was nie net sommer by mekaar geflans nie. Jy kon sien daar goeie dinkwerk ingegaan om hierdie interessante nuutskeppings gebeur het.
4: Ja. Enige ander terugvoer van die ander beoordelaars?
6: Ja, na die afloop van die beoordeling het ons nabetragting gehou en die beoordelaars was dit eens dat die algemene standaard van die produkte baie hoog was. En hulle het ook melding gemaak van die professionaliteit waarin hierdie kompetisie aangebied was. Al die produkte was perfek genommer en uitgestel op spierwit damask tafeldoeke, gedek met proegereedskap, mondverfrissers en daar was so klomp flinke manne en vroue in wit jaste wat net soemloos, geluidloos tussen ons deur beweeg het. En as jy 'n teelepeltjie opgetel en geproot, dan verdwyn hy net sommer so. Die voetjies kom haal hom nie. En die verwelkoming, elkeen het sy eie, die Engelse woord is nou clipboard gekry. So ek dink Agri Expo verdien voorwaar applaus vir die manier waarop hulle hierdie kompetisie bestuur.
4: Nou ja. Ons moet so bietjie aan die ander kant ook gesels oor die ander kant. Was daar iewers vir jou 'n leemte, dink jy, inskrywings van byvoorbeeld 'n sekere klas kon dalk oor die algemeen verbeter?
6: Nee, ek het nou net gesê dat die beoordelaars was beïndruk oor die algemene standaard, die hoë standaard, en ek stem regtig daarmee saam. Ons kon sien dat die vervaardigers baie aandag gee aan kwaliteitkontrole en dat hulle besef hierdie is 'n nasionale kompetisie. Produkte het van sover as KZN met 'n koerier hier aangekom. So dis nie net 'n Weskaap of 'n kort klein kompetisiekie nie. Dis 'n regte nasionale kompetisie. En ons kon sien dat dit wat ingeskryf was is van uitstaande gehalte. En dan moet ek ook sê, sommer net so, dit is nou die tweede jaar, so verlede jaar se wenners staan nou al op die rakke met hierdie kwaliteitsstikertjie op die bottels geplak. En dit maak my regtig opgewonde as ek so in die rakke verbyloop en ek sien hierdie stiker wat uitspring. My hand gaan sommer so outomaties na die botteltjie toe. Dis 'n ekstra emosie van vertroue. Ek wil hierdie botteltjie koop. Al weet ek dalk hoe dit smaak, hy het hierdie emosie van vertroue in 'n kwaliteitsmerk op hom geplak.
4: Nou ja, klink vir my asof daar nog vele meer van hierdie kompetisies gaan wees. Om jou af te sluit, Susina, en baie dankie vir jou insette. Miskien 'n boodskap aan Suid-Afrikaners wat hou van preserveer?
6: Ja, dit is vir my, hierdie kom ons sê bedryf is skep geleenthede vir mense uit alle gemeenskappe. Vir sommige het dit nou begin en die maak van gepreserveerde produkte begin as gevolg van nood om iets geldjie te verdien. Vir ander was dit 'n manier om die produkte wat hulle beskikbaar het te verwerk in 'n waarde toegevoegde produk. Maar ek dink vir die meeste was dit 'n kundigheid wat hulle het, 'n passie wat hulle het om dit te begin as 'n suksesvolle onderneming. So my boodskap aan alle aspirant preserveerders is om hierdie kompetisie te sien as een van die plekke waar hulle vir hulle self kan positioneer in die mark. En ek dink ek wil afsluit ook deur te, daar's 'n bekende landbouekonoom wat die wet van seie, wat sê aanbod skep sy eie vraag. So aspirant preserveerders en gevestigde preserveerders, maak seker dat jy 'n produk aanbied op 'n spesifieke plek in 'n spesifieke mark, dan sal daar 'n vraag daarvoor wees. Ja, ek hoop dit help die voornemende preserveerders om dit in gedagte te hou.
4: Susina, absoluut, absoluut. Ek dink jy motiveer 'n hele paar luisteraars vandag. So sê die hoofbeoordelaar van die Suid-Afrikaanse preserveerkampioenskappe wat aangebied word deur Agri Expo vanjaar vir die tweede jaar, en haar naam is Susina Jooste. In môreoggend se program, ons gesels onder meer oor die Anatoliese herdershond wat deel is van 'n veewagtersprojek. Ons praat met Dion Silje van die Cheetah Outreach Trust en ook oor die energiebestuur van 'n plant, Ad van Skalkwyk van World Focus Agri, sluit by ons aan daarvoor. RSC Landbou op rsg.co.za beskikbaar die volledige program. As jy weer na onderhoud wil gaan luister, die maklikste is agriorbit.com. En indien jy e-pos wil stuur, rsclandbou@plaasmedia.co.za. Mooi dag vir jou verder en dan hoor jy weer môreoggend van my. Selfde tyd, Selfe plek net hier op RSG. Tot ziens.
7: RSG Landbou is 'n Plaas Media produksie met regisseur en aanbieder Lisa Roberts.
8: Het jy geweet? Onlangse reën beteken nie noodwendig dat jou grond veldwaterkapasiteit bereik het nie. Omnia help om plantbeskikbare water te bepaal, wat produsente 'n beter begrip van hul plantrisikoprofiel gee. Dit is nog 'n manier waarop grondinsigte help om produksierisiko te verminder. Omnia Nutriology. Beter besluite begin met 'n beter begrip van jou grond.
9: Ek sien by Zelda, plaaslike en wêreldwye speler, na die wedstryd. Hoe voel jy?
10: Gemaklik. F&B Private gee my met een maandelikse fooi toegang tot plaaslike en wêreldwye advies en oplossings van internasionale transaksies deur my F&B Global rekening en kredietkaart tot struktuurering van buitelandse beleggings. Dis super eenvoudig.
9: Ha, en dus hoe mens wêreldwyd wen.
11: Skakel oor na F&B Private. F&B, hulp verander alles. F&B, 'n afdeling van First Rand Bank Beperk, 'n gemagtigde FDV en kredietverskaffer PSNV's geld.
0: Beweeg doelgerig in die hiernou voorraker, vandat jy wegtrek tot jou laaste aflewering. Kies 410 of 450 perdekrag vir die regte hoeveelheid krag om aan jou vloot en logistieke behoeftes te voldoen. Die hiernou 700 is beskikbaar vanaf slegs 1.9 miljoen rand met 'n 6 jaar drijfstel waarborg, sowel as 'n 6 jaar diensplan. BTW uitgesluit. Kontak jou naaste hiernou handelaar vandag nog terwyl voorraad hou. Bepalings en voorwaardes geld. Hiernou. All the way.
12: Om gesond en langer te leef, benodig jou liggaam spesifieke natuurlike beskermers. Die belangrikste daarvan is pro-anthocyanidin, 'n kragtige antioksidant wat amper verdooi net uit moderne dieete. Dit ondersteun bloedsomloop, gewrigte en die herstelproses. Prosiden vul hierdie lewensbelangrike voedingsstof aan vir daaglikse welstand en langtermyn vitaliteit. Gee jou liggaam wat dit regtig nodig het. Vra vir Prosiden by apteke. Onthou, as dit nie Prosiden sê nie, is dit nie Prosiden nie.
13: Staal jouself teen die winterkoue net op RSG.

0: steeds dra.
1: Goeiemôre. Jy luister na RSG en is tyd vir die vroegoggendgedagte. Vanoggend aan die woord Dominee Sebastiaan van Dyk van die SA gemeente in Londen.
2: Daar's 'n interessante patroon in moderne mense. Ons koop boeke oor verandering. Ons kyk YouTube video's oor verandering. Ons luister podcasts oor verandering. Maar baie min mense verander werklik. Die vraag is, hoekom? Die meeste mense dink verandering gebeur deur inspirasie. Maar die Bybel leer iets heeltemal anders. Die apostel Paulus skryf in 1 Timoteus 4 vers 7: "Oefen jou in die godsaligheid." Nie probeer nie, oefen. Dis 'n radikale verskil. Die vroeë Christene het hulle self nie bloot as gelowiges gesien nie, maar as mense wat in opleiding was vir God se nuwe wêreld. Disippelskap was nie bloot 'n emosionele besluit nie. Dit was 'n nuwe manier van leef. Dis hoekom die eerste Christene vreemde goed gedoen het. Hulle het saam geëet, saam gebid, hulle geld gedeel, hulle het mekaar versorg, hulle het ritmes gehad, dissiplines, gewoontes. Hulle was in opleiding en miskien is dit waar baie moderne Christene vashak. Ons probeer nog, ons probeer geduldig wees, ons probeer bid, ons probeer beter ouers wees, ons probeer minder angstig wees, maar probeer verander niemand nie. Oefening doen. Successful people do consistently what other people do occasionally. Dis presies wat geestelike volwassenheid is, nie perfektheid nie, herhaling. Dalk wag jy vir groot dramatiese verandering in jou lewe, maar God werk dikwels anders. Hy werk deur klein stukkies daaglikse getrouheid. 5 minute in gebed, 10 minute in die woord, 1 moeilike gesprek, 1 daad van gehoorsaamheid, 1 besluit om weer op te daag. Niemand oefen alleen nie. Atlete het spanmaats, soldate het eenhede. Disippels het gemeenskap nodig en dis waarom kerk nie bloot 'n sondaggeleentheid is nie. Dis 'n oefenkamp vir mense wat leer hoe om Jesus te volg waar ons bly, werk en speel. En miskien moet jy vandag ophou probeer verander en begin oefen om die mens te word wat God reeds sê jy is. Tot môre. Mooi loop.
1: Dit was dan die vroegoggendgedagte hier op RSG, aangebied deur Dominee Sebastiaan van Dyk van die SA gemeente in Londen. Jy kan hom kontak by sebastiaan@sagemeente.com. En indien jy enige van die gedagtes vir die dag hier op RSG misgeloop het, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Jy kan ook ons splinternuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google App Store.

0: In die 6:00 nuus. Inwoners van Reiger Park kla oor 'n groot aantal onopgeloste moorde. Omvattende ondersoeke duur voort na berigte oor dooie sardyne. En minstens 33 mense gered na nog 'n massa-ontvoering in Nigerië. Goeiemôre, ek is Linda Loupser. Die gemeenskap van Reiger Park aan die Oosrand sê daar was tussen Januarie van jaar en verlede donderdag 22 onopgeloste moorde in die gebied. Hierdie syfers sluit nie die 4 mense in wat Vrydag aand in die gebied doodgeskiet is nie. Die slagoffers was 2 lede van die polisie se eenheid teen bendegeweld wat op skote in die gebied gereageer het en 2 vroue wat besig was om in 'n motor te klim. Die gemeenskap het kommer uitgespreek oor geweldsmisdaad en bendegeweld tydens 'n besoek van die polisie se topbestuur en die waarnemende minister van polisie, Feroz Khatshalia, gistermiddag. 'n Wijksraadslid in Reiger Park, Edith Klaasen, sê die plaaslike polisiestasie is in 'n vervalle toestand.
1: It is so sad, minister. We've got a little doggy house for a police station. There is not even holding cells at this police station. There is no ablution facilities for the officers. How can they work in such situations?
0: 'n Wijksraadslid in Reiger Park, Edith Klaasen. Die departement van bosbou, visserye en die omgewing sê omvattende ondersoeke duur voort na berigte oor dooie sardyne op verskeie plekke langs die Wes-Kaapse kus tussen Saldanha Bay en Gansbaai. Gevalle van dooie en sterwende sardyne op die strand en in die see, selfs so ver as 8 seemyl van Houtbaai, is reeds meer as 'n week gelede aangemeld. Die departement sê hulle het sedert donderdag geen verdere berigte ontvang nie. Spesialiste ontleed nou monsters vir marine biotoksine en die departement ondersoek ook watermonsters en maaginhoud vir tekens van skadelike alge. Lede van die publiek is gevra om nie dooie of sterwende visse in die betrokke gebiede op te tel, te hanteer of te eet nie. Rampbestuurspanne in KwaZulu-Natal is op 'n hoë gereedheidsgrondslag nadat die weerbureau gewaarsku het oor gure weer. Swaar reën en sterk wind van tot 80 km per uur is van middernag af in verskeie dele van die provinsie voorspel. Ontwrigtende sneeu en temperature van onder vriespunt word in die westelike binneland en die provinsie se middeland verwag. In die Vrystaat moet inwoners hulle ook gereed maak vir baie koue en winderige weer met sneeu en ontwrigtende reën wat vir dele van die provinsie voorspel word. Die weerdiens het vlak 2 waarskuwings uitgereik vir sterk wind van vandag af en ontwrigtende reën oor die suidelike en oostelike dele van die provinsie, as ook langs die Lesotho-grens. Gebiede wat geraak sal word sluit in Weepner, Clarence, Aliwal Noord en Smithfield. Die Nigeriese weermag sê hy het 33 mense gered wat deur gewapende mans ontvoer is in die deelstaat Zamfara. Die weermag sê sy troepe, wat saam met die polisie opgetree het, het die ontvoerders ingehaal terwyl hulle besig was om die slagoffers te ontvoer. Die gewapende mans het hulle gijslaars agtergelaat en gevlug nadat daarop hulle geskiet is. Verlede week het die Nigeriese owerhede aangekondig dat meer as 300 mense gered is wat in afsonderlike voorvalle ontvoer is. Dit sluit 163 mense in wat in Februarie in die Kwara-staat ontvoer is. Ten slotte weer die hoofnuus. Die gemeenskap van Reiger Park het gistermiddag kommer uitgespreek oor die groot aantal onopgeloste moorde in die gebied tydens 'n besoek van die polisie se topbestuur en die polisieminister. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 7:00.
2: Monitor jou oggendnuusprogram op RSG.
3: En vanoggend se program het regering gaan sy pogings verskerp om bendegeweld in Reiger Park en Westbury in Gauteng hok te slaan.
4: We are enhancing our intelligence operations. We are strengthening specialized operations.
3: Die polisie ondersoek 3 massaskietvoorvalle in Kaapstad wat 11 lewens geëis het.
5: At this stage we are not clear what is the motive as the motive is also still under investigation.
3: Landbouorganisasies vra vir 'n dringende vergadering met Premier Foods oor die sluiting van sy Tilbag inmaakfabriek en die president vra mans en seuns om vroue teen geweld en misdaad te beskerm. Welkom by Monitor onder redaksie van Jan Estreisen en Wessel Pretorius. Ons produksieregisseur is Bong Nkosi Moyo en ek is Udo Karelse.
6: Goeiemôre, ek is Elsabe Richard May met die reisigersweervoorspelling, soos uitgereik deur

0: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil in jou dorp kom kuier. Skryf voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
1: In die westelike dele van KwaZulu-Natal. 'N Geel vlak 2 waarskuwing is uitgereik vir ontwrigtende reën wat kan lei tot die oorstroming van paaie, laagliggende brûe en nedersettings in die Nyandeni, Port St. John's en Bizana munisipaliteite van die Oos-Kaap en die verre suidelike en westelike dele van KwaZulu-Natal. 'N Geel vlak 2 waarskuwing vir erge donderstorms geld vir die verre suidelike dele van Noordwes, noordoostelike dele van die Vrystaat as ook die suidelike dele van Gauteng. 'N Geel vlak 2 waarskuwing is uitgereik vir skadelike binnelandse wind oor die Joukabi distrik in die Oos-Kaap, die sentrale en oostelike dele van die Noord-Kaap, die Vrystaat en die verre westelike dele van Noordwes. En 'n koue front saam met 'n afsny laagdrukstelsel sal na verwagting tot môre die Vrystaat, die Wes, Noord en Oos-Kaap, asook die suidelike dele van Gauteng en Mpumalanga en die binneland van KwaZulu-Natal raak. Baie koue en winderige toestande, asook sneeu in die bergpasse, word verwag. Hier volg die minimum en maksimum temperature. Pretoria 7-17, Johannesburg 5-15, Vereniging 4-14, Mbombela 10-18, Polokwane 5-23, Mahikeng 3-13, Vryburg 2-11, Bloemfontein 3 en later 9, Kimberley 3-11, Appington 3-14, Kaapstad 10-15, George 9-13, Kaibega 10 en 'n maksimum van 15. Kugompustad 10-14, Durban 13-17, Richards Bay 14-17 en Pietermaritzburg 5-9. Nou vir meer inligting besoek gerus die weerdiens webtuiste by weathersa.co.za of volg hulle op sosiale media.
2: Reg, hy self te sneeuw en reen maak reeds aanpak op ons paaie. Die R56 in die Oos-Kaap richting Batatiel lê onder 'n dik laag sneeuw in plekke, so ry maar asseblief versigtig. En in die Wes-Kaap is Franschhoek Pas steeds gesluit vir verkeer weens skade wat berokken is deur die onweer in die provinsie. Andersins, lekker stil op ons paaie, so kom ons hou dit so asseblief. Maar indien jy op enigiets afkom, stuur tog vir ons 'n SMS na 45889. Dit kos jou R1.50 per boodskap.
3: Suid-Afrika eindig die onder 20 atletiek wereldkampioenskap in die VSA met 8 medaljes. Pitso Mosemane sê nee dankie vir die rol as Bafana Bafana afrigter en Dave Rennie kondige skadu toetspan aan vir die All Blacks se toerwedstryd teen die Sharks. Ek is Shaun Jooste vir RSG Sport.
2: Vrouedag is gister landwyd herdenk onder die tema Bemagtigde vroue, bemagtig nasies. Vroue se rol in die samelewing en die uitdagings wat hulle ervaar is hierdie maand in die kollig. Nou president Cyril Ramaphosa het tydens vroue dagvieringe by die Unie gebou in Pretoria gesê dat kan geen bemagtiging van vroue wees sonder opvoeding en gehalte gesondheidsorg nie. Ramaphosa sê ouers moet hulle dogters aanmoedig om loopbane in tegnologie en wetenskap te volg. Wat dink jy daarvan? En ons wil ook vanoggend bietjie fokus op uitblinker vroue in jou gemeenskap, by jou werkplek, in jou gesin, wat bo hulle omstandighede heeltemal uitstyg. Wie is jou vroueheld en hoekom? Noem haar naam, vertel ons haar mooi storie asseblief. Kom ons praat saam deur 'n SMS te stuur na 45889. Dit kos jou R1.50 per boodskap. Jy kan ook op WhatsApp 'n stemnota stuur en die nommer daar is 076-536-6961.
4: Weet jy, ek is lief vir my tuisdorp, maar ek kyk nou al te lank om my rond en ek dink, ons verdien beter as dit. Soms het ons daar lang geen water nie. Die slaggate raak meer, niks word ooit reggemaak nie. Ek vra nie vir die onmoontlike nie, ek wil net hê die basiese dinge moet werk, soos ek weet het kan. Want ek het het gesien waar die Demokratiese Alliansie in beheer is. Ek wil net hê ons dorp moet vir almal werk. Dus stem ek DA in hierdie verkiesing.

0: Die ligtyd vir die volgende politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek word, is die van die politieke party en nie die SAK nie.
1: Jy luister na Monitor. Elke weekoggend tussen 6 en 7.
2: Dis 11 minute oor 6. Eskom dreig om krag te voer na een van Suid-Afrika se oudste diamantmyne in die Noord-Kap, Ekapa Minerals, af te sny. Ekapa het uitstaande Eskom skuld wat miljoene rand beloop. Die gesamentlike voorlopige likwiditeurs van Ekapa Resources waarsku egter dat indien Eskom die kragtoevoer afsny, kan die ondergrondse myn binne 48 uur oorstroom wat moontlik ernstige omgewingsgevolge kan inhou. Hier is Warren Engelbrecht.
3: Ekapa Minerals skuld Eskom meer as 9 miljoen rand. Volgens die voorlopige likwidateurs van Ekapa is hulle nie in staat om hulle uitstaande rekening aan Eskom te vereffen nie. Die likwidateurs sê, indien die krag afgesny word, kan die ondergrondse myn oorstroom. 'N likwidateur van Ekapa, Ethan Winter, sê dit kan daartoe lei dat kritieke toerusting beskadig kan word.
4: That's the two most important parts for us as the team of the liquidators. Is the first part would obviously it would affect the asset preservation duties that we have. I mean, we are sitting with a lot of equipment underground and our infrastructure down there. Copper that's worth a minimum value of 30, 40 million rand. So that's obviously the one part of it is the asset preservation, which will become a very big problem. And then secondly is the environmental impacts that it would have.
3: 'N mynboukenner, Fred Arendse, sê ondergrondse oorstromings in verlate myne kan langtermyngevolge inhou. Hy sê behalwe dat ondergrondse myninfrastruktuur beskadig kan word, kan dit die rehabilitasie van die myn in die toekoms baie duur of onmoontlik maak.
5: There's also potential, you know, risk of your surrounding groundwater. Because remember, water is not in isolation. Are you with me? So that will also affect, you know, your surrounding groundwater activities, farming activities in the area, and also surface water systems that could be contaminated, you know, as a result of that.
3: Ekapa se voorlopige likwidateurs hou vol ononderbroke kragtoevoer is noodsaaklik om die mense bates te beskerm. Die voorlopige likwidateurs is aangestel na 'n motorstorting in Februarie vanjaar wat die lewens van 5 werkers geëis het. Ek is Warren Engelbrecht in Kimberley.
2: Die polisie ondersoek 3 afsonderlike massaskietvoorvalle in Langa, Guguletu en Khayelitsha op die Kaapse vlakte wat 11 lewens die afgelope naweek geëis het. 2 van die slagoffers is vroue. Asbe Richard Meyburg.
6: Die Wes-Kaapse polisiekommissaris, luitenant-generaal Sizakile Jantjie, het gister die misdaadtoneel in Langa besoek waar 5 mense doodgeskiet is. Hy sê vuurwapengeweld en afpersing bly vir die polisie 'n groot kopseer. Die polisie het 'n beloning van R100 000 uitgeloof vir enige inligting wat kan lei tot die inhegtenisneming van verdagtes in die skietvoorvalle in Langa en Guguletu. Ganki sê speurders in Khayelitsha volg leidrade op.
7: It's a matter that we are still pursuing in terms of the investigation. At this stage, we are not clear what is the motive, as the motive is also still under investigation. But what we do from our side, as the South African Police Service, we are calling to the community of Langa, anyone who might have the information related to this incident, where we could be able to arrest and prosecute the people that are responsible.
6: 'N wijksraadslid van Langa, Luazi Bakadi, vra die polisiebestuur om aandag te skenk aan afpersingsvoorvalle wat volgens hom die hoofoorsaak van die geweld is wat gemeenskappe op die Kaapse vlakte tuister.
8: So this is quite a shocker to us as the whole community, with everyone waking up to this sad news, devastating news of 5 young men and 1 girl that have been shot. So these mass shootings are really shocking to us, and it just shows the extent and the problem of gun violence in just the entire Cape Town and the Western Cape.
6: 'N woordvoerder vir die Langa Gemeenskapspolisieeringsforum, Sizwe Bavuma, sê inwoners voel onveilig. Hy sê dringende ingryping is nodig om geweld in die gebied te bekamp.
9: I heard about the incident. It's so sad in our communities whereby such things are still happening and took the people's life. Condolences to the families.
6: Die verslag is saamgestel deur Yonda Makobudela in Kaapstad en ek is Elsabe Richard May vir SAK nuus.
2: Die onsekerheid oor die toekoms van werknemers by Premier Foods se inmaakvrugteaanleg op Tulbag in die Weskaap duur voort. AgriSA, Agri Weskaap en die inmaakvrugteprodusente vereniging vra die Premier groep om dringend met produsente in gesprek te tree voordat enige onomkeerbare besluite oor die fabriek geneem word. Meer as 200 produsente, sowat 2000 hektaar se boorde en duisende permanente en seisonale werksgeleenthede is volgens die organisasies aan die aanleg en die breër waardeketting gekoppel. Ons praat nou met die uitvoerende hoof van die inmaakvrugte produsente vereniging, Jacques Jordaan, welkom terug.
10: Goeiemôre, Oudo.
2: Sedert ons laaste gesprek het julle nou 'n gesamentlike verklaring uitgereik. Het daar enige verdere gesprekke met Premier Foods plaasgevind en wat is die reaksie van die maatskappy tot dusver?
10: Ja, ek dink ons het al een keer met hulle ontmoet. Ek dink ons wil graag aanhou om druk te plaas dat ons 'n sinvolle oplossing vir hierdie situasie kry. Ek dink tot dusver waar ons gegaan het, waar daar geen vooraf konsultasie of met produsente of met die werkers was nie, word die finansiële en sosiale risiko basies alles op die produsente en die werkers en die gemeenskappe basies en dit is eintlik onaanvaarbaar. Ek dink ons moet 'n oplossing kry hiervoor. Mens kan nie toelaat dat groot maatskappye die gemeenskappe so boelie nie.
2: So net uit die staanspoor en weer eens uit ons laaste gesprek, wil julle seker maak julle eis Premier Foods moet bestaande verbintenisse teenoor produsente nakom. Wat behels dit?
10: Ek dink die produsente het langtermyn rollende ooreenkomste kontrakte met Rhodes wat nou deur Premier Foods oorgeneem is. Ons vra hou by julle woord, hou by die kontrakte. So daar's 'n 2-jaar kennisgewingsperiode. Jy sit met produsente wat 'n beleggings maak op die plaas oor dekades om aan hierdie fabriek te produkte te verskaf. En eer die kontrak. Ek dink dis die eerste ding wat 'n mens doen en selfs met die werkers ook. So met die kompetisiekommissie is al gesê moenie mense vir 3 jaar afdank nie. Hou by daai ooreenkoms. Ek dink ons het hierdie goeders in Maart maand gevra en ek is seker die kompetisiekommissie is hierdie selfde bekommernisse uitgevra van die werkers se kant af in Januarie, Februarie. So hou daarby.
2: En wat sê die maatskappy?
10: Ek dink daar is op die oomblik is daar gesprekke, maar aan die ander kant is dit kan ook 'n taktiek wees om hierdie ding net uit te stel tot dit onmoontlik is om dit te beredder. So kom ons reik dit uit, laat die fabriek tot nuut gaan en ek dink dit is een van die versoeke ook. Moenie die infrastruktuur gaan afbreek of die markte tot nuut maak. Hou dit 'n werkende toestand. Kom ons gaan saam want dis die stakeholders as jy 'n inmaakfabriek het, is dit produsente wat met jou oor langtermyn verskaf wat ek het uit ons produsente het seker 600 miljoen se beleggings in boorde ingesit en hierdie seisoen alleen is al 250 omtrent miljoen spandeer aan produksiekoste. So kom ons gaan ondersoek alle alternatiewe en dis iets ons het en Tiger het 'n in my opinie het reeds 'n template daar gestel om 'n volhoubare oplossing en daar te stel in dit werk. En die gemeenskap is betrokke, al die stakeholders, die produsente is betrek in 'n volhoubare oplossing. So ons versoek eintlik vir Premier om hierdie besluite van hulle ten minste vir 12 maande op die ys te sit en laat die stakeholders daarvoor toe kom en dit sluit nou produsente, arbeid, beleggers, regering, almal in.
2: Die volgende vrugteoes is reeds op hande, iets wat ons reeds oorgesels het. Indien daar nou nie 'n oplossing binne Premier Foods gevind word nie, wat gebeur met daai vrugte, met die boorde, met die produsente?
10: Wat gaan gebeur is van die 200 plus produsente?
2: Ja.
10: As daar nie 'n oplossing te vind is, gaan hierdie produsente in groot finansiële moeilikheid wees. Hulle gaan hulle gaan definitief bankrot speel. Die gemeenskap kan jy maar weet gaan binne 4 maande in 'n absolute krisis wees. Wetteloosheid gaan toeneem. En die vrugte gaan basies die plaaslike mark oorstroom want dis nie gemaak vir uitvoer hierdie vrugte spesifiek aangeplant en geteel vir inmaak. So massiewe ton, ons praat van 50,000-60,000 ton se vrugte gaan basies grond toe gaan vrot en dit wat op die plaaslike mark is gaan die totale pryse aftrek. En ek dink die ons kan dit hanteer nie. Dit is onbillik.
2: Jacques, wat sê jou intelligensie vir jou? Is daar reeds 'n koper vir Premier Foods?
10: Soos ek net gesê het, is ek dink vir hierdie tipe omgewing, daar is nie nou 'n koper nie. So jy moet mense kans gee om 'n ondersoek te doen. So geen belegger gaan binne 'n week of binne 'n maand vir jou terugkom en sê ons vat dit en ons hulle gaan 'n due diligence voldoen en ek dink dit kom dis waar die versoek ten minste vanaf kom en sê jy het 'n jaar nodig om deur hierdie proses te gaan. Gee die produsente wat seker die grootste stakeholder is en die meeste in belê het in hulle boorde en die risiko loop om dit verloor so, om saam met die gemeenskap en die arbeid en al die stakeholders na 'n oplossing te gaan soek. En ek sê weer, dis nie iets nuuts nie. Ons het 'n belegger op Langeweg Foods wat op Aston is. En ons het die template. So geen net kaas, moenie hierdie selfde destructive oefening maak wat op die oomblik is
2: ons om te probeer. Op die ou einde is 'n oplossing dat die produsente betaal word vir die oes en dat hulle ten minste by kontrakte hou soos jy nou gesê het. Die maatskappy sê eenvoudig daar is net nie geld nie. Hoe gaan daar 'n oplossing wees sonder geld? Waar gaan hy geld vandaan kom?
10: Ja. So ek dink dis waar ek begin het om te sê Dis onbillik, daar's geen sosiale verantwoordelikheid as jy nie konsulteer met die party nie. Hulle het jou almal gevra voor die tyd en jy wil die finansiële en sosiale verantwoordelikheid net so op die gemeenskap en die produsente laat en jy stap weg. En dan is dit mos nou baie maklik om te sê, jammer, daar's nie geld en jy moet maar die nok vat.
2: Jy sê deurgaans dat jy druk plaas op Premier Foods. Wat is daai logiese volgende stap in die proses?
10: Ek dink die party moet verseker om die tafel kom met al die belangegroepe om en hierdie versoeke wat ons sê gee ons tyd eer julle kontrakte en kom ons kry 'n volhoubare oplossing want daar was by Aston 'n volhoubare oplossing maar jy kan nie iemand sê met 'n geweer in sy kop in 'n situasie indruk en net sê sorry dis nou klaar.
2: Wat het hulle daar by Aston gedoen?
10: Basies Tiger het ten minste nog 2 seisoene die fabriek oopgehou. Daar was geleentheid gegee om met beleggers te engage, te onderhandel. Daar was kans gegee vir 'n due diligence ondersoek. Daar's kans gegee om finansiering in die hande te kry. En daarna is 'n kontrak onderhandel. En op die oomblik is daai fabriek in die produsente Norfund wat 'n ontwikkelingskapitaal van Noorwe is. En die gemeenskapstrust staande. Ek dink op hierdie stadium is almal gelukkig en tevrede daarso en is 'n volhoubare werkbare model.
2: Jacques Jordan.
10: En wie ens die bates skus.
2: Nee, die bates sê
10: ek dink die bates wat oor dekades opgebou is waar die gemeenskap, die produsente en die maatskappy betrokke is, is net daarso en is in besit van hierdie stakeholders en ek dink hulle kan vorentoe gaan daarmee. Dit is net billik.
2: Asai. Jacques Jordan, die uitvoerende hoof van die inmaakvrugte produsente vereniging.

0: Action SA sê hy wil genoeg setels in munisipaliteite werf om 'n beslissende rol in koalisieregerings te speel en doeltreffende dienslewering te verseker. Die party het sy burgemeesterskandidate vir die eThekwini, KwaZulu-Natal en Newcastle munisipaliteite in KwaZulu-Natal vir die plaaslike verkiesing op 4 November aangewys. Alsie Richard May het meer besonderhede.
1: Die president van Action SA, Herman Mashaba, sê die party ding slegs mee in munisipaliteite waar hy reeds 'n steunbasis het. Die party se leier in KwaZulu-Natal, Zwakhele Ncwangu, is aangewys as die burgemeesterskandidaat vir die eThekwini Metro. Mashaba sê Ncwangu sal die belange van inwoners met eerlikheid op die hart dra.
2: We are not going to be announcing mayors of the world. We are going to announce mayoral candidates for eThekwini to serve the residents of eThekwini. We are going to announce mayoral candidates to serve residents of KwaZulu-Natal. We are going to announce mayoral candidates to serve new people of Newcastle, the incoming mayor of eThekwini. Someone I happened to have an opportunity to work with when I joined politics. Our mayoral candidate is one and only Mr. Zwakhele Ncwangu.
1: Ncwangu sê indien hy verkies sou word, sal die munisipaliteit gekaapte geboue terugneem en herstel. Hy sal ook 'n toegewyde eenheid skep om die kwessie van ongedokumenteerde buitelanders te hanteer. Boonop wil hy ook fokus op die stad se water en rioolprobleme.
3: SA solution to this problem will repair major leaks within 48 hours, replace aging pipelines and invest in preventive maintenance, upgrade roads, stormwater and infrastructure. We will ensure every community receives quality municipal services.
1: Die party se burgemeesterskandidaat vir die KwaZulu-Natal munisipaliteit, Halalisani Ndlovu, sê hy beplan om die plaaslike ekonomie te laat herleef.
4: We have normalized poor governance. We have normalized infrastructure failure. We have normalized delayed projects. We have normalized financial instability. We have normalized corruption. We have normalized excuses and we have lowered our expectations of what local government should be. KwaZulu-Natal should be one of the strongest municipalities in South Africa. The problem has never been our people. The problem has always been the leadership.
1: Zwe Ncumalo is intussen aangewys as Action SA se burgemeesterskandidaat vir die Newcastle munisipaliteit. Hy het onderneem om die dorp tot sy voormalige glorie te herstel. Action SA sê indien sy kandidaate verkies sou word, sal die party druk op die regering plaas om ongedokumenteerde buitelanders te deporteer. Die verslag is saamgestel deur Kwelo Musa Zulu in Durban en ek is Elsabe Richard May vir SAK News.
0: Er is dikwels die eerstes wat stroopers aankeer, veldbrande bestry en beseerde wilde diere red. Maar al bydra gaan dikwels ongesiens verby. Terwyl Suid-Afrika vroue maan vier, bewys vroue veldwagters in die Tuinroete Nasionale Park dat natuurbewaring nie meer 'n beroep is wat deur mans oorheers word nie. Hulle werk neem hulle van Ribbebergpaaie en digte inheemse woude tot afgeleë kusgebiede waar hulle van die land se kosbaarste natuurerfenis beskerm en terselfdertyd die volgende geslag vroue inspireer om in hul voetspore te volg. So beskryf Tanya Kraus die storie.
5: Die Tuinroete Nasionale Park strek van die berge tot by die see. Dit beslaan meer as 150 km se kuslyn, antieke inheemse woude en ruwe berglandskappe. Die park sluit die wildernis, Nuisna en Tsitsikamma afdelings in, waar veldwagters in alle weersomstandighede werk om wild te beskerm, omgewingswette toe te pas en op noodgevalle te reageer. Om so uitgestrekte gebiede beskerm, verg deursettingsvermoë, vaardigheid en toewyding. Senior veldwagter by die Tuinroete Nasionale Park se wildernisafdeling, Shamel Pluim, sê hoewel natuurbewaring lank as 'n mansberoep beskou is, het vroue bewys dat hulle in elke aspek van die werk hul man kan staan.
6: Daar was kere waar die mans een bietjie onzeker was of ek werk wel kan doen. En ook ander females, maar hulle het baie gauw, kon jy sien dat hulle verstaan dat, you know, ons wil net die werk saam doen. En hulle het saam met ons gegroei. En die uitdagings, ek dink dit is baie verminder wat het was vroeger jare.
5: Hul groeiende teenwoordigheid verander die manier waarop mense na natuurbewaring kyk en skep nuwe geleenthede vir meer vroue om die beroep te betree. Vandag vervul vroue ook voorste linie rolle wat vroeër byna uitsluitlik deur mans beklee is. 'N Veldwagter by Wildernis, Sinovuyo Machikwe, moedig ander vroue aan om natuurbewaring aan te durf.
7: With us, including myself, as field rangers, those opportunities are open also for females, which also expands our minds into seeing other things that we can do. So in terms of the expansion in the space, I think, yes, there's more opportunities for women in the space, and I should encourage more women, young women, to pursue conservation.
5: Benevens die beskerming van wild, dien hierdie veldwagters ook as rolmodelle vir jong meisies, wat hulle dalk nooit as veldwagters voorgestel het nie. Nog 'n veldwagter by Wildernis, Ntombenhle Palane, sê sy hoop meer vroue sal beroepe kies, wat vroeër as buite hul bereik beskou is.
8: They shouldn't let society hold them back. Especially, we have had careers that they are mainly named as the male sectors. So that doesn't mean that you as a woman, you cannot make it in that sector. So just go out there, enroll for whatever career that you want to go through, always strive for the best. And if I can make it, then you can also make it in the sector.
5: Hierdie veldwagters bly grense verskuif en bewys dat moed, deursettingsvermoë en 'n passie vir die natuur nie deur geslag bepaal word nie. Deur vandag die land se natuurerfenis te beskerm, help hulle om die natuurbewaarders van môre te inspireer. Ek is Tanya Krause op Wildernis naby George in die Weskaap.
9: Monitor. Jou oggendnuusprogram op RSG.
0: Reg, 6:31 en hier is wat voor lê. President Ramaphosa moedig jong vroue aan om loopbane in tegnologie en wetenskap te volg en 'n spesialis in verbruikersake gee raad om geldverwante angs beter te bestuur. Bly ingeskakel.
9: RSG verkeer.
0: Kom ons begin in die Ooskaap op die R56 in die rigting van Matatiele. Kom sneeu op die pad voor. Motoriste word gevra om versigtig te ry asseblief. In KwaZulu-Natal reën dit op die N3. Dis nou tussen Hiltonland en die EB Kloete wisselaar. Hand af asseblief vir veilige gevolg afstand. As er enige ander verkeersnuus is, laat weet. Stuur vir ons 'n SMS na 45889. Dit kos jou R1.50 per boodskap en begin asseblief die boodskap met die woord verkeer. Natuurlik wil ons vandag weet en ons fokus op uitblinker vroue in jou gemeenskap of by jou werkplek of jou gesin wat bo alle omstandighede uitstyg. Wie is jou vroueheld en hoekom? Op die SMS-lyn skryf, waar is dit nou 11? My vrou en dogter is die uitblinkers in ons gesin en ek is trots op hulle. Baie dankie daarvoor. Elf, maar hoekom is hulle die helde in jou gesin? Môre Oudo, een uistervrou hier op Gouda is Antiverna Baadjies. Sien sy dra ons gemeenskap se belange op haar hande. Sy gee kos, raad en help selfs met hulp aan ons bejaarde. Sy verdien 'n medalje. Dis van Jonathan April in Gouda en ek noem net weer die naam. Die vroue held daar is Verna Baadjies. Baie dankie vir die werk wat jy doen. Wie is jou vroue held en hoekom? 45889 is die SMS lyn teen R1.50 per boodskap. Jy kan ook op WhatsApp 'n lekker stemnota stuur oor jou vroue held na 076-536-6961.
10: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientele verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
11: Peregrine Capital bied aan Branabana se reis na 100. Op pad na 100 begin jy met 1, 10, 50, 99.
12: Branabana! se 100ste toets.
11: Jy bereik 101 besluit op 'n slag. So het Peregrine Capital oor 28 jaar 1 miljoen rand in 100 miljoen omskep. Peregrine Capital, belê in prestasie, gemagtig FTV. Vorige ombringste is nie aanduiding van toekomstige opbrengste nie. Wees in wees geld.
9: Monitor, jou oggendnuusprogram op RSG. Wêreldnuus.
0: As jy bereik het, my sluit nou by ons aan met internasionale nuus en ons begin in die Midde-Ooste waar Israel se premier Benjamin Netanyahu 'n vredesplan vir Gaza wat deur president Donald Trump gesteun word, verwerp het.
1: Netanyahu sê Israel het die 15-punt dokument van die hand gewys. Volgens die voorgestelde plan sou Hamas tot 'n gefaseerde ontwapening instem in ruil daarvoor dat Israel sy magte in 'n gekoördineerde proses uit die Palestynse gebied onttrek. Netanyahu sê egter die Israeliese weermag sal nie aan enige onttrekking deelneem voordat Hamas ontwapen is nie. Die BBC se John Donnison doen verslag.
13: I don't think it comes as a massive surprise, but he did take some time to make it, perhaps reflecting the difficult position he is in, because he clearly does not like this plan that President Trump has come up with, but he doesn't want to upset Israel's greatest ally. This comes just over a week since President Trump announced with great fanfare that Hamas for the first time had agreed to disarm in exchange for Israeli withdrawal, something that he called a monumental step.
1: Dit dan die BBC se John Donnison.
0: Intussen sê die verteenwoordiger vir Gaza op Trump se vredesraad dat die Amerikaans gesteunde vredesplan vir die gebied die enigste pad vorentoe is.
1: Nikolai Mladenov sê die plan sal help om herhaling van Hamas se aanval op 7 Oktober 2023 te voorkom. Die BBC se Lucy Williamson doen verslag.
14: Mladenov, who appeared on Israeli television talking directly to Israeli voters and reassuring them, saying that this is not a plan that is based on trust. There is no trust. It's based on absolute verification, he said, step for step, withdrawal and disarmament. So it remains to be seen whether that pressure is going to be enough to get Benjamin Netanyahu to agree.
1: Dit was die journalist Lucy Williamson.
0: In oor na China waar meer as 'n miljoen mense in die ooste van die land ontruim is nadat 'n tifoon Dolphin met 'n windspoed van tot 150 km per uur aan land gekom het.
1: So wat 1400 vlugte is gister in Shanghai alleen gekanselleer. Chinese owerhede het vroeër die hoogste vlak van rooi waarskuwing vir tifoon Dolphin uitgereik, maar het dit vanoggend tot 'n tropiese storm afgegradeer. Die storm beweeg steeds verder die binneland in en owerhede waarsku dat stortreën, ernstige oorstromings en die gevaar van grondverskuiwings tot Woensdag kan voortduur. Mense is aangeraai om buitelugaktiwiteite te vermy terwyl verskeie gewilde toeriste aantreklikhede steeds gesluit is.
0: Dit dan alsby met vandag se wêreldnuus. Terug hier op eie bodem, ons president Cyril Ramaphosa het beloof dat die regering sal werk om elke hindernis wat tussen 'n vrou en haar ambisie staan uit die weg te ruim. Hy het gister duisende mense toegespreek wat by die Uniegebou in Pretoria bymekaar gekom het om Vrouedag te vier en die 70ste herdenking van historiese vroue optog van 1956. Hy het ook die regering se ingrypings uiteengesit in 'n poging om van jaar se tema bemagtigde vroue, bemagtig nasies gestand te doen.
15: We are opening public procurement to women-owned businesses so that government spends more money empowering women entrepreneurs. Through the Women Economic Assembly, we have been drawing women-owned businesses into the value chains of our major industries. We are widening access to finance, to credit, and to markets. And we are ensuring that women hold title to the land that they work.
1: Ramaphosa het beklemtoon dat vroue bemagtiging nie sonder opvoeding moontlik is nie. Hy sê tans is daar meer vroue as mans wat by universiteite en colleges in die land ingeskryf het en dat meisies ook op skoolvlak goed presteer. Hy het egter beklemtoon dat daar meer fokus moet wees op wetenskap en tegnologie.
16: Too few of them enter into engineering, into science, into technology. We want to see more and more women into the STEM disciplines and artisanal trades where so many of the opportunities of today lie. We want to see more and more young girls getting into those areas that have always been delineated as areas for men only.
1: Wat die hoë vlakke van geslagsgeweld en vrouemoord in die land betref, het Ramaphosa gesê die oplossing vereis die betrokkenheid van mans en seuns.
16: We must prevent this violence as we are doing by working with young men with the support of traditional and community and religious leaders. We need to steer men away from behaviors as well as mindsets that breed violence against women. We need to break the silence that renders us complicit in this crime. It is not only the perpetrators of such acts that are guilty, it is also when we choose to look away.
1: Die president het bygevoeg dat die klassifisering van geslagsgeweld en vrouemoord as 'n nasionale ramp in November verlede jaar nou tot sigbare en meetbare verandering moet lei. Hy sê hy neem kennis van die ANC Vroueliga se voorstel dat die regering dringend 'n toegewyde fonds instel om die probleem aan te spreek. Die verslag is saamgestel deur Boesie Boppela en ek is Elsabie Richard May vir SAK nuus.
0: Ek het praat hieroor met professor Corney Davis buitendag van die departement strategiese kommunikasie aan die Universiteit van Johannesburg. Corney, goeiemôre.
12: Goeiemôre Oude.
0: Die president wil meer vroue ingenieurs en wetenskaplikes sien, is daar ingeboude hindernisse wat dit verhoed?
12: Die ding is dat daar ander dinge in plek gestel moet word om dit moontlik te maak. Met ander woorde, as ons kyk na die vroue in meer arm gemeenskappe, wat is tydens die toegang wat hulle het, sê nou maar byvoorbeeld tot die digitale toegang, die vervoer, die beurse, die beter skole wat moet gebeur in hierdie landelike gebiede, gekwalifiseerde onderwysers. Dit is die tipe dinge wat sal moet gebeur om hierdie meisies se toegang tot wetenskap, tegnologie, ingenieurswese en wiskunde moontlik te maak.
0: Dan het die president ook gevra dat mans en seuns spesifiek vroue beskerm. Nou, ek kan onthou, daai boodskap was baie duidelik gestel dat die president 'n paar maande na die dood van Uyinene Mrwetyana, studenten in Kaapstad, dit was in 2019.
12: Ja.
0: Is daar regeringsgedrewe, ek weet, die projekte wat van stapel gestuur is, juis om hierdie ding aan te spreek?
12: Ek dink nie so nie. Wat gebeur het, ons het wetgewing. Ons het die wetgewing het verander, het net eens 'n paar keer verander, maar die probleem is die implementering daarvan. En dan ook om dieselfde tyd om te sê dat ons mans en seuns se gedrag moet verander, beteken tog nog steeds dat vrouens uitgedeeld word as mense wat beskerm moet word. Eerder as mense wat gelyke menseregte het tot veiligheid in die eerste plek. So die boodskap moet eerder wees dat ons nie oortreders moet opsit nie. Ons moet oortreders nie skep in ons samelewing nie. So dit is voorkoming is eerder die boodskap, of moet die boodskap wees, as om te sê nou moet ons vrouens beskerm. Ons moet verhoed dat dit gebeur in die eerste plek.
0: Vanjaar se Vroue Maand word gevier onder die tema bemagtigde vroue bemagtig nasies.
12: Ja.
0: Het ons al vordering gemaak met gelyke vergoeding vir gelyke werk tussen mans en vroue?
12: Nee, daar is ook nog 'n gaping. Jy gaan sien dat sekere lande in die wêreld, as jy na die verslag kyk, het hulle al die gaping begin vul in sommige lande. Maar as jy kyk na PricewaterhouseCoopers in Suid-Afrika byvoorbeeld, sulke verslag, het ons nog nie daai gaping genoeg vir nou nie. Ons het nog steeds nie genoeg vroue in die hoogste leierskapposisies glad nie. Ons is nog nie daar nie.
0: So, wat vier ons hierdie naweek? Wat vier ons vandag?
12: ons sien die feit dat ons aanhou om te probeer om vordering te maak. Ons sien die feit dat daar baie meer dinge in plek is. Ons het liggame in plek. Ek was verlede week by die departement van monitoring evaluation, het ons gekyk na hoe die moord teen vroue na. Hoe probeer ons dit voorkom? Daar is wel vordering gemaak in terme van die nasionale strategiese plan, in terme van die pilare wat in plek is, dat daar al hoe meer pogings aangewend word. Daar is al hoe meer studie wat begin word. Ek lei self 'n paar studies oor geslagsgeweld. So daar maak ons vordering, maar op die grond self sien ons dit nog nie, omdat die syfers nie daal nie. Maar ons sien die feit dat ons meer bewus is, dat daar meer van ons is wat in daardie rigting werk, dat daar meer bewustheid is, dat daar meer erkenning van die probleem is. En dat ons net kan volhou tot ons sê, nou sien ons 'n verandering. Ons kan nie nooit opgee nie.
0: Daar's genoeg hulpbronne om 'n verskil te maak. Daar's genoeg mense wat 'n verskil wil maak. Hoe oorbrug ons dan hierdie, ek weet nie hoe anders om dit te beskryf nie, maar ons bly nog steeds in 'n plek waar as Suid-Afrikaners ons maak planne om planne te maak.
12: Ja, vir my is dit, as ek sê, die uitvoering. En die een ding waarop ek afkom elke keer as ek hierna kyk, is die befondsing. Die toegewyde befondsing vir werk in die gemeenskappe waar dit gebeur. Daar is altyd die gaping. Dit word nie befonds nie en baie van die nie-winsgewende organisasies wat werk in silo's, want hulle word ook nie befonds nie. So die koördinasie en die befondsing is die probleem vir my, soos ek daarna kyk, as ek die navorsing binne die werk doen. So daai toewyding tot die befondsing wat in die gemeenskappe self gebeur, vir my is die oponthou.
0: Baie dankie vir jou tyd. Dis professor Corneille Duyves Buitendag aan die Departement Strategiese Kommunikasie by die Universiteit Johannesburg. Meer as 70% van Suid-Afrika se verbruikers ervaar geldverwante angs weens stygende lewenskoste, skuld en die vrees dat hulle dit nie finansiëel deur die maand gaan maak nie. Nou Leidens die maatskappy Debtbuster se jongste money stress tracker plaas die situasie ook al hoe meer druk op verhoudings, gesinslewe en mense se geestestoestand. Maar wanneer is dit tyd om hulp te soek en belangriker, is daar 'n uitweg? Ons praat hier oor met 'n spesialis in verbruikersake, Mushfika Mbota. Goeiemôre.
17: Goeiemôre.
0: Meer as die helfte van die respondente wat deelgeneem het aan die navorsing bestee 40% van hulle inkomste aan skuld. Wanneer word skuld 'n gevaarlike las?
17: Oude, skuld raak 'n gevaarlike las wanneer dit begin om jou vermoë om jou basiese lewenskoste te betaal weg te neem. En ons moet ook sê dat dit is 40% of meer van jou tydkompy wat reeds aan jou skuld gaan. En jy moet daarna nog kos koop, vervoer betaal, elektrisiteit koop en jou huur of verband betaal. Dan is daar baie min ruimte vir enige onverwagte uitgawe. En die groot waarskuwingstekens vir my is wanneer jy nuwe skuld moet aangaan om jou skuld te betaal. Wanneer jy jou kredietkaart of jou personal loan gebruik vir basiese goed soos kos en petrol. Wanneer jy betalings begin mis, geld by vriende en familie moet leen om deur die maand te kom. En oor een ding wat ons nie moet vergeet nie, skuld is nie net 'n finansiële probleem nie. Wanneer jy snags moet wakker lê oor jou geld, wanneer jy oproepe van skuldeisers vir my, of wanneer jy voortdurend met jou lewensmaat oor geld baklei, dan word skuld 'n las. Skuld kan jou sielsmoeg maak. En dit is 'n gevaarlike las.
0: Ek sien die verslag toon ook dat veral jong mense finansiëel gestres is. Hoekom?
17: Want jong mense het toegang tot krediet. So vir hulle is dit nie enige iets wat jy dis geld wat inkom. Dis soos geld wat inkom vir hulle. Hulle gaan uit, hulle maak skuld en dan wanneer hulle die skuld moet betaal, die probleem is dat hulle bestee al klaar toekomstige salarisse om skuld te betaal voordat die geld inkom.
0: Ja.
17: En daar's ook geweldige sosiale druk op jong mense. Sosiale media skep maklik die indruk almal die klere, die karre, die vakansies, die leefstyl kan bekostig. En jong mense sien dit. Maar hulle sien nie noodwendig die skuld daar agter nie. So my raad vir jong mense is eenvoudig, moenie skuld aangaan om ryk te lyk nie. Begin vroeg om my goeie verhouding met geld te ontwikkel.
0: En gee ons dan ook net begrip vir hoekom vroue groter finansiële stres as mans ervaar.
17: Dit is waarskynlik nie net een rede nie, Oudo. Baie vroue gaan die finansiële druk verder as, jy weet, hulle persoonlike uitgawes. Vroue dra dikwels 'n groot deel van die finansiële verantwoordelikhede vir die kinders en die huishoudings en baie families ondersteun hulle ook hulle ouers of ander familielede. En ons moet ook onthou dat in Suid-Afrika word baie huishoudings deur vroue gelei. En wanneer die prys van kos, elektrisiteit, weerens, vervoer en skoolverwante uitgawes styg, voel vrouens persoonlik verantwoordelik om daardie huishoudelike begroting of te laat werk en om dieselfde bedrag geld verder te trek. Dit is hoe vrouens gemaak is. Ons probeer altyd die finansiële responsibility lig maak vir almal.
0: Ek dink ek syfer is iets so 60% van ons huishoudings wat deur vroue begelei word. Kom ons kyk net na oplossings. Net soos daar 'n stigma is oor arm lyk, is daar 'n stigma teen iets so skuldberading. Vir wie bied dit 'n oplossing?
17: Skuldberading het nog 'n stigma om hom, maar soos met baie, jy kry good apples en bad apples, en skuldberading of skuldherstelling is iets wat vir jou goed kan aandoen. Dit is 'n formele proses onder die nasionale kredietwet, en dit is bedoel om verbruikers wat oorverskuldig is te help om hulle skuld op 'n meer bekostigbare en gestruktureerde manier terug te betaal. Maar dis nie 'n get out of jail free card nie. En dis nie 'n oplossing vir almal nie. Jy gaan steeds jou skuld moet terugbetaal en jy het nie toegang tot verdere krediet terwyl jy in die proses is nie. En daarom is dit verskriklik belangrik om met 'n geregistreerde skuldberader te praat en vra die vraag. Dis jou reg. Doen jou navraag oor die koste en die implikasies om te verstaan en seker te maak dat skuldberading werklik die regte oplossing vir jou en jou persoonlike situasie is. En as ek net kan add en sê, moet asseblief nie op die eerste oproep sê, ja, dis vir my nie. Sign me up, Scotty. Nee, van huis toe, praat met jou lewensmaat, praat met mense, dink daaroor, gaan vra, doen die navraag, word opgevoed en
0: Doen die werk, ja. Mushvika Botha is 'n spesialis in verbruikersake. Sean Jooste, goeiemôre.
18: Goeiemôre, Oudo.
0: Dit was weer eens 'n propvol naweek van sport. Kom ons begin met Suid-Afrika. Het nou algeheel 10de by die onder 20 atletiek wêreldkampioenskap in die VS geëindig.
18: Ja, ons het die kampioenskap afgesluit met silwer in die mans 4 by 400 meter aflos. Reine Rickert, Kreyn Romein, Abelien Skuman en ook Leender Kokemoer het 'n nuwe Afrika rekord van 3 minute 2.76 opgestel. Tumira Magopa het ook haar tweede silwer medalje verower in 55.88. Dis 'n persoonlike beste tyd in die 400 meter hekkies en Mthathi Ndo wen ook brons in die mans 400 meter hekkies finaal. Soos het Afrika eindig met 1 goud, 3 silwer en 4 brons.
0: Medaljes. Asoker toe en baie interessant. Pizzo Mosimani glo hy is meer werd as Safa se aanbod. Banyana ook uit die WAFCON toernooi en wie is die vier spanne wat deurdring na die MTN8 halfeindrondes?
18: So Mosimani is na berigte 5 miljoen rand per jaar aangebied om bevan as 'n afrigter te word, maar het dadelik van die hand gewys en Safa die aanbod nou na 10 miljoen rand opgeskuif. Blykbaar het Hugo Broos so wat 1.4 miljoen rand per maand gekry plus dan voordele. En Banyana het 2-1 teen Marokko verloor. Hulle is uit die WAFCON toernooi. Hulle verloor ook 'n direkte plek in die 2027 Wêreldbeker in Brasilië. Hulle meet nou donderdag teen Nigerië kragte vir 'n plek in die interkonfederasie reeks. wat dan natuurlik nou vir 'n plek in die wêreldbeker sal wees. Dan in die MTN agtoernooi was dit 'n Sondag vir die besoekers gewees. Golden Arrows het Kaizer Chiefs weg met 1-0 en Sekhukhune het AmaZulu in bykomende tyd of nabykomende tyd met 4-3 uitgeskakel. Orlando Pirates het Durban City Saterdag met 2-1 nabykomende tyd geklop en Mamelodi Sundowns sevier ook 3-2 teen Polokwane City. So in die halfeindronde kom Pirates teen Sekhukhune en Sundowns teen Arrows te staan.
0: Die Sharks kry 'n moeilike All Blacks span vir môre se toer wedstryd in Durban en die Cheetahs en Griquas die Currie beker voorlopers.
18: Ja, van die spelers in Duiver en die All Black begin 15-tal is die loskopstit Ethan de Groot, flank Wallace Titi, Jordy Barrett is op binnencenter en Damien McKenzie op heel agter om net so 'n paar te noem. Die agste man Luke Jacobson is kaptein vir die wedstryd. En ja, die span is nader aan die verwagte span vir die eerste toets teen die Bokke op 22 Augustus. Dan in die Currie-beker reeks het die Stormers 23 gister in Athlone 31-26 teen die Cheetahs gestruikel. Ja, hy het Boland Saterdag met 19-12 uitoorlê. Die Bloubulle verloor hulle vierde agtereenvolgende wedstryd 33-31 teen die Pumas en Griquas het die Leeus met 31-19 getroof. Nou Banyana is uit die vroue AFCON toernooi en speel donderdag in 'n uitklopwedstryd wat sal bepaal of hulle na interkonfederasie kwalifikasiereeks deurdring om in aanmerking te kom vir 'n plek in die 2027 Wêreldbeker. Nou, ek het gister met die oud Banyana kaptein en nou sportkommentator by die SAIK Gloria Brown gepraat oor die mislukte AFCON veld en gevra waar die probleme vir Banyana in die toernooi gelê het.
19: From the first game in the group stages, South Africa having no business losing against Tanzania, it was a clear sign of what lies ahead. Resilience was shown in the second game against Cote d'Ivoire. The writing was on the wall, their backs were against the wall, and I think the team that we've become so used to seeing how fluid they are, were really struggling throughout the tournament. Well, you got to look at this and say there's many contributing factors. Yes, we have locally based players and we have a mix of our international players, even though the number has dwindled. But you got to look and look at the preparations of this team. For me, that was a bit of a concern, but you also got to look at it with a bit of caution. And when I talk of caution, I'm talking around this tournament itself that was postponed 12 days before it could actually be played due to unforeseen circumstances. It was pushed a little further. And unfortunately for South Africans, if you go into our local league, we started in April. So the girls certainly didn't have the sharpness that you'd regularly see them with. And as you can see, most of the teams in this tournament prepared very well. And the gap is closing, so we needed to do a lot better. And I think certainly our preparations didn't help at all.
18: Brown sê verandering is nodig, maar nie noodwendig net aan die afrigspan nie.
19: Talking about the coach, Dr. Desiree Ellis, 8 years or more since 2016. It's a long time in international football, especially after winning the AFCON 2022. Does that automatically mean it's time to go? Look, I think there's a lot we need to look into. You know, after the quarterfinal against Morocco, it's fair to ask those hard questions. But some signs that I've observed over time is the tactical stagnation, where I think for years you've seen Banyana playing in a certain way, and you find that they are a team of possession. They are a team that usually has a lot of pace up front and so on and so forth. But you're certainly seeing the tactical stagnation very clear. I then pick up another point, which is maybe player connection and looking for a fresh voice. Again, when you hear a message from the same person over the years, you know, you get senior players tuning out, you get younger players not breaking through. And for Dr. Des, I mean, I have huge respect for her. She's the one that has taken this team from 2016 to now, and that's what, 2-3 full cycles. But you sometimes do need a new voice, even if it's 5%.
18: Dit was Gloria Brown, die oud Banyana Banyana kaptein en ook nou sportkommentator by die SAIK en ek is Sean Jooste vir RSC Sport.
0: RSC Verkeer. Reg op ons paai in die Ooskaap, die R58 Baaklip pas sowel as die N6 Penhoek pas ondergaan waar weens sneeu in Gauteng en Pretoria op die N1 suid na 'n riggel rylaan staan 'n voertuig en middelbaan is daar versper en dit dan vanoggend se verkeersnuus. Net vinnig, wie is jou uister vrou? Hier is van julle terugvoer.
20: Goeiemôre Oude. Ek wil baie graag aan die mans wat ons vrouens sien, wat luister, respekteer en ons bemagtig just to make this world a more fairer place. Dis Ray van Mosselbaai.
0: Dankie Ray, baie dankie, maar ek wil hoor van jou uistervrou. Wie is sy? Wat is haar storie? Reg, ons groet namens een van ons uistervroue, ons uitvoerende regisseur Nicoline Lou. Monitor was vandag onder redaksie van Jan Hesterhuis en Wessel Pretorius. Die produksieregisseur is Bongi Kosi Moyo en ek is Udo Karelse. Tot ziens.
9: Jy is ingeskakel by Op en Wakker op RSG.
21: Dis nou 7:00 in Kaapstad vandag. Die weer het aangekom. Dis gedeeltelik bewolk in Gauteng en die binneland bewolk met verspreide buie en donderbuie. Goeiemôre, ek is Gustav Greiling.
22: En ek is Renske Jacobs. Dis maandag 10 Augustus.

0: En in die CBU nuus, die ANC in die Weskaap, eis ingryping nadat 11 die naweek in massaskietvoorvalle op die Kaapse vlakte sterf. Die IFP-leier vra politieke partye om bekwame mense as raadslede en burgemeesterskandidate te kies. En meer as 30 mense gered na nog 'n massa-ontvoering in Nigeria. Hier is Gustav met die nuus.
1: Die ANC kokus vir politietoesig en gemeenskapsveiligheid in die Weskaapse wetgewer het 'n beroep gedoen dat 'n provinsiale intelligensiehoof onmiddellik aangestel moet word. Dit volg nadat 11 mense die naweek dood is in 3 afsonderlike massa-skietvoorvalle in Langa, Guguletu en Khayelitsha op die Kaapse vlakte. 'n Woordvoerder, Benson Gentsu, sê die kroniese tekort aan polisiehulpbronne, insluitend voertuie en personeel, moet dringend getakel word. Hy sê daar kan nie 'n ernstige gesprek oor geweldsmisdaad wees sonder om te fokus op die gebrek aan kapasiteit vir die polisie om misdaad te verhoed, te bekamp en te ondersoek nie. Volgens Gentsu moet daar ook aandag gegee word aan die maatskaplike ekonomiese toestande wat tot die hoë misdaadvlakke bydra. Die gemeenskap van Reigerpark aan die Gautengse Oosrand sê daar was tussen Januarie verjaar en verlede donderdag 22 onopgeloste moorde in die gebied. Hierdie syfer sluit nie die 4 mense in wat Vrydag aand in die gebied doodgeskiet is nie. Die slagoffers was 2 lede van die polisie se eenheid teen bende geweld wat op skofte in die gebied gereageer het en skote gereageer het en 2 vroue wat besig was om in 'n motor te klim. Die gemeenskap het kommer uitgespreek oor geweldsmisdaad en bende geweld tydens 'n besoek van die polisie se topbestuur en die waarnemende minister van polisie, Firos Kachalia, gistermiddag. Nou, die Reigerpark wijksraadslid Edith Klaassen sê die plaaslike polisiestasie is in 'n vervalle toestand.
2: It is so sad, minister. We've got a little doggy house for a police station. There is not even holding cells at this police station. There is no ablution facilities for the officers. How can they work in such situations?
1: Die Reigerpark wijksraadslid Edith Klaassen. Die IFP-leier en minister van samewerkende regering, Willem Kosini Slabisa, het sy kollegas oor die politieke spektrum heen aangemoedig om bekwaamheid bo politieke begunstiging te stel. Hy het gister in Soweto tydens sy party se viering van Vrouedag met honderde vroue gepraat. Slabisa sê slegs bekwame mense moet aangestel word om munisipaliteite te lei.
3: We want to add political parties because they are the one who deploy mayors, speakers, deputy mayors and finance committee members together with the MPEC chair. If you love people of South Africa, deploy competent people. And we want to urge people of South Africa, they must look at the list of candidates when they become publicized after 28 August. Scrutinize the list. A political party that takes you serious will deploy competent people. But a political party that doesn't take you serious, you will see at the caliber they give. If you have a menu, you choose the best.
1: Die IFP-leier en minister van samewerkende regering, Willem Kosini Slabisa. Die departement van Bosbou, Visserye en die omgewing sê omvattende ondersoeke duur voort na berigte oor dooie sardyne op verskeie plekke langs die Weskaapse kus tussen Saldanha Bay en Gansbaai. Gevalle van dooie en stervende sardyne op die strand en in die see, selfs so ver as 8 seemyl van Houtbaai, is reeds meer as 'n week gelede aangemeld. Die departement sê hulle het sedert donderdag geen verdere berigte ontvang nie. Spesialiste ontleed nou monsters vir marine biotoksine en die departement ondersoek ook watermonsters en maaginhoud vir tekens van skadelike alge. Lede van die publiek is gevra om nie dooie of stervende visse in die betrokke gebiede op te tel, te hanteer of te eet nie. Die Nigeriese Weermag sê hy het 33 mense gered wat deur gewapende mans ontvoer is in die staat Zamfara. Die Weermag sê sy troepe wat saam met die polisie opgetree het, het die ontvoerders ingehaal terwyl hulle besig was om die slagoffers te ontvoer. Die gewapende mans het hulle gijslaars agtergelaat en gevlug nadat daar op hulle geskiet is. Verlede week het Nigeriese owerhede aangekondig dat meer as 300 mense gered is wat in afsonderlike voorvalle ontvoer is. Dit sluit 163 mense in wat in Februarie in die Akwara-staat ontvoer is. Ten slotte weer die hoofnuus vanoggend, die ANC kaukus vir polisietoesig en gemeenskapsveiligheid in die Wes-Kaapse wetgewer het 'n beroep gedoen dat 'n provinsiale intelligensiehoof onmiddellik aangestel moet word nadat 11 mense die naweek dood is in 3 afsonderlike massa-skietvoorvalle op die Kaapse vlakte. En dis die jongste SAIK nuus, hoofdrekke volg om 7:30.
4: Jy luister na Op en Wakker op RSG.
0: Dit is maandagmorgen, maar het is nou nie gewone maandagmorgen nie. Gister was het vrouwendag, so vandag is het de vakantiedag. As jy vanmorgen wakker is, dalk lê jy nog in die bed, dankie dat jy wakker is, dankie dat jy ingeskakel is. Ons is op ons pos en ons waardeer jy teenwoordigheid. Ons in ons

0: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil in jou dorp kom kuier. Skryf voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
1: Unieke wynverhale saam met Martelies Brink.
2: Net na 9:30 dan bring ons hulde aan die kos-ikoon Cass Abrams wat Saterdag oorlede is. Maar voor ons gaan doen, gaan ons eers 'n draai op die paaie maak vir oggend, die stil paaie waarskynlik môre bly.
3: Daar is geen verkeer. Goeiemôre, jaar is bietjie stil in Gauteng en Johannesburg en Midrand op die N1 snelweg staan 'n voertuig in een baan, wees maar waaksaam. En daar is padwerk op die N3 noord vanaf die Elands wisselaar. In die Ooskaap vanoggend in die Barkly Oos omgewingsberigte van sneeu, ek sien die N6 Pennoekpas en Barkly Pas is tans gesluit. En dan in die Weskaap op die N1 uitwaarts staan 'n vragmotor net voor Sonstraal weg en versper die regterbaan. En dit was die jongste verkeersnuus.
2: Die Suid-Afrikaanse Weerdienste het 'n hele rits waarskuwings. Dis 'n koue front met 'n gepaardgaande afsny laagdrukstelsel wat die Vrystaat, die Wes-Kaap, die Noord-Kaap, die Oos-Kaap, die suidelike deel van Gauteng en Mpumalanga en die binneland van KwaZulu-Natal vandag tref en tot en met môre gaan voortduur en jy word gewaarsku teen die koue en die winderige toestande, sneeu oor die bergagtige gebiede, onstuimige en selfs baie onstuimige seetoestande wat verwag kan word. Die waarskuwings is vir 'n hele klompie dinge, so daar is 'n ontwrigtende sneeuwaarskuwing, oranje vlak 6 en dit is in gebiede in die Oos-Kaap die Oos-Kaapse gebiede in die Lesotho grens en so aan selfs die westelike deel van KwaZulu-Natal oor die Drakensberg waar ontwrigtende sneeu kan voorkom. Skadelike wind en duinings en wind oor die algemeen oor die kus van KwaZulu-Natal en dan die noordoostelike binneland selfs ook van KwaZulu-Natal daar langs die kus hoe verder jy noord gaan. Ontwrigtende reënwaarskuwing wat uitgereik is ook vir Oos-Kaapse en KwaZulu-Natalse munisipaliteite sover as Port St. John's en hewige donderstorms wat gepaard gaan daarmee. Dit is in die suidelike deel van die Noordwes provinsie, noordoostelike deel van die Vrystaat en nog die suidelike deel van Gauteng. So sterkte in die weer vandag en praat saam, stuur vir ons daai stemnota.
1: Ons kyk dan die maksimum temperature gehad in Pretoria 17, Johannesburg 15 en Vereniging 14, Mpumalanga en Bombela 18 en Malahleni 20, Ermelo 15, Standerton ook 15 en Skukuza 24. Dan in Limpopo Polokwane 23, Palaborwa 25, Tzaneen 23, Musina 31, Lephalale 27 en Mokopane 25. Noordwes Klerksdorp 13, Potchefstroom ook 13, Mahikeng 13, Rustenburg 17 en in Vryburg is dit 11. Dan in die Vrystaat Bloemfontein 9, Welkom 11, Bethlehem 8, Kroonstad 11, Forestsmith 9, Vicksburg ook 9 en Sasolburg 13. Noordkaap Upington 14, Kimberley 11, De Aar 9, Bosmansburg 10, Alexanderbaai 20, Springbok 14, Calvinia 13 en Sutherland 6. Weskaap, Kaapstad 15, Vredendal 18, Riversdal 14, George 13, Mosselbaai ook 13, Woester 13, Beaufort West 10 en Oudtshoorn 10. Ooskaap, Kaberga 15, Makanda 12, Nguba 11, Gravenet 11, Kokompo 15, Port St. John 16, Mtata 12, Kumane 10 en Kunke 11. En dan ten slotte KwaZulu-Natal, in Durban is die maximum vandag 18, Richards Bay 19, Pietermaritzburg 12 en Unambidi 14 grade Celsius. So dit is dan die maksimum temperature en al die waarskuwings. As jy meer oor die weer wil weet, maak gerus 'n draai op die Suid-Afrikaanse Weerdienste sosiale media platforms. Maandagmôre, taalvas vraag dag saam met Viva. Viva se vraag vir môre: wat beteken die woord little? L-U-T-T-E-L. Little. Wat beteken dit? Die antwoorde of die opsies hierso is A, min, B, sukkelaar of C, kapstok. Die woord little, wat beteken dit? A, M, min, B, sukkelaar of C, kapstok. As jy dink jy weet, dan kan jy vir ons 'n raaiskoot stuur. As jy verseker weet, stuur vir ons wat jy weet dit is. A, B of C is al meer name waar jy vandaan kom. Ons SMS nommer is 45889, elke SMS R1.50 en dan is die tyd ons toelaat. Ek gaan vir jou net voor 8 die antwoord gee. Net hierna vandag se hoofopskrifte.

0: Jou nuwe sonpanele lyk goed, buurman.
1: Dankie. Beste belegging nog. My elektrisiteitsrekening het sommer lekker verminder.
0: Maar het jy jou sonkrag selfs al by Eskom geregistreer?
1: Geregistreer? Hoekom? Ek spaar mos al klaargeld.
0: Wel, wanneer jou stelsel meer elektrisiteit opwek as wat jy gebruik, kan jy moontlik krediete verdien.
1: Wag 'n bietjie. Bedoel jy ek kan iets terugkry?
0: Ja, as jou sonkragstelsel op die dak aan Eskom se netwerk gekoppel is, registreer dit. Dis veiliger en jy kan krediete verdien vir jou oortollige elektrisiteit.
1: Just like ek mis uit. Indien jy 'n sonkragstelsel het wat aan Eskom se netwerk gekoppel is, beveel ons sterk aan dat jy vandag registreer. Waarvan toepassing, kan jy krediete verdien vir oortollige elektrisiteit, 'n veiliger aansluiting geniet en nog meer waarde uit jou sonkragbelegging kry. Besoek www.eskom.co.za of skakel Eskom by 0800 375 666. Besenfees geld. Eskom, redefining for a better future.
2: In die week se aflewering van regsaake praat Estmarie McCallahan in die tweede van 5 episodes oor vroue en die reg, oor Vrouedag. Dr. Gerry Eberson bespreek 'n onlangse saak wat handel oor WhatsApp-boodskappe wat aangestuur is en of die aanstuur daarvan moontlik haatspraak aangehits het of nie. Dis regsaake maandag 10 Augustus om 11:30.
3: In Dinsdagoggend se RSC Landbou, die Anatoliese herdershond veewagter projek is in 2005 begin om mens en roofdier konflik op plase te verminder. Hierdie projek plaas die kenmerkende honde by boere om hul klein vee teen roofdiere soos jagluiperds te beskerm. Ons gesels met Dion Selee van die Cheetah Outreach Trust. En as jy gewonder het hoe plantenergie gemeet word en waarom dit nodig is, kom luister gerus wat Ad van Skalkwyk van World Focus Agri hieroor sê. Dit alles Dinsdagoggend 25:05 in RSG Landbou.
4: Landwyd en wêreldwyd op RSG. Wat jy vandag moet weet.
5: Dis 14 minute oor 7. Dankie dat jy ingeskakel is so vroeg op die vakansiedag môre as jy dalk nog al by die huis is. Ek neem aan jy is by die huis. En saamluister na ons vanoggend. Ons bly hier so deur die media en kyk waaroor die media berig vandag netwerk24.com oor die naweek se DA manifest bekendstelling hier in Johannesburg. Saterdagoggend gewees indrukwekkende DA op die regte koers is wat die kenners sê en so word hulle aangehaal. Die DA het Saterdag met die bekendstelling van sy manifest vir die munisipale verkiesinge indruk gemaak op waarnemers wat hierdie geleentheid bygewoon het, maar maan self dat die groot toets vir die party sal wees om die ooglopende steen in stemme dan nou te kan omskep. So wat 10,000 mense het bijeengekom by die Mary Fitzgerald Plein in Johannesburg om te hoor wat die DA te sê het en veral Jordan Lewis het toespraak gelever. Alex van der Jeffere, die professor van Wits, hy was daar gewees en het geluister, het gesê die manifestbekendstelling is baie indrukwekkend. Hele paar ander wat ook daar was met wie hulle gepraat het vanoggend hier op netwerk24.com word hulle aangehaal. Die ander berig hier sien ek matrikulant na rugbywedstryd by die hoërskool Bredasdorp in die rug gesteek. 'N Verbond matrikulant verbonde aan die hoërskool Punt in Mosselbaai. Sterk tans in die hospitaal aan nadat hy na afloop van hierdie rugbywedstryd teen Bredasdorp deur 'n tiener met 'n mes gesteek is. Die polisie daar op die dorp ondersoek nou die saak van poging tot moord nadat die voorval Saterdag op die dorp gebeur het. Hulle die besonderhede dan nou presies waaroor hulle die ondersoek doen. Nog 'n brug hier op die voorblad van Netwerk 24. Rassie loof die kalm Cammy Dog, maar Jasper bly baas op nommer 8, dis na die rugby. Cameron Anakom mag dalk sy beste vertoning tot nog toe in die nommer 8 dryf vir die Springbokke gelewer het, maar Jasper Wiese bly Suid-Afrika se eerste keuse in hierdie posisie. En dis die woorde van die Springbok afrigter Rassie Erasmus oor Hanekom se vertoning in hy taaitoets teen Argentinië in Buenos Aires. Marula Media, .co.za vanoggend ontvoerde vrou is veilig gevind na 'n Uber-rit. Hier is 'n foto van die 26-jarige Alex van Heerden wat woensdag aand in Johannesburg ontvoer is toe sy met hierdie Uber huis toe is na 'n grootskaalse soektog. Ongedeerd is sy gevind toe nou op die einde in Vosloorus. Die Gautengse polisie het bevestig dat een verdagte reeds in verband met hierdie ontvoering in hegtenis geneem is. Citizen.co.za vanoggend, hier is die waarnemende polisieminister Firas Kachalia op die foto. He urges police to confront gang leaders who steal young people from communities. Hulle was daar in daai gebied gewees waar hulle gepraat het oor die bende geweld spesifiek. Business Day vanoggend, private education hottest stock on the JSE. The private higher education sector is fast becoming one of the country's most attractive long-term investment stories, as chronic shortages at public schools and public universities and a rising student demand fuel years of expected growth. News 24 se opskrif hier vanmôre, 1.4 million rand spent on press releases. More drama for the scandal-hit Social Development Department. BBC.com by die internationale opskrif, China evacuates 1 million from homes as a massive storm arrives. Dit is aan die whiskers van China. Typhoon Dolphin has made landfall, bringing strong winds and heavy rain across eastern China, including Shanghai. En hier is 'n plaaslike Suid-Afrikaanse storie op die BBC, evidence that South African special forces murdered the top detective shared with the BBC. Senior police detective Frans Matipa had been fighting for four months to gain access to crucial piece of information in the case he was working on, and finally he was told it was going to come his way, but he feared his pursuit of it could cost him his life. En hier is die foto's van die voorval en die hele storie wat hulle nou hier uiteensit. Matipa was killed as he was driving home along a motorway outside Pretoria. Dis daai storie van so paar jaar gelede, en hulle het nou die inligting ontvang hier op bbc.com. Dis 'n vinnige oorsig oor vanoggend se opskrifte.
4: Op en wakker, net hier op RSG.
3: 18:07, president Cyril Ramaphosa het onlangs sy goedkeuring gegee vir die eerste fase van die ontbondelingsplan vir Eskom. Dit sal nou uiteindelik daartoe lei dat die transmissieafdeling van Eskom 'n aparte maatskappy word.
5: So Eskom self lyk egter nie baie opgewonde om vastig om hierdie ontbondeling deur te voer nie. Boonop is die transmissieafdeling vir die winsgewendste afdeling van Eskom natuurlik. Kom ons gesels hier oor vanoggend met Antoinette Slabbert, die eerste van al ons vroue gaste vanoggend, spesialis in Journalist Antoinette, goeiemôre, baie gelukkige Vrouedag ook aan jou vir gister en vir die afdag vandag. Baie welkom by RSG.
6: Baie dankie Gustaf, goeiemôre ook aan Renske uit 'n baie trietsige Pretoria vanoggend.
5: Ja, hierdie weer is nou, dit is op pad, ne? So stal jouself daarvoor, ons hoop Eskom hou deur dit. Kan jy kortliks ons geheue verfris oor wat hierdie ontbondeling van Eskom gaan beteken?
6: Ja, Gustaf, dis nou 'n politieke tamaletjie hierdie ene. Kijk, Eskom het ons as land geweldig in die steek gelaat. Ons het allemaal deurgeloop onder die beerdkrag. Eskom se kragstasies het power presteer. Dit was net eintlik een groot gemors. Toe het president Cyril Ramaphosa eintlik anders as wat ons meestal van hom verwag, het hy kragdadig opgetree deur die hele mark oop te maak vir onafhanklike kragverskaffers. En die sonplase en die windplase het opgeskiet, dit het oor die 200 miljard rand se beleggings na die land toe gebring. Maar nou sit ons met die probleem dat hierdie kragverskaffers moet aan die netwerk gekoppel word en die netwerk word beheer deur Eskom. So dit is nou asof jy speel teen 'n span terwyl daai span ook die skeidsregter verskaf. Ja. Om daai reëls en die speelveld gelyk te maak, moet Eskom ontbondel word, maar dit is maar 'n redelike komplekse proses.
3: Daar is kennis wat Eskom daarvan beskuldig het hulle voet te sleep met die ontbondeling, en Cyril Ramaphosa moet nou meer druk op Eskom plaas. Stem jy saam dat Eskom voet te sleep? Indien dit die geval is, hoekom sou hulle nou voet te sleep, reken jy?
6: Wel, ek dink wat Eskom doen is wat monopolie tipies doen, hulle probeer hulle self beskerm. Die hele gedagte is dat Eskom nou in drie moet verdeel, dit is een afdeling vir opwekking, een ander afdeling vir transmissie, dit is nou die groot verspreidingskabels, en dan een ander afdeling vir distributie, dit is die laaste myl, soort van, jy weet, daai kleiner kragkabels wat die krag na mense se huise en na dorpe toe bring. En dan het Eskom ook 'n nuwe deel begin, Eskom Green, wat hernubare energie gaan ontwikkel. Nou, die groot probleem is dat Eskom probeer die bates van transmissie bou. So hy sê, ja, daar kan 'n onafhanklike transmissieafdeling wees, maar ons behou die eienaarskap oor hierdie groot transmissielyne. En as dit die geval is, dan kan die transmissieafdeling nie regtig onafhanklik wees en gaan lenings kry sodat hy nuwe transmissielyne kan bou nie. Jy weet, dit is nie werklik totale onafhanklikheid nie, maar die ingewikkelde deel daarvan is dat Eskom steeds 'n bergskuld het en daai skuld is gekoppel aan hierdie bates. So voor jy die bates kan wegvat na die transmissiemaatskappy toe, moet jy eers met die mense wat die skuldbriewe hou gaan onderhandel. Ek wil die vergelyking tref, sê nou maar jy het 'n huis en daar's 'n verband oor jou huis, F&B het 'n verband oor jou huis, dan kan jy nie daai erf waarop jou huis staan onderverdeel sonder om die toestemming van F&B te kry nie, want jou hele erf is die sekuriteit vir die lening, nie net die helfte daarvan.
5: Ja, so kom ons kyk daar, dis aan die ander kant in die minstuk, as mis van die ander kant of daarna toe kyk, behalwe dat Eskom 'n klomp bergse skuld het, skuld die munisipaliteite vir Eskom so baie geld, dit is ook miljarde rand, en hierdie transmissieafdeling in binne in Eskom is soos die kroonjuweel, die winsgewendste afdeling, die een wat geld maak, een wat goed werk en soan. Is daar 'n wesentlike gevaar dat Eskom sonder daai beste afdeling van hom sal kan oorleef?
6: Wel, dit is nou waar die triek lê, as ek het so kan stel, om dit te kan ontkoppel en daai bates uithaal en steeds die deel wat agterbly solvent te bou. As jy nou daai bates uithaal, dan is die balansstaat heeltemal deurmekaar gekrap en kan Eskom nie as 'n lopende saak voortbestaan nie, tensy jy dit baie versigtig en baie berekend doen. En of dit gedoen kan word, is die groot vraag. Eskom se direksie is baie negatief daaroor, maar die taakspan wat president Ramaphosa in Februarie saamgestel het, kyk, hy die ding uit die hande van Eskom en die minister van energie en elektrisiteit geneem en sy eie taakspan daar gestel. Die taakspan sê, ja, hulle reken dit kan gedoen word, en dit is al op verskeie plekke in die buiteland ook gedoen. En die president het nou die verslag van die taakspan aanvaar, hulle moes eers net na die haalbaarheid kyk, nou in die volgende 3 maande gaan hulle vir ons presies sê hoe dit gedoen moet word.
5: Nou daai skuld, die munisipale skuld aan Eskom, aan wie moet dit betaal word? As die maatskappy nou ontbondel word, kom daai skuld die kragopwekkingsafdeling toe wat so sukkel, of kom dit ook dan nou deel daarvan die transmissieafdeling toe? Hoe gaan hulle daai skuld dan kan verhaal?
6: Wel, die skuld sit eintlik in die distribusieafdeling. Mm-hmm. Maar onthou, die distribusieafdeling gaan sake doen met die transmissieafdeling. En as die distribusieafdeling nie sy geld inkry nie, dan gaan hy nie die transmissieafdeling kan betaal nie. Yeah. Dan gaan, jy weet, dis 'n hele kettingreaksie, want dis een verskaffingsketting. Dis soos wanneer jy nie betaal vir die brood wat jy by die kafee koop nie, dan gaan die brood, die kafee ook nie die bakkery kan betaal nie. Dit is maar dieselfde beginsel.
3: As ons nou net weer terug gaan na die ontbondeling toe, as dit nou uiteindelik suksesvol deurgevoer word, wat gaan dit vir ons beteken, vir die verbruikers, of gaan dit ons nie juist beïnvloed nie?
6: Wel, daar's twee dinge wat belangrik is. Die een ding is, waar daar mededinging is, behoort pryse af te kom. Ons weet dat daar geweldige ondoeltreffendheid binne Eskom is. Ons weet dat daar geweldige korrupsie was en waarskynlik nog is. En ons betaal die prys daarvoor as verbruikers. So die een ding is dat ons hoop dat die tariewe gaan afkom, en die ander ding is dat daar meer sekerheid is. Al ons eiers was in een mandjie. Ons het net op Eskom staat gemaak om krag op te wek. Nou is daar 'n klomp ander kragverskaffers. Mense hoef nie eers meer direk by Eskom te koop nie. Jy weet, daar's munisipaliteite wat nou direk by sonplase gaan koop saam met Eskom. So al jou eiers is nie meer in een mandjie nie. Ons hoop dat ons op daai manier herhaling van daai verskriklike beerdkrag wat ons gehad het kan voorkom.
5: En dis daar weer roetse hier argument gewees oor, en selfs mense se eie opwekking op hulle eie dakke wat veroorsaak het Eskom minder krag opwek, en dat die baas nie so baie geld as 'n bonus nodig het nie. Maar ek wil net vir jou vra, want die mense is onmiddellik skepties sodra hulle hoor oor 'n nuwe staatsmaatskappy. Hierdie se naam is National Transmission Company of South Africa. Is dit een van daai wat nou blootgestel daaraan gaan wees om geplunder te word, of is hy nog steeds eintlik deel van die Eskom groep?
6: Op die oomblik is hy nog deel van die Eskom groep, maar die gedagte is dat hy heeltemal onafhanklik van Eskom moet wees, sodat hy as 'n onafhanklike liggaam die besluite kan neem oor byvoorbeeld watter opwekker hy toelaat op 'n sekere punt op sy netwerk. Maar enige staatsmaatskappy is maar kwesbaar vir korrupsie. Die feit is nie, daar moet behoorlike strukture en behoorlike toesig wees en die aanstellings moet gedoen word op meriete, nie op, jy weet, jy wil nou vir jou niggie ook 'n werkie kry of 'n kontrak kry of daai tipe van ding.
5: Hoe doen die huidige leierskap van Eskom? Hoe suksesvol is hulle? Hoe goed word die maatskappy in hierdie stadium bestuur? Ons praat nou so van die uitvoerende hoof se salaris en dan wat was die maatskappy nou ontbondel word, dan moet daar 'n nuwe bestuur en 'n nuwe mense wees daarvoor wat ook so goed gaan wees.
6: Ja, transmissie sal sy eie bestuur moet kry. Eskom Holdings, die Eskom groep sal waarskynlik sy huidige bestuur behou. Dis moeilik om altyd te sê hoe doen 'n spesifieke bestuursgroep, want Eskom is geweldig groot. Kyk, ons het krag op die oomblik. Ons kan nie kla dat ons op die oomblik deurloop onder beerdkrag nie, maar die onafhanklike kragverskaffers het 'n reuse bydrae gelewer. Die klomp geld wat ons as belastingbetalers bewillig het om Eskom te help, dit was 250 miljard min of meer. Dit het 'n groot verskil gemaak. So natuurlik lyk die bestuur op die oomblik goed, maar 'n mens moet maar jou oog hou daar. Jy weet, by Eskom is dit dikwels geval van onderdraai die duiwel rond.
7: Baie dankie Antoinette, dit was dan die energiejoernalis Antoinette Slabbert.
8: Jou kar is in die motorhuis met die deur toe. Dis dit. Die geluid van niks wat met jou kar gebeur nie. En met Santam Cashback dra dit nogal waarde. Want sou jy vir 3 jaar nie eis nie, kry jy 10% van jou premies terug en 10% elke jaar daarna. Wees en fees geld. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FDV, gelisensieerde die lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
9: Peregrine Capital bied aan Brian Abana se reis na 100. Op pad na 100 begin jy met 1, 10, 50, 99.
10: Brian Abana se 100ste toets!
9: Jy bereik 101 besluit op 'n slag. So het Peregrine Capital oor 28 jaar 1 miljoen rand in 100 miljoen omskep. Peregrine Capital, belê in prestasie. Jy gemagtig FTV. Vorige opbrengste is nie aanduiding van toekomstige opbrengste nie. Wees in fees geld.
7: Die RSC en Verseker Kultuurkaravaan wil jou dorp se stories hoor. Vertel vir ons van die kultuurdraers, die smake en die talente wat jou dorp uniek maak. Koffiebaai, Strand, Linden, Montetjie, Beaufort West, Parel, Calvinia, Springbok, het julle al ingeskryf? Skryf voor 14 Augustus 2026 in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FTV.
11: Tydens tegnologie met Blyn hou ons jou op hoogte oor alles wat die tegnologie wêreld betref.
12: Kunsmatige intelligensie bril bied nuwe hoop vir gesiggestremdes in Suid-Afrika.
11: Ons praat met kenners oor die jongste toestelle, kunsmatige intelligensie, kuberveiligheid en die digitale wêreld wat ons lewens op 'n daaglikse basis verander. Tydens elke program gee die digitale kenner Pier Jacobs raad oor hoe om veilig aanlyn te bly.
13: Ek praat van 'n SIM-omruiling. Dis iets wat begin nie by jou foon nie, maar by 'n winkel.
7: Tegnologie met Blyn, donderdag aand op RSG om 10:30. In die 7:30 hoofstrekke, die waarnemende minister van polisie, Feroz Khatchalia, sê meer as 1 miljard rand is toegeken vir polisieering in brandgetuis of bendegetuisde gebiede. Hy het gistermiddag gepraat tydens 'n besoek aan Reigerpark in Ekurhuleni, waar 4 mense Vrydag aand doodgeskiet is. Die IFP-leier en minister van samewerkende regering, Welinkosini Tlabisa, het sy kollegas oor die politieke spektrum heen aangemoedig om slegs bekwame mense aan te stel om munisipaliteite te lei. En meer as 'n miljoen mense is in die ooste van China na veiligheid geneem weens die tifoon Dolphin wat gisteraand die gebied getref het. Dit is die hoofstreke, ons het weer nuus om 8.
5: Ons gesels binnekort oor die weer met die meteoroloog Anet Botha, hierdie erge koue front wat die land in sy greep het. Maar ons kyk eers na die Weskaap, vanmôre bewolk en baie koud. Hier is weer ons trappe van vergelyking, baie koud tot koud. Maar koel oor die Weskus met enkele tot verspreide buie en reën behalwe in die weste. Sneeuw word verwag oor die noordoostelike deel van die Weskaap is in die Karoo omgeving Beaufort West toe tot en met vanaand. En die kuswind gaan tamelijk sterk tot sterk suidoos waai. Dit word lig tot matig suid tot suidoos langs die suidkus in die laat middag. Die voorspelling in Gauteng is bewolk en koud met verspreide buie en donderbuie. Ligte sneeuw kan verwag word in die suide van Gauteng vanaand. Die sportnieus nou eers volgende, môre vol.
14: Goeiemôre, ek begin met rugby. Dit was nie mooi of oortuigend nie, maar die Springbokke het diep gedel vir 'n oorwinning oor Argentinië in Buenos Aires. Edwin Treuter het sake opgehou.
15: Die Springbokke het saterdag aand in Buenos Aires met 17-10 teen Argentinië geseëvier, maar dit was alles behalwe 'n oortuigende vertoning. Die Pumas het die Springbokke vroeg onder geweldige druk geplaas en na 10 minute se speeltyd met 10-3 voorgeloop. Die Springbokke het egter net voor rusttyd teruggeslaan met 'n 3 deur Edwill van der Merwe. In die tweede helfte het die Bokke se plaasvervangers die verskil gemaak met André Pollard wat onmiddellik meer kalmte en beheer gebring het. Die uitblinker was ongetwyfeld Cameron Hannekom. Die agste man het uitstekende wedstryd gespeel en uiteindelik ook die beslissende 3 gedruk om die telling 17-10 te maak. Was dit nie vir Matheus Moroni se aanslaan voor oop doellyn nie, kon die Pumas weggestap het met 'n gelykop uitslag. Alhoewel dit nie die Springbokke se beste vertoning was nie, was dit die perfekte voorbereiding vir 'n uitdaging wat voorlê. Die All Blacks, Erwan Treuter vir RSG Sport.
14: Netbal, senior en onder 21 spelers by vanjaar se nasionale netbalkampioenskappe het die afgelope naweek die geleentheid gekry om Proteas afrigter Jenny van Dyk te beïndruk met hulle spel. Ursula Vlismus is aan die woord.
16: Met sowat 1900 spelers wat deelneem aan vanjaar se SPAR nasionale netbalkampioenskappe, het Proteas afrigter Jenny van Dyk 'n eerstehandse blik gekry op die volgende generasie spelers.
17: Hierdie jaar is die SPAR kampioenskappe iets besonders. Die tipe wedstryde, die kompeteringheid van die wedstryde. Een is dan voor, dan is die volgende een voor, een is voor en dan is die volgende een voor. En dis presies wat ons nodig het. En as jy regtig daarna kyk, dit is wat ons spelers meer moet aan blootgestel word. Om aan daai druk oomblikke die besluite moet kan neem. Men sien te veel dat van die ander toernooie dat daar wegholtellings is. En dit is fantasties om te sien dat die span so kan domineer, maar dis nie goed vir ons spelers ontwikkeling om regtig daai big match temperament in daai onderdrukspel te beleef nie. So ek is regtig tevrede met wat ek op die oomblik sien hier so met die wedstryde wat afgespeel het sover.
16: Dit was Proteas afrigter Jenny van Dyk. Ek is Ursula Vlismas vir RSG Sport.
14: Sokker. Suid-Afrika se vroue sokkerspan het teen die gasheerland Marokko in die kwart eindronde van die Afrika Nasiesbeker vir vroue te staan gekom. Jana Swart het die wedstryd vir RSG dopgehou.
18: Baie dankie en goeiemôre aan die RSG luisteraars. Banyana Banyana se vroue Afrika beker veldtog het na 98 minute tot 'n einde gekom nadat hulle in die kwart eindstryd 2-1 teen die gasheerland Marokko verloor het. Sakina Ousrako het Marokko na 31 minute die voortoe gegee, waarna Hanane uit Halhaj vroeg in die tweede helfte met 'n strafskop die telling 2-0 gemaak het. Temegatlana het Suid-Afrika in die 70ste minuut terug in die wedstryd gebring, maar Banyana kon nie die gelykmaker vind nie. Marokko het 53% van die balbesit gehad teenoor Suid-Afrika se 47%, maar Banyana het meer geleenthede geskep. Die nederlaag beteken Suid-Afrika sal die halfeindstryd misloop sowel as outomatiese kwalifikasie vir die 2027 FIFA Vroue Wêreldbeker. Marokko vorder dan na die halfeindstryd waar hulle teen die wenner van Kameroen en Nigeria sal speel. Ek is Jana Swart vir RSG Sport.
14: Motorsport. Aprilia het skoonskip gemaak op Silverstone met Raul Fernandez, Jorge Martin en Marco Bezzecchi wat die podium volgemaak het na afloop van die Britse motorfiets Grand Prix.
19: It is Fernandez that wins the British Grand Prix. Raul Fernandez does become a 12 different winner in 12 visits to Silverstone and the British Grand Prix. Jorge Martin does take second place, a big payday for Martin in terms of the World Championship as he moves over 30 points clear in the standings.
14: Ek is verloots vir RSG Sport.
20: In die kollig, tovenaars, hobbits, kinderhelde en bekroonde dramas verskyn weer op Sterk in die Koor se silwer skerm as deel van Augustus en September se Throwback Cinema reeks. Die R50 kaartjies maak die reeks 'n bekostigbare uitstapie vir fliekgangers en fliekgangers kry kans om van die grootste titels in rolprent geskiedenis op die silwerdoek te herleef, terwyl ander die ikoniese rolprente vir die eerste keer kan sien.
0: So, rolprente soos To Kill a Mockingbird, Hobbit, Harry Potter, Taxi Driver en Matilda gaan te sien wees. En vir die mense wat al gereeld in die strate van die fiktieve Stars Hollow bevind, waar 'n groot deel van Gilmore Girls afspeel, is daar goeie nuus. 'N dokumentêr oor die gewilde reeks is op pad. Hoewel die projek nog nie 'n titel het nie, is daar bevestig dat die fliek tans vervaardig word. En 'n groep bekende musikante het in New York saamgekom vir Yoko Only, 'n spesiale huldeblyk aan Yoko Ono se musiek. Die geleentheid het die kollig geplaas op Ono se invloed op musiek en kuns.

0: Dis Kaleidoskoop se vlugvoetig so op die vakansiedag môre op RSG. Is dit nou in die omgewing van 19 minute voordat ons by Agterkomostel vas vir ons aan die gang hier saam met Viva en ons wil vandag weet wat beteken die woord little. Little met 'n u, little. Nou is drie opsies A, B of C. Is A min, is B 'n sukkelaar of dis C 'n kapstok. Dis die drie opsies vir little. As jy weet wat dit beteken dan skryf jy vir ons 'n SMS en in die SMS skryf jy eerste dan nou A, B of C en daarna jou naam en waar jy vandaan kom. En stuur dit vir ons na 45889. Hulle kos R50 elk hierdie SMS'e. Die woord little met 'n u. Wat beteken hy? Is dit A min, B sukkelaar of C kapstok? SMS nou.
1: Er is geen verkeer.
2: In die Weskaap beweeg verkeer stadig op die N2 suidwaarts net voor Somerset Wes en in KZN op die N2 suid is 'n versperring in een baan en dis by Queen Nandi. En ek sien op die N3 net voor die Hilton wisselaar is padwerk. En dis al vir nou wat die verkeer betref.
0: Onthou vir ons jou stemnota te stuur oor die weer daar waar jy is, val aan die Ooskaap hoor ek die sneeu val, so stuur vir ons 'n stemnota na 0765366961. Jy het seker al daai nommer gestuur op jou foon. En vertel vir ons hoe lyk dit daar in die omgewing waar jy is, die weer wat so aan die aankom is. Net hier na gesels ons verder daaroor met die meteoroloog Anet Botha.
3: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientele verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
4: Dit is tyd om te dink aan elektrisiteitsveiligheid. Hoekom? Soveel mense kry seer as hulle krag onverskillig gebruik. Kom ons begin met huistoestelle. Jong, dit is tyd om daai stikkende koorde op die ketel en stofsuier reg te maak. Daai wat jy al lankal beloof het. En jy kan dit nie regmaak met sellotape nie. En moenie 5 toestelle in een prop indruk nie. Jy haat oorlaaide trokke omdat dit gevaarlik is. So hoekom oorlaai jy jou proppe? Wees veilig. Eskom, ons gee om.
5: Op en wakker, net hier op RSG.
6: Ons is 17 voor 8. 'n Erge koue front het reeds dele van die land in sy greep met sneeu wat in dele van die Wes- en Oos-Kaap geval het. Dele van KwaZulu-Natal en die Vrystaat en selfs Gauteng kan ook sneeu en reën kry.
0: Om so op die vakansiedag met ons hier te gesels, sluit die meteoroloog Anet Botha by ons aan. Anet is by Vox Weather. Anet, goeiemôre, baie welkom weer by RSG.
7: Goeiemôre. Ek dink ek het 3 baadjies vanoggend aan hier in die Kaap.
0: O, ja, omtrent so jy is dan in die hitte van die stryd. Sê vir ons wat veroorsaak hierdie koue front wat julle getref het?
7: Ja, kyk, so hierdie koue front het gister die Weskaap getref, maar dis eintlik wat agter hierdie koue front gebeur wat hierdie ijskoue weer bring. Dis 'n hoë drukstelsel wat dan versterk in 'n afsynlaag. So ek weet julle daai woord nou al baie gehoor en afsynlaag is eintlik maar net 'n laagdrukstelsel in die hoër vlakke van die atmosfeer wat homself afsny van die normale westelike vloei. En dit is eintlik gewoonlik wanneer hierdie stelsels baie stadig kan beweeg. Hy het 'n ijskoue kern en hy is gewoonlik gepaard met so regtig reën, sneeu en sterk winde en dis wat ons sien gebeur.
6: Goed, so reën, sneeu, sterk wind. As jy nou so 'n bietjie kan uitbrei oor die toestande wat ons kan verwag, want ons hoor nou selfs van sneeu hierso in Gauteng, gaan Johannesburgers weer sneeu sien hierdie jaar.
7: Ja, kyk, die roemers is soort van waar, as ek het so kan sê, daar is regtig renske werklike moontlikheid van sneeu in Gauteng, veral vanaand en vroeg môreoggend. So, ek wil net sê, dit is 'n moontlikheid en nie 'n sekerheid. Ons vra se julle paar goed wat ons meteoroloog na kyk om sneeu te voorspel. Ons kyk nie net na wat 'n weermodel op jou app of op jou rekenaar sê nie. So, ek dink daar's 3 belangrike goed wat ek regtig net wil gou noem. Die eerste een is vog en ons sien regtig dat hierdie asse nog het baie vog en ons weer die reën is op pad, so dit is beskikbaar. En dan jou vriesvlakke moet laag genoeg wees, want Johannesburg is nou nie, ons het nie so hoog soos die berge in die Weskaap of die Ooskaap of ons Lesotho nie. So jy moet definitief laag as 1800 meter daal en op die oomblik lyk dit of dit tot so 1700 daal vroeg Dinsdagoggend. So dit is ietsie wat ons ook nou 'n merkie aan sit en dan die derde ene is jou wat ons noem wet bulb temperatures. Dit is eintlik maar net jou hoeveel vog is daar in die temperatuur op grondvlak sodat die die vlokkies val en die actually die grond bereik. So dit moet laer as 2 grade wees en op die oomblik val hy so naby aan 0 en 1 grade in die suide van Gauteng, maar ook maar net baie vinnig, jy weet. So dit is hoekom baie van hierdie modelle sneeu voorspel vir Gauteng, is omdat hy al hierdie goed bymekaar sit en dan voorspel hy sneeu. Ons moet ook net onthou dat dit is nou vir 'n spesifieke tyd oor Gauteng. Hy sien nie al die ander goed wat voor die tyd kan gebeur nie. So daar's 'n paar goed wat kan verander voor hierdie gunstige toestande oor Gauteng, want dan die kondisies kan vinnig verander oor Gauteng. En dit is soos as hy net 1 of 2 grade warmer is, dan gaan sneeu nie op die grond lê nie. As hierdie afsynag besluit, hy gaan net gou so 'n bietjie langer oor 'n sekere gedeelte lê en nie vinniger oos beweeg nie, dan verander die omstandighede regtig vinnig oor Gauteng. So dit is hoekom sneeu voorspellings in Gauteng regtig iets is wat nie maklik is en so seker is nie. So die kondisies is gunstig vir sneeu, maar dit kan verseker verander in 'n mengsel van sneeu en ysreën en soos wat ons noem grapple en sleet, maar ek sal nie verbaas wees as daar sneeu val Dinsdagoggend nie, of dit gaan dik lê op die grond of nie. Ons gaan maar moet wag en sien, maar dit gaan ysig kyk wees julle.
0: Of dit so wegsmelt, beteken doen. Dis fascinerend om te hoor hoe jy verduidelik hoe dit presies alles werk. Die ander ding van die weer natuurlik, as die sneeu kom in die groot weer, dan raak dit mense se lewens, so, veral die bergpasse. Die Swart bergpas tussen Prins Albert en Oudtshoorn is gesluit in hierdie stadium. Daar's ander passe wat gesluit is. Die besigste roete in Suid-Afrika is die van Renenspas daar oor die Drakensberg by Harry Smit daar rond. Gaan hy daar, onthou jy laas was daar mense wat daar vasgekeer was in die sneeu, hulle kon nie beweeg nie. Wat is die voorspelling vir daai omgewing?
7: Ja, om eerlik te wees, die scenario of die toestande lyk baie gunstig vir wat gebeur het in September 2024. Daar, en dit is een plek waar ons met baie meer sekerheid kan sê die sneeu en die ys gaan val. So ek verwag definitief daai toestande om te begin verswak van later vandag, veral oornag Dinsdag. So dit kan nie net sneeu nie, ons moet onthou dis as dit nie sneeu nie, is die ys op die pad ongelooflik gevaarlik, veral vir ons voertuie. Dis nie gemaak vir daai tipe paaie nie. So dit, as dit realiseer wat modelle nou wys, kan dit toestande vinnig baie gevaarlik raak. En ek dink maar net my raad is, beplan beter. Ry nou, ry vroeër as jy kan. Moenie probeer oor die pas kom later vandag en vanaand nie. Ek het 'n sterk gevoel oor jy gaan hom vroeër betyds sluit hierdie keer, want hulle wil nie in dieselfde probleme en gevaarlike toestande sit as in 2024 nie. So dit is maar net my raad aan mense wat wil reis.
6: Goed, ek weet dit lê nou nog alles voor, maar wanneer gaan dit nou weer opklaar? Ja. Gaan ons klaar wees daarmee?
7: Ek weet almal het al klaar hulle lendrokkies uitgepak. Ja. Maar, dit lyk of teen Dinsdag gaan dit al bietjie beter ook. Ek gaan nie sê dit gaan warm wees nie, maar hierdie stelsel beweeg baie stadig, so die temperature gaan regtig sukkel om op te klaar of te weer te herstel. So definitief baie reën vandag en Dinsdag, en dan eers teen Woensdag se kant af lyk dit of dit hier en daar lyk wat beter raak, maar hy gaan maar stadig maar seker opklaar.
0: Ja. So maar jy is nou 'n weervoorspeller, so kom ons sit die langtermynhoeds bietjie op. So as hierdie stelsel nou uit die land uit is en uit opgeklaar, kan die mense die misse en die serpe wegpak, die winter wat nie so erg was nie, kan hulle dit sê dis nou maar verby, ons gaan nou in die lente in.
7: Ek sê altyd moet nie Augustus en September onderskat nie. Hy het altyd so een of twee verrassingkies vir ons en ons het al gesien in die verlede, dit kan partykeer die maande wees wat ons grootste en meeste sneeu bring. So nee, ek sal hom maar net so aan die kassie aan die kant in jou kombers en jou warm baadjie daar neersit sodat jy hom net kan vinnig weer gryp, want ons gaan definitief weer lekker warm weer kry, maar die koue is nog nie heeltemal weg nie.
6: Okay. As ons nou kyk na die winter wat nou so te sê verby is, amper. Mense sê dit was nie oral so koud soos vorige winters nie, beslis nie hier in Johannesburg nie, definitief nie. Was dit oor die algemeen 'n bietjie meer matig hierdie winter?
7: Ja, ons het eintlik na die data gaan kyk en dit was een van die warmste Julie maande ooit in dele van Suid-Afrika. En dit is nou maksimum temperature. Is nogals interessant genoeg, dit was eintlik bietjie koeler geweest minimum temperature in die weste, maar dit is eintlik omdat daai koue fronte nie gekom het nie. As dan die reën en wolke in die lug is nie, dan daal die temperatuur vinniger oornag. So die oggende was bietjie kouer in die Kaapprovinsies, maar die dagtemperature was verseker bo gemiddeld geweest hierdie winter.
6: Ja.
0: En dan die somer wat nou voorlê, Desember se kant toe wat betref die reënval hier in die noorde, die droogte en die temperature, ons hoor van die El Niño, wat gaan gebeur?
7: Ja, yes, dit is 'n groot weerstorie en wat baie mense oor praat en wonder, en ons het 'n ongelooflike goeie collaboration met Landbou Weekblad, wat ons is al nie nou seisonale voorspelling elk liewe maand op Waxweather plaas. Jy is welkom om te gaan kyk, dis 'n 7 minute lang video, maar verduidelik het vir jou mooi, maar hier ons gaan die opsomming. Ons weet dat El Nino is gevestig en ja, soos ons weet, dit is gewoonlik gepaard met droër toestande en warmer toestande in die ooste van Suid-Afrika. So dis die somerreënvalgebied. So jy kan nie eintlik regtig die droë winter blameer op El Nino. Nou is 'n hele paar ander elemente wat daai rol gespeel het in die Wes-Kaap. So dis iets wat ons raak sien. Ons moet ook net onthou dat reën is baie moeilik om te regtig so ver vooruit te voorspel. So dis die moontlikheid van 'n droë somer, maar iets wat ons verseker weet is dit gaan 'n warmer as normale somer weet en ons sien dit klaar uitspeel in Europa en daai dele wat al hierdie hittegolwe het. So dit is wat ons vir ons kan beplan vir dit. Ek wil net eindig met goeie nuus. Ons kan darm sien dat ons, jy weet, ons wat ek noem ons waterbank is gesond. Jy weet, ons damme is vir ons is dankbaar daarvoor. As ons dit vergelyk teen die sterk El Nino van 2015, voor dan was ons damme nie so hoog soos nou nie en ons grondvlak was ook nie so gesond gewees soos voor die 2015 El Nino nie. So ons is baie dankbaar dat ons waterbank of ons water, jy weet, sources lyk baie beter as voor die vorige sterk El Nino. Maar versekerde kans vir droogte, daar is 'n medium versekerheid en dan definitief 'n hoë versekerheid vir warmer toestande en hittegolwe. Onthou, Gustav, gewoonlik met die hitte is daar meer, jy weet, vog in die atmosfeer en dit kan hewige storms veroorsaak en swaar reënplekke en haal verseker. So dit is ook iets wat ons kan wat ons kan sien hierdie somer uitspeel. Ja.
6: Baie dankie Anet, dit was dan die meteoroloog Anet Botha.
5: Op en wakker, net hier op RSG.

0: Dis maar Josie en hul tyd op RSG op die vakansiedag. Môre is dit 6 minute voordat ons by 8 uur kom en die weer het ons nou oor die weer gepraat, die weer wat aangekom het in die Weskaap en die Ooskaap waar het sneeu veroorsaak. Jy het ons gevra of jy wil saamgesels met ons en vir ons 'n stemnota stuur oor die weer in jou omgewing en hier is een wat saamgestel is. Môre.
1: Hallo, is Louisa. Dit sneeu so pas hier in Allewal ook, hier in Allewal Noord. Ysig koud, maar die wit sneeuvlokkies val. Pragtig. Baie mooi, baie koud.
0: Pragtig en baie mooi, baie koud. Stuur ons 'n stemnota. Stuur ons dan 'n nommer wat jy so goed ken. Jy het seker al gestoor in jou foon. En jy kan ook SMS stuur na 45889.
2: Ja, soos Mifa Reebok hier so gedoen het. Baie koud sê sy in Reebok. Sneeu op die Swartberge. So dis seker nogal mooi om te sien. So jy kan gerus vir ons soek 'n SMS stuur oor die weer. Ons sal graag wil hoor. Vir alles daar sneeu in jou omgewing is. 45889R1.50 vir 'n SMS.
3: Weet jy, ek is lief vir my tuisdorp. Maar ek kyk nou al te lank om my rond en ek dink, ons verdien beter as dit. Soms het ons daar lang geen water nie. Die slaggate raak meer, niks word ooit reggemaak nie. Ek vra nie vir die onmoontlike nie, ek wil net hê die basiese dinge moet werk. Soos ek weet het kan. Want ek het dit gesien waar die Demokratiese Alliansie in beheer is. Ek wil net hê ons dorp moet vir allemaal werk. Dus stem ek DA. En hierdie verkiesing.
4: Die ligtyd vir die volgende politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek word, is die van die politieke party en nie die SAIK nie.
2: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil jou dorpse mense ontmoet. So stel vir ons voor aan die kultuurdraers en die smaak en die talente wat jou dorp uniek maak. Clarence, Sutherland, Tulstroom, Paternoster, Graaf Reinet, Groot Mariko, Kalinin, Balitu het julle al ingeskryf. Skryf voor 14 Augustus 2026 in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Auto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FTV.
5: Landwyd en wêreldwyd op RSG. Sakenies met Davie Rood.
0: 4 minute voordat ons by 8 uur kom, Davie Rood van die Efficient Groep. Goeiemôre, jy neem dit seker rustig vandag want ons het 'n ekstra vakansiedag gekry, maar kom ons praat oor die staatseffekte.
6: Goeiemôre ook aan julle. Ja, mense vra my baie uit oor staatseffekte. Weet jy, ons praat hopeloos te min daaroor. Die staatseffekte is natuurlik daai finansiële instrumente wat op die sogenaamde kapitaalmark verhandel. En die kapitaalmark is die plek waar die staat die meeste van sy geld gaan leen. En hulle leen groot potte vol geld daaroor. Dit kan ek vir julle sê, maar daar's ander instellings ook wat geld gaan leen. Daar byvoorbeeld munisipaliteite op 'n stadium, Eskom leen geld daarso, dit staan as gewoonlik as 'n E-effek bekend, die E vir Eskom en die Suid-Afrikaanse regeringseffekte staan bekend as 'n R-effek. So 'n R met 'n nommer agterom, dit is 'n tipiese hoe staatseffek lyk, maar daar's ook banke wat baie keer van geld leen en ander instellings wat op die kapitaalmark, maar die staat is by verre die grootste lener op die kapitaalmark. Nou as die staat 'n nuwe effek uitreik, dan is daar 'n wet wat geskryf word en hierdie wet kry dan of hierdie effek kry dan 'n naam, 'n R met een of ander nommer agter hom en daar's 'n klomp dinge wat in hierdie wet bepaal word. So byvoorbeeld kry mens baie verskillende soorte effekte en onder andere bepaal hierdie wet wat is die looptyd van hierdie effek, met ander woorde wanneer gaan hy aflos, wanneer betaal die geld terug en ook goed soos byvoorbeeld wat die kupon is of dan die rentekoers is wat hierdie spesifieke effek gaan betaal. Mens kry, soos ek sê, baie verskillendes. Mens kry effekte wat gekoppel is aan die inflasiekoers byvoorbeeld. Mens kry effekte met verskillende looptye. Tipies kyk mens na die 10 jaar staatseffek byvoorbeeld om te vergelyk tussen verskillende lande. En mens kry staatseffekte wat nooit aflos nie. Hulle loop vir ewig. En die oudste effekte in die wêreld is eintlik 'n paar 100 jaar alreeds oud en dit los nooit af nie. Hou net al rente betaal vir ewig en ewig. Maar gewoonlik in Suid-Afrika se geval is daar nou 'n kupon, 'n sekere rentekoers op die effek en gewoonlik elke 6 maande betaal hierdie spesifieke effek rentekoers. Mens kan net noem dat die staatseffekte word gesien as die laagste risikobelegging in 'n land en dan gaan nou die koers vir julle gee. Die is onthou die kupon bly altyd dieselfde, maar soos wat rentekoerse in die mark verander, so verander die opbrengskoers van 'n staatseffek. En daarom word 'n staatseffek nie teen 'n randbedrag gekwoteer nie, hy word teen 'n opbrengskoers kwartier. Nou, laat ek dit net herhaal, daar is 'n rentekoers wat bekend staan as die kupon, daar is 'n seker bedrag geld, en dan soos wat markrentekoerse verander, so verander die opbrengskoers van 'n staatseffek in die mark ook. Nou, is 'n klomp dinge wat die staatseffek tussen pryse bepaal, of so opbrengskoers dan nou, dis inflasiekoers, 'n korttermyn rentekoerse, en baie belangrik is natuurlik ook die risikoprofiel van 'n spesifieke land. Nou, Suid-Afrika se 10 jaar staatseffek verhandel op hierdie stadium teen so wat 8.5%, en die Amerikaners verhandel teen net meer as 4.5%, wat Suid-Afrika, wat sê, Suid-Afrika betaal 'n baie hoë risikopremie, om verskeie redes natuurlik.
0: Davie, hoe lyk die markte wat nou wel vandag verhandel?
6: R16.60 wat jy vir 'n dollar gaan betaal, R21.81 vir 'n pond, en R18.68 vir die euro, die goudprys $4,350, en die olieprys net onder die $94 vir 'n vaatjie Brentolie. Die Nikkei, so ver meer is 2% beter, Shanghai, so net in die groen, Hong Kong, dit is so 0.5% in die groen, maar Australië is so 'n paar puntjies in die rooi. Dit lyk my, 'n goeie dag vir die markte.
0: 'n Goeie dag wat op pad is, baie dankie Davie Rood, en hy is van die Efficient Groep.
5: Jy is ingeskakel by Op en Wakker op RSG.
0: Dis nou 8 uur in Limpopo vandag, mooi weer in die oggend, andersins gedeeltelik bewolk met verspreide middagbuie en donderbuie, en in die suide aan die tuinroete bewolk met verspreide buie en reën. Goeiemôre, ek is Gustaf Greiling.
2: En ek is Renske Jacobs. En in die 8 uur nuus, minister Feroz Khatshalia sê 1 miljard rand is toegeken vir polisieering in bende geteisterde gebiede. Die ANC in die Weskaap vra ingryping na 3 massaskietvoorvalle op die Kaapse vlakte en 'n vermeende Ierse kartelbaas verskyn in die hof in Dublin na sy uitlewering uit Dubai. Hier is Gustav met die nuus.
0: Die waarnemende minister van polisie Feroz Khatshalia sê meer as 1 miljard rand is toegeken vir polisieering in bende geteisterde gebiede. Hy het gistermiddag gepraat tydens 'n besoek aan Reiger Park aan die Gautengse Oosrand waar 4 mense Vrydag aand doodgeskiet is. Die slagoffers was 2 lede van die polisie se teenbende eenheid en 2 vroue. Khatshalia het die gemeenskap verseker dat die regering vasberade is om bende geweld en georganiseerde misdaad te bekamp. Hy het beklemtoon dat die ontplooiing van soldate in 5 provinsies om die polisie by te staan 'n tydelike maatreel is.
7: The government and the police service have been trying to respond. We allocated over R1 billion to support policing of areas affected by gang violence. And why? Because we know that our communities, if they don't have safety and security, there can be no, our communities cannot flourish. Cannot make progress. So safety and security is not negotiable.
0: Die waarnemende minister van polisie, Feroz Khatshalia. Die ANC kokus vir polisie toesig en gemeenskapsveiligheid in die Weskaapse wetgewer het 'n beroep gedoen dat 'n provinsiale intelligensiehoof onmiddellik aangestel moet word. Dit volg nadat 11 mense die naweek dood is in 3 afsonderlike massaskietvoorvalle in Langa, Guguletu en Khayelitsha op die Kaapse vlakte. 'n Woordvoerder, Benson Gentsu, sê die kroniese tekort aan polisiehulpbronne, insluitend voertuie en personeel, moet dringend getakel word. Hy sê daar kan nie 'n ernstige gesprek oor geweldsmisdaad wees sonder om te fokus op die gebrek aan kapasiteit vir die polisie om misdaad te verhoed, te bekamp en te ondersoek nie. Volgens Rentsu moet daar ook aandag gegee word aan die maatskaplik-ekonomiese toestande wat tot die hoë misdaadvlakke bydra. Die IFP-leier en minister van samewerkende regering, Welin Kosini-Tlabisa, het sy kollegas oor die politieke spektrum heen aangemoedig om bekwaamheid bo politieke begunstiging te stel. Hy het gister in Soweto tydens sy party se viering van Vrouedag met honderde vroue gepraat. Tlabisa sê slegs bekwame mense moet aangestel word om munisipaliteite te lei.
8: We want to add political parties because they are the one who deploy mayors, speakers, deputy mayors and finance committee members together with the MPEC chair. If you love people of South Africa, deploy competent people. And we want to urge people of South Africa, they must look at the list of candidates when they become publicized after 28 August. Scrutinize the list. A political party that takes you serious will deploy competent people. But a political party that doesn't take you serious, you will see at the caliber they give. If you have a menu, you choose the best.
0: Die IFP-leier en minister van samewerkende regering, Willem Kosini Tlabisa. Die vermeende Ierse kartelbaas Daniel Kinahan het in die hof in Dublin verskyn nadat hy gister deur die Verenigde Arabiese Emirate uitgelewer is. Hy is na Ierland vervoer in 'n militêre vliegtuig en het voor 'n spesiale misdaadtribunaal verskyn. Kinahan is een van die mees hoë profiel figure wat met georganiseerde misdaad in Europa verbind word. Die kartel word onder meer beskuldig van die invoer van tonne dwelms en vuurwapens, sowel as bendegeweld wat minstens 18 lewens geëis het. Die Amerikaanse regering het in April 2022 sanksies teen hom ingestel en sy kartel bestempel as een van die gevaarlikstes in die wêreld. Kinahan bly in aanhouding tot sy volgende hofverskyning op die 5de Oktober. Meer as 1 miljoen mense is in die ooste van China na veiligheid geneem weens die tyfoon Dolphin wat gisteraand die gebied getref het. Die tyfoon het eers by Yuan in die Zhejiang provinsie getref met windspoed van 150 km per uur en het sowat 'n uur later die stad Weizhou getref. Meeste vervoer in die streek is weens die tyfoon opgeskort, insluitend 1400 vlugte wat in Shanghai gekanselleer is. Die tyfoon is intussen na 'n tropiese storm afgegradeer en beweeg nou oor die Chinese binneland, maar owerhede waarsku steeds oor moontlike oorstromings en modderstortings wat tot Woensdag kan voorkom. Die tyfoon het reeds swaar reën in die Filippyne, die noorde van Taiwan en Japan se Okinawa-eiland tot gevolg gehad. 6 mense is in Japan beseer en sowat 50.000 geboue sonder elektrisiteit gelaat. Ten slotte weer die hoofnuus vanoggend, die waarnemende minister van polisie Firoz Kachalia sê meer as 1 miljard rand is toegeken vir polisieering in bendegeteisterde gebiede. Hy het gistermiddag gepraat tydens 'n besoek aan Reiger Park in Gauteng waar 4 mense Vrydag aand doodgeskiet is. En dis die jongste SAIK nuus onder die redaksie van Linda Loupser. Hooftrekke volg om 8:30.
5: Jy luister na Op en Wakker op RSG.
2: Dit is nou 5:08 en in die volgende uur historiese almanak net hierna. Albie Grobbelaar vertel vanmôre vir ons van die merkwaardige Duitsgebore skilder Erich Meyer, wat in die vroeë 20ste eeu 'n reuse bydrae gelewer het tot die ontwikkeling van 'n kunswaardering in Suid-Afrika. En dan 'n lekker gesprek oor vroue, wyn en unieke wynverhale saam met Martelies Brink.
0: Net na 9:30 dan bring ons hulde aan die kos-ikoon Cass Abrams wat Saterdag oorlede is. Maar kom ons begin eers hierdie uur se musiek nou met Zucchero en Paul Young se weergawe van Senza Una Donna op RSG.

Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil in jou dorp kom kuier. Skryf voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.

0: Zucchero, saam met Paul Young, hierdie weergawe van die liedjie in 1991 se omgewing. Senza una donna without a woman, Zucchero het op sy eie dit opgeneem in Italiano voor daai tyd. Dankie dat jy saamgesels oor die weer in jou omgewing. My vrou se wens is dat dit in Pretoria wil sneeuw. Sy het nog nooit in haar lewe regte sneeuw gesien nie. Hansie, hoe is dit moontlik? Dit is moontlik as mense in Suid-Afrika woon, dat jy of nie die sneeuw gesien het nie, of nie die see gesien het nie. Stuur vir ons stemnota as jy wil saamgesels 076-536-6961. Om jy nou tyd het hier op die vakantiedag morgen om te gesels oor die weer 076-536-6961.
1: Ja, hier is nog 'n SMS van Almarie van Blouberg. Sy sê die koring en die canola boere, hulle glimlag van oor tot oor, oor die mooie reën wat in die Kaap val, sê Almarie daar in Blouberg. Dankie Almarie. Ons kyk gou na die antwoorde op ons taalvas vraag. Ons het nou nie tyd gehad voor 8 vir die antwoord nie. Ons het vanmôre het Viva vir jou gevra wat beteken die woord little, maar jy spel hom L-U-T-T-E-L. En die opties was A, min, B, sukkelaar of C, kapstok. Hier kom die verduideliking. Hierdie woord is 'n middel-Nederlandse woord, little, en het is verwant aan 'n ou Germaanse woord wat klein of min beteken. Die Engelse woord little het ook uit dieselfde woordfamilie ontstaan. So vanmôre is die regte antwoord A. Little beteken ook min. Van die wat om regheid is, Callie in Langebaan, Rensham van Modimolle, Henk in Uppington, Anstel in Kreersdorp, Viola van Genubi, Jaco van George, Esther in Robertson, Annette in Noemklanga, Anita van Ilarde

0: Park, Erna van Somerset Ridge en Babs in Klerksdorp. Ook 'n korrekte SMS gestuur, dankie. Dankie vir die deelname, ons maak weer so volgende maandag. En dankie aan Maureen van Helden van Viva, wat altyd vir ons die vraag en die antwoorde saamstelling verskaf.
1: In die historiese almanak is Albie Grobbelaar se storie nie little nie. Hy sit daar gereed om te vertel oor die merkwaardige Duitse skilder. Môre Albie.
2: Ernst Karl Erich Meyer is vanjaar 150 jaar gelede in 1876 in Karlsruhe, Duitsland gebore. Na sy skoolopleiding ontvang hy 'n beurs wat hom in staat stel om aan die Technische Universiteit van Berlijn in die architektuur te studeer. Skilderkuns was een van sy byvakke. In 1898 doen die 22-jarige Erich Meyer longontsteking op en toe sy toestand vererger, raai sy dokters hom aan om na 'n droër klimaat te verhuis. Dit noodsaak hom om sy studie te staak. Hy besluit om na Suid-Afrika toe te trek en hy vestig hom op die klein platlandse dorpie Vrede in die Noord-Vrystaat. Hier het hy 'n aanstelling as assistent landmeter gekry. Hy word gou deur die Vredenieters aanvaar en by die bedrywighede van die gemeenskap betrek. Net meer as 'n jaar na sy aankoms in Suid-Afrika breek die Anglo-Boereoorlog uit. Erich Meyer word by Mafeking deur die Engelse gevang en na die eiland Sint Helena verban. Teen hierdie tyd het hy reeds 'n aantal sketse op kommando voltooi, werke wat later van groot waarde sou word. Op Sint Helena sit Meyer sy teken- en skilderwerk voort en na 2 jaar in Engeland na die oorlog keer hy na Suid-Afrika terug. Hy deurreis die land, maar dit is veral in die Vrystaat en die Transvaalse Laagveld dat hy die graagste skilder. Sy pragtige klein waterverfskilderytjies dateer hoofsaaklik uit hierdie tydperk. Die oorloë het Erich Meyer nie goed behandel nie. Toe die Eerste Wêreldoorlog uitbreek, word hy as 'n Duitser geïnterneer en naby Pietermaritzburg aangehou. Ook hier, soos 'n dekade en 'n half tevore op Sint Helena, gebruik hy sy tyd vrugbaar om sy kuns verder te ontwikkel. In 1920 hou Erich Meyer sy eerste uitstalling op Stellenbosch. In 1928 trou hy met Margareta Goeter, wat self baie kunstsinnig was, en saam reis hulle 3 jaar lank deur Suidwes-Afrika voordat hulle hulle in Pretoria vestig. Hier open mevrou Meyer 'n spin- en weefskool waarvoor Erich talle ontwerpe teken. Hy word voltyds kunstskilder en onder beskerming van die Universiteit van Pretoria hou hy 'n groot uitstalling van sketse en skilderye uit die tydperk toe hy nog op kommando en op Sint Helena was. Erich Meyer het sy ereplek in die Suid-Afrikaanse kunsgeskiedenis hoofsaaklik te danke aan sy nagmaalstonele by Nylstroom en sy uitbeelding van die boere op kommando. Een van sy gunsteling onderwerpe was die krummetartboom. Talle opdragwerke deur Erich Meyer was vir baie jare op verskeie plekke in Suid-Afrika te sien, onder meer in die personeelrestaurant van die Johannesburgse poskantoor en by die Hoërskool Monument op Kreeusdorp. Die betekenis van Erich Meyer se werk lê veral daarin dat hy gesoek het na 'n ware Suid-Afrikaanse kunsvorm en dat hy bygedra het tot die ontwikkeling van 'n kunswaardering in Suid-Afrika. Sy talle uitstallings op die platteland in sy latere loopbaan het mense bewus gemaak van die Suid-Afrikaanse skilderkuns. Meyer se liefde vir Suid-Afrika en die mense van ons land straal uit sy werk. Die erepenning wat die Suid-Afrikaanse Akademie in 1944 aan hom toegekend het, was welverdiende erkenning vir sy werk. Erich Meyer is vandag 66 jaar gelede, op 10 Augustus 1960, in Pretoria oorlede.
0: Dankie Alwee, nou weet ons ook van Erich Meyer, en môre is hy terug en dan vertel hy vir ons van die Nederlandse Oos-Indiese Kompanjie en die deurmekaar geldstelsels in die ou Kaap, die Goeie Hoop. Daar was nie net ryksdaalders in die Kaap nie, daar was golden, stuivers, duite en dukate, om maar net enkele van die munte te noem. Kom hoor môre net na die 8 uur nuus, en het elke historiese almanak episode is beskikbaar as 'n potgooi op die RSG app. Jy kan die gratis gaan aflaai van enige toepassingswinkel of op ons webwerf rsg.co.za of dan ook op Spotify op 'n wakker RSG.
1: Iets wat nie so dik soos 'n daalder is of soos 'n gulden of iets soos dit nie, is die weer wat die hele land getref het. En die mense gesels saam 0765366961. Dankie dat jy met ons gesels oor die weer in jou omgewing môre.
3: Die wind waai van laaste nag af baie baie sterk. Is baie koud en winderig in Kanaan van Irene Snyman.
4: Ek is by the windmills in Nottingham Road area in KwaZulu-Natal. Lekker sneeu dit nou, nie hard nie, maar pragtige sneeuvlokkies wat val. in die wêreld word nog nie wit nie, maar dit val op die voertuie en jy kan dit sien op die voertuie en deur die lug soos dit val.
3: Ons is nou net verby Tromsburg op pad Kaap toe. Dit sneeu, jy kan amper nie voor jou sien nie. Terselfdertyd fantasties en andersins vir die ry is mens maar baie versigtig.
1: Ja, sterktes in die kar op pad en baie, dis baie mooi daar daar in KwaZulu-Natal waar hy van Anderburg af met ons gesels het met die berg daar, lyk soos Switserland. Stuur vir ons die jou boodskap 076-536-6961 en as die soen eers verby is, as dit nou klaar is, as dit lente aangebreek het, en ons gaan nie koud kry nie. Dan gaan ons 'n draai kom maak daar by jou en ons gaan met die kultuurkaravaan soontoe ry. Ons RSG verseker kultuurkaravaan staan daar aan Seepunt wat ook die weer getref is. Ons gaan na jou toe kom. Gaan maak 'n draai op die webwerf kultuurkaravaan.co.za en dan vul jy daai vorm in en vertel vir ons wie is die kultuurdraers op jou dorp, die koshelde, die skeppendes, die sportsterre, die omgee engele, die skoolhelde en die verborge skatte van die dorp, want hulle kan klomp dinge wen.
0: Ja, jy kan R8000 se boektrommel vir jou skool wen, die grootste skool op die dorp, van die ADKV af, dis met die komplimente van hulle af, dan met die komplimente van RSG, kry jy R300000 se lugtyd om die toerisme op jou dorp te bevorder. En dan is daar ook 'n midweek wegbreek na ATK of vier oor toe. En natuurlik, die grootste prys is ons kom vir jou kuier hier op jou dorp.
1: Blyn
0: is
1: die prys.
0: Blyn kom saam ook, jy gaan vir hom kan sien en ons gaan uitsaai daar van jou dorp af. Gaan ons op en wakker uitsaai. Dis altyd 'n baie baie lekker gebeurtenis ook. As jy nou luister vir ons elke oggend en jy kan sien hoe lyk dit wanneer ons dit uitsaai. En nou verlang ek so na Netjie van 'n berg. Ek onthou eendag toe ons by die KAKNK was. Toe sit die mense so gepak om te sien hoe hy sê wie aanbied. En Netjie het opgekom en hy het so gekyk na die mense en hy het gesê: "Hy kan dit nie verstaan nie. Elke jaar hoe die mense so kom om te sit om te kyk hoe hy sê wie aanbied nie." Maar nou jy ons almal het geweet toe Netjie sê wie aangebied het. So dit was nogal die moeite werd om te sien ook. So jy kan vir ons sien as ons op jou dorp kom uitsaai, maar jy moet inskryf. En die tyd raak min. Dis die 14 Augustus wat die sluitingsdatum is. So gaan maak 'n draai op kultuurkaravaan.co.za. Kyk na die inskrywingsvorm, net so sinnetjie by elk en dan stuur jy dit vir ons. Eendag tyd. En dan moet hy hier wees. Asseblief, ons weer blad kom skit.
1: Die kultuurkaravaan word moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en 'n lekker slaap en Verseker is 'n produk van Otto and General, 'n gelisensieerde versekeraar in FDV.
5: Dis ons geheim.
0: Toevallig het vanmôre se liedjie ook so ietsie te doen met die weer. Ek het nou glad nie geweet hoe kom gekies het nie, maar nou ja, so gebeur het mos dikwels. Se mens noem dit sinkronisasie. En vanmôre dis bietjie moeilik die leidraad. Dis 'n gedig wat hierdie groep dames natuurlik getoonset het en hulle is natuurlik die enigste groep wat hom sing, want hulle het hom getoonset, dis hulle liedjie. Maar dit is 'n gedig. Ek gaan nie vir jou sê wie die gedig geskryf het nie, ek sou hier teen die einde vir jou bietjie inligting gee, maar dit is gedig wat getoonset is, ek gaan vir jou leidraad gee oor die titel en dit is 1000 druppels op 'n plek wat nou die oog is. Ek weet dit is nou nie, dis nie 'n lekker alliterasie en al sulke dinge nie, dis net feite. Ek het ook nie geweet nie waar hierdie plek is nie en dat dit nou die oog is. 1000 druppels op 'n plek wat nou die oog is. Dit is die leidraad oor die titel. Dan oor die groep, so eie aan Suid-Afrika, vlamskerp vroue. Vlamskerp vroue. Dis die leidraad oor die groep en dan het ons vir 'n paar note op sy gesit oor hierdie liedjie en ons hoor hoe klink dit asseblief Dian. Asai. 1000 druppels op 'n plek wat nou die oog is.
1: Dis net hulle wat so geklink het.
0: Vlamskerp vroue, ja, sy. En ons speel weer daai note. Ja, en jy sal hulle hoor want hulle gebruik niks anders nie. Dis net hulle stemme waarmee hulle musiek maak. As jy dink jy weet, 4588191R50, dis vir SMS'e, stemnotas 076-536-6961.
5: Dis ons geheim. Er is geen verkeer.
6: In die Weskaap en die Barkley Oosomgewingsberigte van sneeu, die N6 Pennhoekpas en Barkley pas is tans gesluit. In KZN die R617 stand gesluit tussen Anderburg en Kokstad as gevolg van sneeu en in die Weskaap op die N2 uitwaarts net na Boonga was 'n botsing wat druk verkeer veroorsaak. Ek is Blaine Jones vir RSG Verkeer.
1: Net en agself ons met ons kollega Martelies bring oor haar gunsteling episodes van die Reine Wynheid.
6: In
7: hierdie week in Geestesgesondheid gesels ek met lewensafrigters Jan Niemand en Hazel Hatting oor wanneer angs 'n mens se lewe en werk begin beïnvloed.
8: Waar angs amper al onbeheerbaar raak. En dit raak bitter moeilik vir die persoon om weer in beheer te kom van hulle eie gemoedstoestand.
7: Kom luister elke Dinsdag aand net na 10:00 na Geestesgesondheid saam met my Johan van Lille.
9: Op en wakker, net hier op RSG.
0: Dit is nou 23 minute oor 8. Nou, daar was 'n tyd toe dit nie so algemeen was soos deesdae om vroue wynmakers raak te loop nie. Kan jy glo? Nou, RSG se eie wyn, fynproewer en smulpaap, Martelies Brink, het al wonderlike stories op haar Backbazaar die reine wynheid raak geloop.
1: En Martelies is vanoggend hier saam met ons om oor die reine wynheid te gesels. Martelies, môre is jy al 'n smulpaap genoem.
10: Jong, ek weet nie, dit klink net vir my lekker, so ek is ja, in.
1: En jou waardering vir die wyn en liefde vir die wyn, waar kom dit vandaan? Is dit daar uit die parel uit waar jy vandaan kom?
10: Hier is ek gebore, dit is ek maar al wat ek mens kan sê, gebore en groot geraak. Ja, ek meen ek dink dit het maar net oor die jare ontwikkel, jy weet in die mense rondom jou, redelik baie mense in die wynbedryf, wynmakers, mense wat wynmaak gaan studeer het. En ek het in my 20s baie min van wyn geweet en so, en toe ek nou die dag 'n salaris verdien daar by RSG uiteindelik, toe besluit ek, ek vertel die story juist ook in die episode wat verlede week toe bekend gemaak is, of bekend gestel is die publiek oor Meerlis se geskiedenis. Ek besluit toe ek gaan die dag toe ek nou salaris verdien, uiteindelik vir my net kamelkastig nou goeie wyn gaan koop, sodat ek ook nou weet hoe goeie wyn smaak en kan saampraat, want as jy nie jou palet ontwikkel nie, weet jy nie. Jy mense sal sê, maar wat maak hierdie wyn nou beter as daai wyn? Dis die tipiese vraag wat 'n mens vra wanneer jy nie regtig weet waaroor dit gaan en so en hoe dit moet smaak nie. Op die ouend moet jy drink wat jy ook al wil drink. Ek gee nie om wat iemand vir my voorsit nie, maar toe is dit juist 'n Meerlis Belou wat ek gaan koop het die eerste keer ten duurste. Nou jy moet nou verstaan jou 20s om daai tipe geld op 'n bottel wyn te gaan spandeer, maar so te mens nou jou palet bietjie ontwikkel, jy weet, en het jy 'n idee waarvan jy praat. Ek meen ek het nie kursusse gedoen in studie nie, maar ja, so het hy my ontwikkel oor jare.
0: So, het jy dan nou uiteindelik 'n gunsteling kultivar?
10: O, dit is baie, baie moeilik, want daar is, dis snaaks die wynmakers die afgelope tyd, as jy vir hulle vra, so wat is nou jou gunsteling, is dit Grenache Noir. Grenache Noir. Dis snaaks, mense, hulle is mal oor die wyn deesda. Ek is maar baie lief vir Cabernet Sauvignon, as dit kom by rooi, dit bly maar vir my 'n staatmaker en so Bordeaux versnit. Ja, jy weet, Cab Sav. Maar weet, die wynmakers hou van die Rhône gebied, hulle is meer in daai rigting, jy weet, so, dit hang af. Ek op die ou end, as dit lekker mense is en lekker geselskap, gee ek regtig om wat se wyn ek drink.
1: En die reine wynheid, natuurlik is 'n baie gewilde Backbazaar van RSG, so Backbazaar is 'n potgooi wat nie op die lug is nie, maar dit is aanlyn beskikbaar. En ons vier vandag Vrouedag in Suid-Afrika, eintlik gister. Hoe gaan dit, sou jy sê, met vroue in die wynbedryf? Nou het jy so met hulle gepraat het in die Backbazaar.
10: Ja, ek weet jy, daar's baie mense, jy weet, Riani stryd om daai tipe van mense wat ongelooflike werk doen, maar ek onthou net baie goed toe ons nou, toe ek nou nog oggend op RSG gedoen het jare gelede. Jy weet, die oomblik is daar 'n nuwe vroue wynmaker aangestel is, was dit nog 'n bietjie nuut, jy weet, dit was nie 'n algemene saak gewees nie. So dan is vinnig nou sit 'n algemene ding, jy weet, so mense in die wynbedryf, baie van hulle is vroue, as jy nou dink in klein salse, die vier wynmakers het kom kuier in die ateljee, drie van hulle is vroue. So jy weet, dit is nie eintlik waaroor dit gaan nie. Dit gaan maar net oor die feit dat vroue het ook 'n ander aanslag, maar nou dink jy nie in die geskiedenis mense soos Norma Ratcliffe, baie bekend in die bedryf, sy het die Warwick wyn begin in 1984 saam met iemand anders dit begin. So daar's mense wat oor die jare baie goeie werk gedoen het, Carmen Stevens wat 25,000 kinders elke dag voer deur haar stigting, deur die wyn wat sy ook maak, jy weet, dit is die wynplaas in Swan wat dit nou geloods is. Andrea Millenow is eintlik 'n Amerikaner wat mos, ek dink ek het al verwys na voorheen, wat opgeneem is of aanvaar is vir die NASA-program. So sy sou dit gaan doen, toe ontmoet sy 'n man wat 'n Suid-Afrikaanse wynmaker is, toe trek sy Suid-Afrika toe, hulle maak wyn in Mamesbury wat internasionaal gesog is. So nie, daar's wonderlike Suid-Afrikaanse wynmakers en natuurlik dan ook vroue wynmakers wat daar maak.
0: Vertel vir ons van Karina Gous en haar span.
10: Ja, dit is, sy het my genader gesê, Martelieska, ons maar 'n bietjie praat oor hulle, en ek sê, vir snaaks, hulle is op my lys, jy weet, so dit is juist klein salse, en sy doen wonderlike werk in die bedryf, ek meen, sy is baie geliefd en geken, So mense kan bietjie gaan luister na daai episode. Sy is nie deel van die episode nie. Sy stuur toe haar wynmakers, interessant genoeg. Maar sy is die uitvoerende hoof dan van of die bestuurder direkteur van Kleine Zaltse, wat 'n titel jy ook al daar wil kies. Mm-hmm. Maar sy doen wonderlike werk in die bedryf, jy weet, en sy stuur toe vir hulle en wat hulle daar so doen is net fenomenaal, die eksperimente wat hulle uitvoer. So 4 wynmakers, 3 van hulle, soos ek gesê het, is vroue en sy is ook die hoof van hierdie handelsmerk. So nie wonderlike werk wat hulle doen.
1: En nie net vroue wat wyn maak nie, een van jou gaste was 'n argeoloog. 'N mens bring nie altyd argeologie en wyn in verband nie. Hoe werk dit?
10: Snaaks genoeg, Gustav, is interessant, die hoof, die eienaar van Jordan Wyne, wat ook die tekkies, die handelsmerk in Amerika, is dieselfde familie. Hy is 'n argeoloog en hulle sal moes myn in Stellenbosch, daar in daai idilliese mooi area. Ek dink ek het verwys daarna voorheen. Hy is ook 'n geoloog en hy het toe daai hele ding gekeer, jy weet, deur sy kennis. Die argeoloog maak nie self wyn nie, maar hy stel baie belang daaraan. Hy is eintlik ook 'n dominee. So dis nou Marius Breitenbach. Ja, ietsie vir alles. Marius Breitenbach is 'n dominee wat besluit het om 'n studie te doen oor Tygerberg, oor daai area, want daar's baie min wat kennis wat gedra word daarsoos Wes, hulle noem dit die Wes-Kaap, Kaapkolonie, 'n landskap argeologiese studie wat hy daar gedoen het. Mense het gedink jy mors jou tyd. Wat is daar? Ek sê van wat is daar? Hy sê daar's niks, maar as jy afkyk en jy loop, dan is daar hierdie wonderlike skatte wat hy gevind het. Maar wat interessant was, wat hy toe nou ook noem, is die mense natuurlik daar en hulle interaksie met die koe, jy weet. En die feit dat so daar's 'n geboer met beeste en daai tipe van ding, en dan die mans nou oorlog toe gegaan, of hoe dit ook al sy, van hierdie mans is dan nou natuurlik dood in hierdie oorlog. En die vroue, hy sê, dit sy woorde, dis die meide en die mense.
1: Ja.
10: Hy sê toe, as dit nie vir die vroue daar was, hy was daar nie 'n wynbedryf in Durbanville of in Tygerberg, daai area nie. Wat nog 'n groot area is, want hulle het besluit om toe nou te plant daar, die vroue. Die oomblik dat die mans nou dood is, het hulle natuurlik voortgegaan met die boerdery, maar baie interessante karakters waaroor hy ook gesels in daai episode.
1: En jou backbesaar is vreeslik interessant, ons tyd het opgeraak. Baie sterkte daarmee vorentoe en ek hoop jy's nie so windverwaas soos ons na die Kaapse se trippie gewees nie, maar jy's al gewoon daaraan.
10: Ja, redelik. Ag, dankie julle. Dit is lekker om julle in die Kaap te hê. Julle moet maar meer kom kuier.
1: Ons gaan definitief so maak.
0: Ons sal definitief. Dankie Martelies Brink wat met ons oor die reine wynheid gesels het. Onthou om elke Woensdag na Martelies te luister op rsg.co.za, op Spotify, op YouTube en dan ook op die RSG app. Dis wanneer die nuwe episode van Reine Wynheid uitkom.
11: Dink jy aan jou toekoms? Dink Noordwes Universiteit. Van wêreldklas onderrig tot 'n unieke studentelewe. Dit begin alles hier. Maak die keuse vir jou toekoms. Aansoeke open die 1 Junie. Besoek nwu.ac.za vir die jongste aansoekinligting.
0: In die half 9 hoofdrekke, 3 bergpasse in die Ooskaap is weens sneeu gesluit en verskeie voertuie is gestrand gelaat. Die Valk in Limpopo het beslag gelê op 12 vuurwapens van veiligheidsmaatskappye wat verbind word met 2 sterftes tydens 'n myndispuut by Burgersfort. En die vermeende Ierse kartelbaas Daniel Kinahan het in die hof in Dublin verskyn nadat hy gister deur die Verenigde Arabiese Emirate uitgelewer is. Dit is die hoofdreik, ons het weer nie som 9.
1: Binnenkort bring ons hulde aan die koningin van spisserye, Cass Abrams. Eers die weer in die Noord-Kaap vandag, mooi weer in die noorde, andersins gedeeltelik bewolk, winderig en koel tot koud, maar is baie koud op plekke. Enkele buie en donderbuie kan verwag word oor die oostelike en die sentrale dele met ligte sneeu in die suide van die provinsie en die kuswind daar gaan tamelik sterk tot sterk suidoos waai. Die Ooskaap is waar die weer in die gang is, bewolk en koud tot baie koud met verspreide buie en reën, maar is wyd verspreid in die suidooste. Sneeu word verwag oor die hoogliggende gebiede in die Drakensberg. Die kuswind gaan matig tot tamelik sterk suidwaai. Dit word later suidoos hier teen die middag. Nou volgens RSG Sport volgende, môre vol.
12: Goeiemôre, ek begin met rugby. Dit was nie mooi of oortuigend nie, maar die Springbokke het diep gedel vir 'n oorwinning oor Argentinië in Buenos Aires. Edwin Treter het sake dopgehou.
13: Die Springbokke het Saterdag aand in Buenos Aires met 17-10 teen Argentinië geseëvier, maar dit was alles behalwe 'n oortuigende vertoning. Die Pumas het die Springbokke vroeg onder geweldige druk geplaas en na 10 minute se speeltyd met 10-3 voorgeloop. Die Springbokke het egter net voor rusttyd teruggeslaan met 'n 3 deur Edwill van der Merwe. In die tweede helfte het die Bokke se plaasvervangers die verskil gemaak met Andre Pollard wat onmiddellik meer kalmte en beheer gebring het. Die uitblinker was ongetwyfeld Cameron Hannekom. Die agste man het 'n uitstekende wedstryd gespeel en uiteindelik ook die beslissende 3 gedruk om die telling 17-10 te maak. Was dit nie vir Matheus Moroni se aanslaan voor 'n oop doellyn nie, kon die Pumas weggestap het met 'n gelykop uitslag. Alhoewel dit nie die Springbokke se beste vertoning was nie, was dit die perfekte voorbereiding vir 'n uitdaging wat voorlê. Die All Blacks, Erwan Trooter vir RSG Sport.
12: Netbal, senior en onder 21 spelers by vanjaar se nasionale netbalkampioenskappe het die afgelope naweek die geleentheid gekry om Proteas afrigter Jenny van Dyk te beïndruk met hulle spel. Ursula Flismus is aan die woord.
14: Met sowat 1900 spelers wat deelneem aan vanjaar se SPAR nasionale netbalkampioenskappe, het Proteas afrigter Jenny van Dyk 'n eerstehandse blik gekry op die volgende generasie spelers.
15: Hierdie jaar is die SPAR kampioenskappe iets besonders. Die tipe wedstryde, die kompeteringheid van die wedstryde. Een is dan voor, dan is die volgende een voor, een is voor en dan is die volgende een voor. En dis presies wat ons nodig het. En as jy regtig daarna kyk, dit is wat ons spelers meer moet aan blootgestel word. Om aan daai druk oomblikke die besluite moet kan neem. Men sien te veel dat van die ander toernooie dat daar wegholtellings is. En dit is fantasties om te sien dat die span so kan domineer, maar is nie goed vir ons spelers ontwikkeling om regtig daai big match temperament in daai onderdrukspel te beleef nie. So ek is regtig tevrede met wat ek op die oomblik sien hier so met die wedstryde wat afgespeel het sover.
14: Dit was Proteas afrigter Jenny van Dyk. Ek is Ursula Flismas vir RSG Sport.
12: Sokker. Suid-Afrikaanse vroue sokkerspan het teen die gasheerland Marokko in die kwart eindronde van die Afrika Nasiesbeker vir vroue te staan gekom. Jana Swart het die wedstryd vir RSG dopgehou.
16: Baie dankie en goeiemôre aan die RSG luisteraars. Vanjana Vanjana se vroue Afrika beker veldtog het na 98 minute tot 'n einde gekom nadat hulle in die kwart eindstryd 2-1 teen die gasheerland Marokko verloor het. Sakina Ousrako het Marokko na 31 minute die voortou gegee, waarna Hanane uit Halhaj vroeg in die tweede helfte met 'n strafskop die telling 2-0 gemaak het. Temegat Lana het Suid-Afrika in die 70ste minuut terug in die wedstryd gebring, maar Vanjana kon nie die gelykmaker vind nie. Marokko het 53% van die balbesit gehad teenoor Suid-Afrika se 47%, maar Vanjana het meer geleenthede geskep. Die nederlaag beteken Suid-Afrika sal die halfeindstryd misloop sowel as outomatiese kwalifikasie vir die 2027 FIFA Vroue Wêreldbeker. Marokko vorder dan na die halfeindstryd waar hulle teen die wenner van Kameroen en Nigeria sal speel. Ek is Jana Swart vir RSG Sport.
12: Motorsport. Aprilia het skoonskip gemaak op Silverstone met Raul Fernandez, Jorge Martin en Marco Bezzecchi wat die podium volgemaak het na afloop van die Britse motorfiets Grand Prix.
17: It is Fernandez that wins the British Grand Prix. Raul Fernandez does become a 12 different winner in 12 visits to Silverstone and the British Grand Prix. Jorge Martin does take second place, a big payday for Martin in terms of the World Championship as he moves over 30 points clear in the standings.
12: Ek is verloots vir RSG Sport.
6: Whitney Houston het nou haar eie Barbie pop. Die pop is gister, wat Whitney se 63ste verjaarsdag sou gewees het, bekendgestel. Dit is gebaseer op haar ikoniese voorkoms uit die I Wanna Dance With Somebody musiekvideo uit die 1980s. Volgens berigte was die idee vir Whitney Barbie reeds sowat 20 jaar gelede bespreek. En slegte nuus vir aanhangers van die Squid Game reeks. Netflix het na bewering besluit om nie voort te gaan met Amerikaanse weergawe van die gewilde reeks nie. Maar dis nie die Amerikaanse weergawe. Ons wag nog vir die nuwe seisoen se aankondiging. En aanhangers van Outer Banks kan uitsien na die reeks se 5de en laaste seisoen. Die nuwe seisoen gaan in 10 dae, dis 20 Augustus, te sien wees. En Keith Urban staan sterk. Die country sanger sê dat hy nie jaloers is oor Nicole Kidman se nuwe verhouding nie. Dit is die eerste keer waar hy oor Kidman gesels na die paartjie geskei het. Die twee was vir byna 2 dekades getroud. Ek is Blaine Jones met Andy Kollag.
9: Op en wakker, net hier op RSG.

0: Babs Appel wat so sing oor die sterre in die hemel op RSG is nou 20 minute voordat ons by 9 uur kom.
1: Dis ons geheim.
2: Vanmôre is 'n liedjie so eie aan Suid-Afrika en ook te doen met Vrouedag wat ons gister gevier het en vandag is nou eintlik vakansiedag oor Vrouedag gister, so mense kan maar sommer sê vandag is sommer so 'n bietjie van 'n verlenging van Vrouedag. So alles daarmee te doen ook vanmôre is 'n liedjie. Dit is 'n a cappella liedjie. Ek gee sommer vir jou daai voetnoot. Jy doen goed op die SMS lyn. Dis een van die liedjies wat een van hulle groot treffers is, 'n gedig wat hulle getoonset het. Soos net hulle wat hom opgeneem het. En het gaan oor 'n plek hier in Suid-Afrika waar duisend druppels val en die plek is nou die oog. En dis die leidraad oor die titel. Oor die groep het ek vir jou gesê Vlaimskerp Vroue. Vlaimskerp Vroue, ons het eers hierdie paar note gespeel. En nou sit ons 'n bietjie by, net so enetjie wat. Asai. Dis nog steeds die instrumente nie hoor, dis hulle stemme daai. Ons speel hulle gou weer, luister mooi. Daar sê, 4588910 R1.50. As jy per SMS wil raai, stemnota is 076-536-6961.
1: Dis ons geheim.
3: Er is geen verkeer. In Gauteng in Johannesburg op die N12 by Edenvaleweg is vertragings. In die Ooskaap die N6 Pennhoekpas, Baklipas en Bosmanshoekpas is tans gesluit as gevolg van sneeu. En dan in KZN die R617 is tans gesluit tussen Anderberg en Kokstad ook as gevolg van sneeu. En dit was die oggend verkeersnuus.
0: Net en nagsels ons met Karen Hart wat gaan hulde bring aan die koningin van spisserye, Cass Abrams.
4: Ons kinders is nie goedere nie. Skoolvervoer bestuurders, elke winteroggend vertrou ons kinders op julle om hulle veilig by die skool te kry. Maar oorlaaide voertuie en 'n gejaagde tyd stel lewens in gevaar. Onthou, ons kinders is nie goedere nie. Oorlading verminder jou vermoë om op nat of ysige paaie te stop. Bestuur verantwoordelik. Kom veilig aan. Beskerm elke kind, elke rit. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Nasionale Departement van Vervoer.
5: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil jou dorp se mense kom ontmoet. Die kunstenaar wat die dorp kleur gee, die sportheld wat almal super trots maak en die vrywilliger wat altyd eerste daar is.
6: Wys vir ons die kultuurdraers, smake en talente wat jou dorp uniek maak. En die RSG en Verseker Kultuurkaravaan kom dalk binnekort by jou en jou mense kuier.
5: Skryf jou dorp voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
7: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientel Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeksplanne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientel Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in. En ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientel Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientel General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
8: Op en wakker, net hier op RSG.
0: 16 voor 9 nou, sy was 'n Suid-Afrikaanse kos-ikoon, 'n chef wat kos as die uitdrukking van kultuur gesien het. Cass Abrams is as die koningin van spisserye beskryf en het Kaapsmaleise kos en kultuur vir die res van die wêreld oopgebreek.
2: Cass is Saterdag in die ouderdom van 83 jaar oorlede. Sy het reg oor die wêreld gekook en sy het verskeie boeke oor Kaapsmaleise kookkuns die lig laat sien. Om vanoggend hulde aan Cass te bring, sluit Karen Hart van Toer Kombuis by ons aan. Karen is 'n kosredakteur, sy is ook 'n skrywer en 'n chef, soos sy ken van. Môre Karen, welkom by RSG.
9: Ag, goeiemôre. Ek is maar net 'n huiskok, ek is nie regtig 'n chef nie.
0: Huiskok.
9: En ek huiskok. Ja.
2: Karen, so Cass is nou ongelukkig in hierdie afgelope naweek in die ouderdom van 83 jaar oorlede. Net so 'n bietjie agtergrond, waar en hoe het jy vir Cass Abrams ontmoet?
9: Kyk, ek kan nie kook sonder om te weet van Cass nie. Ek het altyd van haar geweet. En die eerste keer toe ek haar ontmoet het, was my soort van, hier ontmoet ek hierdie groot, hierdie wonderlike vrou. Dit was by a funksie gewees. Dit was 'n kos kabaret gewees. Die kos kabaret het jammerlik misluk, maar Cass het aan ons tafel gesit en haar stories het opgemaak vir die aand. En het was net my wonderlik dat hierdie vrou wat ek so bewonder het, wat net eenvoudig kom sit en gesels het, en sy die wonderlike sin vir humor, ons het allemaal op aan haar lippe gehang, en het was nie asof sy soort van die geselskap wou oorneem, nie, sy het, jy weet, van die begin, wat ek net was, wat my getref het van Cass, is dat sy intens belang stel in elkeen wat sy ontmoet, en sy laat die persoon nie voel asof sy meer weet as jy nie, sy laat jou voel asof jy belangrik is vir haar. En dit was my die wonderlikste eienskap van haar.
0: Jy maak my nou baie nieuwsgierig nou verder oor haar. Wat type van 'n mens was sy, sou jy sê?
9: Kyk, ek het haar nie intiem geken nie. Ek het met haar om die kos, toe ek kosredakteur van Kuier was, die tweede keer wat ek haar ontmoet het, was eintlik 'n baie te mekaar spul geweest, want ek het in 'n woonstel gebly aan die voet van Leo Kop. En my kombuisie was verskriklik klein, dit was omtrent 'n posseel geweest. En ons het geskiet die kos stories geskiet vir Kuier daai dag, maar nou typies mense, die grootbase wat nou nie weet van kook nie, het toe gereel dat Cass ook haar promosie ding gedoen vir Kuier, en sy moes toe ook op daai dag kom skiet in die kombuisie en kom kos kom voorberei. Maar ten spyte daarvan, dit was net 'n absolute wonderlike ervaring en hoe sy die situasie hanteer het, wat regtig nie ideaal was nie. En agterna het sy my gesê, sy sê elke aand vir haar man, sy bid vir die vrou met die klein kombuisie.
2: Ach, dis lieflik.
0: Jy het hulp nodig.
2: Maar
9: ja,
2: kan ek vir jou vraag, jou benadering tot kook, hoe het sy dit beïnvloed, Karen?
9: Nee, kyk, sy was die grootste inspirasie in my kook. Mm-hmm. Kyk, ek het groot geword met 'n ma wat nie eintlik belang gestel het in die kombuis nie. Ek dink dit is omdat sy dit moes doen vir die gesin en net eenvoudig daarteen gerebelleer het. So ek het nie 'n koskultuur met 'n koskultuur groot geword nie. Want my pa se ma is dood toe ek 8 jaar oud is en my ander ouma was maar 'n vreemde vrou gewees. So daar is nie iemand daar wat ek kon terugval nie. So my hele kos erfenis kom van Cass af. Sy het my geïnspireer om te gaan kyk na speserye en kruie en 'n hele ander benadering tot kook. En ook Cass, die groot inspirasie was, sy kook vir mense omdat sy lief is vir mense. Mm-hmm. En sy vir deur haar kook wys hoe, jy weet, soort van, hoe kan ek sê, sy kook vir mense. Ja. En dit is vir my die belangrikste. Dit gaan nie net om 'n kunstwerk op jou bord nie. Dit gaan oor die mense, oor die mense wat om jou tafel sit.
0: Ja.
9: En elke ding is, en weet jy wat die wonderlikste ding is, ek begin het by Kuier, het ek baie onseker gevoel, want ek was hierdie seer wit duim wat uitgesteek het.
0: Ja.
9: En ek was baie onseker en ek het so gehoop op aanvaarding. En dit was 'n wonderlike klomp mense met die week gewerk het, maar die onsekerheid het by myself gelê. En die dag, ons het by, tydens die Suidoosterfees, moes ek 'n kosdemonstrasie doen, of praat oor kos en my werk, en ek moes direct na Cass op die verhoog gaan, en dit was nogal tamelijk intimiderend gewees. En sy het nie gewag vir die ceremoniemeester om my aan te kondig,
0: toe sy
9: van die verhoog afloop te sê, sy, hier is hierdie vrou, kyk na haar, sy kook al beter as ek. Wat natuurlijk nie waar was nie, maar dit het my, het onmiddellik die gehoor, by die gehoor, soort van, was, ek kon voel, eindelijk amper fysiek voel, hoe die gehoor sy reaksie, die noor my verander.
0: Ja, toe gees sy vir die geloofwaardigheid.
9: Ja, ja, absoluut.
0: Jy het gepraat van die speserije, ek wil bykie vraag oor die speserije, want haar kennis en vernuf met speserije sal altyd onthou word. Vertel vir ons van die wereld.
9: Kyk, ek het groot geword in Afrikaner huis, ek bedoel, jy kook op 'n sekere manier, ek bedoel, dit is wat jy leer ken het, ek bedoel, die kos wat op die tafel was,
0: dit is heel anders,
9: ja, en jy het geweet van die supermarkt, so potjies, kry en speserij, maar ook nie veel gesteer daaraan nie. En ek het hierdie ongelooflike liefde vir kook. Ek was ek klaset kok gewees. Mm-hmm. Tot ek nou uiteindelik soort van my blog begin het en ernstig begin kook het. Kasse boek, The Culture and Cuisine of the Cape Malays, het met my 'n nuwe wêreld oopgemaak en ook die gesprekke wat ek met haar gehad het. Dit was net hier 'n wonderwêreld. Ek kan nie genoeg, selfs vandag nog, ek bedoel, jy leer elke dag iets en jy leer elke dag met en dit is wat sy het my daardie honger na kennis oor speserye kombinasies.
0: Ja.
9: Jy weet, ek maak my eie currypoeier en dit is sy wat my geïnspireer het.
2: Ja.
9: En ek maak my eie garam masala. Die garam masala, ek volg haar resep uit haar The Culture and Cuisine slaas vir die in het werk.
2: Ja. Ek maak
9: my boterhoender met haar garam masala in het werk.
2: Terwyl jy nou so praat van al die speserye, net so ten slotte, hoe sou jy sê, het sy die Kaaps Maleise kultuur en die kos vir die wêreld oopgemaak?
9: Kyk, ek dink nie, ons het, kyk, ons is tamelijk eurocentries, is nou al baie beter.
2: Ja.
9: Ek dink ons manier van kook en die Kaap Maleise wat 'n verskriklike groot deel van ons kosgeskiedenis is, onlosmaaklik eintlik. Ek bedoel, daar was hopeloos te min aandag en kers het die wêreld oopgegooi. En soos sy baie keer vertel het, is dat die Kaap Maleise vroue wil nie eintlik hê hulle resepte moet uitgedeel word nie. Dit is amper half geheim. Jy weet, sy het baie gelag of vertel hoe sy dan probeer sy resepte kry by mense en dan sy altyd een bestanddeel wat hulle weglaat. Dat sy so van agtergekom het. Ja. So dit is en dit is wonderlik. Jy weet, dit is want ons die wonderlike kos erfenis en baie van ons eier, ek bedoel, van die wit Afrikaanse kooskultuur het baie sterk geleen by die Kaap Maleise kookkuns.
2: Ja.
9: So, ek dink dit is, daar word eintlik nog te min genoem, daar is baie min restaurante waar jy regtig soort van ons kos kan geniet.
0: Karen, dis heerlik met jou te gesels, maar ons kan nie te lank mee aangaan, nie. Ons tyd het opgeraak hier op hierdie vakansiedag, maar dis heerlik, ons moet weer vorentoe met jou gesels ook. Karen Hart is van Toer Kombuis, ons het gesels vanoggend oor Cass Abrams, wat Saterdag oorlede is.
10: Hierdie Truck Month is dit Ranger mense wat kies. Kies jou Ranger, soos die Ranger XL Dubbel Kajuit. Kies jou aanbod, vanaf slegs 6,799 per maand, met 'n 10% deposito, wanneer dit deur Ford Credit gefinansier word. 'N gemagtigde finansiële dienste en geregistreerde kredietverskaffer. En met ons Ford Family Promise het jy toegang tot ons 60 minuut sneldiens. Prima minus 4,95%. Reswaarde van 40% betaalbaar oor 72 maande. Besoek vandag nog jou naaste Ford handelaar. BNV Skeld.
11: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
8: Op en wakker, net hier op RSG.
1: Dis ons geheim.
2: Ek gaan jou nou 'n bietjie vertel van hierdie leidraad 1000 druppels op 'n plek wat nou die oog is en dan die groep vlamskerp vroue en dan het ons note gehad net so eers hierdietjies. En toe het ons bietjie bygesit en toe klink dit so.
0: Rita Vogwel en Stefan van die Koue Kroonstad sê dit is kat klaar, sê kyk hoe glinster die maan. Daar was 'n hele paar interessante maniere van spelling gewees op. Het aan Kreersdorp sê dit is kat klaar, sê Delta Dawn en toe raai sy later weer nie wat haal hulle Afrika.
2: Ja, kat klaar het 'n hele paar treffers op hulle kerfstok. En dit is mos die, eintlik die eerste vroue a cappella groep in Suid-Afrika. Dit is hulle, een van hulle liedjies. Ek wil jou vertel van die plek wat hulle van sing. Hulle sing van Rietfontein en wanneer dit reën daarso. En vandag is hierdie spesifieke stuk grond, dit was altyd 'n plaas, daar aan die suidoostelike rand van die Waterberg Plateaurand, naby Mokgopong, naby Boomspruit. En daai spesifieke stuk grond is nou op die terrein van die oog, in verskeie nabygeleë oorde met warm bronne. En Eugene Marais, hy het hierdie gedig geskryf, en Marais het toe nou in 1907 na die Waterberg Bosveld verhuis, en tussen 1908 en 1915 het hy op hierdie spesifieke plaas gewoon, en hy is daarin genooi deur die plaaseienaars Gysbert, jy sal hoor hulle sing van hom, van Gys en Maria van Rooyen, en dan beeld hierdie gedig dan nou die lewe op hierdie plaas direk uit die karakter om Gysbert, wat op die stoep sit. Luister baie mooi, Lorraine en Blouberg, baie geluk, jy het om eerste reg, Magnus en welkom, jy het tweede omreg, en Marai en Bloemfontein in die derde plek. Lorraine, Magnus en Marai, top 3 op die SMS-lijn. Hier is die stemnotas en die liekies, een baie mooi dag vir jou, sien vir jou morgen, dankie aan Pieter Steyn en Diane van der Berg, net hierna Eloise met intussen.
12: Kyk hoe glinster die maan van Kat Glas.
13: Rian van George, die liedje waarna julle soek as dit reën op Rietfontein van Kat Glas.
12: Wanneer dit reën op Rietfontein van Kat Glas, spookie maak lol.

0: Dis 9:00 en in die nes. Drie Oos-Kaapse bergpasse weens sneeu gesluit en verskeie voertuie gestrand gelaat. Die valke in Limpopo lê beslag op vuurwapens wat verbind word met 'n skietvoorval by Burgersfort. En miljoen mense in China na veiligheid geneem weens die tifoon Dolphin. Goeiemôre, ek is Veronique van Heiningen. Drie bergpasse in die Oos-Kaap is weens sneeu gesluit. Die passe wat geraak word is die Barkley Pass op die R58 tussen Kolwa en Barkley Oos, die Penhoek Pass op die N6 tussen Kumani en Jamestown en die Boesmanshoek Pass tussen Sterkstroom en Molteno. Die provinsiale verkeersdepartement sê 'n aantal voertuie is gestrand gelaat en nooddienswerkers is ontplooi om die motoriste by te staan en na veiligheid te neem. 'N woordvoerder, Honati Benkosi, het 'n beroep op padgebruikers gedoen om gehoor te gee aan padsluitings. Hy sê hulle gaan voort om ander bergpasse te monitor, terwyl sneeu steeds in verskeie hoogliggende dele van die provinsie val. Die waarnemende minister van polisie, Feroz Kachalia, sê meer as miljard rand is toegeken vir polisieering in bendegeteisterde gebiede. Hy het gistermiddag gepraat tydens 'n besoek aan Ryger Park in die Kuruleni, waar vier mense vrydag aand doodgeskiet is. Die slagoffers was twee lede van die polisie se teenbende eenheid en twee vroue. Kachalia het die gemeenskap verseker dat die regering vasberade is om bende geweld en georganiseerde misdaad te bekamp. Hy het beklemtoon dat die ontplooiing van soldate in vyf provinsies om die polisie by te staan 'n tydelike maatreel is.
1: The government and the police service have been trying to respond. We allocated over R1 billion to support policing of areas affected by gang violence. And why? Because we know that our communities, if they don't have safety and security, there can be no, our communities cannot flourish, cannot make progress. So safety and security is not negotiable.
0: Die waarnemende minister van polisie, Feroz Kachalia. Die valke in Limpopo het beslag gelê op 12 vuurwapens van veiligheidsmaatskappye wat verbind word met twee sterftes tydens 'n myndispuut buite Burgersfort. Twee mans, insluitend 'n polisiebeampte van Gauteng, is verlede maand doodgeskiet tydens die dispuut by 'n myn in Gamoslokwane. Beslag is gelê op 11 vuurwapens by 'n veiligheidsmaatskappy in Lanseria en een by 'n beskermingsmaatskappy in Freedom Park in Gauteng. 'N woordvoerder van die valke, Awele Fumba, sê die vuurwapens is nou gestuur vir ballistiese toetse. Hy sê niemand is nog in verband met die voorval in hegtenis geneem nie, maar die ondersoek duur voort. Die vermeende Ierse kartelbaas Daniel Kinahan het in die hof in Dublin verskyn, nadat hy gister deur die Verenigde Arabiese Emirate uitgelewer is. Hy is na Ierland vervoer in 'n militêre vliegtuig en het voor 'n spesiale misdaadtribunaal verskyn. Kinahan is een van die mees hoë profiel figure wat met georganiseerde misdaad in Europa verbind word. Die Kinahan kartel word onder meer beskuldig van die invoer van tonne dwelms en vuurwapens, sowel as bende geweld wat minstens 18 lewens geëis het. Die Amerikaanse regering het in April 2022 sanksies teen Kinahan ingestel en sy kartel bestempel as een van die gevaarlikstes in die wêreld. Kinahan bly in aanhouding tot sy volgende hofverskyning op 5 Oktober. Meer as miljoen mense is in die ooste van China na veiligheid geneem weens die tifoon Dolphin wat gisteraand die gebied getref het. Die tifoon het eers by Yuan in die Zhejiang provinsie getref met windspoed van 150 km per uur en het sowat 'n uur later die stad Wenzhou getref. Meeste vervoer in die streek is weens die tifoon opgeskort, insluitend 1400 vlugte wat in Shanghai gekanselleer is. Die tifoon is intussen na 'n tropiese storm afgegradeer en beweeg nou oor die Chinese binneland, maar owerhede waarsku steeds oor moontlike oorstromings en modderstortings wat tot Woensdag kan voorkom. Die tifoon het reeds swaar reën in die Filippyne, die noorde van Taiwan en Japanse Okinawa-eiland tot gevolg gehad. 6 mense is in Japan beseer en sowat 50 000 geboue sonder elektrisiteit gelaat. En tenslotte weer die hoofnuus. Drie bergpasse in die Oos-Kaap is weens sneeu gesluit en verskeie voertuie is gestrand gelaat. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is om 10:00.

0: Môre, môre, môre. Kan jy jou indink, daar is 'n plek waar jy rustig kan verkeer met ander groot mense. Dis nie 'n klub nie, so jy gaan nie noodwendig wild dans en 'n bietjie sweet nie, maar jy gaan rus van skerms, enige goed wat jou aandag kan aflei en die malle gejaag van die daaglikse lewe. Daar kan jy so klein bietjie van al jou sorge vergeet, ander mense ontmoet en dalkies jou net weer verlustig in stokperkies wat jy al van tevore geniet het, waarin jy jouself gedompel het en die lewe het van jou weggeruk. Jy kan selfs 'n middagslaapie daar neem. So iets vir jou lekker klink, bly ingeskakel, gaan nou weer daaroor vertel, 'n bietjie meer daaroor vertel. Ons is hier, die hele intussenspan kuier hier saam met jou al drie vroue. Na vrouedag, Veronique van Heiningen, hoe was jou vrouedag? Was jy op die hande gedra? Het jy jouself op die hande gedra? Het jy jouself in 'n posisie gesit om op die hande gedra te kan word?
1: Ek het plaatkoekies gekry.
0: Kyk vir jou.
1: En ek het sjokolade gekry.
0: Oeg, genade.
1: En... Ag, maar net rustig gewees.
0: Die manne in jou lewe weet net hoe ek dink, hulle moet so klein bietjie handleiding skryf vir
1: ander. Daai kook en geniet.

0: Die groep Jening met 'n liedjie daar uit 2012, bietjie langer bly. Ja, sal jy maar 'n bietjie langer bly. Weet jy, die paaie is so regker rustig en stil vir oggend, aangesien meeste mense hierdie openbare vakansiedag ten volle benut. So die pad is lekker, soos jy nou dalk so nou en dan 'n bietjie klaar dat die paaie te besig is, veral in die groot stede. Dan kan jy miskien vandag vir jou vir 'n klein bietjie van 'n sloertoer vat deur die stad se strate. Dit is stil op hierdie stadium. En daar was wille voorspellings wat die hele naweek links en regs oor sosiale media en al wat 'n WhatsApp groepie is gedeel is oor wat die weer gaan doen. Klaar blyklik is dat 10 cm sneeu vir Johannesburg voorspel. Nou ja, sal daai maar met 'n knippie sout of 'n knippie cayenne peper vat soos my ma altyd gesê het. Sal maar sien of hy 10 cm sy verskyning gemaak. Maar hier so as ons 10 cm se sneeu enigszins sal beleef in Gauteng, is jy gepantser, is jy paraat, is jou huis in staat om so'n aanslag van sneeuw te kan weerstaan?
1: Ons sal maar moet sien, want ek het nog nooit sneeuw in my lewe gesien nie, net die lichte, nie regtig enig iets swaar nie, so.
0: Nee.
1: Louisa, ek is op pad.

0: Ek dink Louisa het al klas nie. O, Griet, jy is hier ingeskakel op en tussen saam met ons span. Ek is Eloise Kibedu, Veronique van Heining en Talreed. Maar soos die nuus gelees en hier sit ons regisseur. Marie Molefe van Heerdens gaan nou by haar hoor. Wat vir jou voorlê vandag terwyl jy saam met ons kuier.
1: So Ina de Villiers, wie Kook en Geniet in 1951 saamgestel het, het haar man, Japie, al haar puddings laat toets. En vandag deel vruktejager oom Japie se gunsteling pudding met ons in Klets en Kook om 9:30. Vanoggend vier ons ook Vrouedag met Tanya en Lumey Fourie oor daardie besondere band tussen 'n ma en 'n dogter om 10:30. Maar voor dit speel ons stammeletjie, so luister gerus na my leidrade. 'n Blitsige swemmer wat ons eerste medalje in die water haal. 'n Land met 'n nuwe vroueleier se verhaal. En een van die slim kopstigters van die wêreld se grootste soekportaal. Nou, op Vrouedag gaan val baie van die kollig op bekende vroue, leiers en rolmodelle. Maar vandag in intussen wil ons die vroue vier wie se naam dalk nooit in die koerant sal verskyn nie. Die vroue wat stil elke dag 'n verskil maak. Dalk is dit 'n ma wat aanhoudend jou aangemoedig het of 'n ouma wat haar laaste sente vir jou gegee het, 'n onderwyseres wat skool draagbaar gemaak het of selfs tannie Ina de Villiers se Kook en Geniet wat jou familie gevoed het.
0: Plaatkoekies vir jou laat maak.
1: Presies. Of dalk is dit net 'n vriendin wat op 'n moeilike tyd net daar was toe jy haar die nodigste gehad het. Stuur vir ons 'n WhatsApp stemnota na 076 536 6961 of 'n SMS na 45889 teen R1.50 per boodskap. Watter vrou in jou lewe verdien vandag erkenning? Al sal haar naam nooit in die koerant of selfs Hollywood verskyn nie. Vertel ons van haar en hoekom sy vir jou so besonder is.
0: So tussen hier alles gaan ons nog vir jou lekker musiek ook maak. Jy kan uitsien na 'n bietjie Margo later Maroon Ash eerste net hierna.
2: In Woensdag 12 Augustus se aflewering van Musiek sonder Grense kan jy inskakel vir 'n pragtige verskeidenheid wêreldmusiek. Ek speel vir jou onder meer musiek deur Jero, Barbra Streisand en 'n interessante snit getiteld Cat Certo, spesiaal gekomponeer vir 'n kat met die naam Nora. Moenie die week se aflewering van Musiek sonder Grense misloop nie. Dis Woensdag aand om 20:09 saam met my Veronique van Heiningen.

0: Jou liggaam maak staat op noodsaaklike voedingsstof pro-anthocyanidien vir gesonde bloedsomloop en sterk gewrigte. Generasies lank het ons dit uit voedsel gekry. Vandag ontbreek dit grootliks in moderne dieete. Prosaidin herstel hierdie kragtige natuurlike beskermer. Prosaidin ondersteun bloedsirkulasie, kollageen en selfgesondheid naarmate jy ouer word. Want sommige voedingsstoffe is nie nuttig nie, hulle is noodsaaklik. Vra vir Prosaidin by apteke. En nou, as dit nie Prosaidin sê nie, is dit nie Prosaidin nie.
1: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil jou dorp se stories hoor. Vertel ons van die kultuurdraers, smake en talente wat jou dorp uniek maak. Koffiebaai, Strand, Linden, Montetjie, Beaufort Wes, Perel, Calvinia, Springbok, het julle al ingeskryf? Skryf voor 14 Augustus 2026 komende Vrydag in by die kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
2: Geagte John Doe. Verskoon asseblief die generiese naam wat ek u toedig.
3: Lek jou lippe af vir kortom tussen 2:00 uit die pen van Pieter van Wyk op Dinsdag aand 11 Augustus om 10 voor 10.
2: Ek wil graag verslag doen oor die lot wat my en ander soos ek te beurt geval het toe ons besluit het om by u mag aan te sluit om die land te dien.
3: Die voorleser is Dean Bali, bygestaan deur Kyle Farmer van Alexander Baai met 'n aansluitingsgedig.
4: Op 'n skemerand vind jy om teen die grond pad na Kanaland.
3: Onthou kortom, Dinsdag aand 11 Augustus om 10 voor 10 op RSG.
5: Intussen met Eloise, kom koester jou kosbare menswees.

0: 110 deur Mago hier op RSG ook geluister na Rowan Ash bekend vir sy bluesy soul country style hier in Suid-Afrika man van Pretoria sê hulle gebore en getoe ons het geluister na sy liedjie Still Know How to Love You 24 minute oor 9 as jy nie naby in jou horlosie is jy wees jy bevreesie ek gaan vir jou so stilletjies so deur die loop van die oggend op hoogte hou van hoe die tyd verloop anders kuier jy net lekker saam met die intussen span ek het vroeër bietjie verwys na 'n klub daar waar jy rustig kan verkeer 'n bietjie die wêreld kan uitsluit as jy gejaag na skerms en die malle gejaag op hy Maar mot wieletjie vir jou 'n bietjie te erg raak wat werk betref. Gelukkig kan jy vandag 'n bietjie asem teug. Daar's 'n plek in Amsterdam genaamd The Offline Club. Jy sal dit ook so kry hierdie het op my Facebook deurgewarrel op my algoritme, daar op my For You page, as die jong mense sal sê. En toe kry ek hierdie van in 'n wêreld die opskrif sê in 'n wêreld van ChatGPT en waar jy stelselmatig uitvoeling raak met jouself as mense in Amsterdam besig om terug te gaan in die, na die 90er jare toe. So daar is met absolute bedoeling spasies geskep reg oor die stad in Amsterdam waar fone verban is. Hulle noem dit die offline club, so daar kan mense in kerke kafees, koffiewinkels, parke, restaurante kom hulle by mekaar om inbokse van die e-posse bietjie te vermy al die onbeantwoorde teksboodskappe en om heeltyd aan te wees as jy iemand geblue ticket om alles te probeer ontduik en wat dan daar gebeur as mense kom sit en lees sommige mense kan daar sit en net so klein bietjie van 'n middag slaapie vat op sulke groot ottomans wat daar neergesit word mense bou Lego groot mense of hulle sit net so op 'n ek sien hier 'n fotootjie ook van waar hulle op so 'n 'n ding wat net so daar op die oppervlakte van die water so rond dobber, kan jy daar ook net sit. Ag man, dis net rustig. Kyk jy daar, kan jy dit vir jou voorstel om so 'n offline klub te moet by, want kan jy dink ons wou mos hierdie vooruitgang gehad het en nou is ons die mense wat probeer om dit te ontsnap. Nou ja, ons vra vir jou vandag hier tydens intussen met die oog op Vrouedag, wat 'n vrou verdien vandag erkenning, al sal haar naam nooit in die koerante verskyn nie. Vertel ons vanaam en hoekom sy vir jou so besonders is. Die SMS het sommer dadelik ingekom. Hier sê hierdie SMS, my oumi Nelly Botha van Kempton Park en my mamie Petro Blyk van Ellis Ras is en was nog altyd my inspirasie. Hulle verdien soveel meer as wat ek ooit met woorde kan beskryf. Hulle offer alles op vir hulle kinders, kleinkinders en familie, sê Petra van Lewubu. Dan sê nog iemand, my ma, Grace Victor van Calitzdorp, sy was die melktert en blaardeegkoningin van die Klein Karoo. Sy het tot op 90 jarige ouderdom haar eie koffie in 'n swart pot gebrand en gemaal. As sy die koffie in die sakkie en ketel maak, dan kon jy dit vier huise verder ruik, sê Andre Victor van Wellington. Laat weet ons, wie is die vrou aan wie ons hulde kan bring in jou lewe vandag? Help ons of laat ons jou help om haar so 'n klein bietjie in die kollig te sit vandag. Die nommer waar jy jou stemnotas kan stuur is 076-536-6961. Dis ons WhatsApp selnommer en dan kan jy 'n SMS stuur soos wat Andre en Petra gemaak het. Jy stuur dit na 45889 R1.50 elk en ek kan nie wag om dit met die res van die land te deel nie.
1: Onthou om vanaf 4 Augustus elke dinsdag aand by Kompas in te skakel vir ons matriekeksamen hersienreeks in samewerking met die skole ondersteuningsentrum met 'n spesiale boodskap van 'n bekende en 2025 se toppresteerders wat hulle beste wenke kom deel is hierdie beslis ons grootste en lekkerste hersienreeks nog tussen 7:30 en 8:00 in jou gunsteling jeugprogram
2: Die ouditeur-generaal van Suid-Afrika bied aan 'n nuwe weeklikse reeks waarin hul rol in die ondersteuning van Suid-Afrika se demokrasie verduidelik word. Die fokus val op die auditering en verslagdoening oor die gebruik van openbare geld. Sluit by die gesprek aan om te verstaan hoe hierdie hoofstuk 9 instelling met 'n geskiedenis van 115 jaar sy werk verrig. Hierdie program word aan jou gebring deur SAIK Opvoedkunde in vennootskap met die ouditeur-generaal van Suid-Afrika, OGSA, in sy gewende inligting vir 'n beter Suid-Afrika. SAIK opvoedkunde bereik lewens, bereik denke.

0: Môre, môre. Jou nuwe sonpanele lyk goed, buurman.
1: Dankie. Beste belegging nog. My elektrisiteitsrekening het sommer lekker verminder.
0: Maar het jy jou sonkrag selfs al by Eskom geregistreer?
1: Geregistreer? Hoekom? Ek spaar mos al klaargeld.
0: Wel, wanneer jou stelsel meer elektrisiteit opwek as wat jy gebruik, kan jy moontlik krediete verdien.
1: Wag 'n bietjie. Bedoel jy ek kan iets terugkry?
0: Ja, as jou sonkragstelsel op die dak aan Eskom se netwerk gekoppel is, registreer dit. Dis veiliger en jy kan krediete verdien vir jou oortollige elektrisiteit.
1: Just like ek mis uit. Indien jy 'n sonkragstelsel het wat aan Eskom se netwerk gekoppel is, beveel ons sterk aan dat jy vandag registreer. Waarvan toepassing, kan jy krediete verdien vir oortollige elektrisiteit, 'n veiliger aansluiting geniet en nog meer waarde uit jou sonkragbelegging kry. Besoek www.eskom.co.za of skakel Eskom by 08600 37566. Besenfees geld. Eskom, redefining for a better future.
2: Intussen, jou koester kuierplek. Weeksoggende van 9 tot 12.
3: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil jou dorp se mense kom ontmoet. Die kunstenaar wat die dorp kleur gee, die sportheld wat almal super trots maak en die vrywilliger wat altyd eerste daar is.
4: Wys vir ons die kultuurdraers, smake en talente wat jou dorp uniek maak. En die RSG en Verseker Kultuurkaravaan kom dalk binnekort by jou en jou mense kuier.
3: Skryf jou dorp voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
2: Geniet die Afrika son wêreldwyd by rsg.co.za.

0: Tal Bachman met die liekie wat hom letterlik wereldwyd bekend gemaak het in 1999. She's so high. Hy is deesdae besig of deel van saam met sy pa Randy Bachman, lid van die Bachman Turner Overdrive. Ons het hier geluister na She's So High. Onthou jy waar jy was die liekie sy eerste keer sy verskyning gemaak het en gehoor was? Hoe dit ook al sê, dis die tyd van die oggend, een klein bykie later as normaalweg, wat ek aansluit by een van ons kokke en vandag praat ons oor ietsie wat na aan die hart lê. Nee, wacht, elke week lê na aan die hart van ons kos. Die pad na my hart is hier in my maag. Frik, goeiemorgen, so lekker om jou hier te hê saam met ons op Vrouwendag.
1: Goeiemorgen en goeiemorgen al die wonderlike vrouwe in Suid-Afrika. Mag julle, maar eintlik is elke dag Vrouwendag, voel ek, moet dit wees.
0: Voel ek ook so. Maar ach, weet, ons maar, Ons is nie vies vir een formele ambtelike dag nie.
1: Ja, maar kom ons maak nou dit ambtelike formele dag en dis hoe dit moet wees. Nee. En dis kom ek nou dit goed gedink het om op hierdie vrouwendag hulde te bring aan die voorvrou van Suid-Afrikaanse kookgeskiedenis in ons kooklewe, ons kook skatkis. En dit is niemand anders as die wonderlike Ina de Villiers, of die, soos sy bekend gestaan het, eindelijk as Stoffelina Johanna Adriana. En maar gelukkig het hulle Ina genoem. Dit is die samensteller van Kook en Geniet. Sy het Kook en Geniet in 1951 self uitgegee. Sy het hier in die 40s het sy aan haar man aan die deur geklop van 'n paar uitgevers en hulle het allemaal gesê, daar is geen manier dat daar toekomst van die Afrikaanse kookboek in geskiedenis is nie, en lekker vir hulle, hierdie boek is die meest suksesvolste Afrikaanse kookboek ooit, hy is al 28 keer herdruk, 8 keer hersien, en oor 1 miljoen kopieë al verkoop. So, nog is daar vir 'n voorvrou van die Afrikaanse kookgeskiedenis, en dis hoekom ek kook uit haar boek uit vandag. Nou wil ek net so op die ksy kant sê, daar is nou toevallig nog een Ina, vir wie ek nou hier recept gekook het op haar verjaarsdag, want sy verjaar op Vrouwendag.
0: My.
1: En ja, hoe is dit nou? En dit is my vriendin Ina Venter. Haar naam is amper net so erg soos Stoffelina Johanna Adriana. Haar naam is Rosina Maria. En ek weet, sy gaan my nou slat met hy poeding oor die kop. Maar
0: sy gaf jou uit die vriendskaps WhatsApp groepie gooi.
1: Sy, ek het omgekook vir haar. En die, dit is Japie se gunsteling. En toe ek het vir Marie stuur, daar by julle by RSG, vir Marie Molefe, te sê sy, wees Japie, ons moet toestemming kry by hom. Te sê ek, man, jy is duidelik nie oud genoeg om te weet nie. Japie was Ina de Villiers se man. En Japie het die wonderlike taak gehad om al die nagerechte wat sy saamgestel het te proe. En, ja, logies, hierdie was sy gunsteling. En toe noem sy dit Japie se gunsteling in die boek. Is dit nie wonderlik nie?
0: Dit is fantasties, ja.
1: En is een wonderlijke, wonderlijke, makkelijke recept. So, hier gaat ons. 2 eiers, 1 kopie suiker, 1 kwart kopie meelblom, 1 kopie melk, en dan 1 kopie limoensap, en jy kan een bietjie meer bygooi as jy wil, 1 eetlepel suurlemoensap, die zest van 2 limoene, groot limoene, en 3 eetlepels boter. En is regtig 'n baie eenvoudige resep. Jy klop die geel van die eiers saam, en dan vou jy net die suiker by, en dan om die beurt voeg jy die melk en die meelblom by, en daarna voeg jy die limoensap, suurlemoensap, en die limoenzest by, en die gesmelte botter. En nou vou jy die styf geklitste wit van die eiers in, en die vrouwe van daai tyd, van Tannie Ina de Villiers se tyd, en my ma se tyd, jy het daai eierwitte geklits tot hulle so punt staan, hè?
0: Met die hand.
1: So die klitser uithaal, met die hand, dan moet hy so punt maak boontoe, anders was die tekstuur nie reg nie, het hulle geglo. En nou gooi jy dit in 'n gesmeerde vuurvaste bakskottel. Nou ek het die vuurvaste bakskottel ingehou, want onthou in daai tyd is dit gewoonlik maar gebak in 'n oond wat met hout of antrasiet gestook is. So ek wou daai woord spesifiek aanhou. En dan bak jy dit vir so 45 minute, teen 180 grade, in 'n bak met water. Nou, mense skrik nou altyd vir die methode, maar dit is baie eenvoudig. Jy vat nou net die bak wat jou pudding nou ingemaak is, en dan sit jy hom in 'n groter bak, wat met water gevul is, en dan sit jy hom in die oond, en hy water verdamp nie, jy gooi nou redelik genoeg in, en dan, die rede daarvoor is, die pudding maak dan 'n saus, sy eie saus, heerlike lemoensaus, aan die onderkant, hy vorm so 'n wonderlike breinlaag bo-op, en as jy hom nou opskep, dan is daar hierdie wonderlike saus hier aan die onderkant, en as jy nou wil, kan jy bietjie vla bygooi na die tyd, vir die ekstra soetigheidjie, maar die lemoensaus aan die onderkant is nou eintlik waaroor die pudding gaan. En ek kan ook sê, oom Jaapie se gunsteling is een van my grootword resepte, wat my ook my gunsteling was. So, daar het ons om.
0: Ek sê vir jou, baie dankie, want soos wat die voorspellings lyk, is hierdie mos nou net die ding wat ons moet in ons agtersak het, en as dit nou vakansiedag is, daar is nog 'n paar ure, terwyl sommige winkels oop is, dat 'n mens nog van die bestanddele gaan kan inwin, sou dit nie al reeds op jou kosrak is nie. Dan kan 'n man hierdie maak 'n bietjie later, o, griet, dit klink...
1: Dis 'n wonderlike resep, hoor. Ek het sommer om dubbeld aangemaak.
0: Nee, so jy verdubbel net een al die bestanddele.
1: Een vir Ina Venter en een vir ons.
0: As jy hom verdubbel, nee, as jy nou 'n groterige gesin het, hoeveel sit jy net elke bestanddeel dubbeld?
1: Hierdie resep spesifiek is vir 4 matige porsies. So, eindelijk in my boek is dit vir 2 porsies.
0: Hy moet nie kom uitgeëet wees, die frik man.
1: Maar kom ons sê nou, maar hierdie een is vir 4 porsies, en kyk, daar kom ons nou nie, dit is nie een ding wat kwaai moet reis nie. So, baie keer as jy nou... Een koekresep moet verdubbel, het my ma altyd gesê, maak eerder 2 aparte, want dit werk nie altyd reg uit met die verdubbel van die resep nie, maar hierdie een kan nie vir 3 dubbel, en hy is nog steeds reg.
0: Lieflik.
1: Ek sê vir jou, maak nie saak nie.
0: Ek sê vir jou dankie, Frik, want hierdie sien ek al reeds op ons webblad, onder resepte, prik dit daar met jou foto en dit al, so mens kan al reeds al lekker dit gaan maak. Ek sê vir jou, kyk mooi nie jouself, die borsie van jou.
1: Jouself, geniet die, ek is nou jammer jy met werk op Vrouwedag.
0: Nee, dit is my
1: ek plezier. Ek hoop jy het gister daar een bykie, jouself as vrou, so bykie bederf.
0: Ek het, baie dankie, en dit is ook my bederf om hier te wees, want so kan ons die gesprek voorthou as vrouwe, en dit is plus een plezier om hier te wees, is glad die straffie. Geheel en al glad nie.
1: Mens kan voel, dis vir jou plezier, hoor. Dankie daarvoor.
0: Inderdaad, Frik de Jager, wat hier saam met ons klets en kook, en hy het Jaapie se gunsteling lemoenpudding met ons kop deel, natuurlik uit SCA de Villiers, of Tannie Ina de Villiers, se boekkoking geniet, sê hy. Jy sê vir ons op Vrouwedag, haar man Jaapie, hoe kan jy indink, om die kwaliteitsbeheer, die ene wat die resepte moet proe na die tyd genade, ek sal nog ronder wees as wat ek al reeds is van 'n pudding en ek, ons is kop chommies. Hierso het Frik vir ons Jaapie se gunsteling kom deel, die resep lê al reeds daar op ons webblad, maak het gerus en laat weet ons hoe dit in jou kombuis vaar. Laat weet ons, stuur foto's, het jy dit verdubbel, jy doen nie die enkel porsie, ek al die porsies is wat Frik sê, hy 4 matige porsies, was dit toe maar net 2 gesonde porsies vir jou, hoe werk het vir jou, laat weet ons, dit sal die lekkerste lekker wees, stuur e-pos na Eloise by rsg.co.za, sodra jy dit gemaak het, as stuur ek het met liefde aan. Vir Frik is altyd so lekker om te hoor hoe ons kokkesresepte in jou kombuis werk.
2: In dinsdagoggend se RSC Landbou, die Anatoliese herdershond veewagter projek is in 2005 begin om mens en roofdier konflik op plase te verminder. Hierdie projek plaas die kenmerkende honde by boere om hul klein vee teen roofdiere soos jagluiperds te beskerm. Ons gesels met Dion Selee van die Cheetah Outreach Trust. En as jy gewonder het hoe plantenergie gemeet word en waarom dit nodig is, kom luister gerus wat Ad van Skalkwyk van World Focus Agri hieroor sê. Dit alles dinsdagoggend 5:25 in RSG Landbou.
3: Weet jy, ek is lief vir my tuisdorp, maar ek kyk nou al te lank om my rond en ek dink, ons verdien beter as dit. Soms het ons daar lang geen water nie. Die slaggate raak meer, niks word ooit reggemaak nie. Ek vra nie vir die onmoontlike nie. Ek wil net hê die basiese dinge moet werk. Soos ek weet dit kan. Want ek het dit gesien waar die demokratiese alliansie in beheer is. Ek wil net hê ons dorp moet vir almal werk. Dus stem ek DA in hierdie verkiesing.
4: Die ligtyd vir die volgende politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek word, is die van die politieke party en nie die SAIK nie.
2: En Dinsdag se skuif nader. Brummel het toe wraggies die blou sampioen geëet. Dis presies wat nie moes gebeur het nie. Wat nou?
5: Skuif nader, 20:07 op RSG.
6: Skep asem elke weeksoggend op RSG met Intussen.

Ed Sheeran hier op RSG met Camera. Voor ons na kuur, daarin luister een SMS. Mama was vol geite, maar een echte spreker, 31 vrou. Sy sê mee met ons, maar sy verdien een veerkie. Groet Rina uit PE. Marta Colette, een vrou wat elke slag opstaan. Sy het 2 seuns alleen grootgemaak en ons studies betaal. Sy het my elke dag na my bestralingssessies en gesorg vir 'n bord. Sy is amazing, verdien meer as 'n handdruk, sê mee Reebok. Eers, kuur, daarin met Onbeskryflik.

Mickey Guyton, Amerikaanse sanger, liedjie-skrywer daarvan Texas met Heaven Down Here, ook geluister na Darren en Onbeskryflik. Binnekort, tyd vir die 10:00 nuus hier op RSG. Jy is ingeskakel by Intussen, dis Veronique wat vir ons die nuus gaan lees en daarna kan jy uitsien na Tamaletjie. Gaan nou weer die leidrade met jou deel, terwyl Andre Swiggers ons neem na 10:00.

0: Dis op die kop 10 uur en in die nuus gelees deur Veronique van Heiningen. Bergpasse in die Wes- en Oos-Kaap weens sneeu gesluit. Aanvalle op polisiebeamptes opnuut veroordeel en gesprekke oor 'n vredesplan vir Gaza duur voort. Nog sneeu het oornag op die Swartbergpas naby Oudtshoorn in die Wes-Kaap geval. Die pas is sedert gistermiddag gesluit, maar families wat die sneeu wou sien, het volgens berigte steeds die pad gebruik. Verkeersowerhede het motoriste gevra en gewaarsku om gehoor te gee aan die padsluiting, omdat daar 'n dik laag ys op die padoppervlak is, sowel 'n sterk wind wat toestande vir motoriste gevaarlik maak. Drie bergpasse in die Oos-Kaap is intussen weens sneeu gesluit. Die passe wat geraak word is die Barkley Pass op die R58 tussen Kolwa en Barkley Oos en die Penhoek Pass op die N6 tussen Kumani en Jamestown en die Boesmanshoek Pass tussen Sterkstroom en Molteno. Die provinsiale verkeersdepartement sê 'n aantal voertuie is gestrand gelaat en nooddienswerkers is ontplooi om die motoriste by te staan en na veiligheid te neem. 'N woordvoerder, Runati Benkosi, sê hulle gaan voort om ander bergpasse te monitor, terwyl sneeu steeds in verskeie hoogliggende dele van die provinsie val. Die waarnemende nasionale polisiekommissaris Puleng Dimpane sê dit is onaanvaarbaar dat 8 polisiebeamptes sedert April vanjaar doodgemaak is terwyl hulle aan diens was. Sy het gepraat tydens 'n besoek aan Reiger Park in die Kuruleni, waar 4 mense Vrydag aand doodgeskiet is. Dit sluit 2 lede van die polisie se teenbende eenheid in. Hulle is noodlottig gewond terwyl hulle gereageer het op skote wat afgevuur is in die gebied. 2 vroue is ook doodgeskiet. Dimpane sê bykomende intelligensie en operasionele hulpbronne is ontplooi om die aanvallers op te spoor. Die valke in Limpopo het beslag gelê op 12 vuurwapens van veiligheidsmaatskappye wat verbind word met 2 sterftes tydens 'n myndispuut buite Burgersfort. 2 mans, insluitend 'n polisiebeampte van Gauteng, is verlede maand doodgeskiet tydens die dispuut by 'n myn in Gamoslokwane. Beslag is gelê op 11 vuurwapens by 'n veiligheidsmaatskappy in Lanseria en 1 by 'n beskermingsmaatskappy in Freedom Park in Gauteng. 'N woordvoerder van die valke, Awele Fumba, sê die vuurwapens is nou gestuur vir ballistiese toetse. Hy sê niemand is nog in verband met die voorval in hegtenis geneem nie, maar die ondersoek duur voort. Die Amerikaanse president Donald Trump se Vredesraad se gesant in Gaza, Nikolai Mladenov, sê gesprekke oor vredesplanne vir Gaza duur voort. Dit volg nadat die Israëlse eerste minister Benjamin Netanyahu gister weer gesê dat Israël die 15-punt plan verwerp. Trump het verlede maand aangekondig dat daar 'n deurbraak was in sy plan om die konflik in Gaza te beëindig. Hy het aangedui dat Israëlse magte aan die strook sal begin onttrek terwyl Hamas ontwapen word en dat 'n internasionale stabiliseringsmag ontplooi sal word om saam met 'n nuwe Palestynse polisiemag vrede in die gebied te verseker. Trump het aangedui dat beide, Hamas en Israël, tot die plan ingestem het. Netanyahu het egter intussen gesê dat Israël nie sal begin om aan Gaza te onttrek voordat Hamas volledig ontwapen is nie. Israël het wel verlede week sy aanvalle in Gaza grootliks gestaak, nadat Netanyahu met Mladenov vergader het. Israël het volgens berigte ingestem om die bykans daaglikse getekende aanvalle te staak en slegs op te tree indien daar 'n onmiddellike bedreiging is. En tenslotte weer die hoofnuus. Nog sneeu het oornag geval op die Swartbergpas naby Oudtshoorn wat sedert gistermiddag gesluit is. 3 bergpasse in die Oos-Kaap is ook weens sneeu gesluit en verskeie voertuie is gestrand gelaat. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is om 11:00.
1: Jy steeds ingeskakel by intussen hier op RSG saam met my Eloise Kiberu. Pas 5 minute oor 10. Ons gaan binnenkort Amalekie speel met Marizaan en Dirk wat gelyk op gespeel het Vrydag. Ons gaan kyk hoe hulle te mekaar kragte meet vandag. Om half gesels ek met 'n ma en dogter hier vir Vrouedag. Hulle is ons gaste Lumey Forrie en haar ma Tanya. Tanya is die eienaar van 'n dansskool en Lumey het sopas groot pryse losgeslaan in 'n internasionale danskompetisie in Skotland in Glasgow in Skotland. Groot pryse en ons die Suid-Afrikaanse vlag laat wapper en sy volg na ma se voetspore as danser toe dog ek op Vrouedag. Kom ons gesels 'n bietjie met hulle want anders is dit net so klomp manstemme waarna ons hier luister. Ons het al reeds gehoor van wat is sy naam? Frik wat vir ons die resep kom maak. Het is jy 'n puddingmens Veronique?
0: Jong, ek het nou in my 40s het ek 'n soetant ontwikkel.
1: Want jy het nooit 'n soetant gehad. Ek is altyd meer 'n souterigetjie.
0: Nou wil ek elke aand iets soet hê.
1: Cheryl het laat weet van die baai. Sy het hierdie resep is vir haar gegee deur 'n vriendin jare gelede. Nie van gesê dit kom uit kook en geniet nie. Sy het dit al tientalle male gemaak ook van een van haar gunstelinge sê sy hou van die lemoen. Suurlemoen smaak, maar sy het die Engelse weergawe van die kook en geniet en toe sien sy die resep is ook daar, Japie's Delight.
0: O ja.
1: Nou sê sy dankie vir Frik en vir RSG vir die inligting en nou kan sy stuk papier weggooi want sy het einste die resep. Cheryl, maak het, laat weet ons stuur vir ons daar 'n foto voor ek vir nog meer vertel van wat jy nou kan uitsien hierso cinema.

Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil in jou dorp kom kuier. Skryf voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.

0: Plaaslike Treffer Cinema met Inside and Out. Weet nie van jou nie, maar ek begin onwillekeurig my litte te roer, veral op so'n koue dag soos vandag hier. Waar jy ook al is, ek hoor nou so op die nuus van al die sneeu, asseblief wees veilig. Daai sneeu is nie 'n grap, ek weet jy wil dit graag sien. Oeh, griet, ek wil vir jou sê, ek ook so niks gewoond nie. Hier in die vroeë 2000s gat ek oor see. Eerste Oostenryk toe vir 'n Duitse rolprent waarin ek geskiet het. En toe is ek daar in Linz. Man, dit het gelyk soos Heidi Land. En toe het ek die ander mense laat lag, die Duitsers en die Oostenrykers, want toe gaan ek, die sneeu maak so grts, grts, as jy daarop loop. Hulle het hulle gebreek vir my. Ai toch, is ok, ek gee nie om nie. Het is die tyd van 'n oggend, ons speel Tamaleki hier op RSG. Op die lyn het ek vir Dirk van die Potch. Môre Dirk.
1: Môre, maar Elwies, goed om julle.
0: Kan nie klaar nie, is die wind daar by jou wat so sterk waai?
1: Nee, nee, dit is nie by my nie.
0: O,
1: dit is 'n heerlike bewolkte dag ja? Hier wintersoggend in Potch.
0: Dit is
1: tyd om so 1, 2 of 23 pannekoeke te eet.
0: Ah, nou maar goed, dis jou teenstander wat op die oomblik besig is om 10 km te stap daar in die open. Willem van Belher, môre Willem.
2: Môre, Eloise, ek is hier in Dalmo nou, beet, in een park, besig om hy afsluitje af te doen. So jy is een beetje winderig, okay. Ek van my, ek gaan nie vry nie.
0: Ek is hier vir jou visie, meneer, dankie vir die bereidwilligheid. Ons kry nie ons pere lied in die handen nie, ek weet nie waar die dame, wat my iPhone van haar aangaan nie, maar ek gaan nou lekker saam met jou speel. Dirk en Willem, jylle weet ons beide hoe dinge werk, nie?
2: Dis reg, ja. Yep.
0: Willem, wat is jou fan? Want ek wil net een rekord hou van al die fanne van die Willems.
2: Fransman, junior.
0: Junior, is die junior belangrik?
2: Is belangrik, ja, want ek het 'n groot Willem oop, wat hy kwaad is, ek nie junior bysit nie.
0: Kyk, dan moet ons mis nou absoluut. Ons moet die reels volg, nee, Willem, oor, dis lekker om jou te heen. Goed, Dirk en Willem, aangesien jylle weet hoe Tamaleki werk, as jy nou iemand is wat luister, wat nou nie normaal weg ingeskakel, is mis nou vakantiedag, so as 'n groot kans dat die net so klein bykie weier gespan word. Tamaleki werk so, ek het 3 vraag voor my, ons teenstanders kan eers hulle name uitroep as ek klaar is my nie vraag, en die eerste persoon wie sy naam ek hoor, daai persoon kry lekker kans om te antwoord, as haar korrekte antwoord is, een op die telbord, indien nie, gaat ek na teenstander toe ander ene, en dan kyk ons aan die einde van die 3 vraag wat die puntestand is. So Willem en Dirk, as jylle reg is?
2: Ek dink so reg is wat ek kan wees.
0: So reg is wat ek kan wees. Goed, hier is ons vraag vir vandag. Vraag 1, in watter item het die Paralympiese

0: swemmer Nathan Hendricks Suid-Afrika se eerste medalje op die Statebond spele in Glasgow, Skotland gewen.
1: Dirk?
0: Dirk is daar eerst uit die blokke, ja Dirk.
1: Was dit swem?
0: Ek soek die item.
1: Die 50 meter borslag.
0: Ongelukkige meneer. Willem, Fransman, junior.
2: Ek sal sê, ek het dit nie gekyk nie so. Ek sal sê, Wille Raaiskoot, hy het gesê, kan ek sê borslag?
0: Dankie vir die samenspeel, maar nee, meneer. Dirkie was nabij, maar kon het nie vir jou gee nie. Dit was die 100 meter vryslag.
1: Ai,
0: Oftewel, ek meen, enig iemand wat swem sal vir jou sê, 50 meter is ook nou nie so nabij nie. So, hy 50 meter verskil is die lengte van een volle Olympiese swembad. So. Dis ja. Die 100 meter vryslag waar Nathan Hendricks Suid-Afrika sy eerste medaille by die Statebondspele in Glasgow, Skotland gewen het. Goue medaille vir ons in die eerste... Vir die eerste keer in ons sakkie, yes, jy was nabij, maar so 50 meter uit, Dirk, 50 meter. Nou maar goed, geen probleem, maar is nog twee vrae. Nou moet julle vir my mooi luister hier. Ek gaan een land omskryf in drie leidrade en jy moet raai van watter land ek praat.
1: Goed.
0: Die landse naam beteken Klein Venetië in Italiaans. Daar is 72 eilande wat onder die beheer van hierdie land val en Delcy Rodriguez is sedert januari 2026 die land se eerste vroulike leier. Wat is die land se naam?
1: Dirk.
0: Dirk, wie is in die blokke? Ja, meneer.
1: Is dit nie dalk die Maldive eilande nie?
0: Ongelukkig nie, meneer. Willem?
2: Ek het nie een leidraad om jou te gee.
0: Nie een fabel nul nie.
2: Ek het julle vooraf leidraad gekry, nie, want ek was hier rondgeswerf.
0: Inderdaad.
2: Maar kom ons sê, dat jy sy selle?
0: Ai, meneere, ek soek na een land daar in Suid-Amerika, as ek my nie mis het, he. Dit is Venezuela.
2: Oh, okay.
0: So, Venezuela is die land... wat beteken Klein Venetië in Italiaans. 72 eilande is onder beheer van Venezuela en Delcy Rodriguez. Rodriguez is sedert...
1: Ja, nee, die Maldives is baie, baie duisend kilometer daarvan.
0: Maar ja, so ek kan nie eens voorzien, het was nabij nie. Oh, Griet, okay, kom ons kyk wat... maak nog vir hom. Dit is inderdaad een land in Suid-Amerika, grens aan Guyana in die ooste, Brasilië in die suide en Colombia in die suidweste en weste. Okay, twee eierkies hier voor my. Op die telbord, is okay, sommige dae is nou maar net so, ek is hier vir julle visie. Vraag wat oorbly is die volgende. Noem vir my een van die stichters van Google.
1: Dirk.
0: Dirk Weefinnig, ja Dirk.
1: Larry Page.
0: Daar is jy, in die kool, meneer, met Larry Page. Jy kon Larry Page gesê het, of Sergey Brin. Daar is min dinge wat ons wereld in die afgelope 20 jaar soveel verander het soos die internet, nee. En een maatskappy het 'n groter impak gehad as enige ander om die internet te maak soos wat ons het vandag ken. Dit is Google. Die stichters, Sergey Brin en Larry Page. Nou ja?
1: Daar is hy.
2: Baie geluk, Dirk.
1: Dankie en ook maar net.
2: Dis, ek is een scatterbrain, jong. My brain net ooral hier so rond in die park waar ek gehad loop het.
0: Dirk, jy moet nie vies wees. Selfs die springbokke gebruik hy een punt en stoot om oor die lijn en wen een wedstrijd. So, moet nie vies wees vir jouself vir hy een. Dit is een volwaardige wen.
1: Een is een wen.
0: Willem, lekker loop daar. Dankie vir die saamspeel. En Dirk,
2: baie dankie julle.
0: Hou vir ons vast van morgen, hoor. Lekker dag vir beide van julle.
2: Bye-bye, Dirk.
0: Daar sê, dit is dan my leekie vandag. Ons vraag was as volg. Vraag 1 was, in watter item het die Paralympiese swemmer Nathan Hendricks Suid-Afrika se eerste medaille by die Statebondspele in Glasgow, Skotland gewen? Dit was die 100 meter vryslag waarna ek gesoek het. Vraag 2, ek gaan 'n land omskryf in drie leidrade. Jy moet raai van watter land ek praat. Die land se naam beteken Klein Venetië in Italiaans. Dis mos nou by die volgende braai ietsie wat jy kan uitdruk. Daar is 72 eilande wat onder die beheer van hierdie land val en Delcy Rodriguez is sedert Januarie 2026 die land se eerste vroulike leier. Wat is die land se naam? Ek het gesoek na Venezuela. En jy sê mos vir iemand wat van Venezuela is in Afrikaans, dis 'n Venezolaan. Venezolaan. Net in geval jy ooit hierdie kry in een van die blokkies raaisels. Noem een van die stigters van Google, die antwoord is of Larry Page of Sergey Brin. So hierdie stigters het nie soos mense of meeste mense belang gestel in wat op die internet is nie. O nee. Hulle wou nie bloot inligting soek of iets koop of verkoop nie, waarna hulle wel belang gestel het, was die vorm en struktuur en die van die internet en met ander woorde hoe al die webblaaie en skakels aan mekaar verbind is en dit gestruktureer is in Google het mos amptelik is dit geloods in 1998. Genade. 98, 4 September om meer spesifiek te wees, dat het begin as 'n navorsingsprojek deur hierdie tweetjies by Stanford Universiteit in Kalifornië. En vandag kan ons lewens nie sonder Google indink nie. Jy sing geskakel by intussen steeds hier. Ek praat nou-nou, lekker klompie stemnotas wat ek nou gaan deel met jou oor die vroue in jou lewe. Daardie vroue wat nou nie juis in enige koerant opskrifte gaan verskyn nie, nie noodwendig nie, dalk tog oor wat hulle bereik het of vermag het, maar dis daai vroue wat vandag erkenning verdien. Daai vroue en jy moet vir ons asseblief vertel hoekom sy vir jou so besonder is. As jy stuur die boodskappe vir my per SMS na 45889, daar is elke boodskap R1.50 elk en die stemnotas is op jou WhatsApp, die selfoonnommer is 076-536-6961. Ali Murs, waarna ons nou luister.

0: Ali Murs met Save Me. Kyk, as jy nou nog nie wakker was vanoggend, is jy nog lui lekker daar in die dalk op die bank. Waar ook al, ek is hier vir jou visie. Jy moet doen wat jy nodig het vandag. Dis 'n vakansiedag, so vat dit so rustig soos wat jy wil. Binnekort kom ek by daai vroue dag boodskappe uit. RSG het 'n vakante pos vir 'n produk spesialis in verkope wat in die Wes-Kaap gebaseer sal wees. Die suksesvolle kandidaat sal verantwoordelik wees om die inkomste en markaandeel te laat groei deur die verkope van radioadvertensies, borgskappe en dienste van lineêre audio en digitale platforms in die radio verkope afdeling. As jy enigszins in bemarking werk, sal jy dadelik weet wat dit alles beteken. So as jy belangstel en belangrik genoeg aan die nodige vereistes voldoen, stuur jou aansoek voor komende woensdag 12 Augustus in. Aansoeke geskied op die SAK se loopbaan portaal. As jy meer inligting verlang en om ook aansoek te doen, besoek jy SABC. .co.za, daardie webblad, klik dan op careers en dan op die vacancy portal. En wie weet, dalk werk jy een van jy daar baie nou met ons allemaal saam, sien uit daarna. Maar maak seker dat jy die sperdatum dophou.
1: Dit is Melinda Rousseau hier van Springs. Ek wil net sê, my moeder was nou gister 91 jaar oud en ek haal my hoed af haar want ons pa is dood op 42 en my ma moes 5 kinders alleen grootmaak. Sy het nie eens gewerk nie, sy het nie 'n bestuurderslisensie gehad nie, maar sy het uitgespring en sy het al daai dinge gedoen. En ons het gister, was ek by haar 91 jaar oud. Sy maak nog haar eie kos, bly by my suster hulle, maar op haar eie in 'n huisie en sy gaan net aan. Dank die Here vir haar gesondheid, sy is nog baie gesond ook, en ons dank die Vader vir dit.
0: Oh, wat 'n groot geskenk is hierdie vrou, Nini. Oh, dankie dat jy dit deel.
2: Goeiemorgen sê, dit is Thomas, die kouse van Kloetsville, Selenbos. My eister vrou van my hart is Minnie Mjalwa. Sy is 'n meerwaardige en waardevolle mens, daarso van Rosenbos. Nee, sy is regtig een merkwaardige vrouwaard. Sy is een eister vrou. Baie dankie, een mooie dag, Heere sien.
0: Daar sê, dankie, nog eniekie van nou.
3: Ek wil net vandag een tykie neem en my ouma eer vir die wonderlike rol wat sy in ons hele familie se rol speel, maar vooral in myne. Sy is ons engel op aarde en ons is verskriklik lief vir haar en dankbaar vir haar en dat sy al die jare nog die pad saam met ons kan stap, alhoewel ons ver is, is ons hart daar by haar en my tannie is daarom ook by haar om haar geselskap te hou as die familie nie kan nie. Maar ja, baie lief vir my ouma Antoinette Klopper daar in Jeffreys Bay, liefde van haar oudste middelste kleinkind, sy sal weet wie.
0: Oh, so wonderlik om jou boodskap te doen. Asseblief stuur in 0765366961. Laat ons hierdie voorstander vroue wat 10-10-1 in stilte net hulle ding doen, hulle gang gaan, hulle families in stand hou en staande hou. Laat ons hulle vandag laat weet hoe absoluut kosbaar hulle vir jou en vir my is. Die SMS gaan na 45889 teen R1.50 elk.
4: Hierdie week in Agterplaas.
5: Sunny, is dit bier?
6: Ja, dit is 'n bier. Wil jy 'n slukkie hê?
5: Ja, die mens, dit is al nog eers lunchtyd nie.
6: Want die aeroplein is lank al hieroor.
5: So ga jy nou soos Frans aan die suip gaan.
6: Moenie vir my preekie klets.
4: Agterplaas deur Charles Heffouri met regie deur Joni Combrink weeksdae om 3:15.
7: Sjoe, minder as 20 lande, dis skaarse opwarming. Maar wag, met FNB Global kan jy geld na meer as 40 Afrika lande en meer as 120 lande wêreldwyd stuur. Want wanneer familie geld nodig het, moet grense en tyd jou nie terughou nie. Geen vertragings nie, geen ingewikkelde spel nie, slegs geld waar dit moet wees.
8: Waarom grense op jou geld plaas? Stuur geld met FNB Global vanaf so min as R30 oor meer as 40 Afrika lande en na meer as 120 lande wêreldwyd. Skakel oor na FNB. FNB, hulp verander alles. Besenfees geld. FNB, afdeling van First Van Bank Beperk, 'n gemagtigde FTV en kredietverskaffer.
9: Vuurwarm Afrikaanse radio, landswyd op 100 tot 104 FM.

0: Joshua Leerien hier op RSG met die wereld binnen my. Jy is ingeskakel by Intussen en vandag het ek die voorreg om 'n ma en dogter as gaste te hê vir Vrouedag. Lumey Ferrie en haar ma Tanya is op die lyn. Lumey is daar in Pretoria by hulle dansatelier en Tanya is tans besig met 'n werkswinkel vir dans in Durban. Sy is die eienaar van Leap of Joy Dance School in Pretoria waar haar dogter Lumey ook dans. En die rede kom ek hulle gesels is tweevoudig. Natuurlik is dit Vrouedag, maar Lumey het ook pas deelgeneem aan die Dance World Cup wêreld finale daar in Ierland en meer as 60 lande althans het daar deelgeneem, meer as 11,500 dansers en uit die hele groot gros dansers het Lumey twee groot pryse ingepalm, sy is die wêreldkampioen in die showstopper solo kategorie en ook in die jazz solo kategorie en dit wil gedoen wees. Ek groet eerste vir jou Tanya, goeiemôre.
1: Goeiemôre uit 'n baie baie koue Durban uit julle. Ek dink dit sneeu op die berge hierso, maar dit is so lekker om met julle te kan praat en gesels vanoggend.
0: Genade, koud is nou nie wat 'n mens met Durban sal vereenselwig nie, So jy maar vir jou warm hou en Lumey Ferrie is daar in Pretoria. Môre Lumey.
2: Baie môre. Dankie vir die voorreg dat ek hier op kan praat vandag. Dit is 'n groot voorreg hier van die huis af in Pretoria sonder my ma.
0: Tanya, jy en Lumey deel 'n liefde vir dans. Hoe voel dit as ma om haar so te sien uitbring in hierdie groot pryse internasionaal te kan inpalm?
1: Weet jy, dit is die, ek wil sommer eintlik huil net soos jy die vraag vra. As ek haar sien en beleef op die verhoog, is dit mos so 'n stukkie van jou DNA en jou goue koord wat dans op die verhoog en jou mamma hart bars. Maar om nou nog die afrigter ook te wees en weet die ure wat sy insit en die liefde wat sy ontwikkel het vir dans en daai wat ons net so connect is so 'n ongelooflike eer en voorreg. Maar ek sê vir jou, my hart bars elke keer as sy op die verhoog klim. My hart klop ongelooflik hoog en dan beloop die trane net van dankbaarheid.
0: Lumey, wat het jou aangespoor om te begin dans en dit so ernstig op te neem dat jy selfs by groot internasionale kompetisies vreesloos deelneem en pryse kry?
2: Ek dink dit het alles begin waar ek eintlik my ma gesien het om so amazing goed te bereik en so ver te gekom het in haar journey en in haar belewenis wat sy oor die wêreld ook gaan toer het en in companies gaan dans het en shows gedoen het en ek het regtig net daai inspirasie van haar af gekry en gegaan, wow, ek dink dit is iets waarin ek myself kan sien en ek bedoel, deur die jare het dit my net eintlik so meer op my gegroei en ek het net meer van 'n liefde daarvoor gekry en ek is nou so dankbaar daarvoor want nou kan ek nie myself imagine sonder daai dans en hierdie passie daarvoor nie want dit is nou 'n hele deel van my.
0: Mm. Tanya, ons mos nou Vrouedag nie, so wat beteken vrou wees vir jou?
1: Shoot, dit is ek dink dit is so 'n breedvoerige vraag daai. Ek sê altyd as soos jy dink aan daai Shrek movie van dis layers, nee, soos oei, wat klomp laai het, nee, so dit is divers, maar vir my persoonlik is vrou wees liefde. Dit gaan oor integriteit en liefde en dat liefde moet altyd eers by die deur instap. Of dit nou by jou familie is en of dit jou werk is en of dit by jou man is of by jou kinders is, is liefde en deernis vir mekaar moet altyd eers loop en dan hand in hand saam met dit gaan vergifnis. Vergifnis vir die pyn en die seer wat ons almal, it's inevitable dat ons almal gaan seer kry, maar dat ons vergifnis sal hê en dit moet op ons arm wees vir mekaar en dat ons werklik word daai diepe deernis vir ons mensdom, vir ons medemens en net vir ons almal hê. Ek glo dat liefde is letterlik die antwoord tot al die pyn en al die seer in die lewe.
0: Iets wat my opgeval het toe ek 'n bietjie navorsing gedoen het oor jou vernaam Tanya, is dat jy is nie noodwendig die natuurlikste dansie, daar was iets met jou heupe wat ook 'n impak gehad het op die ouene, maar jy het deur dit gedruk want ek dink dis 'n ding van 'n vrou, nê? Ten spyte van druk ons deur. Hoe is dit dat so iets jou nie gestop het nie? Dit sal tog iemand anders dalk stop?
1: Ek dink dit is my opvoeding. Ek het ongelooflike ouers wat werklik waar ons geleer het van hard werk en determinasie en dat jy moet deurdruk en niks kom maklik nie. Ek sê altyd vir die mense, ek is maar een van daai muurtjies. Ek hou van hard werk en ek weet niks kom maklik nie. So ja, ek het 'n hiptesplasie gebore gewees. Ek het altyd met pyn gedans, maar die passie en die liefde wat ek gehad het vir dans was meer as die pyn wat ek fisies beleef het. En ek het geweet dat die vader wou vir my iets geleer het van om deur te druk en die terminasie te hê. En ek glo as 'n afrigter en as 'n mamma is dit een van my belangrikste dinge wat ek wil leer vir dansers en vir my eie kinders, vir my eie bloedfamilie, dat mens moet hard werk vir wat jy wil hê. Jy moet deur druk en jy moet nooit opgee nie en jy moet nie tou ingee nie. Al raak die lewe moeilik en die lewe gaan moeilik raak, ons is tog op die aarde. So een dag in die hier na Mars gaan dit baie lekker wees en dan gaan niemand pyn en seer hê nie. Ja. Maar vir nou moet ons deur druk en nie opgee nie.
0: Lumay, so jy's nou hier as tiener rondom, jy's 15 as ek my nie mis het nie, hè?
2: Yes, ek is.
0: So volgens al die boeke, as jy so op die drempel van volwassene wees of as volwassene geag word, watter lesse het jy by jou mamma geleer wat jy saam met jou in jou gereedskapskis vir die lewe gaan vorentoe vat?
2: Sjoe, ek dink daar is ongelooflike baie lesse wat ek al by haar geleer het en sy het al deur die jare van kleins af my amazing lesse al geleer wat my so deur die jare gebring het dat ek die persoon is wie ek nou is omdat sy vir my die lesse geleer het. Ek dink een van die grootste lesse wat ek geleer het as 'n klein dogtertjie is om as mens val om weer terug op te staan. En dit is so 'n simpel eenvoudige les, maar dit is 'n les wat ek altyd by my sal hou want ek het daai facial nog altyd op my deur gehad. Want dit is so is ek dink so 'n kosbare les om te leer en om te weet dat mens gaan val, mens gaan deur goed gaan, maar mens moet altyd sterk en opstaan. Mm. En dit is moeilik ongelukkig in hierdie danswêreld en die politiek. Gebeur daar nogals baie en dit maak mens hart seer en mens gaan deur goed wat mens nou nie noodwendig wil deurgaan nie. Mens wil 'n lekker loopbaan hê, maar mens gaan deur hierdie goed en om deur dit te gaan om weer terug op te staan en net sterker op te staan en dan ook om loyaliteit te hê teenoor mense. En regtig net mense se rug te hê en saam met mense te staan, want as ons alleen staan is dit sterk, maar as ons saam met mense staan is ons nog sterker en dis wat die Here ook sê in die Bybel, so ek staan by dit ook. So my ma het vir my ongelooflike baie lesse geleer, maar dit is definitief een wat baie kosbaar is vir my.
0: Lumay, dit sit hier in almal se broek om op so 'n internasionale platform te kan kompeteer, nie meer 60 lande, 11,500 dansers. Wat maak jy met die senuwees as 'n jong dame?
2: Wow, dit is 'n moeilike ene, want ek dink ek sukkel nou nog met senuwees. Mense dink mense is al verby dit, maar mense staan dan die volgende jaar daar en dit is maar nog steeds daar in jou maag. Die butterflies vlieg nog steeds daar rond. Maar ek dink die enigste persoon wat my al deur al my kompetisies gebring het en al die internasionale kompetisies gebring het, was regtig net om te weet dat die Here by my is en dat ek nie alleen staan nie en dat ek altyd weet dat hy my hand het in hierdie situasies. En ook die mense, die my familie, die supporters, almal wat daar is vir my en my aanmoedig om ook net beter en beter te word en ook my drome net aan te moedig. So dit is 'n moeilike een, maar ek weet altyd dat die Here by my kant is en ek kan enig iets doen as hy by my is.
0: Mm. Tania, so nou is jy 'n mamma van hierdie dogter en dan jy twee seuns ook in die huis. Uit daai perspektief uit, hoe is dit anders om die twee geslagte groot te maak en wat bied 'n dogter vir jou as vrou?
1: Dit is natuurlik ongelooflik divers en dit hou my absoluut nederig en op my knieë. En ek moet sê my kinders het wonderlike persoonlikhede. Hulle is baie humoristies en hulle hou die lewe lig en maklik vir my. So dit wil ek dit eerstens noem en dit kom natuurlik van pappa af. Ek sê altyd pappa het altyd tyd vir 'n grappie en so ook is al drie my kinders het altyd tyd vir 'n ou grappietjie. So dis goed, maar dit is so 'n voorreg om 'n prinses te hê. Ek noem dit die Here het eerste vir my 'n prinses gegee en toe kom lighties en my prinses dis so lekker voorreg om 'n maatjie te hê in die journey van vrou wees en om die pad saam te kan stap en om te weet dat eendag gaan ek al hierdie beautiful goed kan beleef saam met haar van mamma wees en vrou wees en waar sy ook in haar calling en anointing gaan stap as 'n vrou en om dit te kan beleef. En baie keer dan voel ek so bietjie, nou dat sy ouer is, so bietjie op die uithoeke, op die sideline en ek kyk in na haar story en ja, dit maak my nederig en net ongelooflik dankbaar. En veral as hy so praat en getuig van Vader, dan weet ek, dankie Abba, ons het dit reg gedoen. En not that our job is done, ons is nie klaar nie, ons sal nooit klaar wees nie, maar om te weet dat mense daar ten minste gelei en op natuurlik met die leiding van my man, dat hulle weet waar hulle anker is en waar is hulle goue draad en hulle goue daai koord wat hulle het is Vader, dit is die Heilige Gees. Dit is wat hulle behou moet wees in hierdie lewe en om te hoor hoe sy getuig, weet ek Ons is okay. Ons is okay. So, dis 'n voorreg. Ek moet sê, Lumay hou ook baie natuurlik van mooi aantrek en meisie wees en hare en make-up en nails en dis so lekker. Dis lekker om daai gedeelte te kan doen saam met haar.
0: Lumay, enige laaste boodskappe vir ander jong vroue wat nie noodwendig altyd so 'n sterk vroue figuur in hulle lewe het om te kan leiding gee nie? Dis nou veral, ek weet jy's 'n jong vrou, maar jy het perspektief dink ek wat baie van ons dalk bietjie vergeet het of dalk nooit raak gesien het nie.
2: Ek dink die belangrikste ding is vir die vrouens daar buite wat alleen staan is om definitief uit te reik na ander vrouens toe want daar is baie meer daar buite as wat ons dink en ons almal kan op mekaar ek dink druk in noodtyd en definitief by hulle gaan hulp soek en mense is nooit alleen in daai opsig nie. Ek dink die Here het so baie ander vroumense ook geskape op hierdie planeet so daar is baie waarmee mens op kan vertrou en na toe gaan vir hulp en ek dink die belangrikste ding is om te weet dat mens nooit alleen is nie. Mens dink dalk mens stap dalk jou pad alleen maar die Here is eintlik altyd by jou en daar is ander mense, daar is ander vroumense en ek dink dit is so 'n mooi ding wat die Here geskape het is ons vroumense want ons is altyd daar vir mekaar. Ons wil altyd mekaar help. So ek dink almal moet net onthou dat ons nie alleen is in hierdie situasies nie of in omstandighede nie. Daar is altyd ander mense waarop ons kan vertrou en op ons kan gaan hulp kry by.
0: Die stem van Lumay Fourie en haar ma Tanya. Lumay het onlangs by die Dance World Cup wêreldfinale in Ierland het sy uit 60 lande en meer as 11,500 dansers twee groot pryse losgestaan. Sy is wêreldkampioen in die showstopper solo kategorie en ook in die jazz solo kategorie en ek het hier met haar gesels met haar en haar ma op Vrouedag. Binnekort kan jy regs vir ons boek voorlees en kom ons luister eers na Avi Mac.

0: Kan jy glo Avie Mac, hy is nou gebaseer in Londen deesda en die popkunstenaar. Hy is gebore in Texas, het in Canada en Suid-Afrika groot geword. En hy luister ons op RSG na hom met Maybe Never.
1: Jy kan nou luister na nog 'n voorlesing uit Die Reis deur SD Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis. Die leser is Bertha Leroux Waal.
2: Lizzie het die werklikheid aanvaar en haar weer toegespits op Edward Manning se nagedagtenis. Behalwe dat sy nou twee verliese moes verwerk. Die pyn en verlies het sy 'n leeftyd met haar saamgedra. Sy het Edward se graf opgesoek in Highgate Cemetery in Londen. Sy het thuis gegaan by Mary Elizabeth, wat met dokter Jan Hofman getroud was. Hulle het ook net een dogter gehad, en omdat Jan uit 'n Afrikaanse familie gebore is, is hulle enigste dogter Maria Elizabeth Hofman gedoop. Maar Adrian se geskiedenis ken jy. Ek vermoed die storm om sy kop was baie erger as by Lizzie. Onbelangrike Lizzie, wie sy enigste prestasie was om die Teutonramp te oorleef. Sy, met haar verlies van haar hele familie en haar geliefde, het in die vergetelheid verdwyn. Daarna het sy weer vir Adrian verloor. Net daarna geslag vroeg nog met haar trauma, wat van een generasie vroue na die ander oorgedra word. Haar mond is droog. Sy vat 'n diep teug whisky en neem 'n tweede sigaar. Buitengewoon vir haar, maar sy het moed nodig. Hubert staan op en steek het vir haar aan. Haar hande bewe. Die briewe het my ook geraak, maar jy ken het toch. Jy het reeds daarmee gewerk, maar jy is ontsteld, Marisa. Hoekom? Lizzie Ross was my grootouma. My ma was haar kleindogter Maria Elizabeth, wat hulle Betty genoem het. Sy word wakker met die geur van spek en eiers, gryp haar kamerjas toe sy voetstappe op die trap hoor en storm badkamer toe, staan slaap verward voor die spieël en besef dat sy niks kan verander nie. Sy was haar gesig, borsel vinnig tanne en kamerhare. Sy lyk niks beter nie. En wat maak het saak? Veral na gisterand. Hubert staan met 'n skinkbord voor haar bed. Sy oë soek deur die kamer, asof hy vir haar verdwyning verantwoordelik is. Ek is nie weg nie.
3: Magies, Marisa. Ek het gedag, jy het van jou eie huis af weggeloop. Klim terug in die bed. Ek het ontbyt gemaak.
2: Dit was my beurt. Sy gaan sit op die bed, verlee. 'N oorbelaaide bord kos met een mes en twee virke. Eet jy saam?
0: Sy klim weer in die bed en skuif terug teen die kussings. Hubert balanseer die skinkbord op sy skoot en gee haar 'n vurk.
3: Ek sal sny, jy kan net oppik.
0: Hulle eet, en sy wonder hoe laat hy haar bed verlaat het. Sal sy vra? Maar sy voel nog verlee oor haar ineenstorting van die vorige aand. Sy het hom gisterand vertel van die sporadiese depressie waaraan die 5 geslagte vroue na Lizzie ly. En elkeen manifesteer dit anders. Ouma Mary het nageboorte depressie gehad en eers maande later 'n band met haar ma, Betty, gevorm. Die is jare lank deur hoofpyne getuister. Daar was ook nooit 'n besonderse band tussen haar en haar ma nie, en sy het selfs geglo dat Le Fras nie vir haar lief was nie. Dit was nie Le Fras se skuld nie. Dit het ek nou eers ontdek, dit was myne. En ek besef ook dat my eie Leila se sporadiese angsaanvalle wat met stres gepaard gaan, deel van die oorerwing is. Selfs Lita, die 5de vroulike nageslag, het soms 'n swart hond op haar spoor. Die gevoel van verlies loop geslagte lank saam met die nageslag van Lizzie. Hy het stil geluister, totdat sy hardop verwoord het, wat sy die laaste tyd besef het. Soos 'n sweer wat oopbars. Sy het onbeheers begin snik, snikke wat later vererger het in hikkende kermgeluide. Hubert het haar trane met sy sakdoek afgevee, opgestaan en weggeloop. Sy was dankbaar dat hy haar geleentheid gee om te herstel, maar hy was kort daarna terug.
3: "Waar is jou slaapklere en kamerjas?" het hy gevra.
0: Hoekom?
2: Het sy steeds gesnik.
3: Ek het vir jou 'n bad getap.
2: Ek wou dit badkamer toe bring. Sy het opgestaan en het self gaan haal, in die geurende bad geklim, maar sy was nog nie leeg gehuil nie. Die trane het in die bad gedrup. Sy was ontsteld. Huil was nog nooit in haar aard nie. Hoekom nou in die teenwoordigheid van 'n gas wat vir die eerste maal deel van haar huis is? Joubert is nie net 'n gewone gas nie. Hy het 'n reis met haar gedeel en nou 'n geheim wat sy jare gelede op haar ouers se solder ontdek het. Sy het dit nog nooit met iemand gedeel nie. Selfs nie met Lefras nie. Sy het geweet sy behoor die kombuis eers op te ruim, die gas te versorg en die ligte af te skakel, maar sy het eenvoudig nie krag gehad nie. Net in haar bed gekruip. En af en toe het 'n droë snik nog deur haar lyf geruk. Joubert het met 'n beker warm melk met 'n kaneelstok daarin voor haar bed gestaan. Drink. Hy het haar teen die kussings opgetrek en die melk laat drink.
1: Dit was nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samewerking met die skrywer en Protea Boekhuis en voorgelees deur Bertha Leroux Waal.
4: Staal jouself teen die winterkoue net op RSG.

0: 50 cents. No phone, no pool, no pets. Ain't got no cigarettes.
1: Roger Melavana was die luister op RSG King of the Road. Binnekort se tyd vir 11:00 nuus en die laaste bulletin wat Veronique van Heining en vandag vir jou gaan lees. Daarna die musiek van Andre Jonas van Ilardes Park Pretoria wat hy spesiaal opdra aan sy vrou Maureen vir Vrouedag. Eers Dodonjoka.

0: Dis 11:00 en in die nuus gelees deur Veronique van Heiningen. 'N Vragmotor vasgekeer weens sneeu in die suidelike Drakensberg. Aanvalle op polisiebeamptes veroordeel nadat 2 beamptes in Reiger Park doodgeskiet is. En 'n verdagte by Houtbaai vasgetrek vir onwettige handel in kreef. 'N Vragmotor is vasgekeer in sneeu op die R617 naby Kingscote tussen Underberg en Kokstad in die suidelike Drakensberg. Die KwaZulu-Natalse departement van vervoer sê die roete is gesluit en verkeer word herlei na die R56. Die N3-tol konsessie sê intussen hy het begin om 'n soutwateroplossing op die Van Reenenspas te versprei om te verhoed dat ys vorm. Ligte sneeuneerslae is op die N3 tussen Belgowan en Nottingham Road aangemeld en die LIR vir vervoer Siboniso Duma het 'n beroep op inwoners gedoen om by die huis te bly indien moontlik om te verhoed dat hulle in die sneeu vasval. 3 bergpasse in die Oos-Kaap is ook weens sneeu gesluit. Die passe wat geraak word is die Barkley Pass op die R58 tussen Kowa en Barkley Oos, die Pennhoek Pass op die N6 tussen Kumani en Jamestown en die Boesmanshoek Pass tussen Sterkstroom en Molteno. Die provinsiale verkeersdepartement sê 'n aantal voertuie is gestrand gelaat en nooddienswerkers is ontplooi om die motoriste by te staan en na veiligheid te neem. Nog sneeu het oornag op die Swartbergpas naby Oudtshoorn in die Wes-Kaap geval. Die pas is sedert gistermiddag gesluit, maar families wat die sneeu wou sien, het volgens berigte steeds die pad gebruik. Verkeersowerhede het motoriste gewaarsku om gehoor te gee aan die padsluiting, omdat daar 'n dik laag ys op die padoppervlak is, sowel 'n sterk wind wat toestande vir motoriste gevaarlik maak. Dit sneeu ook in groot dele van die Noord-Kaap. Op Daniels Kuil het sneeu vir die eerste keer sedert 2020 geval. Die hele gebied is toe onder 'n spierwit sneeukombers en die kook het tot onder 0 gedaal. Dit sneeu ook in Sutherland, wat een van die land se koudste dorpe is, terwyl Noupoort en Richmond ook sneeuneerslae aangemeld het. Die waarnemende nasionale polisiekommissaris Puleng Dimpane sê dit is onaanvaarbaar dat 8 polisiebeamptes sedert April vanjaar doodgemaak is terwyl hulle aan diens was. Sy het gepraat tydens 'n besoek aan Reiger Park in Ekurhuleni, waar 4 mense Vrydag aand doodgeskiet is. Dit sluit 2 lede van die polisie se teenbende eenheid in. Hulle is noodlottig gewond terwyl hulle gereageer het op skote wat afgevuur is in die gebied. 2 vroue is ook doodgeskiet. Dimpane sê bykomende intelligensie en operasionele hulpbronne is ontplooi om die aanvallers op te spoor. 'N 35-jarige man is in Houtbaai in die Kaapstadse metro in hegtenis geneem vir die onwettige handel in en vervoer van Weskus kreef. 'N woordvoerder van die metro, Wayne Dyson, sê die stadse eenheid vir marine en omgewingswetstoepassing en sy vennote het inligting ontvang oor 'n voertuig wat na bewering kreefsterte in die omgewing van Haweweg in Houtbaai vervoer het. Dyson sê beamtes het die voertuig opgespoor en deursoek. Daar is beslag gelê op 1800 kreefsterte en die verdagte se voertuig. Die Amerikaanse president Donald Trump se vredesraad se gesant in Gaza, Nikolai Mladenov, sê gesprekke oor 'n vredesplan vir Gaza duur voort. Dit volg nadat die Israëlse eerste minister Benjamin Netanyahu gister weer gesê het dat Israël die 15-punt plan verwerp. Trump het verlede maand aangekondig dat daar 'n deurbraak was in sy plan om die konflik in Gaza te beëindig. Hy het aangedui dat Israëlse magte aan die strook sal begin onttrek, terwyl Hamas ontwapen word en dat 'n internasionale stabiliseringsmag ontplooi sal word om saam met 'n nuwe Palestynse polisiemag vrede in die gebied te verseker. Trump het aangedui dat beide, Hamas en Israël, tot die plan ingestem het. Netanyahu het egter intussen gesê dat Israël nie sal begin om aan Gaza te onttrek voordat Hamas volledig ontwapen is nie. Israël het wel verlede week sy aanvalle in Gaza grootliks gestaak, nadat Netanyahu met Mladenov vergader het. Israel het volgens berigte ingestem om die bykans daaglikse getekende aanvalle te staak en slegs op te tree indien daar 'n onmiddellike bedreiging is. En ten slotte weer die hoofnes. 'N Vragmotor is vasgekeer in sneeu op die R617 naby Kingscote tussen Underberg en Kokstad in die suidelike Drakensberg. Die roete is gesluit en verkeer word herlei na die R56. Dit is die einde van die nes en die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 12 uur.
1: Kos, waar mens gehou vir jou warm, sien vir jou weer môre?
0: Ja, ek sien uit.

Die intussenspan sit hier toegewikkeld binnenkant in die atelier. Ek vermoed ons gaan 'n verrassing kry as ons 'n toon buitenkant hierdie gebou sit. Maar hoe dit ook al sê, wees asseblief veilig waar jy ook al jouself bevind as jy daar in die omgewings is waar die sneeu reeds gesien is. Hier is 'n SMS wat sê hulle hoor dit sneeu in Kimberley. Daar het ons nou in die nuusberig ook baie gehoor. Asseblief wees veilig op die paaie en beskut maar jou kinders en diere teen hierdie koue weer vir alles die kook daar onder 0 daal. Mense sal dink hoe groot skuld dit aan 'n mens se gemoed en 'n mens se gesondheid moontlik ook kan maak. Nie. Jy is ingeskakel by Intussen, ek is Eloise Kibudu, daar groet ons vir Veronique van Heiningen. Binnekort hoor jy presies hoe regsaake vir jou gaan klink om 11:30. Ons het ook 'n baie spesiale speelhuis wat Andre Jenis van Ilarde Spark ingestuur het vir sy vrou Maureen, spesiaal vir Vrouedag. Has pragtige liedjies opgedra aan vroue daar en is ook 'n vrou wat hierdie uur se musiek vir ons begin, Emily Sunday van die Verenigde Koninkryk. Pragtige kunstenaar, ek het hierdie album vrot geluister, ek het nog die CD daar by die huis, want dis hoe oud ek is, ek het CD's. en nou kom CD's weer terug, so ek is so bly. Emily Sunday begin hierdie uur se genot.

Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil in jou dorp kom kuier. Skryf voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.

0: Emily Sunday, waarna ons hier luister met Read All About It, jy steeds hier by Intussen. Binnenkort is die speelhuis in joune van André Jonas van Ilarde Spark, opgedra aan sy vrou Maureen, speciaal vir Vrouwendag. Ons gaan luister na Lucas Marie, Cynthia Erivo, Dani Neas en ook 'n liedjie van Corlia. Nou wonder ek of jou kop moontlik spelonke binne gaan en kan raai. Andersins, gemaak slank hy warm chokolade en hy koppie tee en kry vir jou 'n lekker plekkie waar jy mooi na hierdie musiek gaan luister op hierdie dag. So klink regsake dis ook vir jou om 11:30.
1: In die week se aflewering van regsake praat Estmarie McCallahan in die tweede van 5 episodes oor vroue en die reg, oor Vrouedag. Dr. Gerry Eberson bespreek 'n onlangse saak wat handel oor WhatsApp-boodskappe wat aangestuur is en of die aanstuur daarvan moontlik haatspraak aangehits het of nie. Dis regsake maandag 10 Augustus om 11:30.
2: Jy het skaars klaar geëet, maar jy is alweer honger. Dis nie swakheid nie, dis nie 'n gebrek aan wilskrag nie. Dit is dalk jou bloedsuikervlakke wat uit balans is. Manna Blood Sugar Support help om die glikose vrystelling van die voedsel na die bloedstroom te vertraag en bloedsuiker te beheer sodat jy vir langer versadig bly. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke, Dischem, Flix, Takealot en by mannahealth.co.za.
3: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientele verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's online standaard tariewe geld.
4: Skep asem elke weekoggend op RSG met Intussen.

Danny Neels, wanneer ons hier luister, sweef soos 'n arend. Jy sink as kakel by intussen is die speelhuis van André Henes van Ilardus Park hier in Joune, alles opgedra aan sy vrou Maureen, spesiaal vir Vrouedag. Hy sê, ons allemaal kom iewers in ons lewe by 'n stroom om oor te steek, soms net 'n stroompie, ander kere 'n sterk stroom wat dreig om jou mee te sleur in 'n gevoel van wanhoop en vrees. Vir 50 jaar hou Maureen vas aan hul huweliksbeloftes en is sy die brug wat verseker dat André alle strome veilig kan oorsteek. En ons luister nou vir oulaas hier na die laaste liedjie en dit is Corlia met Sonvanger.

0: Jy is ingeskakel by intussen ons luister na die joune van André Jonas van die Ladders Park. Hy het dit speciaal opgedra aan sy vrou Maureen, speciaal vir Vrouwendag. Dankie André, hierdie speelhuis het 'n paar mense ook geval op die SMS-lijn Elsa Du Plessis laat hoor van haar van Kempton Park prachtige Vrouwendag muziek. Sê sy, perfek vir die koue weer, Rita van Middelburg sê ook, kyk, vandag is dit weer mooi muziek, baie dankie. En so sê Rensha Jacobs en Carlton wil ook mooiste mooi muziek keuses. Ek het die e-pos ontvang, wat ek gou met jou wil deel as jy dalk op die pad is, want Susan Ferreira sê, hulle is op pad terug patensie toe van Hope Town af en het nuus geluister om 10 en die Loodsbergpas was nie geluister as een van die passe in die Ooskaap wat toe is nie. Hulle het Middelburg polisiestasie gebel en volgens hulle is die Loodsbergpas ook toe. Hulle ry nou Nguba oor. So as jy in daai omgewing is, sy sê sy wou net laat weet want dit lyk of daar redelik karre op daardie pad ry so. Hou maar net dop vir die Loodsbergpas, dit is ook moontlik toe. Kom ons sluit aan by Veronique.
1: In vandagse aflevering van regsake sluit Estmarie McCallahan van Velden Duffy Prokureurs in Rustenburg weer by my aan. Sy praat vandag in die tweede van 5 episodes in 'n reeks oor vroueregte, oor Vrouwendag en wat dit behels.
2: Die Vrouwenmars wys vir ons dat mense in 'n regstaat die reg het om hulle stem op 'n vreedsame en ordelike wyse te laat hoor en dat verandering dan dikwels daarna plaasvind.
1: In die tweede deel van regsake bespreek Dr. Gerry Eberson 'n onlangse saak wat handel oor haatspraak.
3: Baie keer gebeur dit dat op hierdie chatgroepe begin ouers katterig en die hele kraak teenoor mede-ouers en of onderwysers. En die antwoord is, hier dit daar te sê en of selfs nie die boodskap aan te stuur, stel dit publikasie daar. En as dit wat daar gesê word lasterlik is, dan kan mens aanspreeklikheid vir jouself opdoen.
1: Ek verwelkom nou graag eers weer vir Estmarie McCallahan van Velden Duffy Prokureurs in Rustenburg by die program. Estmarie spesialiseer in algemene siviele aangeleenthede en ek het haar gevra om vir ons 'n paar praatjies voor te berei ter viering van Vrouwemaand. En vandag se tweede van 5 episodes praat sy oor Vrouwendag.
2: Goeiemôre Veronique en goeiemôre aan elke luisteraar. Verlede week het ons 'n bietjie gekyk na hoe die reg oor baie jare ontwikkel het en hoe die wette verander was om vir vroue toegang te gee tot die regsberoep, om toegelaat te word as prokureurs en advokate en om later as regters te dien. Nou gister die 9de Augustus was Vrouwendag gewees en in Suid-Afrika vier ons elke jaar op die 9de Augustus Vrouwendag. Maar het jy al ooit gewonder hoekom ons op die 9de Augustus Vrouwendag vier? Nou die antwoord hierin lê in een van die belangrikste gebeurtenis in Suid-Afrika se regsgeskiedenis. Op die 9de Augustus 1956 het ongeveer 20.000 vroue van reg oor die land na die Uniegebou in Pretoria opgeruk. En die doel van hierdie optog was om protes aan te teken teen die voorgestelde wysigings aan die paswette van daardie tyd. Nou om die betekenis hiervan te verstaan, moet ons net eers gou kyk na wat was die paswette gewees. In kort, die paswette was wetgewing wat vereis het dat swart Suid-Afrikaners pasdokumente moes dra en dit op aanvraag aan owerhede moes toon. Hierdie paswette het swart Suid-Afrikaners se bewegingsvryheid aansienlik beperk en het 'n groot invloed op hulle daaglikse lewe gehad. So toe die regering besluit het om nog verdere vereistes te maak en die wetgewing te verander en het ook meer op vrouens van toepassing te maak, het baie vroue gevoel dat dit 'n onbillike uitbreiding van 'n reeds beperkende wet was. En dit het toe aanleiding gegee tot die Vrouwemars in 1956. Nou wat my altyd beïndruk wanneer ek kyk na die geskiedenis van Vrouwendag is hoe goed georganiseer dit was. Vroue het uit verskillende gemeenskappe, kulture en agtergronde van reg oor die land af saam opgetrek na Pretoria toe. En hulle het 'n petisie met meer as 100.000 handtekeninge aan die destydse eerste minister se kantoor oorhandig. En wat baie indrukwekkend is, daarna het hulle vir ongeveer 30 minute in stilte gestaan. Nou kom ons dink net gou vir 'n oomblik mooi hieroor. Dit was ongeveer 20,000 mense wat daar voor die Unie gebou gestaan het. En vir 30 minute was dit bykans doodstil gewees. Dit's baie indrukwekkend om te dink dat 'n mens so groot skare mense onder beheer kan hou en stil kan hou vir so 'n lang periode. En ek dink soms dra stilte 'n beter boodskap oor as wat enige geskrewe dokument of enige toespraak ooit kan oordra. Nou, uit hierdie optog op die 9de Augustus 1956 en al baie bekende woorde ontstaan wat ons vertaal in Afrikaans as jy 'n vrou tref, tref jy 'n rots. En vandag is dit een van die bekendste slagspreuke wat met Vrouedag verbind word. Nou, as prokureur vind ek dit, dat dit iets besonders aan hierdie dag gekoppel is. Die Vrouemars wys vir ons dat mense in 'n regstaat die reg het om hulle stem op 'n vreedsame en ordelike wyse te laat hoor en dat verandering dan dikwels daarna plaasvind. In Suid-Afrika is ons gewoond aan protesoptogte. Daar is elke nou en dan 'n optog. En soms is dit vreedsaam, soms is dit gewelddadig. Ek weet nie hoe baie van julle dit weet nie, maar ons grondwet maak eintlik voorsiening vir ons elkeen se reg om deel te neem aan 'n protesoptog. Artikel 17 van die grondwet bepaal dat elke persoon die reg het om vreedsaam en ongewapen te vergader, te betoog en petisies aan te bied. So met ander woorde, wat ons miskien as iets normaal aanvaar in vandag se tyd, is eintlik 'n grondwetlike reg. Nou dit beteken natuurlik nie dat enige optog sommer op enige tyd of enige plek en op enige manier gehou kan word nie. Daar is bestaande wetgewing wat bepaal hoe openbare byeenkomste gereël moet word, juis om seker te maak dat die publiek en die deelnemers aan die optog se veiligheid verseker word. Dis 'n baie belangrike beginsel. In 'n demokrasie behoort mense hulle standpunte op 'n vreedsame manier te kan uitspreek. So ons reg om deel te neem op 'n vreedsame wyse aan 'n protesoptog is een van ons baie belangrike regte wat ons het in die grondwet. Nog iets wat my altyd opval van die Vrouemars is dat die Vrouemars nie net deur een persoon gedra is nie. Dit was die resultaat van baie mense wat saamgewerk het. Ons koppel name soos Lillian Ngoyi, Helen Joseph, Rahima Musa en Sophia Williams de Bruin aan die leierskap en die voorlopers tydens die Vrouemars. Maar daar's ook duisende ander vroue wie se name nooit die geskiedenisboeke gemaak het nie. Hulle het eenvoudig geglo, hulle het 'n stem en hulle stem maak saak. En dit is ook een van die belangrikste lesse wat ons uit Vrouedag kan leer. As ons vandag Vrouedag vier, vier ons nie net bloot 'n optog wat 70 jaar gelede plaasgevind het en wat nie meer saak maak nie. Ons vier die beginsel dat gewone mense 'n verskil kan maak wanneer hulle vreedsaam, ordelik en binne die raamwerk van die reg vir verandering aan wetgewing vra. Ons leef vandag onder 'n grondwet wat menswaardigheid, gelykheid en vryheid as van ons kernbeginsels in 'n demokratiese land beskou. En ek dink ons kan baie trots wees op ons grondwet, want dit is een van die bestes in die hele wêreld. Maar daardie waardes en die goeie grondwet wat ons het, het nie oornag ontstaan nie. En dit het nie maklik gebeur nie. Suid-Afrika het 'n baie unieke en lang geskiedenis wat aanleiding daartoe gegee het dat ons so 'n goeie grondwet op die ouend van die dag het. Nou net laasweek het ons gesien dat ons reg oor baie dekades ontwikkel en baie verskillende mense dra op verskillende maniere by tot verandering in die reg. En wanneer ons vandag na die Vrouemars terugkyk, sien ons ook hoe groot 'n rol dit in 'n demokrasie gespeel het. Die reg los natuurlik nie elke probleem in die samelewing op nie, maar dit skep wel die raamwerk waarbinne mense hulle stem kan laat hoor en hulle regte kan afdwing en die regering dan verantwoordelik kan hou. En ons grondwet doen presies dit. Dit beskerm nie net die reg op menswaardigheid, gelykheid en vryheid nie. Dit beskerm ook ander kom ons sê minder bekende regte, soos die reg om vreedsaam te vergader, petisies op te handig en wanneer het nodig is jou na die howe te wend om daar die regte af te dwing. Nou, as prokureur denk ek, dit is een van die grootste lesse wat ons uit hierdie geskiedenis kan leer. Regte het die meeste waarde wanneer gewone mense dit ken, dit verantwoordelik uitoefen en ook bereid is om ander mense se regte te respekteer. En miskien is dit die rede hoekom Vrouedag vandag steeds betekenis vir ons het. Dit herinner ons nie net aan die gebeurtenis van die 9 Augustus 1956 nie. Dit herinner ons ook daaraan dat die ontwikkeling van die reg nooit werklik klaar is nie. Elke nuwe geslag erf 'n regsbeginsel wat oor baie jare opgebou is. En elke nuwe geslag dra ook die verantwoordelikheid om daardie stelsel en daardie regsbeginsels te beskerm en te versterk. En elke geslag het natuurlik ook die reg om daardie bestaande regsreëls uit te daag in die hof, om te kyk of het steeds billik is of nie, en of het verander moet word. Dit kos dikwels net een persoon om te vra, is die reg nog steeds billik, is het nog steeds regverdig, en maak dit steeds sin, of is het steeds van toepassing op ons moderne samelewing? Is dit miskien nodig om die wette van vandag uit te daag en verandering mee te bring. So wanneer ons dus Vrouedag herdenk, onthou ons nie net die vroue wat op die 9de Augustus 1956 by die Uniegebou gestaan het nie. Hulle was baie braaf en het was merkwaardig gewees. Ons onthou ook dat die ontwikkeling van die reg dikwels by gewone mense begin, wat bereid is om op te staan vir dit waarin hulle glo. Ek hoop julle het allemaal vandag ietsie geleer oor die geskiedenis van Vrouedag en hoekom ons dit elke jaar vier. Skakel asseblief volgende week weer by ons in van deel 3 van hierdie reeks wat ons in Augustus doen oor die regte van vroue in ons land.
1: Dankie Estmarie. Dr. Gerry Eberson van Eberson Prokureurs is net hierna aan die beurt.
4: Okay, money dat snaakslik nie. Kyk net reg uit vorentoe. Nee, dit sal nie werk nie. Wys minstens dat jy hulle raak sien. Ons het oogkontak gemaak. Nou kan ek hom nie ignoreer nie. Het ek iets om te gee? Daar is klein geld, iewers. Gee net iets. Dis reg. Dit help. Help dit?
5: Daar is 'n beter manier om te help. Die Staat Kaapstad bied skuiling, kos en gesondheidsorg aan mense wat op straat woon. Isango, die deur tot 'n beter lewe, aan jou gebring deur die Stad Kaapstad.
6: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word, onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien geharde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan, 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. BSFS aanlyn, standaardtariewe geld.
7: Is eksamens vir jou stresvol? Bly kalm en gefokus met Prozen kapsules. Prozen kapsules is effektief om eksamenstres te oorkom. Verder hou dit jou kalm en verbeter jou fokus en konsentrasie tydens eksamens en studies. Prozen se aktiewe bestanddeel ondersteun verstandelike helderheid en help jou om kalm te bly onder druk. Prozen werk in net 30 minute. Gaan jou eksamens in met selfvertroue. Kies Prozen kapsules, jou venoot vir 'n kalm gemoed. Beskikbaar by jou naaste apteek.
8: RSG. Dis die een.
1: Jy is terug by regsake, saam met my Veronique van Heiningen en Dr. Gerry Eberson van Eberson Prokureurs sluit die week weer by ons aan. Welkom terug by regsake, Dr. Eberson.
3: Vandag wil ek graag praat oor die onderwerp dat mense baie versigtig wees oor wat jy doen en oor wat jy sê, veral op die internet en oor goed wat mense aanstuur op sosiale media. So daar 'n interessante uitspraak kom verlede maand deur die Bloemfonteinse Hooggeregshof in die saak van Tsoleli versus Lokmanaidi. Daar was 'n appel gewees vanaf die Gelykheidshof na die Hooggeregshof. Dit gaan oor boodskappe wat die appellant aangestuur het op 'n WhatsApp groep aan haar mede-kollegas. En die boodskap het gegaan by die respondent en haar man. En dit het daarop neergekom dat hulle is korrup, dat daar dalk sprake van oorspel en dat mense van hulle tipe rasgroep nie verstaan moet word nie. Die vraag vir die Hooggeregshof was, was die gelykheidshof korrek deur te bevind dat 1 dit stel haatspraak daar en tweedens dat sy dit gepubliseer. Die appellant se verweer was, maar sy het dit nie geskryf nie, sy het dit net aangestuur en daarom het sy dit nie gepubliseer nie. Die Hooggeregshof het, net soos die gelykheidshof, ook daardie verweer verwerp en bevind dat deurdat sy dit aangestuur het op WhatsApp, het sy dit gepubliseer. Ten opsigte van die vraag of het haatspraak daar stel, het die hof die gewone toets toegepas van hoe sou die redelike objektiewe persoon die boodskappe verstaan en die Hooggeregshof het bevind, dit stel haatspraak daar. Die laaste vraag voor die Hooggeregshof was, was die gelykheidshof korrek deur R50.000 se kompensasie toe te gestaan het aan die respondent? Die Hooggeregshof het saamgestem dat die bedrag is billik, veral in die lig daarvan dat die appellant nie om verskoning wou vra vir die respondent nie. Een mens moet dus baie versigtig wees oor wat jy sê op sosiale media. Ek dink bijvoorbeeld aan chatgroepe, wat bijvoorbeeld ouers in 'n skoolkonteks skep. Baie keer begin die chatgroepe of WhatsApp-groepe met goeie bedoelinge om dalk die rugby of rugby-wens wat vorentoe lê, te bespreek mekaar te herinner. Maar baie keer gebeur het dat op hierdie chatgroepe begin ouers katterig en lelik raak teenoor mede-ouers en of onderwysers. En die antwoord is, deur dit daar te sê en of selfs nie die boodskap aan te stuur, stel dit publikasie daar. En as dit wat daar gesê word lasterlik is, dan kan 'n mens aanspreeklikheid vir jouself opdoek. Werknemers moet ook baie versigtig wees oor wat hulle doen en sê op die internet en veral sosiale media. Werknemers so verweer is gewoonlik, maar dit het ek daar doen na ure op my rekenaar en by my huis, het niks met die werkgewer te doen nie. Wel, die arbeidshof het daardie verweer al baie keer verwerp. Onder andere het die arbeidshof al bevind dat as die werknemer op sosiale media sê waar hy werk, dan deur dit te doen link hy homself met die werkgewer. En al is dit wat hy oor kwytrou, dit wat die onderwerp is van sy bespreking op sosiale media, al gaan dit nie oor die werkgewer nie. Gee dit vir die werkgewer die jurisdiksie om dit op te tree. Veral as die derde persoon daarna by die werkgewer kla en sê maar dit wat hierdie werknemer doen, is byvoorbeeld lasterlik. Deur te identifiseer waar jy werk, gee jou werkgewer die jurisdiksie om teen jou op te tree. En as dit die werkgewer se naam in gedrang bring, dan stel dit wangedrag daar en kan die werkgewer die werknemer ontslaan. Soos daar die bekende geval van 'n werknemer wat 'n foto aangestuur het vir sy medewerknemers wat hy gedink het snaaks is. En dit was 'n foto gewees van Mugabe se gesig op die lyf van 'n Bobbejaan. Hy het dit aangestuur en dink is baie snaaks. Sy medewerknemers het nie gedink is snaaks nie. Toe die werkgewer daarvan uitvind, het hy ook gedink is nie snaaks nie, en op die oomblik was die werknemer ontslaan. Toe die saak vir die arbeidshof opduik, het die arbeidshof ook nie gedink is snaaks nie, en bevind dat die ontslag was billik. En so in 'n Suid-Afrikaanse konteks moet 'n mens baie versigtig wees oor sekere woorde wat gebruik word. En ek dink veral aan die woord Bobbejaan, omdat dit in die verlede gebruik was in 'n rassistiese konteks. En hierdie woord Bobbejaan het in 'n onlangse uitspraak na vore gekom in die saak van Strydom versus Sanlam Life Insurance, uitspraak wat gegee was deur die Kaap se Hooggeregshof. En dit was in 'n konteks gewees van waar meneer Strydom met 'n sekere kollega van Sanlam op die telefoon was. En dit was gemeene saak dat die lyn was krapperig en dit was sleg. En so op die stadium kom meneer Strydom en hy sê, toch sê dit weer Bobbejaan op die lyn. Die probleem was dat die medewerknemer was van 'n ander rasgroep gewees. Die medewerknemer bevind, was toe van mening dat dit is racisties en dat dit is op haar gemik. En op jou en wil sal hom niks meer van met meneer Strydom te doen het. En die vraag ontstaan toe voor die Weskaapse Hooggeregshof, maar het meneer Strydom, was dit racisties? Daar was expert getuienis gelei want oor die onderwerp van die woord Bobbejaan. Gelukkig vir meneer Strydom het die hof toe gevolg terecht gekom dat die konteks en die sin waarna hy dit gebruik het nie racisties was nie. Hy het bloot daardeur bedoel dat die lyn was van 'n swak kwaliteit. Wat die uitspraak nie het weer eens vir mens bevestig is. Mens moet baie versigtig wees vir wat jy sê en wat jy doen. Nie net fisies in persoon nie, maar wat die mens ook doen en sê op die internet.
1: Dis nou tyd om te groet. Dankie aan Dr. Gerry Eberson van Eberson Prokureurs en aan Estmarie McCallaghan van Velden Duffy Prokureurs in Rustenburg vir hulle bydraes tot vandag se program. Rig asseblief jou vraag aan my en stuur dit na vero@rsg.co.za en ek sal jou vraag aan ons deelnemende prokureurs deurgee vir toekomstige bespreking. Onthou ook dat regsake op Potgooi beskikbaar is indien jy weer na die program wil luister. Laai ook gerus die RSG toepassing af op jou foon en luister sommer so weer na die program. Skakel weer eerskomende maandag om 11:30 in vir nog regsake. Van my Veronique van Heiningen, groete tot volgende week.
0: O, mense, het ek nou aandagtig geluister na veral die laaste deel van hierdie program. Dis regtig die moeite werd om dit af te laai en aan te stuur wat 'n gewoonte vir daai mense gewoontemisdadiger op WhatsApp. Dat hulle kan weet wat sê die wet. Ek het heel party stemnotas gekry en ook 'n klompie SMS'e oor daardie vrou in jou lewe aan wie jy wil hulde bring vandag. Wat nie noodwendig die koerante sal haal nie, maar jy wil graag hierdie tyd en dag gebruik en ek gaan daarmee afsluit vandag.
9: Goeiemôre, is Louisa hier van 'n bitterkoue Allewal Noord. Ja, my rolmodel is my ma, Rea Becker. Sy bly ook hier in Allewal Noord. Sy het nou die 6 Augustus verjaar en sy is 73 jaar oud. Ja, en sy het my van kleins af geleer die waardes van die lewe, liefde, geduld. Is altyd makliker om te gee as om te neem. Sy sal haar laaste bietjie altyd vir ander gee as om vir self iets te doen. Mami, ek is baie lief vir jou en dankie vir wat jy my geleer het. Ja, ons het ons gister bederf met 'n lekker middagete. Weet net soos ma kan maak. Lief ma baie. Bye.
10: Goeiemôre, dit is Pieter van Heerden hier so. Ek wil net 'n hulde boodskap stuur aan 'n vriendinnetjie van my, Maureen Minaar, wat my so baie moeilikheid al gehelp het en bygestaan het deur dik en dun. Ek hoop regtig dat sy 'n wonderlike dag het vandag. Sy moet net weet ek dink altyd aan haar. Deur goed of sleg, sy is die een persoon op wie ek altyd kan staatmaak. En ek is bitter baie dankbaar vir haar.
11: Dis Wilma Diedriks van Klerksdorp wat praat. Ek wil hulde bring aan al die dames, die susters, die verpleegpersoneel, administrasiepersoneel by Klerksdorp Hospitaal, onkologie afdeling. By name Suster Jack, Suster Mana, Suster Joubert, Suster Jolandi Boshoff, Nono, Lizzie, Lucy, elkeen van hulle wat ons kankerpasiënte se las ligter gemaak het en dit vir ons moontlik maak om met vertroue deur 'n lang proses te gaan. Julle is awesome en besonder Suster Hantie Kloete wat my gedra het, my besoek het, my versorg het. Baie, baie dankie.
0: Wil maak ek so bly jy kon 'n boodskap stuur en hulle almal by naam noem en mag die Here se genade ook op jou wees en op al die ander pasiënte dat julle gesond sal word en volkome sal herstel. Koos van Brakpan sê, vrou, my steunpilaar doen my finansies, sy spaar vir ons verlof, koop vir my nou en dan 'n stuk biltong, versorg my, hou my warm as ek gaan slaap op 70 jaar, net so pragtig as by dag 1, Spreuke 31 is vir haar, lief vir jou, sê Koos.
12: Goeiemôre RSG. Ek stuur die stemnota vir my vriendin Drini. Ons het mekaar toevallig ontmoet by Tip Draai. Die eerste keer wat sy daar kom en die eerste keer wat ek daar kom. Sy is saam met haar seun, ek saam my dogter. Tip Draai se vakansie oor en van daar af is ek en sy die beste vriendinne. Ons ondersteun mekaar die dik en dun. Sy het haar man verloor, haar seun verloor, 'n ander seun het sy been verloor en ons het op die regte tyd mekaar ontmoet. En vandaar ons is ons baie groot vriende, ons ondersteun mekaar. En sy hartseer is as ek daar, en ek hartseer is sy daar vir my. En ons is twee mense met verskillende geaardhede, maar ons kom baie, baie goed oor die weg. Baie dankie vir RSG, ek luister graag na julle. Geniet julle dagie en die vroue, wat 'n vroue dag. Tot ziens.
13: Goeiemôre RSG, dis Ernu Gouweke van Mosselbaai. Die mees fenomenale vrou in my lewe was my liefling Agnes, wat op 13 Oktober verlede jaar in die ouderdom van 72 na kort siekbed van my weggeneem was. Oh. Ten spyte daarvan dat sy haar gesig op ouderdom 18 verloor het, sy het net 20% gesig gehad en haar gehoor in die jaar 2000 het niks haar onder gekry nie. Sy was positief, sy het gebak, gebrou, ingemaak. Sy het my geleer wat gasvryheid en mededeelsaamheid is, 'n vrou van formaat.
0: O, oh, mens, sy klink omtrent so. My pa is oorlede toe ek 7 was, van daar moes my mamma my alleen grootmaak en hierdie skool kry. Vir haar was dit moeilike jare, maar sy het dit gedoen, baie opgeoffer, so ek dra Vrouedag op aan hierdie wonderlike mamma van my en kan net sê dankie vir al die opoffering, sê Maritjie de Wal, nou van Jubileum te huis in Tygerdal.
14: Dit is Martie van der Walt van Centurion. Die vrou wat vir my baie belangrik is, is my ma, Martie Strydom. Sy leef nie meer nie. Sy het daarom tot 92 geleef. En sy was ook onder andere een van die modelle wat hulle by die Friese in die Voortrekker Monument gebruik het. En haar lese was, my kind, ek gee hierdie vir jou onvoorwaardelik. En dit is wat ek altyd van haar sal onthou. Groete uit 'n koue Centurion.
0: Sjoe.
15: Hoi, ek wil net sê vir my ma, haar naam is Sandra Serfontein. Sy is die beste mama en die ouma in die wêreld en ons is verskriklik lief vir haar. Sy kuier vandag bietjie in die Kaap by een van ons familielede. So ek wil maar net vir haar sê baie, baie dankie vir alles wat sy vir ons doen en ons is lief vir haar en my suster sit in Amerika. My middelste sussie is so, dis nogal moeilik baie daar, maar ons vat dit maar. Ja, mama, ons is baie lief vir jou en dankie vir alles wat jy vir ons doen, hoor.
0: Mense, dankie vir al die boodskappe. Ek gaan al hierdie tyd benut om jou SMS'e ook te lees. Hier is heel party wat ingekom het. Koos van Vredendal sê, al die vroue reg oor die wêreld. Ha, julle, die vrou wat in my lewe uitstaan is 'n klein vroukie met die naam van Elvina, wat 8 ure per dag saam met die manne agter die vullistrok hardloop om ons vullisdromme leeg te maak. Altyd 'n laggie en 'n glimlag, sê Tony van Milnerton. Linkie sê, my vriendin en ons kerk, Kairos se moeder, Teresa Soreta, wat vir ons bid, instaan, rondry en onvoorwaardelik lief hê, sy offer haar eie lewe op vir ander se voordeel. Ons is baie lief vir jou, sê Lientjie. Mevrou Elise, wat ons elke dag vir die afgelope 50 jaar met haar kosbare liefde bederf, sê Willie van O uit Hiberdien, KwaZulu-Natal. Dan sê iemand nog hier, my Engelse vriendin is my beste vriendin, eintlik my sussie Diane, altyd daar van 'n mes aan nodig het, altyd reg met woord en daad. Ons ken mekaar 53 jaar. Saam studeer by Goudstad Onderwysers College. Ons kuier gereeld, jikkel, brei, gesels, dra mekaar se laste. Lief jou daai, sterkte vir die operasie die week. En dan sê iemand, goeiemôre, ek bring Hilda aan my oorlede pleegmoeder en elke pleegma wat ander se kinders versorg en lief hê en lief gee.
16: Hartlike goeiemôre luisteraars. Ek wil ook graag Spreuke 31 vrou in ons dorp in Touser rivier wil ek ook vanmôre benoem. Dis sommer enige vrou nie. Sy is ons pastoorsvrou, Suster Kitty Botus. Sy is nie net daar om daar te sit in die kerk mooi te lykie, maar sy rol ook haar arms op om ons gemeenskap te dien. Sy is eintlik die leier van ons kerk se sopkombuis. Sy is ook werksaam in ons dorp as ons lidmate verjaar, dan seil sy 'n spesiale partytjie reël by die lidmaat se huis van ons bejaardes en dit is wat ek so opkyk na haar, want sy doen baie wat baie ander pastoors verhoor nie doen nie. Sy werk in ons gemeenskap en sy is maar 16 jaar in ons dorp. En daarom wil ek vir Suster Kitty sê, ons saluut u. Ons waardeer u. Baie kere sê ons maar die woorde en dat lyk dit vir u ons bedoel het nie. Maar as u vanmôre luister, wil ek vir u sê ons waardeer u opreg vir dit wat u vir ons dorp Touserivier beteken.
0: Och. Pieter Fourie sê aan Valerie, my vrou, wat 55 jaar al met my uithou, ek is baie lief vir jou. Nog 'n SMS, my vrou Abby verdien erkenning en 'n baie groot goue medalje. Sy was vir 32 jaar 'n huismoeder by 'n kinderhuis. Sy het honderde kinders grootgemaak met baie liefde en passie. Ek is baie trots op haar. Sy het nou afgetree en mis nog steeds die kinders. My ma is die beste ma, ouma en ouma grootjie wat enige iemand kon voorvra. Baie lief vir mamma. Sandra Serfontein is haar naam. Met liefde sê Diana S. en Anina. Sy het nog die agterkleinkinders nie, maar ons hoop sy lewe nog baie, baie lank. Vandag bring ek hulde aan Auntie Daphne Lekey, woonagtig in Lukhofstraat, Ida Matthias van Lys Stellenbos. Baie dankie aan die Defni vir die omgee liefde, belangstelling, gebede, geloof en wysheid wat u deel met almal wat op u pad kom en ook die lekker bederfies en gebak baie liefde van die kinders van Oorlepeti en Henna Deelman van Elsies Rivier. Ek moet jou groet hier namens die intussenspan. Dankie aan al die boodskappe. Dankie vir die saamgesels. Die boodskappe stuur vir die wonderlike kosbare vrou in jou lewe. Vat maar sommer vandag nog 'n dag om te koester en bly gerus ingeskakel vir Spectrum net hierna. Mooi bly tot môre.

0: Dit is 12:00 en tyd vir die nuushooftrekke. Goeiemiddag, ek is Linda Loupser. Die Loodsbergpas op die N9 tussen Graafreinet en Middelburg in die Ooskaap is ook vir verkeer gesluit weens sneeuneerslae. Provinsiale verkeersowerhede het vroeër gesê dat die Baklipas op die R58, die Pennhoekpas op die N6 en die Boesmanshoekpas tussen Sterkstroom en Multino ook gesluit is. Nooddienswerkers is ontplooi om motoriste by te staan waar verskeie voertuie weens die sneeu gestrand gelaat is. 'N Vragmotor is ook vasgekeer in sneeu op die R617 naby Kingscote tussen Anderburg en Kokstad in die suidelike Drakensberg. Die KwaZulu-Natalse departement van vervoer sê die roete is gesluit en verkeer word herlei na die R56. Die N3 tolkonsessie het aangedui dat hy begin het om 'n soutwateroplossing op die Van Reenenspas te versprei om te verhoed dat ys vorm. Die Johannesburgse nooddienste is op 'n gereedheidsgrondslag terwyl die koue front wat ontwrigtende sneeu in die ander provinsies tot gevolg het, vandag in die stad aankom. 'N Woordvoerder van die nooddienste, Kagiso Pasha, sê daar is 'n gevaar van brande en rook inasemming omdat mense tydens ysige weer dikwels vure in hulle blyplekke aansteek om warm te bly. Die mynwerkersvakbond, die NUM, sê president Cyril Ramaphosa se goedkeuring van die Eskom herstruktureringstaakspan se verslag is nie in die openbare belang nie. Die fase 1 verslag beveel aan dat 'n onafhanklike transmissieoperateur afsonderlik van Eskom op die been gebring word. Volgens die presidentsie sal dit mededinging aanmoedig, meer belegging lok en energiesekerheid verbeter. Die NUM se adjunkpresident, Olihile Kware, sê die vakbond het aan Ramaphosa oor die kwessie geskryf, maar nog nie 'n antwoord ontvang nie. Owerhede in Rusland sê minstens 13 mense is dood en 39 beseer in 'n Oekraïense hommeltuigaanval op die stad Nizhnikamsk in die Tatarstan-streek. Volgens Russiese media is nywerhede sowel as burgerlike teikens in die aanval getref. Dit sluit volgens berigte 'n olieraffinaderij in. Saterdagnag is 6 mense volgens berigte ook dood in 'n Oekraïense hommeltuigaanval op die stad Belgorod. Die volgende bulletin op RSG is om 1:00.
1: Spectrum, jou middagnuusprogram op RSG.
2: In vandag se program versoek het dat misdaad intelligensieoperasies versterk word in bende getuisterde gebiede soos Reigerpark. 'N weerkundige verduidelik waar nog sneeu gaan val en Arrive Alive waarskei dat sneeu en ystoestande uiters versigtig aangepak moet word. Welkom by Spectrum, die redakteur is Wessel Pretorius, die produksieregisseur is Johan Pieterse en ek is Susan Paxton.
3: Goeiemiddag, ek is Elsabe Richard May met die verkeersnuus. Ons begin in Gauteng naby Edenvale op die R24 weswaarts voor Barbara weg was 'n botsing. Twee regterbane word versper. Dan in Limpopo op die N1 suid by die Nyltol Plaza beweeg verkeer baie stadig. Die gemiddelde spoed is 3 km per uur met 'n wagtyd van ongeveer 8 minute. Dan in KwaZulu-Natal, soos reeds gehoor tydens die nuus, is verskeie paaie gesluit weens sneeuval, insluitend die R617 naby Kokstad. Hou jou hoofligte aangeskakel en wees versigtig op die paaie. As jy enige verkeersnuus het, stuur 'n SMS na 45889 teen R1.50 per SMS en begin die boodskap met die woord verkeer.
2: So, Vrouedag is gister landwyd herdenk onder die tema bemagtigde vroue, bemagtige nasie. Ons wil by jou weet, wie is die uitblinker vrou in jou gemeenskap, by jou werkplek en jou gesin wat bo alle omstandighede uitstyg? Wie is jou vroue held en hoekom? Jy kan steeds hulde bring aan hulle en vir ons daai boodskap bestuur. En dan wil ons ook weet, sneeu dit daar in jou geweste of kry hulle dan net reën? Laat weet bietjie hoe koud dit daar by jou is. Praat saam, stuur 'n SMS 45889 R1.50 per boodskap of stuur 'n stemnota na ons WhatsApp nommer 076 536 6961.
4: Hoor jy dit? Dis die geluid van niks wat in jou huis skeefloop nie. En met Santam Cashback dra dit nogal waarde. Want sou jy vir 3 jaar nie eis nie, kry jy 10% van jou premies terug en 10% elke jaar daarna. Wees en wees geld. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde die lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
2: 5 minute oor 12, jy luister na Spectrum. Die waarnemende minister van polisie, Firoz Khachalia, sê gemeenskappe kan nie floreer as inwoners nie veilig voel nie. Hy het gister tydens 'n besoek aan Reiger Park oos van Johannesburg beklemtoon dat veiligheid en sekuriteit nie onderhandelbaar is nie. Hy sê die polisie het meer as 1 miljard rand toegeken om polisieering in bende getuisterde gebiede te versterk. Khachalia se besoek volg nadat 2 teenbende eenheidsbeamptes en 2 vroue Vrydag aand in hierdie gebied doodgeskiet is. Khachalia die voorval as 'n genadeloose bende verwante moord beskryf.
5: The problem is deep, and you all know that the problem is a long-standing one. Didn't start yesterday, didn't start 30 years ago, largely because of our communities have been marginalized, because there is poverty in our communities, because there's a lack of opportunity in our communities, a lack of opportunity particularly for our young people, that they are easily recruited by the gangs. I am determined to try and get this problem under control, but it's not going to be easy. We're giving the resources that are needed to the police. We are deploying the army as a temporary measure because the army is not the solution.
2: Nou ja, dit was die waarnemende minister van polisie, Firoz Khachalia. Ons bly by die onderwerp en praat nou verder hieroor met 'n wijkstraatslid van Reiger Park, Edith Klaasen. Goeiemiddag, Edith.
6: Goeiemiddag, Dars.
2: Wat is die gemoed onder inwoners na die jongste skietvoorval in Reiger Park?
6: Die gemoed is swaar. Ons mense bloei. Reiger Park is onder trane. Ja, die minister was hier gewees, maar ek sal luister na die vraag.
2: Wat is die oorsaak van die geweld in hierdie gebied, na jou mening?
6: Jy weet, dis gangsterism, as the norm. Dis so baie wat is met dit gaan. Jy weet, dis ontelbare faktore wat ons nie op hierdie stadium nou kan sê wat dit is nie. Al wat ons as gemeenskap wil hê, is dat daar moet meer visibility is van die polisie se kant af.
2: Nou, die waarnemende minister en die polisiebestuur het gister met die gemeenskap vergader. Watter oplossings het hulle dan nou mee voor in dag gekom?
6: In my view, glad en geheel niks nie. Kan ek eerlik wees?
2: Ja,
6: die polisie was hier gister ter herdenking van hulle 2 lede wat geskiet was. Baie min was gesê oor die dames wat geskiet was. En dit is wat so hartverskeurend is. Die feit dat dit 2 vrouens was geskiet was, die feit dat dit vroue maand is, en so min was gesê aangaande hulle. Hulle was nie gangsters nie. Dit kan ek jou verseker.
2: Sê vir my, wat van die gemeenskap self? Julle weet waar hierdie mense vandaan kom, julle weet waar hulle is, en julle weet ook dat hulle julle kinders, familielede teiken. Het julle enige oplossing?
6: Kyk, op hierdie stadium wil ek net sê, die polisie offer ook maar nie die regte bescherming nie. So, dan is dit nou dat jy voel, jy wil nie regtig praat nie, want jou lewe is op die spel dan. So, as daar meer ingesit word, teenoor getuies, dan sal daar miskien 'n uitweg wees vir ons en vir ons mense.
2: En die weermag, soos jy gesê het, vroeër vanjaar in Reiger Park ontplooi, het die gemeenskap sedertdien 'n merkbare verskil in misdaadvlakke gesien?
6: Ek kan vir jou sê, die weermag het ingekom. Onthou ons het November man 6 mense gehad wat geskiet was. Die minister was hier gewees, die weermag het seker op 2 okasies ingekom, 'n paar mense warm geklap en hulle is uit. So vir my het hulle ook nie regtig iets gedoen nie, hulle het net ons mense meer angstig kom maak, vir die feit dat hulle inkom, mense wat in hulle op hulle werwe is, dan aan rand en goed soos hy. So ek weet nie, miskien moet die hoofde van hierdie verskillende departemente moet dan inkom. Laat ons 'n sitting hê, dat ons kan verstaan wat is hulle taktiek wat hulle gebruik. Want ek

0: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil in jou dorp kom kuier. Skryf voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
1: Die polisieoffisiere wat daar werk, moet dan ry as hulle die nood het, dan moet hulle ry Boksburg polisiestasie toe. Dit is, weet jy wat, nee. Mense moet kom sien hoe dit lyk, om dit te kan glo en dan te kan glo wat ek sê. Want op radio klink dit seker maar ek vang na strooi in die liggen. Maar as jy dit sien, dan sal jy werkelijk sien waarvan ek praat.
2: Ja, en ek is seker daar's luisteraars wat kan vereenselwig met jou. Sê vir my, wat die benadering dink jy is nou nodig om misdaad in Reigerpark hok te slaan? Kom ons begin by die polisiestasie en hoe hy lyk.
1: Ek sou dink, kyk, onse premier was ook in Reigerpark gewees gister en Vrydag aand. Ek moet dit erken. Hy was Vrydag aand hier gewees en hy was weer gister hier gewees. Maar ek sou dink, as dit dan van die staat self afkom, miskien met Treasury intree, en as daar nie al reeds geld geallokeer was vir Reigerpark se polisiestasie, miskien is nou die tyd dat hulle iets doen omtrent dit. Dan sal ek dink, ons mense, die minister het uitgegooi gister nie, die minister het gister gesê, ons moet ook iets doen as gemeenskap. Ek gaan môre 'n vergadering hê met al die stakeholders van Reigerpark. I'm calling them together sodat ons kan kyk wat kan ons doen. Ons ek is CPF van Reigerpark. Die ding is so aktief as hulle.
2: Sê vir my net jou mening, dink jy die polisie en die weermag operasie Prosper help dit enigsins of is dit 'n mors van geld?
1: Dit kan help. Maar op hierdie oomblik is dit van geen waard. Die mense is in ons mense is in a state of no confidence in the police. Our people is in a state of no confidence in the army that's here, because at the moment I cannot see wat is hulle purpose hier nie. Hulle ry op en af, en vir my is dit 'n mors van die staatsgeld. Dat is geen plan. Hulle moet nie net kom deur, dan moet 'n plan wees. Die plan moet dan gedeel word, sodat byvoorbeeld ek as die raadslid van hierdie omgewing weet wat gaan aan. Nou, soos vanoggend word ek nou gebel en ek word foto's gestuur. Kansel, kyk hoe lyk ons huis, en die mense huil en die kindertjies skree in die agtergrond. Ek weet nie, dit is daar veel te wense aan die hele operasie wat plaasgevind het van gister af tot en met vanoggend.
2: Baie dankie, en dit was 'n wijksraadslid van Reigerpark, Edith Klaasen, wat met ons gepraat het oor die situasie daar.
3: Weet jy, ek is lief vir my tuisdorp, maar ek kyk nou al te lank om my rond en ek dink, ons verdien beter as dit. Soms het ons daar lang geen water nie. Die slaggate raak meer, niks word ooit reggemaak nie. Ek vra nie vir die onmoontlike nie, ek wil net hê die basiese dinge moet werk, soos ek weet dit kan. Want ek het dit gesien waar die Demokratiese Alliansie in beheer is. Ek wil net hê ons dorp moet vir almal werk. Dus stem ek DA in hierdie verkiesing.
4: Die ligtyd vir die volgende politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek word, is die van die politieke party en nie die SAK nie.
2: 14 minute oor 12. Die Suid-Afrikaanse Weerdienste het waarskuwings uitgereik vir ontwrigtende sneeu in dele van die Oos-Kaap, KwaZulu-Natal en die Vrystaat, terwyl sneeu ook môre in Johannesburg en ander dele van Gauteng kan voorkom. Ons praat nou met die weerkundige professor Hannes Rautenbach. Goeiemôre Hannes.
5: Goeiemôre Susan.
2: Hoe wyd versprei is dit die koue, waar en hoeveel het dit dan nou reeds gesneeu ook?
5: Ja, Susan, bibberkoue. Maar terwyl ons in Julie 'n treklike stil wintermaand in Suid-Afrika gehad het, het die winter hier aan die begin van Augustus behoorlik op ons toegeslaan. Ek kan net noem dat Julie 2026 beskou word as een van die droogste Julie maande op rekord in dele van die Wes-Kaap, en volgens die weerdiens kan dit toegeskryf word aan 'n sterk hoogdruksel wat in die suidelike Atlantiese Oseaan stelling ingeneem het en feitelik alle koue fronte suidwaarts gedruk het. Met die snerpende koue wat tans wyd oor die land voorkom, kan ons dit aan ons lywe voel dat hierdie hindernis nou iets aan die verlede is. Sneeu het

0: Gister oor 'n wyd verspreide gebied in die Karoo geval en verskeie bergpasse soos voorheen opgenoem is as gevolg daarvan gesluit. In die weste het swaar sneeu voorgekom oor die hoogliggende gebiede met die Swartbergpas wat gesluit is terwyl meer uitgebreide sneeu in die Oos-Kaap geval het. Ons weet byvoorbeeld die Baklipas, die Pennoekpas en die Boesmanshoekpas is tans onbegaanbaar met sneeu van tot 50 cm wat op plekke in die ooste neergesak het. Terwyl ligte sneeu nog steeds oor plekke in die Karoo sal voorkom, het die koue vandag noordoostwaarts geskuif met swaar sneeu neerslae wat tans oor die Lesotho en KwaZulu-Natal hooglande voorkom. Die afsnylaag in die hoë atmosfeer het saam met die invloed van koue lug voorkom gaan veroorsaak dat reën en selfs donderstorms vandag oor 'n gebied vanaf die Noord-Vrystaat oor die suide van Gauteng tot in Mpumalanga mag voorkom. Met hierdie toestande sal daar ook baie sterk winde voorkom oor hierdie gebiede. Die weerdiens het juis 'n geel vlak 2 waarskuwing uitgereik vir sterk winde en donderstorms. Met die afsnylaag wat teen môre, dis nou Dinsdag, iewat sal verswak en ooswaarts sal begin beweeg, sal die voorkoms van donderstorms begin afneem en die sterk winde sal ook iewat verswak, wat natuurlik die kanse vir die voorkoms van sneeu oor die suide van Gauteng sal verhoog. En daarom kan ons deur die nag of selfs môreoggend dalk verras word met 'n uitsonderlike wit sneeukonversie hier in Johannesburg.
1: Ooh, dit gaan baie mooi wees, maar ek weet hom nou nie van ry in daai sneeu nie. Hannes sê vir my, maar dit is nie uitsonderlik nie. Daar was nou al sneeu, selfs al ek dink in Oktober of November hier in Gauteng.
0: Ja, Susan, die sneeu is iets wat wel in die winter voorkom. Ons moet dit eintlik verwag in die winter. Dit is koud in die winter en daar kan sneeu voorkom, wat in hierdie geval uitsonderlik is. En ook in die somer wat verby is, is die geweldig baie afsnylaag wat voorkom. En wat uitsonderlik is aan hierdie gebeurtenis is nou juist die afsnylaag wat in die hoë atmosfeer voorkom. En nou saam met die sneeu donderstorms en sterk winde veroorsaak, dit is iewat ongewoon vir winter hier in die somerreënvalgebied. Maar die koue is iets wat ons waarvoor ons gewag het en wat ons nou beleef soos dit behoort te wees in die winter.
1: Temperatuurgewys vandag en môre, waarna kyk ons?
0: Ja, Susan, die natuurlik met die sneeuw wat voorkom in die ysige koue lug wat hier van die suidelike oseaan noordwaarts oor die land inwaai, kry ons nou baie lae temperature hier oor Gauteng. Veral môre oggend lyk dit asof ons hier is onder net onder vriespunt gaan beleef hier in Gauteng. Dit is natuurlik op die oomblik die kerngebied waar daar sneeuw en ontwrigting in die weer verwag word, terwyl daar oor 'n groot deel van die land ook baie lae temperature verwag word hier oor die plekke waar die sneeu nou al reeds geval het en selfs oor die gebiede waar die koue wind nog besig is om in te waai. So 'n wydverspreide koue oor 'n groot deel van die land.
1: Baie dankie en dis die weerkundige professor Hannes Rautenbach en as jy een van daai dele is, miskien daar in Aliwal of Baklie Oos en dit het gesneeu en daar's 'n temperatuurverskil, laat weet vir ons hoe koud dit is. Selfs as jy in Gauteng was en dit was lekker warm gister en nou is dit koud, laat weet vir ons hoe koud is dit, wat ervaar jy? Ons bly by die onderwerp, verskeie bergpasse is in die Ooskaap weens swaar sneeu gesluit. Die provinsiale departement van vervoer sê hy hou die situasie fyn dop aangesien sneeu in verskeie hoogliggende gebiede van die Ooskaap voortduur. Ons praat nou met die woordvoerder vir die Ooskaapse departement van vervoer, Nati Nkosi. Good afternoon, Nati.
2: Good afternoon, tell
1: me which mountain passes have been closed following the heavy snowfall in parts of the province.
2: We have a total of 5 mountain passes that are closed to traffic. The hardest hit and the worst affected is the Buckley Pass on the R58 between Ekepin, formerly Buckley East, and Ekowa, as well as the N6 Penu Pass between Komani and Jamestown, Boesmanhoek Pass between Sterkstrom and Maldino is also closed, Cashers Neck between Matagiela and Lesotho closed, as well as the Lewartsburg Pass on the N9 between Graafrenet and Middelburg.
1: Now, several motorists were stranded earlier as a result of these closures. What's the situation on the ground now?
2: Sadly, that was the case, and thanks at the assistance that we got from our rapid response teams, as well as the towing companies and some local farmers who were able to assist, use their tractors to pull some of the motorists who were stranded out of harm's way. The majority of them were stuck in Buckley East, as well as a panel pass between Jamestown and Gomani. The majority of them are out of harm's way now. Since we have closed the road, there are no more people that are entering. We're still trying to save those who are still stuck there, and that is our priority at the moment. Even those mountain passes that are not affected, the Overpassback Pass, we are urging motorists to, enter with caution to those, because conditions can change really quickly. But we do have our personnel monitoring the situation.
1: Right. And what contingency measures do you have in place to ensure the safety of everyone in the Eastern Cape, and also, where people are situated in places where it's very cold and very snowy?
2: Platforms like these interviews that RSG is affording us, they are also handy ones, because they help amplify our voices and help us reach as many people as possible, to urge them not to travel if it's not essential traveling, to avoid being stuck in snow. Because in low-lying areas, we're experiencing things like heavy rainfalls, thick fog, which all cleared for conducive driving conditions. But of course, we do have graders that are on standby in those areas that are affected by snow, so we can be able to clear it off should we get a bit of a reprieve. We and personnel on the ground are also looking at the situation.
1: Baie dankie, en dit was Unati Benkosi, die woordvoerder vir die Oos-Kaapse Departement van Vervoer. En ons bly steeds by die onderwerp en praat nou met Sibonise Mngadi, die woordvoerder van die KwaZulu-Natalse Departement van Samewerkende Regering en Tradisionele Sake. Good afternoon, Sibonise.
3: Good afternoon, Ms. and good afternoon to the listeners at home.
1: So the South African Weather Service has issued a level 6 warning for KwaZulu-Natal, which includes heavy rain, snow, strong wind and extreme cold. KwaZulu-Natal is no stranger to heavy rain and floods. How has the department prepared for this potential disruptive conditions?
3: Indeed, no strange, but this time around, different parts of the province, particularly in the Midlands and towards the south, that is Kokstad towards the Eastern Cape, it's continuing to experience the snowfall to extend that some of the road like R617 has been closed between Underberg and Swartberg, and also where our RTI teams are also monitoring the road between Kokstad and the Eastern Cape. We have unfortunately recorded two fatalities this morning in the area of Midlands and Howick, where two people, the vehicle that they were traveling on lost control due to wet weather condition, and the vehicle plunged into the trees. Unfortunately, they lost their life by the time there were emergency teams arrived on scene. The MEC for Corporate Governance and Traditional Affairs in KwaZulu-Natal, Reverend Tulasizwe Buthelezi, has urged all the community members to avoid traveling during this period when necessary, and those that will be on the road to exercise the extreme caution. We are also experiencing a very cold weather in many areas of the province, and we urge people who may resort to fire to use the fire and exercise extreme caution to ensure that we do not experience incidents that could lead to other fire disasters and everything, as people they are trying to keep warm.
1: Now, are there areas and roads that motorists, for instance, should avoid?
3: Well, the N2 from the Van Rynen Pass down to Pietermaritzburg, it's remain open now, but there are snowfall that is being recorded as we speak. But the road traffic inspectorate are on the road monitoring the situation very closely. And there are other routes that the traffic may be diverted to those routes, looking at the risk that is taking place. But the southern part of KwaZulu-Natal, that is Kokstad, Underberg, Chopulwa, all those areas are currently experiencing snowfall, and our police are on the road to really urge the motorists to adhere to the road safety signs that is in the instruction that the RTI members are giving out to the communities, so that we ensure that we keep everyone safe during this period.
1: You mentioned people keeping warm while using fire and how dangerous that could be. Any other warnings, tips to people in this cold weather?
3: Particularly over the weekend, the KwaZulu-Natal, we responded to two fire incidents in Pietermaritzburg and one in Umhlanga Township in Durban. In the informal settlement, we know it gets very cold, and the use of isimbawula, the open fire, to make food and to keep warm. So we want to urge everyone to make sure that we do not leave the fire unattended. Where you make a fire, make sure there is an open space for the airflow, and also make use of the fire alarm, particularly in the informal settlement, so that once there is fire, then elders can be alert as early as possible, and also our emergency teams can respond promptly. We have activated the joint operation cluster, where MEC Buthelezi has invited all the municipalities that are likely to be affected to be on standby, make the alternative accommodation for vulnerable people to find accommodation should they feel that their houses or their shacks are not safe, so they can go there to seek for shelter. We are doing all this to make sure that we minimize the impact of this cold front, and also to avoid any disasters that may occur while people are trying to keep warm.
1: Baie dankie, en dit was die woordvoerder van die KwaZulu-Natalse Departement van Samewerkende Regering en Tradisionele Sake, Sibonise Mgadi. Nou, padveiligheid is natuurlik uiters belangrik in sulke weerstoestande, veral vir motoriste wat daagliks op die paaie moet wees. Ons praat nou hieroor met advokaat Johan Jong van Arrive Alive. Goeiemiddag, Johan.
4: Goeiemiddag, Susan.
1: Sneeu, soos ons gesels, het hy gesê wat val. Wat maak sneeu en ys op 'n pad besonder gevaarlik?
4: Jene Susan, dit maak dat die voertuie maklik gly. Jy weet, ek het nou vanoggend, ek praat hier uit 'n koue Bloemfontein uit. Ons het al 'n klomp ongelukke vanoggend gedeel op X, jy weet. Baie mense, ek weet, onderskat hoe glad die paaie is en ry nie teen 'n verdedigende spoed nie. Hulle pas nie hulle spoed aan nie. Jy weet, ek dink dit is noodsaaklik as jy ry om vir jouself die tyd en die ruimte te gee sodat jy verdedigend, jy weet, kan optree. Ry toch maar net stadiger, verhoog jou volgafstande. Weet, maak seker dat jou voertuig in 'n goeie toestand is. As jou bande nie in 'n goeie toestand is nie, is dit moeilikheid soek in die omstandighede.
1: Wat is die grootste fout wat motoriste in natkoue of sneeu toestande maak?
4: Weet jy, Susan, dit is maar net bloot om nie, weet, spoed aan te pas nie. Ek dink, jy weet ook om onegalig te bestuur. Mense wat skielik remtrap, wat skielik rigting verander, ek dink is noodsaaklik dat ons egalig bestuur in die omstandighede. Weet, bestuur maar verdedigend en bly van die paaie af as jy nie op die paaie hoef te wees nie. Ek sien nou vanoggend, jy weet, Natal vervoer het ook gesê, jy sal onthou 'n paar jaar terug toe ons op die N3 op so 'n besoek was, dat die sneeukykers maak het net nog moeiliker vir nooddienste en goed. So bly van die paaie af as dit nie nodig is nie, maak seker dat jou voertuig in 'n goeie toestand is en bestuur verdedigend. Jy weet, dis nie nodig altyd om verby aan 'n voertuig te gaan nie. Ons moet 'n bietjie meer geduld aan die dag lê en bestuur versigtig.
1: Nou, wat behoort 'n motorist te doen as hy of sy, want ons verwys na van reën en spas, die ons daar was, die weer verander in minute. So wat doen jy as weerstoestande skielik versleg?
4: Weet jy, Susan, weer eens, verminder spoed, hou maar die nuus dop. Ek weet, dis vir my ook moeilik, mense vra vir Arrive Alive, is hierdie pas oop, is daai pas oop, die op die hoofroetes, jy weet, N3, N4, daar so is gereelde wenke daarom en jy weet, nuusflitse ten opsigte van die toestande, goed kan verander in vinnig omstandighede. As jy lank voor die tyd het, beplan jou reis, stel 'n bietjie uit as dit moontlik is. Maar verder bly maar op hoogte, en as jy moet aftrek van die pad af, dan trek jy af van die pad af. Wees baie versigtig en bestuur verdedigend.
1: Ons sê, baie dankie. Dit was advokaat Johan Jong van Arrive Alive.
5: Jy luister na Spectrum op RSG.
1: Later in die program, die vermoorde vliegblaaser Babita Deelkoran word vereer en kommer oor die impak van die naderende El Nino verskynsel op munisipaliteite wat reeds met waterinfrastruktuur sukkel, bly ingeskakel.
5: Er is geen verkeer.
6: Ons begin in KwaZulu-Natal. Reënerige toestande kom op die N3 tolroete tussen Sedara en Heidelberg voor. Motoriste word gevra om 'n veilige volgafstand te handhaaf en versigtig te bestuur. Dan op die N1 tussen Koelsberg en Bloemfontein kom sneeu voor, so hou jou hoofligte aangeskakel. En dan in Limpopo op die N1 suid by die Nyl tolplaza beweeg verkeer stadig. Die gemiddelde spoed is 3 km per uur met 'n wagtyd van ongeveer 8 minute. As jy enige verkeersnuus het, stuur 'n SMS na 45889 teen R1.50 per SMS en begin die boodskap met die woord verkeer.
1: So ons vra vir jou, watse vrou is vir jou merkwaardig en wil jy graag noem en iemand wat sê, vir my is dit Helen Zille, sy is 'n merkwaardige vrou, sy is bereid om in Johannesburg weer regterik vir ons welgedaan, dis Helen, of Helen, dis Marianne van Kleinmond wat so sê, nog iemand wat reageer op ons gesprek oor die bende geweld en iemand wat sê, as die polisie verbyry en die army verbyry, dan kom misdaad weer volstoom voor, dit is nie 'n volhoubare plan nie, nog iemand wat sê, vat die minister en sit die kantoor daar vir 2 jaar en ook die hoof van die polisie en ook weer die weermag, dan kyk mys of die ouens terugkom van die bende geweld en dan nog iemand wat sê, Buxton sissie, hoeveel lunchbars eet jy, jy moet minder eiwol, ek gaan nou maar dit aanvaar as 'n welkom terug, dankie, ek het lekker vakantie gehou in 'n warm KwaZulu-Natal en is nou weer lekker cool daar, ook lyk het vir my, en natuurlik net gou weer sneeuw daarso in Koelsberg omgeving op die N1
6: op die N1, ja,
1: wees versigtig, daar sy en dan sien ek op die N3 het hulle ook gewaarsku, daar is sneeuw so hou maar die sosiale media's dop om te sien waar het oor ons nieuw en soos om nou gehoor het bly van die paai af. Intussen gesels saam 45889, onthou SMS kos R1.50.
5: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word, onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien geharde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. BSFS aanlyn. Standaardtariewe geld.
1: Sint 12:32, ons keer terug na vorige storie en die voorsteur van die parlementse portefeulje komitee oor polisie Ian Cameron vra dat misdaad intelligensie operasies versterk word in bendige tuistergebiede soos Reigerpark. Hy sê dit sal help om hierdie netwerke te infiltreer en te ontmasker. Ons praat met hom nou vanmiddag. Goeiemiddag Ian.
7: Goeiemiddag Suzanne.
1: Jy vra vir sterker misdaad intelligensie operasies. Hoe kan intelligensie gebruik word om nie net bendelede op straat aan te keer nie, maar ook om die strukture agter die netwerke bloot te lê?
7: Ag Suzanne, ek dink dis eintlik heel eenvoudig. Dit kyk is nou maklik vir my om hier te sit en te sê dis wat moet gebeur, maar die een fout is maar net eenvoudig so dat as ons nie seker maak ons het beter in diepte kennis van wat presies binne in die strukture aangaan nie, dan kan 'n mens hulle nie proaktief stop nie en jy kan nie die sogenaamde slang se kop afkap nie. Op die stadium is daai slang se kop werklik die groot krisis, want ons kan voedseldata soveel as wat ons wil arresteer en natuurlik moet ons die geweld op voedselvlak stop, maar as ons nie die bron van die krisis begin aanspreek nie, dan kan ons nie verwag om 'n noemenswaardige verandering te sien nie.
1: Ons het nou geluister vroeër na hoe 'n raadslid daar vertel dat dit voel nie vir hulle die polisie regtig aandag skenk aan wat hulle sê nie. Hulle word aangerand in hierdie sogenaamde polisie operasies of weermag en polisie operasies. Wat anders kan gedoen word om hierdie gemeenskappe veilig te hou?
7: Kyk, die huidige resep waar die weermag en die polisie saam veronderstel is om te werk is nie suksesvol nie. Dit werk definitief nie. Die polisie het spesieeenhede of spesialiseenhede wat hulle eintlik baie beter kan benut wat hulle glad nie gebruik nie. Ek noem sommer TRT as 'n voorbeeld wat eintlik 'n spesialis vermoë is wat die polisie moet kan gebruik in hierdie tipe goed en op die stadium sit hulle en om die waarheid te sê doen hulle escorts op die stadium vir politici of dan nou gevangenes in plaas van om besig te wees om die skerp kant sake te doen. Maar ek dink daar's een kernbeginsel wat nie deel vorm van die huidige plan nie en dit is dat dit vervolgings geleide ondersoeke moet wees. So met ander woorde, as die polisie of die weermag, kom ons sê hulle slaan nou toe op, kom pik nou sommer op jou Suzan, hulle slaan toe op jou huis en daar was bendebedrywighede en daar's glad nie 'n aanklaer betrokke van die begin van daai ondersoekproses af nie. dan dikwels sien ons dat die sake net eenvoudig platval. So wat ons sê is van die begin af betrek die aanklaer, maak seker dat elke dingetjie reg gedoen word om 'n suksesvolle saak in die hof te kan dryf.
1: Sy het ook genoem dat jy weet as mens nou kyk na die polisie en jy praat van inligting dat as die polisie die veiligheid van informante kan waarborg sal daar meer mense met inligting voorkom want dit is duidelik vir haar dat dit nie kan gebeur nie en daarom hierdie gebrek aan inligting.
7: Wel, dit gebeur op elke vlak. Jy het nou gesien verlede week met die Matlanga kommissie hoe maklik is dit om jy weet, daar's soveel kwessies die afgelope paar weke met die Matlanga kommissie wat keer op keer op keer genoem is. Ons het amper elke liewe naam van 'n generaal wat tot dusver betrek is by enig van haar ernstige ongeruimdhede het ons al genoem en daar's eenvoudig nie aandag daaraan gegee nie. Inteendeel, baie keer as jy dit noem, dan word jy gedreig. So dis presies dieselfde op voedselvlak. Mense kan dit rapporteer soveel hulle wil, maar hulle kan nie beskerming geniet nie. Nou, die polisieminister sê dikwels nee, maar hy verstaan daar's hier en daar 'n vrot appel of so. Die ding is, dis nie goed genoeg dat ons dit sê nie. Dit is letterlik die verskil tussen lewe en dood vir iemand. So en dit is hoekom mense dan nou kies om nie te praat nie. So voor daar nie 'n wesenlike integriteitsingryping gaan wees nie, kan ons nie verwag dat dit gaan verander nie.
1: Ja, sy het ook gevoel dat die polisie gister net in Reigerpark was om die polisielede wat dood is te vereer, niks omtrent gesê oor die twee vroue van die gemeenskap wat dood is nie. So die gemeenskap het lyk dit vir my absoluut net geen vertroue in die polisie nie.
7: Ja, ek dink dit gaan beide kante toe. Ek moet in die polisie se verdediging ook sê dat baie keer as hulle in Reigerpark is een van die voorbeelde waar die polisie wel baie keer hulle werk probeer doen, dan word hulle met klippe bestook of as hulle daar is, dan weier mense om selfs op 'n anonieme basis inligting met die polisie te deel of vir hulle te stuur of so. En ek self voel baie sterk daaroor dat 'n aanslag op polisielede is 'n volledige aanslag of 'n aanval op die staat en moet as terreur geag word. Ek het nie, jy weet, ek het nie simpatie met die aanvallers op sigself nie. Maar dit is ook so, ek dink dit is belangrik dat die nodige medelee betoon word met mense van die gemeenskap en ons nie uit die oog verloor dat 'n gemeenskap regtig weerloos gelaat word as die staat nie slaag in sy poging om te bekamp nie.
1: Baie dankie, dit was die voorsitter van die Parlement se Portefeulje Komitee oor Polisie, Ian Cameron. Ons bly by weer sake of keer terug daarna. Langtermyn weervoorspellings dui daarop dat El Nino, wat baie droë weerstoende toestande sal meebring, die somer die land sal tref. Baie is ook bekommerd dat munisipaliteite wat reeds gebuk gaan onder infrastruktuur verval, ook nie die ekstra druk sal kan hanteer nie en krane sal droogloop. Een metro waar waterprobleme aan die orde van die dag is, is die Johannesburg metro. En die vraag ontstaan of die stad die druk van El Nino en die falende infrastruktuur sal kan hanteer. Ons praat nou met die uitvoerende bestuurder van die plaaslike regeringsafdeling by Alta, Julius Klein. Goeiemiddag Julius.
8: Goeiemiddag Suzan.
1: Hier is ons nou in Johannesburg, reeds nie water waar ek is nie. Sal die Johannesburg metro vinniger 'n dag 0 sien wat watervoorsiening betref weens die gebrek aan infrastruktuur?
8: Ja, ek dink dit is definitief in die nabye toekoms. Ons sien dat die Johannesburg verskeie wateronderbrekings nog klaar het. Nou die droogte natuurlik kan dit verseker aanhits. Ek dink op die einde van die dag is munisipale bestuur seker maar die grootste probleem wat ons in Johannesburg sien, wat hierdie risiko nie regtig kan bekamp op hierdie stadium nie. En ou moet ook randwater in ag neem, wat omtrent 18 miljoen verbruikers al klaar voorsien met water. En dit is baie beperk. Dit kom van die Paaldam af en jy weet, die infrastruktuur wat die water lei na mense se huise toe, deur ons metro's in Gauteng spesifiek, is verskriklike verouderde infrastruktuur wat ons sien elke week verbrokkel. En ek dink spesifiek as jy kyk na Johannesburg, Suzan, omtrent 40% van die water gaan verlore weens lekkasies. En dit is hoekom mense soos jouself nou sonder water sit en ons is nog eers in daai droogte tydperk nie.
1: En dan sit mense nou daai droogte tydperk by. Wat gebeur dan?
8: Ja, kyk, as jy kyk na 'n stad soos Kaapstad wat daadwerklik 'n poging aangewend het om dit te verhoed in die toekoms. Hulle het in werking infrastruktuur gehad, waar dag 0 'n werklikheid was, en hulle het baie sterk maatreëls in plek gestel om die waterverbruike te bekamp, maar ook om daai druk te beheer. Hierdie toestelle en bestuursplanne is nie in plek in Johannesburg nie. Ons het nou al gesien dat hulle praat van van verskeie vlakke van waterverbruike wat hulle basies kan bekamp, maar die drukbestuur is nie daar nie en die infrastruktuur wat verbrokkel stel hulle ook nie in staat om kontrole te hê oor so 'n situasie nie. So ek dink die risiko is regtig hoog in Johannesburg om verskeie onderbrekings te hê. Dag Zero. Nie om paniek te saai nie. Ek dink nie dit gaan so erg wees wat ons in Kaapstad gesien het nie, maar so wat ons ook nou al gesien met klimaatsverandering waar hulle vermoed dat Johannesburg en kom ons sê net Suid-Afrika waar die algemene warmer land gaan word. En onthou, jy weet, hierdie hoofstede is nie gebou op 'n hoofwater lyn soos 'n groot rivier of teen die see soos wat jy gewone stede reg oor die wêreld gebou is nie. Ons is afhanklik van 'n Lesotho se waterskema en daai fase 2 wat in werking moet kom en vir ons addisionele water ook moet skep, is ook nie geneel te voldoende nie. So ons sit met 'n relatiewe krisis en ek dink natuurlik ook met die bevolkingsgroei en die moeilike voortbehou van stad van Johannesburg spesifiek om nuwe infrastruktuur te skep om vir mense hierdie watervoorsiening volhoubaar te kan skep is iets van selfsprekend. Ek dink nie ons gaan dit sien in die volgende jaar nie en wie ook al verkies word in die verkiesing einde van die jaar gaan regtig 'n groot taak voor lê.
1: Ja. Hoe kan inwoners aktief iets doen om hierdie krisis te keer voor dit gebeur?
8: Ja, kyk, ek dink is baie belangrik dat mense net spaarsamig werk met water oor die algemeen en seker maak dat daar nie lekkasies is nie. Ek dink dis baie belangrik dat ons kant bring. En nie net dit nie, ek dink daar's soos ander aksies wat mense ook neem. Ons nou gesien dat boorgate geboor word. Natuurlik is daar bywette wat hulle moet aan voldoen met die infrastruktuur in Johannesburg spesifiek, maar daar dit is 'n addisionele wyse om onafhanklik water of kom ons sê addisionele water te kan kry. Natuurlik ondergrondse water is ook beperk. So ek dink dit is baie belangrik dat mense eerder begin fokus op die verkiesing vir nou en seker maak dat die regte bestuur in plek kom, want andersins gaan ons nie 'n volhoubare oplossing vir enige waterinfrastruktuur hê sy daar nou droogtes soos of nie in Johannesburg sien nie.
1: Baie dankie en dit was die uitvoerende bestuurder van die plaaslike regeringsafdeling by Alta, Julius Kleinhans. Nou, die hele land is deeglik bewus van die falende infrastruktuur landwyd, maar die fisiekanselier van die Noordwes Universiteit, professor Bismarck Doyabeka, sê daar is tans iets wat gebeur wat op 'n groter ramp afstuur as die falende infrastruktuur. Hy waarsku dat die land nie genoeg vaardige mense wat die infrastruktuur moet herstel, oplei nie. Terwyl Suid-Afrika van die beste nagraadse opleiding ter wêreld aanbied, bly ons skoolopleidingsstelsel agterweë wat die al groter wordende gaping skep. Ons praat nou met die fisiekanselier van die Noordwes Universiteit, professor Bismarck Doyabeka. Good afternoon, Professor.
9: Afternoon, Suzanne. How are you?
1: Dit gaan met my baie goed en ek verneem jy is daar iewers op 'n plaas besig hoeke om te werk.
9: Ja, ek is op pad Botch toe nou.
1: Ooh, 'n bietjie daar gaan werk ook. Sê vir my, wat is erger as die feit dat ons infrastruktuur besig is om te val?
9: Ja, you know, Suzanne, that's the worst we can have. Because you see, infrastructure, the failing infrastructure is just a serious problem on many fronts. First, if you don't have infrastructure, which in itself is actually a measure of service delivery, you will not be able to deliver services because poor infrastructure means you can't take the service to the people. So it is where we must start. Think of the farmers. I come from the Northwest. Think of the farmers. They work the land, but if there is no infrastructure that's going to support them to take their harvests to the market because the roads, the bridges, everything has fallen apart. It's got a lot of knock-on effects that is not good for the citizens ultimately.
1: Ja, hoekom sien ons die tendens dat al minder vaardige mense opgelei word?
9: Well, you can blame it on the poor basic schooling system, primary early learning, early childhood systems, because ultimately, we cannot expect to have engineers at the end when, in fact, the pipeline, which is, primary education, high school education, is not fixed. So our problems are, our skills problems can never be blamed on the tertiary education because you can't expect miracles when a student, a learner has completed 12 years in the pre-tertiary phase. With very poor infrastructure in the laboratories, poor infrastructure, capital, intellectual capital, in the form of very poorly trained teachers and so on. You see, the big problem is this, that we have more than, you know, on many occasions heard from our high school learners that the teachers are telling them, please quit mathematics and do basic literacy, whatever it's called, mathematics literacy. Now, we know very well, at the Northwest University, you cannot access the engineering faculty with basic mathematics. You cannot access computer science with basic mathematics. You cannot access agricultural sciences with basic mathematics, what is called maths literacy. You need the pure mathematics. Now, you see, it's a long chain of deficiencies. Poor laboratories, poorly equipped schools. And of course, the reason why good teachers don't want to go to these poor schools is because the infrastructure, again, the same question you asked at the beginning. If I'm a teacher from Gauteng and I have to teach in a rural area, I must be assured that I can travel on my car, go back to work, go to work and come back without incurring more costs. Now, the roads are unworkable. So that has got a knock-on effect on our education.
1: Who lost on that up?
9: I think we've been given the statistics every year that, for example, last year, 255 matriculants wrote the matric exams. Out of that 255,000, only 36% of them were doing mathematics. Now, that already is a problem. Now, let's take it further. 28% of them were doing physical sciences. These are the areas that were mostly in need. So we cannot continue as we're doing. Something must change. And how does it change? We need to reinvest more on primary education, on teacher training, because we don't have, we are really, really running short of good teachers of mathematics and science. I respect the humanities. I'm a university vice chancellor. Just last week, we were unveiling a new center for identity and contemporary studies and gender studies. That's humanities. They have a place, but we must know what drives our economy. What drives our economy really is infrastructure development, mining, agriculture, services, banking, all those things, financial services. All of them need mathematics. So we must put the money in the right places.
1: Baie dankie, en dit was professor Bismarck Toyebeka, die fisiekanselier van die Noordwes Universiteit. Die sangeres Ariana Grande het onlangs aangekondig dat sy uit die kolleg gaan tree. Dit na 'n baie suksesvolle musiektoer. Maar Grande voer aan dat alhoewel sy weet dat sy in die kolleg is en blootgestel is aan mense se kritiek, sy vir haar eie emosionele gesondheid nou gaan wegstap van die konstante aandag, veral weens die kommentaar op haar lyf. Dis nie die eerste bekende wat weens emosionele druk die besluit geneem het nie, en ons praat met die hoof van gesondheidsleierskap by Stellenbosch Staatskool, professor Renata Skooman. Goeiemiddag, Renata.
10: Middag, luisteraars.
1: Hier is 'n baie interessante voorbeeld, maar onder hoeveel druk is vooral jong mense en jong vroue weens wat op sosiale media gebeur?
10: Jong, ons weet selfs in skole is mense baie sensitief vir wat gesê word in persoon, maar op sosiale media kry hierdie ding nou nog vlerke en booster engine of rocket engines. Met ander woorde, dis nie een persoon wat 'n opmerking maak nie. Dis letterlik miljoene in die geval van rolmodelle soos Ariana. Maar selfs vir 'n jong persoon is hulle geweldig gestel beeste op wat hulle post op sosiale media, hoeveel volgelinge daar is, hoeveel likes daar is, om nou die Engelse term te gebruik. En dit raak later aan so 'n kompetisie en hulle begin self meet hulle waarde aan hoe suksesvol die post is. Maar sonder natuurlik die begrip dat daar 'n storie daar agter is, dat dit nie die volle beeld is nie. En ek het vroeër vanmiddag daarin gedink dat mense het nie heeltemal die konsep nie. Toe ons jonger was, was dit 'n geval van miskien praat iemand, die storie kry 'n sterkie, of dalk haal jy die voorblad van 'n koerant. Maar deesdae is die economies of scale, die mate van blootstelling, net so vermenigvuldig en daai permanente imprint is daar en jy kan dit revisit en weer gaan lees en weer gaan lees en weer gaan lees. En die standaarde verander ook. Dan is dit vol rond, dan is dit brandmaar, dan is daar inspuitings wat gebruik word, dan is dit weer die dieet en daai dieet. So die standaarde wat genormaliseer word, is net totaal en al onrealisties.
1: Hierdie besluit wat sy byvoorbeeld geneem het, hoekom is dit belangrik dat mens selfs op sosiale media vir jou grense moet stel?
10: Ek het gehoop jy noem daai term van grense. Dit is so belangrik, want dit is nie net ander mense wat jou op 'n manier hanteer nie, maar dit is ook wat jy uitsit daar in die media wat 'n reaksie gaan kry. En alhoewel iemand wat volwasse is en sekere mense wat in die spot of in die kollig is, 'n begrip het daarvoor, soos wat sy ook het, dink ek nie jong volwassenes is noodwendig toegerus nie en hulle identiteit is nie heeltemal gesolidifiseer om al hierdie kritiek te kan hanteer nie. Soos wat ons dan in ons privaat lewe grense daarstel vir mense en jy kan sê in jou privaat lewe, maar ek gaan nie so dat jy met my praat nie. En mense dink ook twee keer, ek gaan nie noodwendig, definitief nie ek nie, maar selfs 'n ander persoon of 'n jonger mens gaan dalk nie in iemand se gesig met hulle lelik wees of 'n afbrekende kommentaar of kritiek gee nie. Maar in sosiale media is daar 'n anonimiteit. Met ander woorde, ek sê goed wat ek dalk nie vir 'n regte persoon voor my sal sê nie en mens dink nie twee keer nie. En soos ek dit nie my persoonlike lewe toelaat nie, moet ek ook weet as ek iets post, moet ek my sekuriteitstelling so stel om te weet aan wie ek daai grense sit. En as ek nie die grense stel nie, moet ek verstaan daar gaan gevolge wees. As jy negatiewe tyd in jou lewe toelaat, dan gaan jy sukkel met die effek wat op jou het. Daar's 'n vreeslike mooi spreekwoord wat sê my brain is a garden, my thoughts are the seeds, whether I grow flowers or whether I grow weeds. En dit gaan oor wat jy lees, dit gaan oor wat jy op sosiale media consume of verbruik, maar dit gaan ook oor die grense wat jy dan stel. Wie laat jy toe om in jou brein en in jou lewe negatiewe saadjies of negatiewe kritiek te kom saai en waar is die positiewe wat jy wel toelaat?
1: En hoe gaan mens weet as dit met jou gebeur dat jy byvoorbeeld geboelie word of dat daar 'n probleem is? Hoe gaan jy weet en wanneer jy moet wegstap?
10: Mens wil eintlik dit voorkom, nê? As mens agterkom dat dit jou emosioneel geweldig ontstel en jy dan magteloos voel want jy het nou eintlik nie 'n stem om te reageer nie, dan is daai grens reeds oorskry. In 'n fisiese konteks of in die regte lewe, soos ek sê, kan jy vir iemand sê, maar ek gaan nie toelaat dat jy so met my praat nie. Maar jy kan dit nie op sosiale media noodwendig doen nie. So wat gebeur dan? Mens blok iemand. Nou is dit positiewe konflikhantering of positiewe assertiwiteit as ons bloot iemand blok? Of is dit vermyding? Ons almal doen dit, veral mense wat dalk iemand anders trol, ons het almal al trolle gehad wat ons blok, maar dit is belangrik om te weet as jy begin obsesseer daaroor, as jy jou selfwaarde meet aan hoeveel thumbs up daar is, of hoeveel likes daar is, of hoeveel shares daar is, dan sit jy met 'n probleem. So mens moet daar op jou kreatiwiteit kan behou om te weet, die positiewe en die negatiewe wat jy daar kry, is bloot 'n buite-reflektering en dit is nie, of behoort nie, die kern van jou identiteit te wees nie. Dit jou wakker hou, dit jou angstig maak, definitief is daar 'n probleem.
1: En ouers, die rol van ouers om kinders op te voed.
10: Oh, ek wens ek kan my sug amplify, dit is my so 'n groot en belangrike rol. Ons sien baie keer die gevolge daarvan en wat een party dan 'n ander party blameer vir dit of vir dat, of die een het dit gesê of daai een het my kind geboelie. Maar ons kinders is nie toegerus om met elektroniese tegnologie noodwendig die tools te hê om gesonde grense daar te stel nie. En dis hoekom daar ook byvoorbeeld Smartphone Free Childhood die beweging is en wat daar internasionaal nou riglyne is om sosiale media gebruik tot op minstens 16 jaar te beperk of te voorkom. Nou op die ou einde is dit ouers wat daai grense moet stel. Hulle moet nie die fone gee nie of hulle moet dit beter monitor, maar dis moeilik om dit in isolasie te doen en dit ook te balanseer met gesonde sosiale blootstelling en gesonde blootstelling tegnologie. Die belangrike ding wat weg is, is ons ekoop nie die kinders met vaardighede voor ons vir hulle die tool gee nie.
1: Baie dankie, dit was die hoof van die gesondheidsleierskapseenheid by Stellenbosch se Sakeskool, professor Renata Skooman. Nou die maand is vroue maand met die amptelike dag wat op die 9de Augustus gevier is. Een sektor waar die invloed van vroue nie onderskat moet word nie, is landbou. Die minister van landbou, Willie Oukamp, sê dit is die skonere geslag wat die wiele ook daar in die draai hou. Oukamp is ook van mening as jy vroue die middele gee, hulle nog groter bydraers van voedselsekerheid kan word. Ons praat nou met hom. Goeiemôre Willie.
11: Goeiemôre Susan en môre aan al RSG se luisteraars, veral ons vroue luisteraars.
1: Ja, landbou is tradisioneel 'n manswêreld. Hoe groot rol speel vroue?
11: Susan, wanneer ons praat oor landbou, dink 'n mens onwillekeurig soms maar meer aan mans wat in die bedryf is. Dis maar hoe ons groot geword het, kultuur, oupa en pa en almal was op die plaas. Maar ons dink nie noodwendig aan ons vroue wat boer nie. Nou ek moet vir jou sê, ek is baie trots op die hoeveelheid vroue in Suid-Afrika wat kardinaal deel is van landbou. As boere, mense in die waardeketting, as veeartse. Ek was 'n week terug by 'n veiling van Boran beeste in Mpumalanga gewees, waar daar 'n hele paar vroue stoetboere is, wat ek vir jou sê, die mans kan 'n bietjie by hulle gaan leer as dit kom by die kundigheid daar rondom. Die rol van vroue in landbou is van ons katbare waarde. En ons praat nie, Susan, net van boere, vroue boere self, mense met 'n stoet of vroue wat plant nie. Ons praat ook van die derduisende vroue wat agter hulle mans staan terwyl die man boer. Hulle wat die gesin aan die gang hou, hulle wat die infrastruktuur wat daar is om die boerdery werklik waar te laat leef. Hulle is die ruggraat van ons boerdery en ek dink ons moet werklik waar erkenning gee aan ons vroue se bydrae tot landbou primêr maar ook sekondêr ondersteunend wat hulle daar doen.
1: Dink jy vroue kry genoeg geleentheid in landbou om hulle merk te maak?
11: Ons moet meer geleenthede vir ons vroue skep. Ons moet makliker toegang tot finansiering byvoorbeeld vir hulle hê. Ons moet hulle help om in die bedryf, in die hele waardeketting 'n rol te kan speel. Kom ek gee gou vir jou 'n idee. As ons praat van die waardeketting, dan praat ons byvoorbeeld van iets soos veeartse. Nou, tradisioneel was veeartse was dit pas net mans gewees. Nou, op die huidige oomblik maak vroue meer as die helfte van geregistreerde veeartse en professionele veeartsenykundige persone in Suid-Afrika uit. By die Universiteit van Pretoria se fakulteit vir veeartsenydienste is in 2024 70% van alle veeartsenystudente is vroue gewees. So ons maak beslis vordering en wanneer ons kyk na boerdery weer eens, kan ons nie net kyk na dit wat op die plaas gebeur nie. Ons moet kyk na dit wat in die totale logistieke waardeketting gebeur. En ons kan verseker vir ons vroue meer geleenthede daar skep. Die vroue het vir ons gewys dat waar hulle inkom in die landbousektor, hulle 'n enorme bydrae speel om landbou en voedselsekerheid vir ons almal vorentoe te vat.
1: As jy raad het vir vroue wat nog nooit gedink het aan 'n beroep in die sektor nie, wat sal dit wees?
11: Ja, daar is 'n legio van geleenthede. As jy 'n prokureur is, kan jy spesialiseer in landboukunde. Jy kan spesialiseer in logistiek. Jy kan 'n veearts word. Jy kan, as jy wil boer, fisies na 'n landboukollege toe gaan. Daar is 'n legio van geleenthede. Wat ek egter ook dink belangrik is, is veral op van ons mans in landbou, is om mentors te raak vir ons vroue. As jy 'n boer is en jy het 'n klomp dogters, moenie net hulle jou skoonsie in die boerdery oorvat nie. Leer jou dogter, sy sal moet 'n bietjie wakende oog hou oor hoe daar gewerk word op die plaas. Daar is 'n enorme klomp geleenthede vir vrouens en ek dink net ons moet glad nie die fout maak en dink 'n vrou kan nie boer nie. Mense, ons vroue weet hoe om te boer. Hulle is werklik waar, boerdery is ook in hulle murg en been en dis ons verantwoordelikheid om toe te sien dat daardie geleenthede vir hulle ontsluit word en dat ons hulle werklik bystaan daarin.
1: Baie dankie en dit was die minister van Landbou, Willie Oukamp. Ons het vroeër vir jou gevra, wie is jou vroue held? Kom ons hoor gou wat jy sê.
12: My naam is Willie Smit en ek wil graag vir my vrou, Lisa Smit, ek wil graag nie net vir haar nie, maar vir alle vrouens, maak jy saak wie of waar, maak jy saak wat die klere is nie, wil ek graag net sê, dankie. Dankie vir al julle liefde, julle omgee, julle bystand. Maak jy saak wat 'n beroep jy is of wat 'n mens jy is nie. Binne is ons allemaal die selle, ons al die selle net asem, ons is net anders te gevorm en aan mekaar gesit.
13: Ons was teenkant by Klersdorp. Was lekker koud in Klersdorp, onder die komberse, dis mis. Nou soek mis daarom op pensionaris, maar ek luister RSG man, hier onder die komberse, RSG is oral saam met my. Ek hoop en vertrou, elke vroue omroeper by RSG het 'n wonderlike, lieflike vrouedag gehad. Dis hele maand, dit moet mis elke dag ook hele dag wees, vrouedag.
14: Dis David hier van Bragpan. Ja, ek hoop ons kry ook bietjie sneeu, want dit lyk of dit sneeu, lyk of dit sneeu. Maar dis net koud, dan verder is ons maar net in die huis. in die woonstel, ons kyk maar TV, ons luister maar na RSG. Dis maar wat ons kan doen, want dit is koud. Verder, geniet julle dag.
1: Baie dankie, ek hoop ons hou vir jou warm in hierdie tydperk daar in Brakpan en ook in Klerksdorp en dankie vir daai mooi boodskappe. Hier is 'n interessante een, my ma werk in Amerika en ry trokke saam met my pa. Sy is 53 jaar oud en ek is baie trots op haar. Sê nou nie wie dit is nie, maar dis 'n baie interessante storie dink ek wat daar is. Dankie dat jy vandag saamgesels het. Ons groet namens ons uitvoerende regisseur Nicoline Louws, redakteur Wessel Pretorius, ons produksieregisseur is Johan Pieterse. Onthou vorige uitsendings van al ons nuus en aktualiteitsprogramme is beskikbaar op potgooi.co.za. My naam is Susan Paxton, geniet die rest van jou middag.

0: In die nuus gelees deur Martlies Brink. Nog bergpasse weens sneeuneerslae gesluit. Vier wapens glo gevind wat tydens 'n skietery in Ryger Park gebruik is en minstens 13 sterf in 'n Oekraïense hommeltuigaanval in Rusland. Die getal bergpasse wat weens sneeu in die Oos-Kaap gesluit is, sê tot 5 gestyg. Dit sluit in die Barkley Pass op die R58, die Pennhoek Pas op die N6 en die Boesmanshoek Pas tussen Sterkstroom en Molteno. 'n Provinsiale streeks of verkeerswoordvoerder, Unati Benkose, sê verkeer word ook ontwrig op die Kwakwasnek Pas tussen Matatiel en Lesotho en die Loodsberg Pas op die N9 tussen Robert Sobukwe Dorp en Middelburg. Hy sê hulle gaan voort om ander bergpasse te monitor, maar motoriste word gevra om versigtig te wees omdat toestande baie vinnig kan verander. Die N3 tolkonsessie het intussen 'n beroep gedoen op motoriste in KwaZulu-Natal wat op pad huis toe is na die lang naweek om spoed te verminder en waar moontlik nie ander voertuie verby te steek nie. Die konsessie se bedryfshoof, Tanya Dugra, het motoriste ook aangeraai om noodvoorraad in hulle voertuie te hou. Dit sluit in warm klere, komperse, water, kos, selfoonlaaiers en flitse.
1: Inclement weather combined with increased traffic volumes and ongoing construction activities will impact traffic on the N3 toll route today, likely resulting in slow-moving traffic and delays.
0: Dit was Tanya Dugra van die N3 tolkonsessie. Johannesburg se nooddienste is op 'n gereedheidsgrondslag terwyl die koue front wat ontwrigtende sneeu in ander provinsies tot gevolg het, vandag in die stad aankom. Sneeu kan ook môre in Johannesburg en ander dele van Gauteng voorkom. 'N Woordvoerder van die nooddienste, Kagiso Pasha, sê daar is 'n gevaar van brande en rookinaseming omdat mense tydens ysige weer dikwels vure in hulle blyplekke aansteek om warm te bly. SAIK nuus het vertroulik verneem dat die polisie op vier wapens beslag gelê het wat in Vrydag aan se skietery in Ryger Park aan die Gautengse Oosrand gebruik is. Twee lede van die polisie se teenbende eenheid en twee vroue is in die voorval doodgeskiet. Die valke is tans op die moordtoneel terwyl die ondersoek voortduur. Die polisiebeamptes is doodgeskiet toe hulle op skote gereageer het en in 'n lokval gelei is. Die waarnemende nasionale polisiekommissaris, Puleng Dimpane, het vroeër bevestig dat bykomende beamptes ontplooi is om na die verdagtes te soek. Die Gautengse polisie het meer as 600 verdagtes die naweek in hegtenis geneem op verskeie aanklagte as deel van operasie Shanella 2. 150 van die verdagtes is in hegtenis geneem in verband met oortredings teen vroue en kinders, insluitend verkrachting. Die polisiewoordvoerder Nokolo Kweza sê, die ander verdagtes staan tereg op aanklagte van onder meer moord, gewapende roof, dronk bestuur en die besit van dwelms, terwyl verskeie ongedokumenteerde migrante ook in hegtenis geneem is. Die mynwerkersvakbond, die NEM, sê president Cyril Ramaphosa se goedkeuring van die Eskom herstruktureringstaakspan se verslag is nie in die openbare belang nie. Die fase 1 verslag beveel aan dat 'n onafhanklike transmissieoperateur afsonderlik van Eskom op die been gebring word. Volgens die presidentsie sal dit mededinging aanmoedig, meer beleggings lok en energiesekerheid verbeter. Die NEM se adjunkpresident, Olile Kware, sê die herstrukturering moenie werksverliese veroorsaak nie. Hy sê die vakbond het aan Ramaphosa geskryf, maar dat hy nog nie gereageer het nie. Owerhede in Rusland sê minstens 12 mense is dood en 39 beseer in 'n Oekraïense hommeltuigaanval op die stad Nizhnekamsk in die Tartarstan-streek. Volgens Russiese media is nywerhede sowel as burgerlike teikens in die aanval getref. Dit sluit volgens berigte 'n olieraffinaderie in. Gister is 6 mense volgens berigte ook dood in 'n Oekraïense hommeltuigaanval op die stad Belgorod. Oekraïne het die afgelope maande sy aanvalle op Russiese olieraffinaderye verskerp, wat brandstoftekorte in verskeie dele van Rusland tot gevolg gehad het. Ten slotte weer die hoofnuus om 1. Die getal bergpasse wat weens sneeu in die Oos-Kaap gesluit is, het tot 5 gestyg. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Linda Loubser en Maritjie van den Berg. Die volgende bulletin op RSG is die hoofstrekke om 2:00.
2: Landwyd en wêreldwyd, 'n 360 reis sonder grense, slegs op RSG.
0: O, kyk die video's van al daai sneeu neerslaa aanlyn en is ja, dit lyk my baie koud sterte in daai dele van die land, Oos-Kaap en dan ook daar in Gauteng waar daar koue voorlê. Ook ons kollegas daarso warm bly. Welkom by 360 op die maandag. Ek is terug. Nie 100% daar nie, maar so. Ons is daar. Dankie vir almal se wense van beterskap wat ek gekry het aanlyn met die verkoue. Dit's maar verkoue, dankbaar daarvoor. Maar ja, bly by ons in ons eerste uur op hierdie maandag, sluit ons aan by Ignatius. Lekker vakansiedag ook wat vir jou voorlê met Skrit en sy storie. Ons praat verder oor vleis met professor Philip Strydom. Hoe benader jy beste voor of verpakkingsdatums op vleis? Hoe maak jy ook byvoorbeeld as jy vleis koop by deli of iets soos dit, hulle sit nie altyd 'n beste voor datum op nie. Ek weet nie wie dit al agtergekom het. Ek kom hier by die huis en dink jy maar, tot hoe lank kan hierdie stukkie vleis nou in die yskas lê voordat ek dit moet gebruik? So ek stel voor dat mense maar vra ook voordat jy gaan. Ons het vandag in die wêreld van landbou Dr. Theo de Jager van SAAI en Dr. Dani Oordendaal van Veearts Netwerk, die nou ook op die Departement van Landbou se Bedryfskoördineringsraad. Die Nasionale Oeskattingskomitee sê die land se verwagte mielieoes is die grootste op rekord. Gedeeltes van die suidweselike streek in die Weskaap beleef hulle droogste Julie nog en beoordeling in Agri Expo se tweede Suid-Afrikaanse preserveerkampioenskap afgehandel. Ons gaan na 1973 en afsof na twee is dit netbal. Ursula Vlismus doen vir ons verslag en dan het ons jou antwoorde op of antwoorde vir jou vrae liewer oor katte en honde. Dit is 'n gratis sessie met ons gas, sy is Dr. Ingrid de Wet. Daai veearts beantwoord jou vrae. Jy kan maar so lank begin stuur op die SMS-lyn 45889, dis R50 per SMS en ons gaan dit vir haar dan stel 25 minute oor 2:00. Is 'n mond vol op hierdie maandag? Waar jy dit eintlik baie rustig moet vat. Ek is Martelies, saam met my produksieregisseur Ignatius. Hier is Wang Chung, everybody have fun tonight.

Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil in jou dorp kom kuier. Skryf voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.

0: Wang Chang, net hierna Ignatius.
1: Voel jy oorweldig deur stres en angs? Ontdek die krag van Prozen kapsules. Prozen kapsules is geformuleer om jou te help om kalm te bly in hierdie gejaagde lewe. Prozen kapsules laat jou ontspan en help jou om beter te fokus. Moenie toelaat dat stres en angs jou lewe beheer nie. Neem beheer terug met Prozen. Dit werk in net 30 minute. Beskikbaar by jou naaste apteek. Prozen kapsules, jou vernoot vir 'n kalm gemoed.
2: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil jou dorp se stories kom ontdek. Die straat met die interessante naam, die jaarlikse dorp tradisie en die storie agter daai boom.
3: Wys vir ons die kultuurdraers, smake en talente wat jou dorp uniek maak en die RSG en Verseker Kultuurkaravaan kom dalk binnekort by julle kuier.
2: Skryf jou dorp voor 14 Augustus 2026 in by kultuurkaravaan.co.za.
3: Moontlik gemaak deur Verseker die ATKV en Lekker Slaap.
2: Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
4: Hierdie maandag aand op Insune saam met my van Rico Lucas vra ons die vraag wat nie altyd in 'n vroue dagboodskap pas nie. Wanneer word beskerming beheer? Kry jong vroue en jong mans dieselfde vryheid? Verstaan verskillende generasies mekaar nog en watter liedjie sê dit wat ons soms nie self in woorde kan kry nie? Taal op straat, maandag aand op Insune net hier op die 1. Lekker jy.

0: In 11 Augustus se RSG kunskuier ek saam met die kunstenaar en animeerder Dick Grobler. Leer ken die 12-jarige akteur Gideon van Bouillon en vind uit wat te sien is by vanjaar se Stellenbosch Woordfees. RSG Kuns, elke dinsdag aand tussen 8 en 9 saam met my Christel Webjuber.
1: Jy luister na 360 op RSG.
2: Skirrit Ignatius van CNN se webblad.
3: Martelie, skirrit! Jou sak as die brandstof ingooi. Skirrit! Jou spaarvarkie vir die laaste paar sente. Skirrit! Jou voertuig om elke extra druppel brandstof in te kry. Daai laaste ingooi voor die prys om middernag styg. Dis die aanslag hier. Maar wat doen hulle daar in die land waar die brandstofprysverhoging veroorsaak het? Hulle skud het, of jy jou tank as half vol of half leeg sien, jy gaan na Half Moon, New York. Daar is 'n petrolstasie waar jy jou innerlike Reggie Philander kanaliseer en jy skud het vir afslag. Jy daads vir besparings van tot 20%. Vir 20% kan jy Tango of Two-Step, jy wys wat in jou steek. Dis glo deur sosiale media geïnspireer. Ek sal nou nie verbaas wees as 'n video van jou passies weer sy weg internet toe vind nie. Maar is jou afslag die 20% nie? Behoor jy bietjie beweeg jou daarom al beter te laat voel?
2: Ja, ek is seker jy moet een van 'n vrywaring vorm teken en dat hulle dit kan gebruik dalk, want as jy dit op, hulle word moes betaal in Amerika en Engeland en so vir TikTok. So die hoeveelheid kyke wat jy kry, kry geld. So dit werk, maar as hulle sê dans en krim, jy hoef nie so baie geld te betaal vir jou petrol nie, ek is in vir daai een. As jy dit wil lees, stuur gerus my e-pos, brink@rsg.co.za. Dalk het jy so 'n plan hier in Suid-Afrika. Hier is Benson Boone.

0: Benson Boone met Mystical Magical. En met die vroue wat gevier word, baie baie dankie vir die mooi boodskappe. Ek hoop jy het geniet, ek hoop jy het spesiaal gevoel gister en vandag, sommer heel naweek. Vandag se tema is droom groot of in Engels sky's the limit. Dit is vandag se opversoek tema, stuur gerus jou voorstel daarvoor en wat ons vir jong meisies moet leer. Droom groot, sky's the limit. 45889 is R50 per SMS.
1: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word. Onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehardde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaardtariewe geld.
0: Die RSG en Verseker Kultuurkarvaan wil jou dorp se mense ontmoet. Stel ons voor aan kultuurdraers, smake en talente wat jou dorp uniek maak. Clarence, Sutherland, Dulstroom, Paternoster, Graaf Renet, Groot Mariko, Kalinin, Belito, het jy al ingeskryf? Skryf voor 14 Augustus 2026 in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekke Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FTV.
2: Hierdie week takel ons twee onderwerpe in gesondheid op RSG. Die eerste is die afsluiting van die gesprek oor nageboorte depressie. Die tweede gesprek gaan oor die gebruik van anaboliese steroïde deur jongmans om spiere te bou, maar die gevolge kan manlike infertiliteit wees. Wat moet verkeerd loop met spermselle om die man onvrugbaar te maak? Kom luister Woensdag 11:30 na Gesondheid op RSG.
0: Twintig minute oor 1, net hierna vleis en hoe lank hy in die yskas kan bly en hoe jy moet kies. Die, jy weet, jy wil vleis hê wat so half, dis soos kaas. Mooi ryp is. So jy moet mooi kyk dat die datum. Maar ja, kom ons hoor wat is die prof se raad vir jou. Hier is Willem Botha op die noot van Swartskaap.

0: Dis Willem Botha met swart skaap hier op RSG en op daai noot kyk ons bietjie na vleis op Maandag met professor Philip Strydom. Fantastiese gesprekke mense gaan kyk gerus dis op Potgooi beskikbaar. Daar sal gepraat oor atipiese vleissnitte en hoe jy hulle moet gaar maak. Vandag professor wil ons bietjie hoor hoe benader jy die beste voor of verpakkingsdatums op vleis want dit kan moeilik raak en soos wat ek al genoem het ook baie van die delis en so sit nie daai datums op die pakkies nie. Dis nie soos die groot handelsmerke nie byvoorbeeld en hoe mens dan daai vleis moet hanteer by die huis. Professor Philip Strydom is 'n prof in vleiskunde by die departement veekundige wetenskappe aan Stellenbosch Universiteit. Baie welkom professor.
1: Baie dankie Matelies. Ja, so op die vakansiedag is lekker om met julle te praat. Ek wil onmiddellik ook sê,
0: ja.
1: Ek is ekskuus tog wat wie?
0: Nee, sê maar.
1: Ek is nie 'n microbioloog nie. Ek werk met vleis en daar's twee verskillende vakrigtinge. So ek het so 'n bietjie gaan aanklop by my kollega Pieter Pieter Gous. En hy sê hy dink ons kan maar aangaan met die en dan wil ek onmiddellik ook vir Rudyard Kipling aanhaal met sy gedig If don't look too good not talk too wise. Maar kom ons kyk. Kom ons kyk na ek wil dit opsom as dat dit die breë weg en die smal weg is en ek dink baie van ons gebruik maar die breë weg en ek sal maar so 'n bietjie praat oor die smaller weg. Is dit reg so?
0: Ja nee, die smaller weg is reg. Ons het net daai raad 'n bietjie nodig ook en ek het nogal gepraat van jou die naweek professor. Ek dink ons moet 'n paar video's opneem van hoe om daai vleisnitte te werk. Ons het gister terloops probeer om 'n heel skaapbout, nie 'n lamboutjie nie, 'n heel skaapbout oor die kole met vuur en albei kante gehard te maak. Baie lekker uitgekom, maar dit is 'n lang proses daai gewees moet ek sê. Maar professor praat met ons asseblief, hoe kyk ons eerstens na daai datums op die pakkies en dan yskas toe vrieskas toe vir hoe lank?
1: Ja. Goed, kom ons kyk nou maar ons herhaal dat van die goeders voor die hand liggend natuurlik baie weet dit of baie het dit al gesien. Kom ons kyk wat verskyn baie keer op die pakkie. Dit sal wel een van drie wees en ek gaan nou maar die Engelse name noem want dis ons verstaan dit nou. Dis packed a date en dan 'n sell by date en 'n use by date. En soms kom al drie voor in uitsonderlike gevalle, soms is daar net een en partykeer is daar meer as een, soos die sell by en die packed en so aan. En partykeer is daar niks soos wat jy nou gesê het in 'n deli en dan ek moet jou eerlik sê al lyk die deli vir my aantreklik en is alles mooi dan laat dit my hare so 'n bietjie rys omdat ek nie weet wanneer daai ding verpak is nie. So dit is vir my 'n bietjie 'n probleem daai. So ek glo dat ten minste een van daai goeders daar op moet wees. Nou ons weet sekerlik laat party van die winkels waar ons nou en ons weet watter winkels dit ook is baie meer strenger oor hoe hulle daai sell-by date opsit. En eerlikwaar het ek al gedink, "Joe, hierdie produk het kan nog nie verval het nie soos wat hy nou lyk in Swaan en dan al hulle hom reeds af bloot omdat hulle super veilig wil wees. Maar hoe word hierdie goed bepaal? Want elke produk word tog nou nie getoets en gesê goed, hy kry nou hierdie datum op nie. So dit word eintlik maar wetenskaplik bepaal deurdat hulle nou deur vorige ondervinding en vir die proewe en so aan kyk hulle na die produk eienskappe en ons praat dan nou hier van vleis. En vir die spesifieke produk praat ons van die pH en die wateraktiwiteit. So vleis is redelik konstant daar. So wateraktiwiteit beteken maar net hoeveel vog gaan is, natuurlik meer vog, korter lewe. Maar veral dan die tipe verpakking en die temperatuur waarteen die produk gewerk word. En daarmee werk hulle dan 'n formule uit en sê, "Goed, ons skat hierdie produk kan so lank op die rak gehou word." Soms is daar van die groot vleisaanlegte wat selfs hulle groot vakuumverpakte snitte wel gaan toets oor verskillende tye en mikrotellings neem in die ideaal uitwerk. Maar goed, ons praat nou nie van die Sparre en die Pick n Pay en die Woolworths nie. Hulle sal so 'n formule gebruik soos wat ek nou van gepraat het. Maar kom ons gaan nog 'n stap terug. Ons gaan kyk waar begin raklewe? Wat beïnvloed dit? Gee 'n bietjie konteks daar. Nou uit die aard van die saak is dit ons nou kontaminasie. Daar moet mikroorganismes op die vleis wees. En die lading daarvan gaan bepaal hoe goed die raklewe natuurlik is waar ons mee wegspring. So dis belangrik om te weet en meeste van die tyd weet ons dit nie, maar dit kom van die dier af van die wat na die karkas toe oordra, maak nie saak hoe jy slag nie, die werkers kan dit oordra, die werksoppervlakte waar daai snitte verder gesny word en die toerusting waarmee hulle werk en so aan. So dit moet alles baie goed skoon gehou word en die tegnieke van slag en daai goed het ek nou al gesien baie keer by uitvoerabattoirs is ongelooflik dat die aanvanklike telling van daai mikroorganismes is 'n geweldig laag. Dan die volgende ding is verpakking, want ons weet ons nou soos ons voorheen gepraat het, ons sien die vleis op die rak baie nou net hierdie normale plastiek film oor het. En normaalweg is daai dan het uit die kortste rak lewe, beide vir kleur sowel as vir mikroorganismes of dan rak leef, daai soort rak lewe. Gewoonlik hier by 3 tot 4 dae sal jy sien. En vakuum is as hy nou vakuum verpak word, dan is hy gewoonlik heelwat langer. Jy sal sien sy pack by date en teen die tyd dat hulle dan vir hom sê wanneer jy hom moet gebruik kan wees so 14 tot 21 dae selfs of dalk selfs langer. En die rede hoekom die vakuum dan beter doen as net die gewone film is omdat dit die suurstof uit die pakkie uithaal. En sekere en baie van die bederforganismes en ook die patogene, is dan nou net die wat jou siek maak en jou kan doodmaak. Hulle hou nie van 'n omgewing waar daar nie suurstof is nie. Dit is omtrent die tipe bakterieë. Maar dit is nie noodwendig vry daarvan nie. Ons moet dit net oppas. Dit is nie nou super veilig nie. Dit is nie gesteriliseerde produk nie. En die laaste verpakking is dan wat ek ook laas genoem het is die gemodifiseerde atmosfeerpakking of MAP. Waar hulle suurstof inpomp om die kleur langer en mooi te hou. Jy kry hom gewoonlik in so 'n diep bakkie. Nou in hierdie bakkies pomp hulle baie keer koolsuurgas ook in. En dit maak dat die mikroorganismes stadiger groei en dan ook die lewe rak lewe langer hou. En die volgende baie belangrike ding en dit is waar ons nou maar heelwat van die kere verkeerd gaan en selfs by die winkels ook en dis natuurlik die temperatuur en veral die temperatuur die fisiese temperatuur maar ook die hou van wat ons sê die koelketting. Hy moenie varieer nie en hy moenie op en hy moenie afgaan nie. En die koelketting kyk 'n bietjie as jy in die winkel ingaan by daai vleiskabinet, meeste van die tyd het hulle vir jou 'n metertjie wat sê hoe koud daai kabinet is. En ideaal moet hy by 1 tot 2 grade loop. Maksimum 4. As hy meer as dit is, dan moet jy maar vir die ou gaan sê, hoorie, jou kabinet loop nie reg nie. Want net om 'n idee te gee, as daai temperatuur opgaan van 1 na 5 grade toe, dan verdubbel die groei tempo van daai mikroorganisme. So hy word dubbel so vinnig gaan hy af. En as hy nou hier na 15 grade, soos wanneer hy dalk in jou kar is, dan is dit sommer 8 keer vinniger. Nou het jy hom daar geneem en alles was in orde gewees. Kyk sommer dat jy ook die produk miskien dieper in die yskas neem en nie die een wat hier voor lê nie. Hy het net beter koud gebly. En nou vat jy hom huis toe. En ek weet nie hoeveel van ons nie, maar ek hoop meeste sit hom darm in 'n koel sak. En dan sê die regulasie soort van op die voorskrifte sê eintlik vir jou jy moenie nou nie eers 'n koffie saam met iemand gaan drink nie. So 1 en 'n half uur maksimum, want die mikroorganismes hou nogal van hierdie volgende scenario. As die temperatuur laag is, dan gaan hy op en dan gaan hy weer af in jou yskas en so aan en so aan. En onder daai omstandighede snaaks genoeg, dan groei hulle nogal baie lekker. En nou gaan sit jy hom in jou yskas en jou yskas moet jy bietjie gaan kyk. Hy moet liefst onder 6 grade loop. So nou is dit al klaar 2 grade warmer as die een by die winkel. En natuurlik sal hy dan 'n bietjie vinniger afgaan. So jy moet hom opvries of jy moet hom redelik vinnig daar gebruik. Jy moet onthou al is hy nou by sy sell-by date nog steeds in jou yskas, dan is die omstandighede daar nie noodwendig goed nie. Maar ek kan nou nie vir jou spesifiek sê hoe lank jy hom kan hou nie. Selfs al het jy 'n vakuum sak daarso wat nou vir jou gesê het sy sell-by date is oor 14 dae. En jy het hom nou vroeg gekoop, amper wanneer hy verpak is en jy gaan sit hom nou in jou yskas, is dit ook nou sodat hy onder warmer toestande daar is. So dis al daai goedjies wat 'n mens 'n bietjie moet in ag neem. So ek gaan soek gewoonlik die pakkie as ek nou vakuum verpakte vleis koop op die rak waar die oudste verpakkingsdatum en dan weet ek hy het hopelik onder beter toestande daar gerus en dan het hy nou lekker verouder ook en so aan en dan koop ek daai soort pakkie. As jy dan so iets verder verwerk, dan geld die gewone, weet as jy verder so opsny of jy verpak jou maalvleis of wat ook al, dan weet ons maar nou die algemene reëls van maak seker jou snyborde skoon en jou messe en jou hande en al daai soort van goed. As dit 'n belangrike ding nogal verwerkte vleis soos maalvleis en swaan het ook 'n heelwat korter raklewe as 'n steak. Omdat hy reeds deur 'n masjien is, hy's deur reeds die baie meer deur mense hanteer ensovoorts, so hy is maar net meer gekontamineer. Die volgende ding is nou ook okay, nou hoe weet ek nou die produk is af? En dis 'n baie moeilike ene want ons kan nie eintlik op ons neus en ons oog staat maak om presies te wees nie. Natuurlik kan ons ruik, maar my ruik en jou ruik, ek ruik aan die vleis en my vrou ruik aan die vleis, dan sê ek al nie hy is af en sê sy nee, hy ruik, sy ruik niks nie of andersom. En jou oog is ook nie altyd ewe akkuraat nie. So daai is 'n moeilike ene, maar hier is 'n eenvoudige nog 'n interaktiewe beginsel kan ek maar sê. As jy sê nou maar daar's vakuum verpakte vleis wat heeltemal aanvaarbaar lyk en ruik as jy hom nou oopmaak. En jy kan hom nie eenvoudig dan net aanvaar dat hy microbiologies veilig gaan wees nie. Selfs al is daar min sigbare tekens dat hy nou af is, nê? En dan die omgekeerde kan ook waar wees as jy nou 'n steak het wat nou net 'n gewone klassiek film oor gehad het en daar was dit lyk asof hy nou al bietjie bakterieë verderf het, dan sê dit nie noodwendig dat hy nou vol patogene is nie. So dis vreeslik moeilik om daai middeweg te vind. Ek dink 'n mens moet maar net veilig hou by die raklewe, by die verkoop by datum en aan die verbruikdatum en sorg dat daai koelketting gehou word. Goed, ek dink jy het laas ook vir my gevra oor wat van gaar vleis en daar dink ek oortree klomp van ons nogal baie in want weer eens die reël sê ook party sê vir jou 3 tot 4 dae as jou yskas onder 4 grade loop, nou ek dink nie baie van ons nou loop onder 4 grade nie. En net so 24 uur in die yskas na 6 grade. Nou ek dink ons as ons nou Saterdag braai, dan eet ons hom baie keer hier teen Dinsdag. En mens moet net onthou gaar vleis is nie gesteriliseer nie. Al het jy hom nou gaar gemaak. Jy werk daarmee, jy sit hom in 'n bak wat nie noodwendig 100% skoon is nie. Jy mag hom dalk gesny het. Jy werk op oppervlaktes en hy wat nie noodwendig heeltemal steriel is nie. So hy het maar weer 'n mikroorganisme. En natuurlik die laaste ding is hulle sê mos vir jou ook onder hierdie regulasies hoe jy dit moet gaar maak om veilig te wees en ongelukkig daar stem ek nog glad nie met hulle saam nie want meeste van hulle sê jy moet die vleis bo 70 grade gaar maak en dan het ek alles wat ek mos nou voorheen gesê het is heeltemal werk nou maar daarteen want ons wil mos nou 'n sappiger en 'n lekkerder vleis hê. So maar dit is dit min of meer in 'n neat op is die smal weg. Ja, ek weet nie of ander vrae is.
0: Die smal weg, pragtig. Professor, ons tyd is ongelukkig te kort om nog vrae in te werk, maar ons gaan weer by jou kom aanklop om verder te gesels oor vleis en interessante vleissnitte en kookmetodes. Ons sê vir jou baie baie dankie. Kyk na daai datums op die pak, volg dit maar, soos hy gesê het, dit is belangrik. Professor, baie dankie.
1: Presies.
0: Professor Philip Strydom, professor in vleiskunde by die Departement vir Kundige Wetenskappe aan Stellenbosch Universiteit. Watershed volgende met Little Hero. Nou gaan ons aansluit by Lise Roberts in die wêreld van landbou.

Die klanke van Peter McCann met Do You Want To Make Love. Voor dit Little Hero van Watershed. Ek wacht nog vir jou voorstelle vir vandagse liedjie wat ek vir jou speel net na twee. Op versoek, Reach For The Stars, Ryk Vir Die Drome of Droom Groot en Ryk Vir Die Sterre, het ek genoem vir jou natuurlijk, is ook een van die maniere om daarna te kyk Sky's The Limit vir die jong meisies in die wereld om hulle te inspireer, om hulle drome te volg in die toekomst. Stuur gerus 45889 is R50 per SMS.

0: In dinsdagoggend se RSC Landbou, die Anatoliese herdershond veewagter projek is in 2005 begin om mens en roofdier konflik op plase te verminder. Hierdie projek plaas die kenmerkende honde by boere om hul klein vee teen roofdiere soos jagluiperds te beskerm. Ons gesels met Dion Selee van die Cheetah Outreach Trust. En as jy gewonder het hoe plant energie gemeet word en waarom dit nodig is, kom luister gerus wat Ad van Skalkwyk van World Focus Agri hieroor sê. Dit alles dinsdagoggend 5:25 in RSG Landbou.
1: Woensdagaand om 8:00 gesels ons oor skrywers en boeke. En in hierdie week se skrywers en boeke gesels ek met Anshin Konradi oor goeie kinder- en jeugfiksie. Jy kan ook luister na essay deur Martinus Versveld ter herdenking van sy geboortedag 115 jaar gelede. En oudergewoonte het Johan Meiburg vir jou interessante nuus uit die internasionale boekewereld. Skrywers en boeke, woensdagaande om 8:00.
2: Dis 'n maandag wat beteken dit is tyd vir In die wêreld van landbou. Ons sluit aan by Lise Roberts.
0: Goeiemiddag en in vandag se landbou nuus, landbouminister Willie Oukamp het verlede week bekend gemaak dat Dr. Theo de Jager van SAAI en Dr. Dani Odendaal van Veearts Netwerk op die departement van landbou se bedryfskoördineringsraad sal dien. Oukamp het tydens die Octavo Sien Back Enclosure Symposium in Pretoria gesê die raad se mandaat word ook uitgebrei, sodat groter klem op die praktiese uitrol van die nasionale back enclosure plan geplaas kan word. Dit volg na die regering se vroeëre besluit dat boere nou kan aansoek doen om self hul kuddes teen die siekte in te ent. Volgens rooi vleisbedryfsdienste is 17 miljoen back enclosure en stofdosisse tot dusver ingevoer, met 2,5 miljoen dosisse wat teen einde Julie deur die staat via 114 veeartspraktyke reg oor die land versprei is. Die Nasionale Oeskattingskomitee sê in sy jongste beraming dat die land se verwagte mielieoes nou op 17,363 miljoen ton staan. Dit is die grootste mielieoes op rekord en is bykans 640 000 ton meer as die 2025 oes. Die produksieskatting vir wit mielies is sowat 108 000 ton meer as die vorige skatting, terwyl die skatting vir geel mielies onveranderd gebly het. Die sojaboonoeskatting het ook onveranderd gebly sedert die vorige skatting en word op 'n rekordoes van 3,044 miljoen ton beraam. Die Suid-Afrikaanse Weerdiens rapporteer dat gedeeltes van die suidwestelike streek in die Wes-Kaap al droogste Julie nog beleef het. Kaapstad Internasionale Lughawe het in Julie slegs 14,4 mm reën gemeet, die laagste vir die maand in 68 jaar. Die Weerdiens waarskei dat die waarskynlikheid van 'n warmer as normale somer oor die provinsie sal toeneem, soos El Niño verder momentum kry. Die publiek word aangemoedig om water spaarsamig te gebruik. Die Suid-Afrikaanse Graan-Indigtingsdiens, SAGIS, het onlangs in Pretoria vergader vir sy algemene jaarvergadering. Buiten 'n positiewe verslag en ongekwalifiseerde audituitslag, het die diens ook sy nuwe leierskap aangewys. Dr. Erard Bredenan is as voorsitter van die raad verkies, met Zuvoyo Ngenyani wat die visievoorsitterstoel inneem. Ngenyani het tydens die vergadering gerapporteer dat aansienlike groei van 29% in graan- en oliesaadlewering die afgelope boekjaar aangeteken is. SAGIS se inspeksiedienste het ook audits by meer as 580 stoorpunte in die verslagtydperk voltooi. Die bekende veearts en akademikus professor Dietmar Holm is onlangs aangestel as die melkprodusente organisasie se hoof veearts. Professor Holm is aangestel om Melk SA se dieregesondheids- en welsynsprojek onder die MPO-vaandel te lei. Hy was vir etlike jare verbonde aan die Universiteit van Pretoria se onderste poort veeartsenykunde fakulteit, waar hy 'n lektor in melkkudde gesondheid was. Hy het aan Plaas Media gesê sy eerste prioriteit is om die back and closure situasie in die melkbedryf te bestuur en seker te maak dat suiwel uitvoere kan normaliseer. En die beoordeling in Agri Expo se tweede Suid-Afrikaanse preserveerkampioenskap het op Woensdag 29 Julie by Eensgesind buite Durbanville plaasgevind. 'N Rekordgetal van 700 gepreserveerde produkte van 85 vervaardigers het vir die beoordeling ingeskryf. Die inskrywings is deur 'n paneel van 61 beoordelaars in meer as 100 klasse beoordeel. Volgens die hoofbestuurder van Agri Expo, Bruiten Milford, bevestig die rekordinskrywings dat gevestigde en opkomende vervaardigers graag hul produkte teen die hoogste standaarde wil meet. Die beoordelaars het van konfyte en marmelades tot pickles, pesto en olywe geproe. Die wenners sal op 27 Augustus tydens 'n glansgeleentheid aangekondig word. En dit is dan vanmiddag se landbou nuus.
2: Baie dankie Lise Roberts, dit is dan elke maandag die tyd in die wêreld van landbou.

0: Ashton Wheeler, vat die lang pad. Ons wag ook vir nog vrae van jou vir jou kat of hond. Of oor jou kat of hond. Vra maar of jou kat of hond ook vra, ek is sekerlik interessante antwoorde. Waar ons te veearts 25 minute oor 2 wat gratis daai vraag vir jou beantwoord. Stuur gerus jou vraag na 45889, dit kos jou R1.50.
1: As dan een manier is om jou kop lekker vinnig aan die gang te kry, dan is dit met op en wakker se geheime liedjie. Ek gaan vir jou leidraad gee oor die titel en het is Vrywillige Vangnet. Goed, ons het baie raaiskote gekry, alles oor Catch Something in a Star.
2: Rap Me In Your Arms Again, dier Nora McRow.
3: Oei, dit is Bon Jovi, so I'll Be There For You.
4: Give me one more chance, girl.
5: Op en wakker, weeksoggende van 7 tot 9 op RSG, oor waar jou radio is.
6: Maandag aan 10 Augustus om 20:07 is dit weer tyd vir opskit. Ons maats kan naderskuif vir 'n storie oor 'n towerkussie.

0: In die tweede nuus hooftrekke gelees deur Martlies Brink. Die Gautengse departement van onderwijs sê meer as 500.000 aansoeke is reeds ontvang sedert die aanlyn aansoeke om aanstaande jaar se graad 1 en graad 8 leerlinge in skole te plaas verlede week geopen is. Die LER Lebogang Mayile sê die toelatingsbestuurplan word versterk om te verseker dat leerlinge geplaas word volgens die beskikbare plekke in skole. Die Vrystaatse Departement van Samewerkende Regering en Tradisionele Sake het inwoners en motoriste gemaan om uiters versigtig te wees te midde van gure weer in dele van die provinsie. Sneeu, reën en ys op die paaie maak bestuurstoestande moeilik en gevaarlik. Paaie wat geraak word sluit die R702 naby de Wetstorp, die N3 naby Harry Smith en die N6 tussen Reddersburg en Smithfield in. In die Ooskaap het die getal bergpasse wat weens sneeu gesluit is tot 5 gestyg. Dit sluit in die Barkley Pas op die R58, die Pennhoek Pas op die N6 en die Boesmanshoek Pas tussen Sterkstroom en Molteno. 'N provinsiale verkeerswoordvoerder, Unati Benkosi sê, verkeer word ook ontwrig op die Kwakwasnek Pas tussen Matatel en Lesotho en die Loodsberg Pas op die N9 tussen Robertsbukwe Dorp en Middelburg. Hy sê hulle gaan voort om ander bergpasse te monitor, maar motoriste word gevra om versigtig te wees omdat toestande baie vinnig kan verander. En SAIK nuus het vertroulik verneem dat die polisie op vuurwapens beslag gelê het wat in Vrydag aand se skietery in Reiger Park aan die Gautengse Oosrand gebruik is. 2 lede van die polisie se teenbende eenheid en 2 vroue is in die voorval doodgeskiet. Die valke is tans op die moordtoneel terwyl die ondersoek voortduur. Die polisiebeamptes is doodgeskiet toe hulle op skote gereageer het en in 'n lokval gelei is. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG volg om 3:00.
1: Landwyd en wêreldwyd, 'n 360 reis sonder grense, slegs op RSG.

0: Don't worry.
1: Ja, dis Tony Desai met sy weergawe van Happy hier op RSG. Dis die tweede uur van RSG se 360. Ek hoop jy luister lekker saam met ons hier op 100 tot 104 FM. En volgende is dit netbal, net hierna, bly by ons.
2: Maandagaande was nog altyd oor musiek op RSG. Dis ek en jy en die beste van absoluut enigiets om 9:15. Jy bepaal die speelhuis en laat aan keier na 10.
3: Kan jy asseblief vir my die straight speel?
4: Give me all your loving van ZZ Top.
5: It's all coming back to me now van Meatloaf.
2: Dis neer ons al kompas, in tune met Franrico Lucas en chill aan die einde van die aand. Maandag aande op RSG tussen 6 en 12 saam met my Etienne Driek. Moet dit nie misloop nie.

0: In Musiekbonbons van 13 Augustus is daar koorwerke uit Handel se Theodora, asook Luigini se Egiptiese balletsuite. Musiekbonbons op 13 Augustus om 20:09 die aand en herhaling Dinsdagoggend om 4:00.
1: Soos beloof, dit is tyd vir netbal. Ons sluit aan by Ursula Vlismus met die verslag, die halfeindstryd wedstryde in vanjaar se senior afdeling A van die nasionale netbalkampioenskappe vind vanmiddag plaas in Kaapstad by Hoërskool Stellenberg.
2: Middag Martelies, onoorwonne en bo aan die punteleer is 'n posisie wat die senior A-span van Tshwane hard voorgesoek het sedert die begin van die SPAR nasionale netbalkampioenskappe verlede donderdag. Die span se harde werk het vrugte afgewerp met die Pretoriahaners wat vanmiddag om 3:30 die verdedigende kampioene Johannesburg in die eerste semifinaal sal aandurf. Tshwane kaptein Zanay Bodenstein vertel meer oor wat sy glo haar span tot dusver die deurslag gee.
3: Ek dink ons het baie ervare spelers in ons span wat 'n groot positief is vir ons hierdie jaar. Almal het al iewers gespeel en alhoewel ons almal nog nie saam as 'n span gespeel het nie, is daar baie kombinasies wat ons omgespeel het. So dit was lekker en maklik om net in te slaat en te begin speel. So ja, ons het regtig 'n lekker toernooi. So ver ons nog nie een verloor nie en ons hoop ons kan ons aanhou.
2: Die Pretoriahaners het op Vrouedag hul bure van die Goudstad die stryd aangesê met Tshwane wat met 53-46 geseëvier het. Bodenstein verduidelik hoe haar span voel oor die oorwinning.
3: Dit is baie lekker. Nee, dit is regtig baie lekker. Nee, alle is ons grootste kompetisie as dit kom by ons tuisgronde, want ons altyd so baie supporters van alle kante af. So, nou is ons hier in 'n vreemde wêreld, hulle sê ons nie een van ons het regtig die voordeel van toeskouers nie, maar ja, ons span is baie trots op hoe ons perform het.
2: Dit was Tshwane kaptein Zanay Bodenstein. Johannesburg speler Bopelo Mofokeng sê haar span het wel agtergekom waar hulle gefouteer het teen Tshwane.
4: I feel like we executed well the instruction that we took from our coach where she said we just need to start playing our own game and we saw that as we started to close the lead. Unfortunately it happened too late. But something we'll work on.
2: Dit was Johannesburg speler Bopelo Mofokeng. In die tweede halfeindstryd om 5:00 vanmiddag sal Kaapstad en Mangaung veg vir 'n plek in Dinsdag se finaal. Ek is Ursula Vlismus vir RSG Sport.
1: Baie baie dankie aan Ursula Vlismus vir daardie verslag. Dit is tyd vir jou keuse van musiek op versoek die tyd van die dag en ek het vir jou gevra droom groot, sky's the limit vir jong meisies om vir hulle ook te leer om groot te droom vir die toekoms. Baie dankie vir die voorstelle op die SMS-lyn. Dit is by 45889 R50 per SMS waar jy saam kan gesels. Just My Imagination van die Cranberries. I'm Dreaming of a White Christmas. Dit is ook 'n interessante voorstel. Dankie Andre Victor vir daai een. Hy sê baie mooi verduideliking daarvoor ook. Dan I Have a Dream van Abba, Jana van Pretoria. Baie dankie ook daarvoor, Jana. Lyk om terug te wees. Louise Lombard van Westenaria het vir die Sally een gevra. Kom ons beweeg na die volgende blad. Ook Antoinette Skooman, Nol Skooman het gevra vir Dream a Little Dream of Me. Droom groot, Leandrie Martin het Willem van Durban versoek. Die Everly Brothers, So All I Have to Do is Dream. Dan The Sky's the Limit van Jason Derulo het Marius van Bloemfontein versoek. En 'n laaste een, Ryk na die Sterre van Bless Bridges, ook Louise wat daai voorstel gemaak het. Helen van Greyten het gesê Fame van Irene Cara, Shine on You Crazy Diamond van Pink Floyd, wat ons nou die dag gespeel het. She's Got Diamonds on the Soles of Her Shoes, Simon Garfunkel. Ja, dit is mos iemand anders wat dit gesing het. Dit is, ek gaan nou daaraan dink. Jy kan ek nou in die oomblik nie daaraan dink nie, nê? Jo, Paul Simon, dankie, maar dit was nie hulle saam gewees nie. So dit was Paul Simon mos op sy eie gewees daai met Ladysmith Black Mambazo, maar baie lekker liedjie. Ek het 'n boodskap gekry van Daniel en ek dink dit pas perfek by

Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil in jou dorp kom kuier. Skryf voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.

Katy Perry met Raw vir daai droom groot vandag. En RSG het loops ook 'n vakante pos vir 'n produksiespesialiste verkope wat in die Wes-Kaap gebaseer sal wees. Die suksesvolle kandidaat sal verantwoordelik wees om die inkomste en markaandeel te laat groei deur die verkope van radioadvertensies, borgskappe en dienste van lineêre, audio en digitale platforms in die radioverkope afdeling. Indien jy belangstel en aan die nodige vereistes voldoen, stuur jou aansoek voor Woensdag 12 Augustus hierdie jaar 2026 in. Aansoeke is op ons SIK loopbaanportaal. Vir meer inligting en om aansoek te doen, besoek sabc.co.za. Jy klik op Careers en dan op die Vacancy Portal.

0: Dit is die klanke van Keith Urban met Pink, One Too Many. Voor het Demi Limoe, daai gevoel, bly by ons amper tyd om jou vraag te beantwoord vir jou troeteldiere.
1: Baie mediese fondslede is ontnugter met hulle mediese fondse. Die premie styg baie vinniger as enige ander inflasiekoers, maar die voordele neem nie tot dieselfde mate toe nie. Wat beteken dat private gesondheidsorg al hoe duurder raak? Is dit enigszins die moeite werd om aan 'n mediese fonds te behoort? En kan hierdie toename in prysstygings so ongebreideld voortduur? Hoe werk 'n mediese fonds in Suid-Afrika? En hoe behoort dit te werk? Wat het verkeerd geloop? En kan dit reggestel word? Kom luister donderdag aan net na 8:00 na 'n dokumentêr wat ek saamgestel het oor die mediese fondsbedryf, wat verkeerd geloop het en hoe dit reggestel kan word.
2: In Woensdag 12 Augustus se aflewering van Musiek sonder Grense kan jy inskakel vir 'n pragtige verskeidenheid wêreldmusiek. Ek speel vir jou onder meer musiek deur Jero, Barbra Streisand en 'n interessante snit getiteld Cat Certo, spesiaal gekomponeer vir 'n kat met die naam Nora. Moenie die week se aflewering van Musiek sonder Grense misloop nie. Dis Woensdag aand om 20:09 saam met my Veronique van Heiningen.

As jy wonder en wag met jou dorp se inskrywing vir die RSG en verseker kultuurkaravaan het hierdie kat in die sterk beet. Die sluitingsdatum vir inskrywings in hierdie Vrydag is hierdie Vrydag 14 Augustus. So onthou, jy moet gaan inskryf. Dit is op kultuurkaravaan.co.za. Iemand stel vir my vanoggend voor, stel jou voor in die toekoms hulle doen dit weer en dan kan almal met hulle karavane saam gaan reis na die verskillende dorpe toe. Kan jy jou nou daai saak voorstel en indink. So ek dink iets vir die toekoms, maar onthou dis RSG en verseker wat die land ekstra kleur wil gee met hierdie pragtige veldtog wat in September begin, maar ons wag vir jou nominasies. Jy self kan ook bedank word op mooi maniere vir jou nominasie en ons soek daai kultuurdraers in jou gemeenskappe, smake en talente en die RSG en verseker kultuurkaravaan kuier dalk binnenkort in jou dorp. Dis kultuurkaravaan.co.za. Inskrywing soos ek gesê het sluit 14 Augustus om 5:00 die middag gaan skryf nou in, nomineer vinnig. Is moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FTV.

0: Dit is Crocodile Harris natuurlik met Give Me the Good News hier op RSG. Ons het goeie nuus want ons het 'n veearts wat jou vrae beantwoord en baie dankie vir die boodskappe wat deurgekom het. Ons welkom saam met ons Dr. Ingrid de Wet. Sy is werksaam by die Cottage Vet in Gordons Bay en ons kyk na katte en honde en jou vrae vandag. Baie welkom dokter.
1: Baie dankie.
0: Dankie dat jy weer eens so vinnig mense se vrae beantwoord. Ons spring dadelik weg want ons wil soveel as moontlik inpas. Ons Chow Chow van 15 jaar, ons het groot geraak met Chow Chows, ons is baie lief vir Chow Chows. 15 jaar oud, hulle gaan rol in die perrepoef, help asseblief, kort hy iets. En ek moet nou net sê, as jy nou nie weet hoe like a Chow Chow nie, as hy nou daar gaan rol met al die hare van hom, dan is dit nogal 'n rowwe saak, denk ek, om skoon te maak, dokter.
1: Absoluut. dit is 'n normale gedrag vir hulle om dit te doen. Ek weet nie hoekom nie, maar dit is so lekker vir hond om in stront te gaan rol en so te ruik. So jy hoef niks daaroor te bekommer nie, maar dit kan soos jy sê moeilik wees om hulle skoon te maak. En vooral in die winter, so ek sal voorstel dat jy 'n goeie droë shampoo kry, wat jy gaga, dit maak so skuim en jy kan dit oral by ons 'n lyfie vryf en dit help net om gaga hulle skoon te maak na die tyd.
0: O, jy nou baie sterkte, maar dit is normaal soos hy sê, inentings asseblief vir katte.
1: So belangrik, so ons begin met klein kaartjies as hulle tussen 8 en 9 weke oud is en hulle kry inentings teen sniffels en dan sal ek ook aanbeveel dat 'n mens die kat leukemie virus inenting kry. En dan moet daai inentings herhaal word 'n maand later, so as hulle so 12-13 weke oud is en dan sit ons ook die hondsdolheid inenting by. En dan, baie belangrik, na daai eerste kaartjie inentings, dink mense, dis nou klaar vir 'n kat en jy hoef nooit weer die arts toe te gaan nie, maar eintlik moet hulle jaarliks by ons uitkom, sodat ons die inentings kan opdateer en ook net seker maak dat hulle lekker gesond is.
0: Is 'n hond se jare so dat jy het een mensjaar en dis gelykstaande aan 7 hondejare. Bestaan dit en is daar so iets in katjare?
1: Ja, so min of meer en die rede hoekom ons dit sê is omdat hulle net vinniger verouder as wat ons doen. Ek sal sê die ratio vir katte is seker 1 tot 5 daar rond, want hulle lewe baie langer as die gemiddelde hond. Maar ons sê dit omdat mense dink oor my hond is eintlik net 7 jaar oud, maar eintlik is hulle soortgelyk aan 'n 50-jarige ouer persoon. En dit help net om te dink ook oor hulle gesondheid. So as ons sê nou maar by 40 uitkom, moet ons ewe skielik baie meer by die dokter uitkom vir jaarlikse besoeke en bloeddruk en cholesterol en daai tipe goeders. En dieselfde met ons hondjies en katjies. So as hulle in die senior fase ingaan van 7 jaar oud, is dit baie belangrik dat hulle elke jaar by ons uitkom, dat ons aan die haartjie kan luister, bloedtoetse doen, tandjies kyk en na al daai siektes wat kan begin inkom as hulle ouer word. En ook dit, omdat hulle so vinnig kan verouder en dat hulle simptome weggesteek word, is daai jaarlikse besoeke baie belangrik.
0: Help ons asseblief weer eens met hierdie een. Die hond piepie elke nag in die huis. Hy word uitgeneem laat aand, vroeg oggend, maar iewers deur die nag piepie hy. Wat kan ek doen, sê Juanita?
1: Ek voel baie dieselfde daai persoon. Ek sukkel met een van my eie honde ook. Eerstens, as 'n hond of 'n kat in die huis piepie en dit is 'n nuwe gedrag, is dit baie belangrik om eers 'n draai te maak by jou veearts. Daar's baie keer een of ander mediese probleem wat dit veroorsaak, of 'n blaasinfeksie, of 'n siekte soos nierversaking of suikersiekte wat veroorsaak dat hulle net meer piepie en kan net nie dit hou deur die aand nie, of soms is dit pyn en artritis as hulle ouer word en demensie in ouer diere. So al daai tipe goeters kan 'n rol speel. So baie belangrik, moenie kwaad word vir die dier nie. Vat hulle eerder veearts en toe en ek beloof jou in die meerderheid van gevalle kry ons ietsie wat ons iets kan aan doen. So dit sal my eerste voorstel wees. En dan soms, as al daai goeters uitgeskakel is, is dit maar net 'n geleerde gedrag en dan is dit meer 'n omgewings management ding wat ons moet doen. En die eerste stap is om alles ordentlik skoon te maak. En nou met my eie hond waar ek so gesukkel het, het ek 'n produk gekry met die naam Simple Solutions en jy spuit dit op die pipiekolle, veral op die beddens en die komberse en dit vat daai reuk heeltemal weg. So maak seker alles is ordentlik skoon en dan soms moet jy ook net 'n wekker stel in die middel van die nag dat jy hulle weer uitneem, maar bespreek eers alles met jou veearts.
0: Ons Jack Russell is op medikasie vir stuiptrekkings, maar word steeds elke 2 of 3 maande, of hulle het dan nou daai stuiptrekkings elke 2 of 3 maande, is dit normaal?
1: Ja, so dit kan normaal wees. As dit net een keer elke 2 of 3 maande is, is dit nog steeds wat ons hom onder beheer. Maar as dit meer raak of as hulle meer as een stuiptrekking het in sê maar 24 uur, is dit nie normaal nie. En dan is dit ook goed om dit met jou veearts te bespreek, want daar's verskeie medikasies wat beskikbaar is en soms het ons epileptiese pasiënte meer as een medikasie nodig. So dis die moeite werd om daaroor te gaan praat vir daai spesifieke diertjie. Ek weet ook op die oomblik is daar 'n tekort aan die medikasie wat ons gewoonlik gebruik, so ons moet alternatiewe gebruik en soms is dit nie 100% die regte medikasie vir daai dier nie, maar daar's ander opsies. So ja, ek dink dit is altyd goed om net weer 'n draai te maak dat 'n mens kan kyk na die oplossings.
0: Hoekom trek honde hulle komberse in die nag uit hulle slaapplek? Nagte by ons is koud, vra die na.
1: Ek dink hulle is net soos ons, hulle draai bietjie en hulle rol om en dan val die kombers letterlik af. Dis 'n frustrasie in ons huis met ons 3 honde, dan word ons heeltyd wakker om hulle toe te maak. So mens kan vir hulle 'n baadjie aantrek dat hulle warmer slaap of selfs as hulle klein is, meer van daai igloo tipe huisies kry waar hulle in die huisie kan klim en dan as hulle beweeg en van posisie verander, is hulle nog steeds lekker knus.
0: 'n Laaste een van ons kant af vir vandag. Ons hoor dit ook gereeld, maar nou nie van die feit dat mense se hande ook lek nie. Ons beaver Yorkie bly lek aan sy bolip, sy voorpote en ons hande. Ek hoor hom snags ook lek en sluk. Wat kan dit wees?
1: So dit kan 'n aanduiding van allergie wees. Sommige honde sal krap en ander sal lek. So dit is dalk 'n waarskuwingsteken dat hulle onderliggende allergie het en dan ook pyn. Ek het al klomp honde gehad wat eintlik 'n geknypte senuwee in die nek gehad het en dan kry hulle soos 'n naalde en spelde gevoel in hulle pote en dan lek hulle aanhoudend daaraan. So moenie net dink dit is 'n gewoonte nie. Gaan kyk eerder en vind die onderliggende oorsaak daarvan.
0: Ons sê vir jou baie baie dankie vir die antwoorde op hierdie vrae en dit is Dr. Ingrid de Wet wat met ons gepraat het vandag en sy is werksaam by die Cottage Vet in Gordons Bay. Hoop jy kan 'n bietjie rus verder vandag dokter.
1: Dankie en lekker dag verder vir julle ook.
0: Ons maak weer so in die toekoms.
2: Of dit nou 'n KMVA verwysing is, 'n probleem met 'n werktuigkundige, 'n onregverdige swartlysing of 'n onbestrede egskeiding. Clientel Legal bied professionele regsdienste aan alle Suid-Afrikaners. Ons planne is bekostigbaar. Ons dek siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Ons landwyse regspanne staan 24 uur per dag gereed om jou te ondersteun. Daarby sluit alle planne 'n borgvoordeel van tot R5000 in. Sluit vandag nog aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientel General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn, standaardtariewe geld.
3: Met Celsius is Sure Things kry jy gratis gewaarborgde extras. Sluit aan of gradeer op na die Huawei Nova 15 Max vanaf slegs R519 per maand vir 36 maande op 'n Elevate OnePlus plan en kry 'n gratis stel Huawei FreeBuds SE in-oor oorfone. Besoek 'n Celsius winkel of gemaak vandag nog 'n draai by celsius.co.za. Die aanbod is geldig tot 10 Augustus. Niks behoort jou te keer om gewaarborgde extras met Celsius se Sure Things te kry nie. Bepalings en voorwaardes geld. Switch to see Celsius.
0: Het jy geweet, in Bali, Indonesië, is Naipe 'n Hindu Nuwejaarsvakansiedag wat geheel en al as 'n dag van stilte deurgebring word. Geen ligte word aangeskakel nie, geen vure word aangesteek nie, niemand werk nie en reis op die eiland is streng verbode.

Dis Nadia Lou met die langpad op RSG. As jy op die langpad is, asseblief wees versigtig en luister na die nuus met daar waar daar sneeu val en gaan val die bergpasse, asseblief wees versigtig. Sterkte by die koue. Totsiens. Sien jou weer môre vir 360. Groete van my kant Martlies, ook namens Ignatius.

0: Dean Bali vertel dinsdagmiddag om 1:00 in 360 vir Johan dat sy ouers beide in die Suid-Afrikaanse polisiediens was.
1: Was altyd groot pret, ek onthou, as ek nou maar ook stout was, het my ma altyd die polisbakkie agter my aangestuur as ek die kar sou steel. En dan trek hulle my af, dan sê hulle, Dean, jou ma het gesê, jy moet huis toe gaan.
0: Steven Trotsky braai in België, ergens oor see, kuier ons by hom in McLean. Vroue soek geld en mans soek 'n sekere voorkoms in 'n vrou. Stem jy saam, ja of nee? Gesels saam. En in afstof is Apple se mede-stichter Steve Wozniak in 1950 gebore.
2: Beleef jou omgewing 360 met Matelies.
3: Hierdie Truck Month is dit Ranger mense wat kies. Kies jou Ranger, soos die Ranger XL Double Cab. Kies jou aanbod, vanaf slegs $6,799 per maand, met 'n 10% deposito, wanneer dit deur Ford Credit gefinansier word. 'N Gemagtigde finansiële dienste en geregistreerde kredietverskaffer. En met ons Ford Family Promise het jy toegang tot ons 60-minuut sneldiens. Prima minus 4,95%. Reswaarde van 40% betaalbaar oor 72 maande. Besoek vandag nog jou naaste Ford handelaar. BNV Geld.
4: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientel Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeksplanne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientel Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5,000 in. En ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientel Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientel General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaardtariewe geld.
5: RSG bied aan Agterplaas deur Charles Heffouri.

0: Sal dit my binne kom.
1: Kom in, Sunny.
0: Jou kyklets? Ag, ek voel nie lekker nie.
1: Is al 11:00 en jy is nog in die bed.
0: Ek gaan nooit ooit weer opstaan nie.
1: Ag, jy moet nie so praat, die klets.
0: Ek is klaar met die lewe.
1: Kan ek maar die gordyn optrek?
0: Nee. Ek wil die helder lig van die dag nie sien nie.
1: Hoe voel jy alweer die Shakespeare dinge van jou?
0: Ek voel erger as een van Shakespeare se karakters.
1: Jy hormoonpilletjies gedrink.
0: Ag man, nou was die hormoonpille in Shakespeare se tyd nie.
1: Miskien het hulle dit nie nodig gehad nie, klets.
0: Sani, spot jy nou met my?
1: Nee, maar Pietertjie het my een keer vertel, jong seuns het destyds die vrouens se rolle in Shakespeare se goed gespeel.
0: Geen seun kan 'n vrou se pyn verstaan nie.
1: Ai, klets, wat pla vir oggend?
0: Gaan blikkies het vir my gejok. Die man is sterfend.
1: Wanneer het hy dit nou vir jou vertel?
0: Gisterand. Toe ek vir hom gemmerkoekies vat.
1: Is dit wat die dokters vir hom gesê het?
0: Jy het self by Pieter gehoor, die man hoes bloed, man.
1: Miskien moet jy by die dokters gaan praat. Uitvind wat regtig fout is met hom.
0: Ek het heel nag hier gelê en chunk. Soos Ophelia.
1: Nee, nie weet jy ook van Ophelia nie.
0: Man, wat weet jy van haar?
1: Nee, nou, jy laas daai audisie stukkie vir my uit Hamlet gedoen het, het ek so 'n bietjie oor haar gaan oplees. Ek dink jy is beter gepas vir die rol van Hamlet se ma, Gertrude. Sy's nou meer jou kaliber.
0: My loopbaan as aktrise lê ook aan skerwe.
1: En nog niks van daai sewende land kompetisie gehoor nie.
0: Nee. En ek sal dit seker ook nie weet nie. There's a willow grows aslant a brook that shows his hoard leaves in the glassy stream. There with fantastic garlands did she come.
1: Man, gaan nie help jy lê hier en besorg jouself nie.
0: My treurmare gaan nie oor myself nie.
1: Blikkies het jou nodig, klets.
0: Wat hy so vir jou gesê?
1: Nee, maar miskien moet jy erken jy het gevoelens vir hom.
0: Hy sê my uitlag. Hoe weet jy ek het gevoelens vir hom?
1: Die man dink net jy's lastig. Maar as jy vertel hoe jy regtig oor hom voel. Mense is nooit te oud of te naby aan die dood vir liefde nie.
0: Ek is nie so oud as wat ek lyk nie.
1: Nee, jy lyk glad nie oud, die buurvrou.
0: Ja. Jy's reg. Ek kan nie hier lê en myself betjank nie. Blikkies het my nodig. Ek sal die dokter gaan sien en uitvind wat met hom aangaan. Wat ook al kom. Ek moet sterk staan.
1: Amen. Dit klink mos nou baie beter.
0: Ek is nie Ophelia nie. Ek's klets vermeling van Wessies.

0: Dankie dat jy my parkie toe gebring het, Loukie. Kyk die mooi hond daar saam met sy baas. Onthou jy die polisie hond wat ek destyds gehad het, Lou?
1: Ja, Blikkies het hom by die honde eenheid geërf.
0: Net so. Hy is geskiet tydens 'n ry daar in Hielbrow by die Chelsea Hotel. Die veearts het gesê hy gaan dit nie maak nie. Ek dag en nag langs daai dier gelê en slaap. En een oggend toe staan hy net op.
2: Die wat oom hom van toe af Lazarus genoem het.
0: Hy was alles behalwe 'n Lazarus daarna. Stout.
1: Maar wanneer is hy toe oorlede?
0: Kort voor ek my klets ingetrek het.
1: Wat het gemaak dat oom in 'n buitekamer opgeëindig het?
0: Dit is 'n lang storie. Na ek weg is by die polisie, het ek my pakket in 'n skoonmaakbesigheid gedruk met die hoop dat ek daarom nog iets sal kan maak vir my ou dag. En toe ek weer sien, vou alles.
1: Oom kry daarom nog oom se pensioen?
0: Net genoeg om kop oor water te hou. Maar ek sal dit ook nie veel langer nodig hê nie. Die dokter het sê ek moet terug hospitaal toe. Hulle gaan my van daar deursien. So, wat sê die Nicolaiti?
1: Gemaak of hy van niks weet nie.
0: Was jy al by Moelman se nachtklub?
1: Ja, ek was. Undercover.
0: Was Rachel daar?
1: Nie die aand wat ek daar was nie. Maar die barlady het gesê sy dans wel party aande. Ek is van plan om weer te gaan.
0: Hoeveel meisiekinders se lewens verwoes die tang.
1: Dit help nie ons bas die klub net oor die meisies hier oom. Moelman het groter eisters in die vuur, dwelms en diefstal, en dis hoekom ons hom al 'n geruime tyd dophou. Ek wil hom lank wegsit.
0: Ja, in die tussentyd maak Moelman soos hy wil.
1: En nie vir lank nie. Gerugte is dat hy besig is met 'n groot deal.
0: Was jy alweer daar by ou Frans aan?
1: Nee, maar ek het gehoor hy is nou 'n permanente customer by Geel se Gat. Seker met die geld wat hy uit die selfone gemaak het.
0: Ja, blyk sy die geld vir sy vrou en kinders gee, idioot.
1: Ek begin verstaan hoekom oom Konradies wil help.
0: Ek hou net nie daarvan om te sien mense maak dieselfde foute as wat ek gemaak het nie. 'N Mens gesin is 'n kosbare ding. Maar dan kan jy ook net help as daar gehelp wil word.
1: Ons sal hulle help, oom. Moenie worry nie.

0: Waar gaan we jou gesig aan, Pieter?
1: Ek was in 'n fight by die skool.
0: Met wie?
1: Nico.
0: Ag, jy wil toch laat ek sien.
1: Ag, dis net 'n blou oog, maatje Lex.
0: Oor wat het julle beklei?
1: Nico het deeltjie my opgesteek.
0: Wat wil hy dit doen?
1: Nee, hy probeer my terugkry oor hy dink ek het hom by die polisie te gaan aangee. Ek het hom in deeltjie lekker bygekom, maar toe kom breekie onies ons op en nou is ek in die moeilikheid.
0: Hoeveel keer moet ek vir jou sê, bly weg van Nico?
1: Hulle het met my skoor gesoek, ma.
0: Dan loop jy weg. Is kos in die microwave.
1: Waarin is ma nou op pad?
0: Ek ga help die kostent.
1: Ma help armes terwyl ons net so arm is.
0: Want dis my manier van tiende gee.
1: Het ma al gehoor van die job?
0: Nee, hulle het my nog nie gebel nie.
1: Maar is ons daarom oké met die rent?
0: Ja, hou nou op worry daaroor.
1: Rachel beantwoord steeds my WhatsApps nie.
0: Ek weet jy hoekom jy aanhou nie. Geen my handsak aan. Sit die ijsblokkie op die oog. Ek sien weer terug. En onthou om jou huiswerk te doen.
1: Ja, ek sien jou kind nie, dammit.

0: Loukie. Loukie, voor jy ry.
1: Ek's haastig, mevrou Vermeulen.
0: Het jy kies die uitstapje geniet?
1: Ja, ek moet ry, ek is laat.
0: Hoekom nou?
1: Wat wil mevrou weet?
0: Ag, maar los die mevrou in om my klets, asseblief.
1: Wat wil jy hê, antie klets?
0: Ek wil niks hê nie. Ek wil net 'n woordjie wissel.
1: As dit oor Rachel en Moelman gaan, ek het...
0: Dit gaan oor blikkies, man. Het hy jou toe vertel?
1: Van wat?
0: Dat hy besig is om...
1: Dat hy wat?
0: Dat hy besig is om dood te gaan. Ja, ek was vanoggend by sy dokter. Ek het hom geswat om my die waarheid te vertel. Loukie, hulle kon nie die kanker van blikkies se longe sny nie. En hulle het hom hoogstens 'n maand gegee.
1: Hy het gesê hy moet terug aan hospitaal toe.
0: Ek verstaan jy nou hoekom ek wil hy.
1: Dit is seker hoekom hy vir my die brief vir sy seun gegee het.
0: Hy het vir jou brief gegee? Om wat mee te maak?
1: Vir sy seun te gaan gee. Hulle praat mos nie.
0: Ja. Sekere afskeidsbrief van sy seun.
1: Antie moet maar 'n oog oor hom blikkies hou.
0: Dat is presies wat ek gaan doen, Loukie.
1: Maar ek moet nou ry, Antie Klets.
0: Wag. Ek het net een gunsie om te vra.
1: En wat is dit?
0: Ag man, moet op die verder potter met die ding van Frans Konradie en sy dogter wat weggeloop het. Nie toe. Asseblief, Loukie.
1: Maar hy het my gevra om betrokke te raak, Antie Klets.
0: Ja, maar weet jy, sê net vir hom, dit gaan goed met hulle.
1: Ek gaan nie vir hom blikkies jok nie.
0: Hy het nie die stresse ook nodig nie, Loukie. As jy iets van Rachel hoor, ag kom vertel my eerder.
1: As ek haar uit Moorman se kloue gaan kry,

0: Ja, jy sê jy het nog niks van Rachel gehoor nie.
1: Sy antwoord my WhatsApps nie, ook nie as ek bel nie, oom.
0: Hy klong het jou daarom lekker blauw oog gegeen.
1: Toen maar oom blikjes, ek het hulle ook lekker gebol.
0: Klink asof Nico dit nou in het vir jou.
1: Ek sien bang vir hom nie.
0: Waar is jou ma?
1: By kostent gaan help.
0: Gee die pomp by daar aan, Pieter.
1: Die een, oom. Is oom oké?
0: Ja.
1: Moet oom nie hier die dokter gaan sien nie?
0: Ek gaan morgenoggend terug hospitaal toe.
1: Gaan hulle weer opereer, oom?
0: Ek's anderkans opereer.
1: Nee, maar hoe meen oom nou?
0: Luister, Pieterkie, die klein TV daar moet jy maar vir jou vat. En al die boeken moet jou maak om al. Verder is hy nie veel nie.
1: Is oom nou serious?
0: Ja, miskien kan jy vir Klets vraag om hom op te koppel aan haar satellite dish. Dan kan jy in jou ma lekker channels kyk.
1: Sien slaaf oomblikkies. Yes, dis die laks, papi.
0: Nou toe, jy moet gaan. Jou ma is seker al terug.
1: Kan ek die TV nou maar nou vat, oom?
0: Ja, is joune.
2: Wie gaat? Kan ek maar binnenkom?
0: Tegen die tijd hoef jy nie te vraag nie, Klets.
2: So, maak jylle twekies hier binnen?
1: Check, auntie, oom blikkies het sy TV vir my gegee.
2: Die man is nog nie dood en jylle stroop hem al klaar.
0: Los nou, Klets. Ek het vir die kind gegee.
1: Dankie, oom. Ek loop maar. Bye, auntie.
2: Ja, bye. So, die testament ook opgestel.
0: Spoed jy nou, Klets?
2: Wat maak jy as jy weer terugkom?
0: Ek kyk anyway nooit TV nie. Ek lees mos.
2: Hy gaan het nie aan my satellite disconnect nie.
0: Jy betaal anyway daarvoor, Klets.
2: Blikkies, Loukie het my vertel van jou seuns brief.
0: Het jy weer gaan uitvis?
2: Ek het hom net raak geloop toe hy ry.
0: Ja, dit glo ek.
2: Hoe is jou bors?
0: Ek het deeltijd die pompie nodig. Ja,
2: en dan rook jy ook nog?
0: Ek gaan nie beter word nie, Klets.
2: Toe nou maar, ek het begin om my vrede te maak.
0: Het sal gaaf wees as jy morgen kan saamgaan hospitaal toe.
2: Hoe lang beplan hulle om jou daar te hou?
0: Tot die einde toe, Klets.
2: Waar woon jou seun?
0: Moet nie begin nie, Klets.
2: Jy gaan vrede met hom maak voor jy vertrek, Vliegnout. Ek het baie lang daaroor gedink en jy is nie 'n lafaardie. Die laaste ding wat jy gaan doen voor jy kobaai sê, is om hom te sien.
0: Jy weet dan self, hy wil my nie sê nie.
2: Hierdie keer is het anders.
0: As jy hom kan oortuig, sal ek jou innig dankbaar wees.
2: Het los het net vir my. En ons nog iets. Ek mis het seker al lang al vir jou gesê het. Maar ek is seker ook maar nie te laf word.
0: Wat wil jy vir my sê, Klets?
2: Ek gaat ek wil net... Ek wil net vir jou sê... dat ek jou vreselik gaan mis as jy nie meer hier is nie. En, so moeilik soos het vir my is om te aanvaar het jy nie gezond geword nie, so moeilik is het vir my om die volgende vir jou te sê. Luister jy.
0: Sê wat jy wil sê, Klets.
2: Ek dink ek was nog altyd in die geheim so bietjie verlief op jou. Nie dat jy dit sou agterkom nie, maar ek is.
0: Ai, Klets, in een ander leeftijd zou ik jou nou omhels het en sommer een vet soen gegeet.
2: Ach, doen dit net verdomd, plieg nou.
3: Agterplaas word in Kaapstad opgevoer onder leiding van Joni Combrink met technische verzorging deur Cassie Lauwers.

0: In die 3 uur nuus. Meer as 500.000 aanlyn aansoeke is in Gauteng vir graad 1 en 8 vir volgende jaar ontvang. Sneeu veroorsaak groot ontwrigtings in verskeie dele van die land. En nuwe maatreëls in die DRK is ingestel om Ebola-uitbrekings te bekamp. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Die Gautengse departement van onderwys sê meer as 500.000 aansoeke is reeds ontvang sedert die aanlyn aansoeke om aanstaande jaar se graad 1 en 8 leerlinge in skole te plaas verlede week geopen het. Die LER Lebogang Maile sê die toelatingsbestuurplan word versterk om te verseker dat leerlinge geplaas word volgens die beskikbare plekke in skole. Hy sê dit verskuif die fokus van die aantal aansoeke wat ontvang is na die aantal leerlinge wat suksesvol in skole geplaas is en watter ingrypings nodig is om plek te kry vir leerlinge wat nog nie geplaas is nie. Die Vrystaatse Departement van Samewerkende Regering en Tradisionele Sake het inwoners en motoriste gemaan om uiters versigtig te wees te midde van gure weer in dele van die provinsie. Sneeu, reën en ys op die paaie maak bestuurstoestande moeilik en gevaarlik. Paaie wat geraak word sluit die R702 naby De Wetsdorp, die N3 naby Harry Smit en die N6 tussen Reddersburg en Smithfield in. Die departement het ook 'n beroep gedoen op inwoners om kinders, bejaardes en mense wat siek is binnenshuis te hou. Die departement sê die provinsiale rampbestuursentrum, munisipaliteite, verkeersowerhede en nooddienste monitor die situasie. Die getal bergpasse wat weens sneeu in die Oos-Kaap gesluit is, het tot 5 gestyg. Dit sluit in die Baklipas op die R58, die Pennoekpas op die N6 en die Boesmanshoekpas tussen Sterkstroom en Multino. 'n Provinsiale verkeerswoordvoerder, Unati Binkose, sê verkeer word ook ontwrig op die Tchatchasnekpas tussen Matatiele en Lesotho en die Loodsbergpas op die N9 tussen Robertsebukwedorp en Middelburg. Hy sê hulle gaan voort om ander passe te monitor, maar motoriste word gevra om versigtig te wees, omdat toestande baie vinnig kan verander. In die Wes-Kaap het 'n paar dapper gesinne die ysige temperature en sterk wind op die Swartbergpas naby Oudtshoorn in die Klein Karoo getrotseer om die sneeu te sien. Die berg is sedert gistermiddag met 'n spierwit sneeukleed bedek. Die pas is vir verkeer gesluit, maar 'n paar voertuie het dit reggekry om deur te gaan voordat verkeersbeamptes die pad geblokkeer het. Quentin Deacon het sy huis in Mosselbaai in die vroeë oggendure verlaat om sy dogter die geleentheid te gee om vir die eerste keer sneeu te sien.
1: Vanoggend het ons 4 uur opgestaan, moeilik met die kinders, maar ons was baie passievol om hier te kom om die sneeu te sien en ons het gladjies van. En hier sneeu dit nou en dit is 'n ondervinding wat ek vind ek sou wel raai.
0: Dit was Quentin Deacon van Mosselbaai. Die Gautengse polisie het meer as 600 verdagtes die naweek in hegtenis geneem op verskeie aanklagte as deel van operasie Chanella 2. 150 van die verdagtes is in hegtenis geneem in verband met oortredings teen vroue en kinders, insluitend verkrachting. Die polisiewoordvoerder, Kokolo Kweza, sê die ander verdagtes staan tereg op aanklagte van onder meer moord, gewapende roof, dronkbestuur en die besit van dwelms, terwyl verskeie ongedokumenteerde migrante ook in hegtenis geneem is. Die Demokratiese Republiek die Kongo het nuwe maatreëls aangekondig om die verspreiding van Ebola te beperk. Die landse gesondheidsminister sê alle bote onderweg op die Kongo-rivier na die hoofstad Kinshasa moet nou by die kontrolepunt aandoen sodat passasiers getoets kan word vir die virus. Verlede week is 'n boot met 200 passasiers teruggehou nadat 'n passasier met Ebola-simptome dood is. 7 ander met soortgelyke simptome het negatief getoets. Die Ebola-uitbreking het sedert Mei reeds die lewens van 1800 mense geëis, terwyl meer as 4000 gevalle aangemeld is. Ten slotte weer die hoofnuus. Die Gautengse Departement van Onderwys sê meer as 500.000 aansoeke is reeds ontvang, sedert die aanlyn aansoeke om aanstaande jaar se graad 1 en 8 leerlinge in skole te plaas verlede week geopen het. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG volg om 4:00.

0: Ons begin met 'n vars week se spitstyd kuiertjies. Goeiemiddag, baie welkom van my kant af Willem Pelser. Kuier saam jou weksmiddag tussen 3 en 6. Alhoewel as jy een van die gelukkiges is wat nog lang naweek kan hou, fantasties. Karen, hallo.
1: Goeiemiddag Willem, hoe gaan dit?
0: Nie so lekker soos met jou nie. Baie geluk met jou verjaarsdag.
1: Baie dankie.
0: Ja, hoe voel het om 26 te wees?
1: Yes, like man, dis lekker.
0: Maar baie dankie vir die versnapperinge wat jy aangebring het.
1: Dit is net my plesier.
0: Soos Tolla destijds gesê het, ons het lekker gekoek en tee in die bos.
1: Ja, ons het so ietsie soet nodig.
0: Hoor jy nou, maar ek het nou die hele tyd gewonder waar 'n liedjie is wat ek vir jou kan speel.
1: Ja.
0: Maar jy moet nou baie mooi luister, is baie diep woorde.
1: Ja.
0: Maar jy moet ook nou in gedagte hou, dit is nie maklik om verjaardag liedjies spesifiek vir hun Karen in die hande te kry.
1: Goed.
0: So, jy moet net bietjie jou verbeelding inspan.
1: Ek sal.
0: Maak jy hard gedink oor hierdie ene. Is jy gereed?
1: Ek weet nie wat om te verwag nie.
0: Net vir jou.

0: Ek hoop dit is gepas in jou lewe.
1: Jy het my dag gemaak, hoor.
0: Goed. Kyk, as jy jou ore toedruk en jou geheue verbeelding gebruik, dan kan dit werk.
1: Man, jy slim hoor. Baie dankie.
0: Lekker middag vir jou verder.
1: Ach, Willem, baie dankie.
0: Is jy reeds die naweek bederf of gaan jy vanaand bederf word?
1: Nee, ek bederf my altyd, hoor. Of dit verjaarsdag is nie, maar as dit verjaarsdag is, dan... Hy is net die eerste.
0: Ja, baie welkom weer eens by Spitstyd, jou middaghuisterry program hier op RSG, saam met Willem in die span en ons regisseur Karla McKenzie gaan ook nou in die ateljee wees en gesels ons bietjie oor die insetsels wat voorlê. Kom ons maak eers musiek. Hierdie is Billy Joel.

0: En so begin ons hierdie maandagmiddag hier in Spitstyd die musiek van Billy Joel, Moving Out, ook bekend as Anthony's Song. Weer eens welkom van my kant af, Willem Pelser, kuier saam jou tot so skuins voor 6. Vroeger ook die stem gehoor van ons verjaardag meisie Karen Augusta. Sy is hier met die nuus en die verkeersverslag, ook 'n weervoorspelling later. Etienne is hier met die sport, dis net na 4 en weer net na 5. Geen sake nuus egter nie, dit is 'n vakansiedag, so Henko wat so 'n bietjie uitspan. Ons het wel vir jou 'n geldsaake program skuins na die 6 uur nuus en weervoorspelling. En ons regisseur is ook hier so Karla McKenzie. Hallo.
1: Hallo Willem, en jy wat luister vandag?
0: Is dit koud genoeg vir jou?
1: Ja, dit is nie te koud nie, dit is een lekker koud vandag.
0: So jy sê die ergste hitte is gebreek?
1: Ja.
0: Goed, wel, hou vas jou matras, want môre gaan jy ding sien.
1: Ek hoor so ja, en ek sien so.
0: Gautengse koudste dag word vir môre voorspel, so ons sal sien.

0: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil in jou dorp kom kuier. Skryf voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
1: Ek is 5 maande, hierdie is die tweede van 5 maande.
2: Ja, dis 5, ja.
1: My bankrekening weet dit ook. So, daar's nog 'n lang pad om te gaan en daar's baie ding wat nog kan gebeur in feit of later. So daar's kans vir jou om jou aan te sluit by daardie voorlopers op 086002084 en dis ons inbelnommer wanneer ons die lyne oopmaak oor so 'n uur en 'n half van nou af. Ook die verrassingspakkie bietjie later.
2: Ja, vandag 41 jaar gelede haal 'n ikoniese album die nommer 1 posisie in die VSA. Dit is 'n album deur 'n Kanadese kunstenaar en dit was ook die eerste keer dat 'n album binne Kanadese grense 1 miljoen kopieë verkoop. So ons geluister na een van hierdie treffers in die verrassingspakkie vandag.
1: Dan, maandag beteken ook woordwip saam met afrikaans.com is waar jy die geleentheid kry om vir ons jou gunsteling Afrikaanse woord of frase in te stuur en waar iemand aan die einde van die maand R5000 kontant gaan wen deur net te stem vir hulle gunsteling woord. Maar ons sal nou daarby uitkom. Kom ons begin eers met vat dit vorentoe en ons eerste deelnemer vir die week is Lorika Rauch.

0: Die nostalgie uit 1990, haar teenstander is, nog 'n swaargewig in die Suid-Afrikaanse musiekbedryf. Swaargewig bedoel ek nou heeltemal figuurlik hier natuurlik, want letterlik is hy beslis dit nie. Sonja Harold, Harlekin in 1979, wie vat ons vorentoe? Dit gaan wreed wees hierdie week met Suid-Afrikaanse vroue wat aan die beurt kom. Is dit Lorika Raag, is dit Sonja Harold, 45889 R50 per boodskap. Ons sal nou kyk na die SMS'e wat ingestuur is. En Carla, jy's so halfuur weer hier so ver woordwip.
1: Dis reg, ja.
0: Goed dan.
2: Onthou om vanaf 4 Augustus elke dinsdag aand by Kompas in te skakel vir ons matriekeksamen hersienreeks in samewerking met die skole ondersteuningsentrum. Met 'n spesiale boodskap van 'n bekende en 2025 se toppresteerders wat hulle beste wenke kom deel, is hierdie beslis ons grootste en lekkerste hersienreeks nog. Tussen 7:30 en 8:00 in jou gunsteling jeugprogram.
0: Afrikaans is so lekker so spookasem, pannekoek en ouma onder die kombers. Ons taal is vol kleur, humor en hart. Kom vier Afrikaans saam en ons deel dan onder mekaar ons gunsteling Afrikaanse woorde, uitdrukkings of sê goed. So stuur dit na hierdie SMS nommer 45889 of stuur 'n WhatsApp stemnota na 076-536-6961. Elke maandagmiddag hier in Spitstyd gesels ons oor die inskrywings, waar dit vandaan kom, wat dit beteken, en so ontdek ons histories wat ons taal laat voortleef. Is Woordwip hier in Spitstyd elke maandag net op RSG. Met trots aan jou gebring deur Afrikaans.com. Jou tuiste vir alles oor Afrikaans. SMS'e is R1.50 elk.
3: Voel jy oorweldig deur stres en angs? Ontdek die krag van Prozen kapsules. Prozen kapsules is geformuleer om jou te help om kalm te bly in hierdie gejaagde lewe. Prozen kapsules laat jou ontspan en help jou om beter te fokus. Moenie toelaat dat stres en angs jou lewe beheer nie. Neem beheer terug met Prozen. Dit werk in net 30 minute. Beskikbaar by jou naaste apteek. Prozen kapsules, jou vernoot vir 'n kalm gemoed.
4: Met ons laaste gesprek het die regering ook nou al vir ons 'n stukkie grond gegee. Dit is 'n absolute fantastiese ding dat ons hierdie kinders van die strate kan afkry en vir hulle 'n ordentlike blyplekkie gee en ordentlike opvoeding. Ek wil net ook weer eens vir Willem sê baie baie dankie en die luisteraars vir die laaste donasies wat ons gekry het. Dit het ons baie gehelp en ons waardeer dit uit die diepte van ons hart uit. My ma wat nou 78 is, na 50 jaar kom haar droom uiteindelik waar. Kan nie vir julle verduidelik hoe dankbaar ons is aan RSG Help vir alles wat hulle vir ons gedoen het sover.
5: As jy betrokke is by 'n welsynsorganisasie en jy jou storie wil vertel, stuur 'n e-pos aan info@willempelser.co.za. RSG Help, dinsdagmiddag om 5:20.
6: Vier warm Afrikaanse radio landwyd op 100 tot 104 FM.

0: 20 minute oor 3, dis Melissa Jane hier in Spitstyd en gly. Goeie genigtig, hierdie is 'n taai stryd. In vanmiddag se vat dit vorentoe. Ek het niks minder as dit verwag nie. Ek dink is hierdie dalk een van die taaiste twee stryde wat ons gehad het nog in hierdie insetsel, maar as jy nou Lorika Raug aan die een kant het en in die ander hoek het jy vir Sonja Herold, dan wat verwag jy? Antoinette Skooman in Riebeek Stad sê Lorika Raug, Ans van Kreeusdorp sê Sonja Herold, beslis Lorika vir my, sê Rosemary en George, Gerrit Fabricius hou van Sonja, Helene Moller in Goodwood sê Sonja Herold, ook Marius in Wiegard Park, Lorika asseblief, sy is die beste, sê Christine in Bloemfontein, moeilik om te kies, maar gaan vir Sonja, sê Ina in die Weskus, Harlekin sê Hetty en Nel Spruit, dan ook boodskappe gekry van Elise en Swazereneke wat hou van die Arlekin likkie goedere vrek, sê Rensha, hoe moet mens kies, ek gaan maar vir Sonja. Lorika Raag sê, Cecile in Wildrow Park, ek gaan vir die nostalgie, sê Lulu in Reebok, ek hou van die Arlekin, sê die Jordaans in Burgersdorp. Lorika sê Elsa in Kempton, ook Lorika, Ronel Havenga in Kempton. En dit is verseker Lorika sê Jana in Pretoria, maar daar is nog baie SMS wat ingekom het, ons moet deur hulle werk. Dan sal ons nou miskien kan sien wie is ons voorloper.
1: Hoe bereik is Suid-Afrikaanse wyn ikoonstatus wêreldwyd? Die ikoon, die Merlot Rubicon, besoek die reine wynheid. Kellermeester en bestuurende direkteur Wim Trieter, verkope en bemarkingsbestuurder Deidre Taylor en die skrywer van Merlot Beyond the Rubicon, Emil Joubert, bespreek die geskiedenis en impak van 8 generasies op die plaas so ver terug as 1756. Ons hoor ook wat aan 'n Mark van der Merwe se gunsteling wyne is.
2: Ek woon in die mooiste plek, Franshoek, met die mooiste wynplase en groot bederfrestaurante.
1: Die Reine Wynheid is beskikbaar op www.rsg.co.za, die RSG app, SABC Plus, YouTube en Spotify.
3: Peregrine Capital bied aan Bruinebane se reis na 100. Op pad na 100 begin jy met 1. 10. 50, 99.
4: Brian Abana, sy 100ste toets.
3: Jy bereik 101 besluit op 'n slag. So het Peregrine Capital oor 28 jaar 1 miljoen rand in 100 miljoen omskep. Peregrine Capital, belê in prestasie. Jy gemagtig FTV. Vorige ombringste is nie aanduiding van toekomstige ombringste nie. Wees in wees geld.
5: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met koue hande en voete, geswelde voete en enkels, of bene wat pyn as jy stap, verswakte bloedsirkulasie kan die oorsaak wees. Manna Blood Circulation Support kan help om bloedsirkulasie te verbeter sonder enige neeweffekte. Manna Blood Circulation Support is beskikbaar by Clicks, Dischem, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
6: Baie mediese fondslede is ontnugter met hulle mediese fondse. Die premie styg baie vinniger as enige ander inflasiekoers, maar die voordele neem nie tot dieselfde mate toe nie. Wat beteken dat private gesondheidsorg al hoe duurder raak? Is dit enigszins die moeite werd om aan 'n mediese fonds te behoort? En kan hierdie toename in prysstygings so ongebreideld voortduur? Hoe werk 'n mediese fonds in Suid-Afrika? En hoe behoort dit te werk? Wat het verkeerd geloop? En kan dit reggestel word? Kom luister donderdag aan, net na 8:00, na 'n dokumentêr wat ek saamgestel het oor die mediese fondsbedryf, wat verkeerd geloop het en hoe dit reggestel kan word.
7: Jy luister na Spitstyd op RSG.

Percy Sutherland Brothers in Quiver, Arms of Mary. Karen is nou terug in die ateljee met die nuushooftrekker. Daar is ook 'n verkeersverslag wat sy saambring. Hierdie is Kaan Morby. Neem ons tot by 04:30.

0: Dis musiek van Karen Morby hier op RSG, The Colors and the Shapes. So Karen, sou jy gaan vir hierdie ene?
1: Doe jy nog vir my, man?
0: Die nostalgie.
2: O ja, ja, ja, dis my keuse.
0: Dis ook een van my gunstlinge van Norica.
2: Ja.
0: Of
2: baie goeie indruk.
0: En sy is van jou wereld, nee?
2: Ja, van Nigel. Ek is van Springs, van basis van Nigel gewees, ja, oorspronkelijk.
0: Ah, jy sien, so alles. Maar ja. Ons moet kyk wat sê die SMS'e. Dit is Tia wat sê Sonja Herald. En Jolien in Hartenbos hou van Lorica. Anita in Vryburg sê Sonja. Adele in die Overberg sê Lorica. Ek gaan maar vir Sonja, sê Marie Wolf in Montgomery Park. Beslis Lorica, sê Anise in Klerksdorp. Ook Lorita in Hubertina. Ek gaan vir Sonja, sê Eileen Potgieter uit die Koue Newcastle. Dis een. Dit is letterlik een enkele SMS.
2: Ja.
0: Wat hierdie twee van mekaar skyn. Die een wat ons vorentoe vat is... Ja! Maar, dit was een naalwijdstrijd gewees. Dit kon enige kant gegaan het.
3: In die 330 nuus aftrekke, Gauteng sal 35 miljard rand moet bestee om 200 nuwe skole te bou om die groeiende kapasiteitskrisis in die provinsie te takel. 'N bekende bendeleier is in hegtenis geneem in verband met Vrydag aand se skietery in Reigerpark, waarin 2 polisiebeamptes en 2 vroue dood is. En motoriste is gevra om weg te bly van die Swartbergpas, nadat dit gister gesluit is na swaar sneeu neerslaa. Dit is die einde van die hooftrekke, 'n volledige bulletin op RSG is om 4 uur.
4: RSG verkeer.
3: En ek begin in Gauteng vanmiddag, in Hammanskraal op die N1 Suidwaarts, daar 'n botsing, dit is suid van Hammanskraal. In Midrand op die N1 Suidwaarts, stilstaande voertuig by Ellendelweg. KwaZulu-Natal, daar is 'n reën oor dele van Durban. Op die N3 suidwaarts, 'n botsing by Hilton Lane. Die van Reningspas op die N3 is daar 'n swaar voertuig botsing. Ook op die N3 suidwaarts, 'n swaar voertuig botsing by Nottingham Road. In die Weskaap op die N1 uitwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Platte Kloofweg. Vir enige verkeersprobleme in jou area, jy kan dit gerus na ons SMS nommer toestuur 45889. Dit sal jou R1.50 kos om dit te doen. Begin asseblief met die woord verkeer, saam met jou volledige boodskap.
4: RSG verkeer, jou daaglikse baggids.
0: Ek herinner jou aan ons weeklikse woordespeletjie woord WIP. Elke maandagmiddag in samenwerking met Afrikaans.com. En Carla sal nou saam met my in die atelier wees. Dan praat ons bykie oor splinter nuwe ronde en nog 'n kans vir jou om R5000 te wen. Kom ons maak eers nog musiek hier in Spitstyd. Hierdie is Adam.

0: Dis Will Lindley en Holding the Line hier in Spitstyd ook geluister na Adam, dis al wat ek het. RSG het 'n vakante pos vir 'n produkspesialis in verkope en jy sal gebaseer wees in die Wes-Kaap. Die suksesvolle kandidaat sal verantwoordelik wees om die inkomste en markaandeel te laat groei deur die verkope van radioadvertensies, borgskappe en dienste van lineêre, audio en digitale platforms in die radioverkope afdeling. Indien jy belangstel en jy dink jy voldoen aan die nodige vereistes, dan kan jy jou aansoek instuur, maar jy moet dit doen voor Woensdag 12 Augustus, oormôre, so nie meer baie tyd nie. En jy doen dit deur hierdie webwerf te besoek sabc.co.za. Hierdie goed moet gebeur deur die SAIK se loopbaanportaal en dit is op sabc.co.za. Jy klik dan op careers en dan op vacancy portal. En dit is nou vir RSG se vakante pos as 'n produkspesialis in die verkope afdeling.
1: Geagte John Doe. Verskoon asseblief die generiese naam wat ek u toedig.
2: Lek jou lippe af vir kortom tussen 2 vure uit die pen van Pieter van Wyk op Dinsdag aand 11 Augustus om 10 voor 10.
1: Ek wil graag verslag doen oor die lot wat my en ander soos ek te beurt geval het. Toe ons besluit het om by u mag aan te sluit om die land te dien.
2: Die voorleser is Dien Bali, bygestaan deur Kyle Farmer van Alexanderbaai met 'n aansluitingsgedig.
3: Op 'n skemeraan vind jy hom teen die grondpad na Kannaland.
2: Onthou kortom, Dinsdag aand 11 Augustus om 10 voor 10 op RSG.
4: Ek sien by Zelda, plaaslike en wêreldwye speler, na die wedstryd. Hoe voel jy?
5: Gemaklik. F&B Private gee my met een maandelikse fooi toegang tot plaaslike en wêreldwye advies en oplossings van internasionale transaksies deur my F&B Global rekening en kredietkaart tot strukturering van buitelandse beleggings. Dis super eenvoudig.
4: Ha, en dis hoe mens wêreldwyd wen.
6: Skakel oor na F&B Private. F&B, hulp vir ander alles. F&B, 'n afdeling van First Rand Bank op Pad, gemagtigde FDV en kredietverskaffer PSN Feesgeld.
7: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil jou dorp se mense kom ontmoet. Die kunstenaar wat die dorp kleur gee, die sportheld wat almal super trots maak en die vrywilliger wat altyd eerste daar is.
8: Wys vir ons die kultuurdraers, smake en talente wat jou dorp uniek maak. En die RSG en Verseker Kultuurkaravaan kom dalk binnekort by jou en jou mense kuier.
7: Skryf jou dorp voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
9: Donderdag aand op RSG se Hoorhoor reis ons terug na die musiek van twee onvergeetlike Suid-Afrikaanse stemme. Saam met my Jacques Arend luister ons na die klanke van Billy Forrest en Barbara Rey met geliefde treffers soos Tiny Bubbles,
10: Tiny Bubble,
9: I Don't Wanna Play House,
11: I Don't Wanna Play House,
9: Funny Face,
12: Funny Face, I Love You,
9: Silver Threads and Golden Needles. Julle meer. Onthou ons hoor afspraak donderdag aand 13 Augustus om 8:30 saam met my Jacques Arend net hier op RSG van die Baai.
13: Jy luister na Spitstyd. Saam met Willem.
0: Is nou 18 minute voor 4 kompetisietyd.
14: Deel jou gunsteling Afrikaanse woord, uitdrukking of sê ding op Woordwil. Met trots aan jou gebring deur Afrikaans.com. Jou tuiste vir alles oor Afrikaans.
0: Ja, elke maandagmiddag hier in Spitstyd saam met ons regisseur Carla, welkom terug.
15: Dankie Willem.
0: En dit is nou waar ons jou aanmoedig om ons te help en Afrikaans.com te help om Afrikaans bietjie in te kleer. Met jou gunsteling Afrikaanse woorde, sê goed, frases, iets wat jy nou nie in 'n tipiese woordeboek sal kry nie. 'N woord wat my nou bygeval het is, ons, toe ek jonk was, het ons die woord dodge gebruik. Jy moet nie daar gaan guai koop nie, is bietjie dodge.
15: Ja.
0: Jy moet nie daar 'n sigaret gaan koop nie, is nie lekker nie, like bietjie is nie 'n goeie biert of wat ook al nie. Nou, vandag se kinders, het ek gehoor praat van sas.
15: Ja.
0: Kijk, wat dodge is nou kort vir dodgy, dis dodgy. Vandag se kinders praat van sus, is kort vir suspicious.
15: Ja, of die situasie is baie suspect.
0: Ja, so ons gaan praat van dodge vandag, hulle gaan dink jy praat van 'n kar of 'n ding. Jy moet vandag sê sus. So dis die tipe goed waarna ons op soek is. Ons wil kultuurgrense, generasiegrense, streeksgrense wil ons kruis en dwars gaan ondersoek met jou hulp. So stuur jou gunsteling Afrikaanse woord, frase, sê ding wat jy nou nie tipies in 'n woordeboek sal kry nie na 45889. Dis R1.50 per SMS of 'n stemnota.
15: Die stemnota kan jy stuur na 0765366961.
0: Ja, en hoe dit dan werk, ons wys elke maandag 'n wenner aan. So uit al die klomp inskrywings wat ons nou gaan kry, gaan ons oor so 'n halfuur gaan ons hulle deurgaan en dan 'n wenner aanwys en so kry ons 'n wenner elke maandag. En die laaste maandag van elke maand, en ek dink hoe kan die laaste maandag van hierdie maand val op die 31ste. So ons het 5 maande in hierdie maand. So ons gaan 5 finaliste hê. Jy gaan nou moet stem vir A, B, C, D en in hierdie maand se geval E ook. En daar is waar jy die R5000 kan wen. Soos as een van ons mense wat SMS stuur, as jy stem vir jou gunsteling ene, dit is waar die rekenaar dan nou 'n nommer gaan trek en waar jy moontlik kan wegstap met R5000 met die komplimente van afrikaans.com. So stuur vir ons jou gunsteling woord sê ding. Net om vir jou idee te gee, verlede maandag se wenner was daai Skarrel Komitee, né?
15: Ja.
0: Dit was nogal oulik. Dis altyd so moeilik as jy hier sit en jy moet 'n wenner kies. Maar Skarrel Komitee is een waarvoor ons gegaan het verlede maandag en dit beteken bloot daai tannies wat reëlings moet tref of hulle is die mense verantwoordelik vir dat 'n kermis moet vlot verloop of 'n vroue tee of 'n ding. Dan sien ons nou gewoonlik dames, dit kan seker mans ook wees, maar hulle moet nou rondhol en sorg dat alles in plek is en nooit regtig self die kans kry om rustig te raak en self 'n koppie tee soos ons nou met Karen koek en tee in die bos gevat het omdat sy vir ja, dit kan doen nie want hulle is deel van die Skarrel Komitee. En dit was ons wenwoord verlede maandag, so hy sal dan nou ter sprake kom weer in die laaste maandag van die maand. Hy sal een van ons finaliste wees, maar wie vandag se finalis gaan wees, weet nog nie. Dit hang alles van jou af. Kom ons herhaal net gou daai maniere wat jy kan inskryf vir SMS'e. Stuur nou jou gunsteling Afrikaanse woord of frase na 45889 en die stemnotas.
15: Kan jy stuur na ons WhatsApp nommer 0765366961.
0: En dan sal ons hulle nou deurwerk oor so 'n halfuur wanneer ons ook dan sommer die wenner sal aanwys. Dankie Karla, ons praat nou weer.
14: Woordwip is met trots aan jou gebring deur afrikaans.com. Jou tuiste vir alles oor Afrikaans.
16: As jy op soek na gratis aflaaibare leerhulpmiddels vir jou klaskamer of kind, afrikaans.com se leerhulp afdeling is net die plek. Plakkate, flitskaarte, luister- en begripstoetse, vraestelle, studiegidse en meer. Van prettige aktiwiteite tot kurrikulumgebaseerde inhoud. Afrikaans.com se leerhulp afdeling bied nuttige hulpmiddels vir voorskool tot matriek. Besoek afrikaans.com se leerhulp afdeling en maak leer lekker.
14: Smelt die ijsberg met 10 warm vermaak. Net hier op RSG.

0: Dis terug na 1980 saam met REO Speedwagon hier in Spitstyd en Keep On Loving You. Die dame wat bietjie vroeër in Vat Dit Vorentoe net die knie moes buig teen Sonja Harold. Raai wat, sy kom net hierna in die beurt.
1: Hierdie maandag aand op Insien saam met my van Rico Lucas vra ons die vraag wat nie altyd in 'n vroue dagboodskap pas nie. Wanneer word beskerming beheer? Kry jong vroue en jong mans dieselfde vryheid? Verstaan verskillende generasies mekaar nog en watter liedjie sê dit wat ons soms nie self in woorde kan kry nie? Taal op straat, maandag aand op Intune, net hier op die een. Lekker jy.
2: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientele verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaard tariewe geld.
0: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil jou dorp se stories hoor. Vertel ons van die kultuurdraers, smake en talente wat jou dorp uniek maak. Koffiebaai, die strand, Linden, Montague, Beaufort West, die Parel, Calvinia, Springbok. Het jy al ingeskryf? As jy dit wil doen, moet jy doen voor 14 Augustus. En jy doen dit by hierdie webwerf, kultuurkaravaan.co.za. Is moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Auto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FTV. What's new, pussycat?
3: Whoa, whoa, whoa. 'N splinternuwe maand en 2 splinternuwe reekse gesprekke om jou Dinsdae en Woensdae mee op te kikker. Vanaf Dinsdag 4 Augustus 9:30 keer Johannes de Villiers terug na Intussen met vol vreugde wat beloof om jou te help om met meer geluk, genot en genoegdoening te leef. En vanaf Woensdag 5 Augustus kan jy elke week inskakel vir 'n gesprek met Annelien Pienaar oor voedselveiligheid. Veilige kos, minder vermorsing, meer geld in jou sak. Moet dit nie misloop nie.

Dis Lorika Raug hier in Spitstyd en Bloekom Praatjies. In die volgende uur van ons program kan jy uitsien na onder meer Feit of Flater, altyd 'n groot gunsteling hier op RSG. Dis waar ons vir 'n paar stellings gee van hulle is feite, ander is flaters. Jy moet sê wat is wat. Ons begin daarmee so 20 voor 5 en die inbelnommer is 086002084. Dis Gerald in Roodepoort, Henry in Kaapstad, Ginie in Olifantsfontein en Roan in Alberton wat ons voorlopers is sover in Augustus. Miskien oor so 'n uur kan jou naam ook by daai lysie gevoeg word. Dis nou Feit of Flater, so van 20 voor 5 se koers af. Karen is nou terug met die nuus. Daar's ook 'n verkeersverslag wat sy saambring en dan het ons vir Etienne met die sport om ons te kry tot by 4 uur. Hierdie nou deur Wham!

0: Heeltemal teenstrydig met die weer wat ons tans ervaar, so te sê, oor die hele land, maar hoe dit ook al sê, daai was Slab Tropicana, deur Wham, en jy hoor dit hier op RSG.
1: In die 4 uur nuus. Gauteng sal 35 miljard rand moet bestee om 200 nuwe skole te bou. 'N bekende bendeleier is in hegtenis geneem in verband met Vrydag aand se skietery in Reigerpark. En motoriste is gemaan om weg te bly van die Swartbergpas na swaar sneeuneerslae. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Die Gautengse LER vir onderwys, Lebogang Mahile, sê die provinsie sal sowat 35 miljard rand moet bestee om 200 nuwe skole in die provinsie te bou om die groeiende kapasiteitskrisis in die provinsie te takel. Hy sê oorbevolking in klaskamers is algemeen terwyl die aantal leerlinge in die provinsie toeneem. Die provinsie het jaarliks 'n invloei van tussen 50 en 100.000 leerlinge van ander provinsies af. Mahile sê meer as 500.000 aansoeke is reeds ontvang sedert aanlyn aansoeke om aanstaande jaar se graad 1 en graad 8 leerlinge in skole te plaas verlede week geopen het. Dit het verdere kommer laat ontstaan oor of daar genoeg plek gaan wees vir al die leerlinge wat aansoek doen. Volgens Mahile oorweeg die departement die bou van skole as 'n langtermyn oplossing, terwyl bykomende klaskamers en ander tussentydse maatreëls tans gebruik word om die druk op bestaande skole te verlig. 'N bekende bendeleier is vir ondervraging ingeneem in verband met die skietvoorval Vrydag aand in Reigerpark, waarin twee lede van die gespesialiseerde teenbende eenheid, konstabels Tapelo Tlomatsane en Spiwe Sebeko en twee vroue doodgeskiet is. Die polisie het ook twee R5 vuurwapens teruggekry wat aan die beamptes behoort het. Hulle word die naweek ter ruste gelê. Die minister van polisie, Firoz Kachalia, het met die media gepraat.
2: So I can confirm that a person of interest has been taken in for questioning and that two rifles belonging to the South African Police Service were recovered in one of the informal settlements. You might recall that yesterday one of the concerns of the community members who assembled to convey their concerns to me, one of the concerns was about these two firearms. So those firearms have been recovered.
1: Die minister van polisie, Firoz Kachalia. Die Tuinroete distriksmunisipaliteit het 'n beroep gedoen op motoriste om weg te bly van die Swartbergpas naby Oudtshoorn in die Wes-Kaap. Die pas is gister gesluit na swaar sneeuneerslae wat padtoestande uiters gevaarlik gemaak het. Die berg is sedert gistermiddag met 'n spierwit sneeukleed bedek. Die munisipale woordvoerder Herman Pieters.
3: Ek het gister gehoor dat sneeu kom is op pad. Ons was opgewonde, maar ons sou te laat gewees het. Want as jy middag hier kom is dit lig is. So vanoggend het ons 4 uur opgestaan, moeilik met die kinders, maar ons was baie passievol om hier te kom om die sneeu te sien en ons het glad nie spyt. Bietjie geëet en moet hom almal op sy gewone reg te kry en hier sneeu dit nou en dit is 'n ondervinding wat ek vind ek sou wel raai. Nie groep op daar.
1: 'N waarskuwing is uitgereik nadat 'n paar dapper sneeukykers wel daarin geslaag het om die pas te bereik. Quentin Deacon het sy huis in Mosselbaai in die vroeë oggendure verlaat om sy dogter die geleentheid te gee om vir die eerste keer sneeu te sien.
3: Ek het gister gehoor dat sneeu kom is op pad, ons was opgewonde, maar ons sou te laat gewees het. Want as jy middag hier kom is dit lig is. So vanoggend het ons 4 uur opgestaan, moeilik met die kinders, maar ons was baie passievol om hier te kom om die sneeu te sien en ons het glad nie spyt. Bietjie geëet en moet hom almal op sy gewone reg te kry en hier sneeu dit nou en dit is 'n ondervinding wat ek vind ek sou wel raai. Nie groep op daar.
1: Die Demokratiese Republiek die Kongo het nuwe maatreëls aangekondig om die verspreiding van Ebola te beperk. Die land se gesondheidsminister sê alle bote onderweg op die Kongo-rivier na die hoofstad Kinshasa moet nou by 'n kontrolepunt aandoen sodat passasiers getoets kan word vir die virus. Verlede week is 'n boot met 200 passasiers teruggehou nadat 'n passasier met Ebola-simptome dood is. 7 ander met soortgelyke simptome het negatief getoets. Die Ebola-uitbreking het sedert Mei reeds die lewens van 1800 mense geëis, terwyl meer as 4000 gevalle aangemeld is. Ten slotte weer die hoofnuus. Gauteng sal sowat 35 miljard rand moet bestee om 200 nuwe skole in die provinsie te bou om die groeiende kapasiteitskrisis in die provinsie te takel. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Maritjie van den Berg en Engela Slabber. Die volgende bulletin op RSG is om 5 uur.
4: RSG verkeer.
1: En in Gauteng, in Sandton op die N1 Noordwaarts, is daar 'n stilstaande voertuig by Rivonia weg. Op die N1 Noordwaarts is stilstaande voertuig by John Foster Rylaan. KwaZulu-Natal op die N3 Noordwaarts is stilstaande voertuig, dit is by die Kuyter Ridge afrit. En die Wes-Kaap op die N2 inwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Klati Rylaan. Vir verkeersprobleme stuur dit gerus na ons SMS nommer 45889, teen R1.50, begin asseblief met die woord verkeer.
0: En hier is ons by die tweede uur van Spitstyd weer eens baie welkom van my kant af Willem Pelser. Etienne Lurik gaan ook nou hier sou wees. Hy is ons sportman vir vanmiddag. Kom ons begin eers met hierdie uur se musiek. Dit is Joe Niemand.
5: Ek mis

0: Misjo Suid-Afrika. So begin ons die tweede uur se musiek hier in Spitstyd. Daai was Joe Niemand. Tyd vir die sport. Hallo Etienne.
1: Dan sê Willem, die Springbok afrigter Rassie Erasmus, het Dion Fourie by die bokspan ingesluit nadat die anker voldoende herstel het van die besering wat hom vir geruime tyd langs die kantlyn gehou het. Die 39-jarige Fourie het oor die naweek goed vertoon in die Stormse wedstryd in die All Blacks en sy vermoë om ook as 'n losvoorspeler te speel bied Erasmus waardevolle ekstra opsies vir die komende toetsreeks. Fourie sal môre middag by die Springbokkamp in Johannesburg aansluit. Die alfyn stryd van vanjaar se Spar Nasionale Netbalkampioenskappe vind vanmiddag in Kaapstad by die Hoërskool Stellenberg plaas. Ursula Flismus het die verslag.
2: Middag Etienne, die onoorwonde span van Tshwane pak vanmiddag die viermalige agtereenvolgende kampioene van die Spar Nasionale Netbalkampioenskappe, die span van Johannesburg, in die eerste semifinaal van die Senior A afdeling. Die Pretoriaaners en die Goudstadspan het op Vrouedag swaarder gekruis met Tshwane wat in die rondomtalie wedstryd met die lauwere weggestap het na 'n sege van 53-46. Johannesburg speler Keira Pinaar.
3: It's absolutely fantastic. I'm really enjoying it. It's a bit stressful. Like, it's a lot of pressure being in one of the top teams. But, I mean, pressure is a privilege. So, I'm very excited and happy to be here. And the

0: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil in jou dorp kom kuier. Skryf voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
1: Strijde. En dan in die vroue afdeling het Naomi Osaka en Belinda Bencic met skoonstel oorwinnings na die kwart eindronde van die WTA toernooi deurgedring. Etienne Lurik vir RSG Sport.
2: En Etienne sal net na 5 terug wees met nog sportnuus. Binnekort luister ons na die inskrywings vir vanmiddag se

0: This, Martin Garrix, saam met Ed Sheeran hier in Spitstyd, Rewind, Repeat It. Amper 17 minute oor 4, Carla weer terug saam met my in die atelier.
1: Hallo Willem.
0: En ons gaan gedeer vandagse inskrywings van Woordwip met die komplimente van Afrikaans.com. Ons doen het elke maandagmiddag. Ons kies daar die unieke Afrikaanse woord, sêding of frase, wat ons gaan help kultuurstreke en generasiegapings oorsteek. Is 'n paar baie oulike inskrywings wat ingestuur is, net om op te klaar. Ons gaan nie nou die kontantwenner aanwys nie. Hierdie is die persoon wat nou sy inskrywing gaan deurgaan na die laaste maandag van die maand. En daar staan die mense wat stem per SMS, hulle kom in aanmerking vir die kontantprys. Maar kyk, niks keer jou om vir jou eie inskrywing te skryf nie.
1: Ja, so indien jou woord of frase nou vandag wen en dan is dit deel van die 5 opsies, dan stem jy sommer dan.
0: Precies, en wat het nog beter maak, as jy voel daar is iemand anders wat 'n beter een as jy gestuur, dan kan jy vir daai een stem en nog steeds wen.
1: Dit sê.
0: So is eintlik beter. So kom ons kyk hierso. Ja, Rensha Jacobs en Carlton wil sê, ons het altyd gesê iemand is dof. Met ander woorde, as sy kop nie lekker werk nie, of hy gedra hom onnoosel, of hy tree swak op, het ons gesê, jy is lekker dof. My kinders sê nie lyks waar nie, hulle praat

0: van 'n kuskar. Lis in Riversdal, 'n kuskar. Dan het hierdie een ingekom van Helmien in Riversdal wat sê toe ek aan die onderwys college in Bloemfontein studeer het, het ons altyd 'n sering gehad. Hy man is neertiniteer. So as dinge nie vir jou uitwerk nie, dinge gaan nie goed met jou nie, het 'n toets gepluk of 'n verhouding het nie uitgewerk nie, dan het ons gesê hy's neertiniteer. Hier in die Boland sê hulle as jy spattig lag, dan lag jy soos 'n lap wat skeer. Oh, dit is mooi. Duffy sê, my woord vir 'n stofsuier is 'n inslikbesem. Is 'n inslikbesem. My pa het altyd gesê, hastig was nog nooit gou nie. Dis baie oulik en baie waar. Rina aan die strand, hastig is nooit gou nie. En hierdie is oulik. Hierdie kruis nou weer 'n generasie gaping. Dis Daniel Beets wat sê, my oupa Dupree, hy het altyd gesê, juistement, soos iemand iets sê waarmee hy saamstem, of 'n stelling maak waarmee hy saamstem, dat hy gesê, juistement, is dit nie oulik nie,
1: ja.
0: Juistement. Kom ons luister na so een of twee stemnotas.
2: Hallo Willem, my woord wat twyfelvis. Ons het in die Weskus hier in Velhof, het ons bokkoms wat ons vang, of maak, ten minste, ons vang het van harevis, en dan het jy die verskillende ouderdomme van die vis, so as hy 'n mooi groot vis is, dan sy harevis, hy's eetvis, en as hy bietjie kleiner is, dan is hy 'n bokkom. Nou net so tussen 'n bokkom en 'n harer, as jy nou nie seker is wat is hy nie, is hy 'n eetvis of 'n bokkom nie, dan word dit twyfelvis genoem. So dit is my woord vir die dag, Jakob van Velderhof.
0: Baie oulik.
3: Aangesien ek altyd baie bewus is dat wat ons tweetaligheid betref, maar om treffende Afrikaanse woorde te kry, wil ek graag sê, daar's altyd 'n uitnodiging en dan word daar gesê, smart casual.
0: Mm-hmm.
3: Kyk, dit is nou maklik om te sê swart das, wit das en al daai. Maar smart casual, dan gebruik jy allerhande goed, dagklere en alles. Die gawe woord vir smart casual is slenter chic. My naam is Christa en ek is van Graafrenet.
0: Slenter chic. Ek hou van daai ene. Nog so enetjie?
4: Kyk, daar is die beste uitdrukking in Afrikaans. Ek het nog nooit van tevore gehoor tot ek op RSG vir Eloise in die oggende by intussen dit hoor sê het nie. Kyk, as iets nou eksie perfeksie is, dan sê sy, sê jy nou wat tannie het. Dit is vir my die beste uitdrukking wat ek in 'n lang tyd gehoor het. God bless en 'n lekker middag.
0: Ja, praat jy wat tannie het. Nog so 'n paar inskrywings hier met die SMS'e. Een, Heiland dan 'n baai, hierdie is oulik. Hi mannetjie, met die min lippe, maar met die goeie kuite. Dit is as jy nie baie praat nie, maar jy is hardwerkend. Dan sê hulle, die man met die min lippe, maar die goeie kuite. Is dit nie oulik nie?
1: Dit is baie oulik.
0: Die bure het weer lekker woes... hoe sê mens hierdie? Woesbolling. Hulle het 'n woesbolling gehou die naweek. Raas, harde musiek, kinders wat rondhol. Dan is dit nou 'n woesbolling. Dit is van Cecile in Quebecha. Ayo back and bowl. Dis wat ons sê, as iemand net die hele tyd praat, na gebeur niks nie. Dan sê ons, ayo back and bowl. So die ewende jager. En Henny en Randfontein sê, 'n plathond, dis 'n ander naam vir 'n krokodil. 'N plathond, ja.
5: Goeiemiddag, RSC, Cor van George. Kirikoshuis. Kirikoshuis is 'n oud huis of after die oord. Nou, Kirikos is klink baie beter oud huis. Ek sien een dag vir julle.
6: Goeiemiddag, RSC. Die woord Jela beteken eintlik by ons jaloers. Dan sê ons vir die ander een, hoekom Jela jy my so? Dis ek, Charles van Kimberley.
0: Kom Jela jy my so? Jy hoop jaloers wees. Jette, kom ons kyk wat is hier nog. Ons het altyd gepraat van skedaddel. Ja, Pietro, ek onthou. As ons nou moet loop, ons moet gaan. Ons tyd moet skedaddel. Ja, ek het dit lanklaas gehoor, lanklaas gebruik. En Corlia Jansen van Rensburg in Albertinia. Koffie grimmig. Dis nou as jy onvriendelik is voor daai eerste koppie koffie. As jy nie easy grimmig nie, jy's koffie grimmig. Ja, ek ken die gevoel baie goed. Sjoe, Carla, ek weet nou nie. Nou moet ons besluit wat een wen. Daar's 'n paar wat vir my uitstaan. Is daar een of twee wat jou aandag gekry het.
1: Ja, so as die stemnotas Jella, ek is van die Kaap, so dat ek of van die Bolandse kant. So ek weet Kimberley se mense gebruik Jella gewoonlik. Dit het vir my uitgestaan. Twyfelvis was ook baie oulik vir my en die inslikbesem wat jy nou genoem het.
0: Die paar wat my aandag gekry het bloot omdat het ons so lekker laat lag het is as jy het spattig lag en lag jy soos 'n lap wat skeer. En daai mannetjie met die min lippe maar die goeie kuite, dit is so mooi gestel. Die ou wat nie baie praat nie, maar hy werk, is geharde werker, min lippe en die goeie kuite. Juistement was ook vir my mooi. As iemand saam met jou stem, as hulle juistement hou, jou back and bowl, is vir my net so daai cricket analogie, dit is net so perfek. Jette, ons moet nou besluit, ons moet nou voet neersit en besluit wat hier in wen nou. Ek hou ook baie van Jella. Ek sou sê, my voorstel is bloot die reaksie wat dit ontlok het, omdat dit so lekker sê, as jy uitspattig lag en lag jy soos 'n lap wat skeer.
1: Ja, ek hou daarvan.
0: Kan hy ons wenner wees? Dan sê Het kom van die Boland af, baie dankie, as jy uitspattig lag, lelik lag, hard lag, dan sê hulle, jy lag soos 'n lap wat skeer. Baie geluk, en dis dan ons tweede finalis vir die maand van Augustus, hy sal deurgaan na die laaste maandag, en dis een van hierdie wat dan sal meeding met mekaar, en as jy stem vir jou gunsteling een, dis waar jy daai R5000 kan wen. Dankie Carla. Afrikaans.com vier hierdie maand vroue en maas en omdat hulle verstaan hoe belangrik jou kinders se toekoms is, nooi hulle juis vroue en maas om hierdie webwerf te besoek afrikaans.com waar jy soveel lekker inligting en insiggewende artikels sal vind wat jou lewe kan verryk en jou kan help om daardie kind grootmaak kwessies uit te pleis. Hulle het boonop 'n leerhulp afdeling met hulpbronne om jou kind by te staan sodat hulle op skool en daarna kan presteer. Als op afrikaans.com.
7: Hierdie week in Geestesgesondheid gesels ek met lewensafrigters Jan Niemand en Hazel Hatting oor wanneer angs 'n mens se lewe en werk begin beïnvloed.
8: Waar angs amper al onbeheerbaar raak. Dit raak bitter moeilik vir die persoon om weer in beheer te kom van hulle gemoedstoestand.
7: Kom luister elke Dinsdag aand net na 10:00 na Geestesgesondheid saam met my Johan van Lille.
9: Dit is tyd om te dink aan elektrisiteitsveiligheid. Hoekom? Soveel mense kry seer as hulle krag onverskillig gebruik. Kom ons begin met huistoestelle. Jong, dis tyd om daai stikkende koorde op die ketel en stofsuier reg te maak. Daai wat jy al lank al beloof het. En jy kan dit nie regmaak met sellotape nie. En moenie 5 toestelle in een prop indruk nie. Jy haat oorlaaide trokke omdat dit gevaarlik is. So hoekom oorlaai jy jou proppe? Wees veilig. Eskom, ons gee om.
10: Wat vir ete vanaand Suid-Afrika? Aandete spanning is 'n ding van die verlede. Checkers en Jamie Oliver het saamgespan om vir jou van Jamie se gunsteling resepte te bring wat die hele gesin sal geniet. Koop die bestanddele op Checkers 6060 en kry dit afgelewer binne 60 minute. Elke week 5 splinternuwe maklike en heerlike aandete idees. Checkers, dinner done better.
11: Tydens tegnologie met Blain hou ons jou op hoogte oor alles wat die tegnologie wêreld betref.
12: Kunsmatige intelligensie bril bied nuwe hoop vir gesiggestremdes in Suid-Afrika.
11: Ons praat met kenners oor die jongste toestelle, kunsmatige intelligensie, kuberveiligheid en die digitale wêreld wat ons lewens op 'n daaglikse basis verander. Tydens elke program gee die digitale kenner Pierre Jacobs raad oor hoe om veilig aanlyn te bly.
13: Ek praat van 'n SIM-omruiling. Dis iets wat begin nie by jou foon nie, maar by 'n winkel.
14: Tegnologie met Blain, donderdag aand op RSG om 10:30.
0: Karen is nou terug in die ateljee, sy het vir ons die nuushooftrekke en 'n verkeersverslag. Hierdie is Stefan Versace en Henry Aland, wat ons neem tot by 4:30.

0: jy hier?
1: Dit is Stefan Versace en Henry Aland hier op RSG en Vergeet my hier.
2: In die 4:30 nuus vertrek. Boetes vir verkeersoortredings gaan in die toekoms elektronies uitgestuur word, sodat motoriste nie meer kan aanvoer dat aanmanings nie fisies by hulle afgelewer is nie. 35 miljard rand is nodig om 200 nuwe skole in Gauteng te bou om in die toenemende aanvraag te voorsien. En Rassie Erasmus sluit die ervare veelsidige voorspeler Dion Fourie in by die nationale span vir die Springbokke se komende reeks teen Nieu-Seeland. Dit is die einde van die hooftrekke. 'N volledige bulletin op RSG is om 5 uur.
0: RSG verkeer.
2: In Gauteng en Midrand op die N1 suidwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Ellendaleweg. In Sandton op die N3 noordwaarts 'n botsing by Greylaan. KwaZulu-Natal op die N3 suidwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by die Jongweni wisselaar. Op die N3 noordwaarts is stilstaande voertuig by Chattertonweg en dan is daar ook 'n stilstaande voertuig op die N2 suidwaarts by Umgeniweg. En in die Wes-Kaap op die N2 uitwaarts is daar 'n botsing by Botchet's Quarryweg. Vir enige verkeersprobleme begin net met die woord verkeer, stuur dit saam met jou volledige boodskap na ons SMS nommer 45889101.50.
1: Ja, asseblief, veral met die giere weer wat tans oor groot dele van die land voorkom wat sneeu insluit. Ja. Laat ons weet as dit enigszins 'n impak het daar waar jy tans beweeg. Ek herhaal die nommer 45889101.50 per SMS begin dit met die woord verkeer.
0: Er is geen verkeer, jou daglikse baggies.
1: Soos ek vroeër gesê het, dit is 'n vakansiedag. Gister was ons nou Vrouedag, Nasionale Vrouedag, wat beteken hy rol oor na die Maandag toe. So daar is nie sake nuus saam met Henko nie. Daar is wel 'n geldsaake program skyns na die 6:00 nuus en weervoorspelling, so jy kan daarvoor ingeskakel bly. Kom ons maak nog musiek hier in Spitstyd, so ietsie van Brendan Piper is op pad. Kom ons luister nou eers na Crowded House.

0: Brendan Piper en Kyk hier in Spitstyd ook geluister na Crowded House en Better Be Home Soon. Bly ingeskakel vir Feit of Flater, dis binne die volgende minuut of twee.
1: RSG is verbind tot die uitsaai gedragskode van Suid-Afrika, wat billike en regverdige verslaggewing verseker. Indien jy van mening is dat RSG nie aan die gedragskode voldoen nie, rig 'n skrywe aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika by Posbus 412-365, Kruikhol Park, poskode 2024, of stuur 'n e-pos na bccsa@nabsa.co.za. Besoek gerus hul webtuiste by bccsa.co.za vir 'n afskrif van die uitsaaikode en riglyne vir klagtes.
0: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil jou dorp se mense ontmoet. Stel ons voor aan die kultuurdraers, smake en talente wat jou dorp uniek maak. Clarence, Sutherland, Dalstroom, Paternoster, Graaf Reinet, Groot Mariko, Kallien en Balito het julle al ingeskryf. Jy moet dit doen voor 14 Augustus en jy doen dit op hierdie webwerf, kultuurkaravaan.co.za. Is moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Auto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FTV.
2: Elke dag teen 3 uur tref dit jou. Die moegheid, die lus vir iets soets, die behoefte aan nog koffie om aan die gang te bly. Dit is dalk nie net moegheid nie. Dit kan wees dat jou bloedsuiker uit balans is. Manna Blood Sugar Support help om bloedsuikervlakke op 'n natuurlike manier te ondersteun vir konstante energie. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke, Dischem, Clicks, Takealot en by mannahealth.co.za.
3: En Dinsdag se skuif nader. Brummel het toe wraggies die blou sampioen geëet. Dis presies wat nie moes gebeur het nie. Wat nou?
4: Skuif nader, 20:07 op RSG.
5: Vir die laaste bietjie vuma, bly ingeskakel op Spitstyd.
0: Dit is nou amper 18 minute voor 5 op hierdie maandagmiddag. Jy weet wat dit beteken, ons kom by jou gunsteling inbelspeletjie hier op RSG, Feit of Flater, waar ek so 'n paar stellings vir jou het. Van hulle is waar, ander is onwaar, feit oftewel flater, en jy moet sê wat is wat, wanneer jy inbel op hierdie nommer 086000 2084. En soos ek vroeër gesê het, ons onderwerpe is protesoptredes, lugvaart en bergklim. Maar daar is een sambreel onderwerp en dit is vroue. Dit was gister Nasionale Vrouedag geweest, dis hoekom ons vandag 'n vakansiedag geniet. So dit val alles in die vroue kategorie met die subkategorieë, subonderwerpe dan nou protesoptredes, lugvaart en bergklim. So kom ons kyk na vandag se stellings. Nommer 1, gister 9 Augustus, presies 70 jaar gelede. Hierdie kantoor van die destydse eerste minister J.G. Strydom 'n petisie ontvang met meer as 100.000 handtekeninge daarop deur mense wat protes aangeteken het teen die uitbreiding van die sogenaamde Dompas wetgewing. Is dit 'n feit of 'n flater? Nommer 2, die eerste vrou wat om die wêreld gevlieg het, was Amelia Earhart, en sy het vermag in 1937. En nommer 3, op 16 Mei 1975 word Junko Tabei van Japan die eerste vrou om bo op Berg Everest, die hoogste piek op aarde, te staan. Is dit 'n feit of 'n flater? Die lyn is oop, jy kan nou bel. Die nommer is 086000 2084, en onthou, as jy my stem oor jou foon hoor, beteken dit jy is reeds deur. Sin asseblief so vinnig as moontlik jou radio af. En ek herhaal hierdie stellings nou vir 'n laaste keer. Gister, 9 Augustus, presies 70 jaar gelede, hierdie kantoor van die destydse eerste minister J.G. Strydom 'n petisie in ontvangs geneem met meer as 100.000 handtekeninge daarop deur mense wat protes aangeteken het teen die uitbreiding van die sogenaamde Dompas wetgewing. Die eerste vrou wat om die wêreld gevlieg het was Amelia Earhart. Sy het dit vermag in 1937. En op 16 Mei 1975 word Junko Tabei van Japan die eerste vrou om bo op Berg Everest, die hoogste piek op aarde, te staan. Watter van die stellings is feit en watter is flater? Kom, ons gaan na die lyne. RSG, goeiemiddag.
6: Willem, Johan van Oomkomaar.
0: Hallo, Johan.
6: Jesus, ysig koud hier, so die sneeuw val ooral in die berge.
0: Jette.
6: So ek gaan maar raai, ek gaan maar vandag sê flater, feit, flater.
0: Ek skryf hom so vir jou, dankie, Johan.
6: Mooi bly.
0: Goed, tot ziens. Hallo, RSG.
7: Hallo, RSG.
8: Middag, Willem.
0: Ja.
8: Jacques van Vlaanderen.
0: Hallo daar, Jacques.
8: Ik had het maar raai vandaag. Flater, feit, feit.
0: Flater en een feit en een feit. Eet om zo voor jou. Dankie, Jacques.
8: Bye, dankie. Goed,
0: goed tot ziens.
8: Bye-bye.
0: RSG, hallo. Jij is op die lucht. Zet die radio af, asseblief.
9: Hallo. Willem Dion Magui.
0: Hallo, Dion.
9: Ik zei wat flater, feit, feit.
0: Flater en een feit en een feit. Goed zo, dankie Dion.
9: Dankie Willem.
0: Tot ziens. Er is geen middag.
10: Hallo Willem, is Hannes van Sommerset-Wes.
0: Hallo Hannes.
10: Willem, vandaag gaan ek flater, flater, feit.
0: Flater, flater, feit. Eet om so vir jou, dankie Hannes.
10: Thanks.
0: Goed, tot ziens. Dis al drie mense wat achter en volgens flater, flater, feit gaan. Is nog interessant, sal sien of het reg is. Hallo RSG.
11: Hallo Eben, Visser van Kousrivier.
0: Hallo Eben.
11: Ja, ek gaan met feit, flater, feit.
0: Ek skryf hom so vir jou. Dankie, Eben.
11: Goed, dankie.
0: Goed dan, tot ziens. Daar is een nieuwe volgorde. Feit, flater, feit. Hom nog nie gehad nie. Sal sien wie is reg en wie is verkeerd so bietjie later. Hallo, RSG.
12: Willem.
0: Ja, hallo daar.
12: Goeiemiddag, Chris van Spring.
0: Hallo, Chris.
12: Yes, uiteindelijk kom ek ook deur. Willem, flater, flater, feit.
0: Ek skryf hom so. Dankie, Chris.
12: Baie dankie, Willem.
0: Goed, mooi bly. Bye. RSG, middag.
13: Goeiemiddag Willem, Quentin Tebega.
0: Hallo Quentin.
13: Ek vat een feitkans. Feit, flater, feit.
0: Feit, flater, feit. Nou maar goed Quentin, het ons vir jou, dankie.
13: Bye.
0: Tot ziens. RSG, hallo.
14: Hallo Willem, Wansen van Klerksdorp. Dis ja. Drie feite.
0: Al drie van hulle. Gee gewe jou naam?
14: Wansen van Klerksdorp.
0: Mansen.
14: Ja, dat is reg.
0: Soos dis M-A-N-S-E-N.
14: W-A-N-S-E-N, ja. Wansenberg, Engelbrug.
0: Gene, dit is... Jy klink of jy president was of 'n ding in jou, op jou dag. Was jy burgemeester of iets? Met so'n naam.
14: Oké, okay, ek het nie al gehoor, maar ek sê drie feite.
0: Al drie van hulle feite. Ja, dankie hoor, dankie Mansen.
14: Goed gaan.
0: Tot ziens.
14: Dankie.
0: Hallo RSG.
15: Hallo, Lia van Sommerset-Wes.
0: Hallo Lia.
15: Hallo, en ons gaan met feit, flater, feit.
0: Feit, flater, feit. Is dit nou jy en jou ma Valeria?
15: Ja, en Roan is ook nie afgegroot, maar vandag is Lia taans om te praat.
0: So, oké, okay. die trio is volledig.
15: Ja, net vir een dag.
0: Okay. Goed, so dankie julle. Goed, bye. Tot ziens. Hallo RSG. Bye.
16: Hallo.
0: Ja.
16: Hallo. Victor van der West is in Douglas.
0: Ja, Victor en Douglas.
16: Ja, Victor en Douglas.
0: Net die radio afsit.
16: Feit, flater, feit.
0: Feit, flater, feit. Het om so vir jou. Dankie, Victor.
16: Oké, dankie.
0: Goed aan, tot ziens. RSG, hallo.
17: Goeiemiddag, Willem. Dit is William hier van Kouwe Ekroleni. Hoe gaan dit?
0: Jy, William.
17: Nee, goed, dankie. Oké, Willem, ek en my maat ons vandag by mekaar gesit. Ons gaan sê, is 'n feit, flater, flater.
0: Dan sê, het om vir jou. Dankie, William.
17: Plus hier, ek hoop ek en Danilo is reg vandag.
0: Goed dan, dankie vir die bel.
17: Plus hier, hey, lekker dag.
0: Hi, er is skimmerig.
18: Hallo, Willem, dis Lizelle, so vir Senekal, hoe gaan dit daar?
0: My magies Lizelle, ek toch hier immigreer of iets?
18: Amper, maar nou ja, ek sit nog hier in die kouwe.
0: Oké, ja.
18: ek hou vandag, later, feit, flat.
0: Het om so vir jou, dankie Lizelle.
18: Dankie Willem, dankie vir lekker program.
0: Goed so, bye.
18: Bye.
0: Hallo RSG.
19: Hallo, dis Rinkie Viesel van Hartenbos.
0: Rinkies, ja.
19: Ja, ek sal sê, flater, flater, nee, excuse, feit, feit, flater.
0: Feit, feit, flater. Reg so, dankie Rientjies.
19: Dankie.
0: Tot ziens. Jyne, ons het nog hierdie volgorde gehad, en dis nou weer hele nuwe ene. Feit, feit, flater. Ja, dis die nuwe volgorde. Hallo RSG.
20: Hallo Willem, uiteindelik kan ek ook een slag teerkom.
0: Is dit Netta?
20: Dis Netta. Willem, ek sê al drie flaters.
0: Al drie van hulle. Goed so, dankie Netta.
20: Dankie Willem,
0: bye. Bye. Tot ziens, RSG, hallo.
21: Hallo, Willem, Martin.
0: Yes, Martin.
21: Goed met my der, jou honde en kaarte hier so vir die ergeer by al pas kaap toe.
0: Dit wat so lawaai, ok.
21: Askies, man, askies. Wille, maak het nie koekie kroon nie, maar gaan dat wille reis weer vat. Ja. En gaan wat het feit, flater feit.
0: Ek skryf hom so vir jou, dankie Martin.
21: Ok, Willem.
0: Goed so, tot ziens, RSG, hallo.
22: Marek Willem, Karel van Mangsbury.
0: Hallo Karel.
22: Willem, ek gaan so flater feit feit.
0: Flater, feit, feit. Het ons so. Dankie, yes. Karel.
22: Dankie, Willem.
0: Goed dan, tot ziens. Net gauw ons tyd dophou. Miskien nog so twee oproepe. Hallo, RSG.
23: Hallo, Willem. Randy Young is op.
0: Hallo, Randy.
23: Ek sal gaan vir flater, flater, feit.
0: Flater, flater en a feit. Goed so. Dankie, Randy.
23: Ok,
0: goed,
23: bye.
0: Bye. Dink laaste ene. Hallo, RSG.
24: Hallo, uiteindelik.
0: Jette, so op die hondse stert.
24: ja, ek gaan vir flater, flater, feit.
0: Flater, flater, feit. Dankie, Louisa.
24: Ok,
0: goed so, bye. Tot ziens. Ja, al waarvoor ons gaan tyd hê. 18 oproepe geneem, daar is 1, 2, 3, 4, 5 mense wat 3-3 gekry het. So dit is baie mooi, kom ons kyk gauw, Johan van Kombas, 0-3, jammer man, volgorde was net mooi verkeerd om, Jacques in Velderift kry 1, Dion in Margaret 1, Hannes in Somerset West 1, Chris in Springs 2 vir jou, Manson in Klerksdorp 2-3, daar was William in Ekurhuleni met 2-3, Lizelle in Senekal 0-3, jammer man, Rientjies in Hartenbos kry 1-3, Netta in Springs 1 vir jou, Karel in Malmesbury kry 1, Randy en George 2, Louisa en Alleval 2. Ek sê baie geluk aan Eben in Kuilsrivier, Quinten van Quebecha, Lia hulle in Somerset West, Victor in Douglas en Martin in Valpark. Daar die 5 oproepe wat 3-3 kry en julle name gaan bo aan en saam met die mense wat verlede week 3-3 gekry. Kom ons kyk gou wat het verkeerd gegaan by die res. Gister 9 Augustus, precies 70 jaar gelede, het die kantoor van die destydse eerste minister J.G. Strydom met petisie ontvang met meer as 100.000 handtekeninge daarop deur mense wat protes aangeteken het in die uitbreiding van die sogenaamde Dompas wetgewing. Dit is als 'n feit. Meer as 20.000 vroue van reg oor Suid-Afrika het gister in 1956 na die Uniegebou opgeruk om hierdie petisie te oorhandig. Daarna 30 minute is absolute stilte gevolg en toe uitbundige sang. Daarna is allemaal vreedsaam uit mekaar. Die paswet is eers in 1986 herroep. En dis ook om ons op 9 Augustus Nationale Vrouwedag vier. Die eerste vrou wat om die wereld gevlieg het was Amelia Earhart. Sy het dit vermag in 1937. Dit is 'n flater. Earhart is wel een van die bekendste vrouwenvlieniers ooit en spog met talle ander rekords. Maar in haar poging om die eerste vrou te word om die wereld te vlieg, het haar vliegtuig vermis geraak ergens oor die Stille Oseaan. Sy is doodverklaar op 5 Januarie 1939. Die eerste vrou om wel suksesvol en alleen om die wereld te vlieg was Jerry Mock in 1964 in 'n 6x81. Hierdie reis het net so minder as 'n maand geduur. Sy het byna 37.000 km afgelê en 21 keer geland. En op 16 Mei 1975 word Junko Tabei van Japan die eerste vrou om bo op berg Everest, die hoogste piek op aarde, te staan. Dit is 'n feit. Sy het later ook die eerste vrou geword om die hoogste bergpiek op elk van die 7 vastelande te klim. So dis feit, flater, feit. Daar is jou regte volgorde. En weer eens geluk aan Eben in Kuilsrivier, Quinten van Quebecha, Lia Valeria en Roan van Somerset West, Victor en Douglas en Martin in Valpark, wat vanmiddag 3-3 gekry het. Ooh,
1: Stel jouself teen die winterkoue net op RSG.

0: is William Wolfie op RSG in middernag.
1: In die 5-uur nuus. Boetes vir verkeersoortredings gaan in die toekoms elektronies uitgestuur word. 35 miljard rand is nodig om 200 nuwe skole in Gauteng te bou om in die toenemende aanvraag te voorsien. En die 39-jarige veelsuidige voorspeler Dion Fourie is ingesluit in die Springbokspan vir die reeks teen Nieu-Seeland. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Die padverkeer oortredingsagentskap Artoo gaan in die toekoms boetes vir verkeersoortredings elektronies uitstuur. Dit beteken dat motoriste nie langer kan aanvoer dat hulle nie aanmanings ontvang het nie, omdat dit nie fisies afgelever is nie. Artoo het gewaarsku dat ou boetes geldig bly en dat nie betaling kan lei tot strafpunte en uiteindelik die opskorting van 'n persoon se rybewys. Die eienaar van Fines for You, Cornelia van die Kerk, het 'n beroep gedoen op motoriste om hulle self vertroud te maak met die nuwe Artoo-wet. Die Gautengse LER vir onderwys, Lebogang Mahile, sê die provinsie sal so wat 35 miljard rand moet bestee om 200 nuwe skole in die provinsie te bou om die groeiende kapasiteitskrisis in die provinsie te takel. Hy sê oorbevolking in klaskamers is algemeen, terwyl die aantal leerlinge in die provinsie toeneem. Die provinsie het jaarliks 'n invloei van tussen 50 en 100.000 leerlinge van ander provinsies af. Mahile sê meer as 500.000 aansoeke is reeds ontvang, sedert aanlyn aansoeke om aanstaande jaar se graad 1 en graad 8 leerlinge in skole te plaas verlede week geopen het. Dit het verdere kommer laat ontstaan oor of daar genoeg plek gaan wees vir al die leerlinge wat aansoek doen. Volgens Mahile oorweeg die departement die bou van skole as 'n langtermyn oplossing, terwyl bykomende klaskamers en ander tussentydse maatreëls tans gebruik word om die druk op bestaande skole te verlig. 'n Bekende bendeleier is vir ondervraging ingeneem in verband met die skietvoorval Vrydag aand in Reigerpark, waarin 2 lede van die gespesialiseerde teenbende eenheid, konstabels Tapelo Tomatsane en Spiwe Sebeko en 2 vroue doodgeskiet is. Die polisie het ook 2 R54 wapens teruggekry wat aan die beamptes behoort het. Hulle word die naweek ter ruste gelê. Die minister van polisie, Feroz Gachalia, het met die media gepraat.
2: I can confirm that a person of interest has been taken in for questioning and that 2 rifles belonging to the South African Police Service were recovered in one of the informal settlements. The person of interest is a known gang member, leader of one of the gangs in the area, who faces 6 other charges and is currently out on bail.
1: Die minister van polisie, Feroz Gachalia. Die Tuinroete distriksmunisipaliteit het 'n beroep gedoen op motoriste om weg te bly van die Swartbergpas naby Oudtshoorn in die Wes-Kaap. Die pas is gister gesluit na swaar sneeuneerslae wat padtoestande uiters gevaarlik gemaak het. Die berg is sedert gistermiddag met 'n spierwit sneeukleed bedek. Die munisipale woordvoerder, Herman Pieters.
3: Ons het gister gehoor dat sneeu kom is op pad, ons is baie opgewonde, maar ons sou te laat gewees het, want mens moet dan hier kom as dit lig is. So vanoggend het ons 4:00 opgestaan, moeilik met die kinders, maar ons was baie passievol om hier te kom om die sneeu te sien en ons het gladjies fyn. Meer gery, bietjie geëet en moet hom almal sy gewoonte reg te kry en hier sneeu dit nou en dit is 'n ondervinding wat ek vind ek sou wil raai. Nie groep of daar.
1: Die polisie in die sentrale Karoo-streek van die Wes-Kaap het 'n passasier op 'n bus in hegtenis geneem, nadat 'n besending dwelms met 'n geraamde straatwaarde van meer as R300 000 by Prins Albert gevind is. Die 50-jarige vrou is aangekeer nadat lede van die polisie die bus deursoek het by 'n kontrolepunt by die dorp. Beamtes het afgekom op 'n tas met bykans 39 kg dagga. Die vrou verskyn môre in die Prins Albert Landdroshof. Rugby. Die Springbok-afrigter Rassie Erasmus het die ervare veelsidige voorspeler Dion Fourie by die nationale groep ingesluit vir die komende reeks teen Nieu-Seeland, nadat hy vir 'n geruime tyd uit aksie was weens 'n besering. Die 39-jarige Fourie, wat beide as losvoorspeler en haker kan speel, sluit môre in Johannesburg by die groep aan. Sy laaste toets vir die Springbokke was in die eindstryd van die Rugby Wêreldbeker in 2023 teen Nieu-Seeland in Parys. Fourie het Vrydag aand sy terugkeer tot rugby gemaak in die Stormers se wedstryd teen die All Blacks in Kaapstad. Die Springbokkaptein Siya Kolisi se deelname aan die eerste toets op 22 Augustus is onseker, nadat hy Saterdag in die wedstryd teen Argentinië in Buenos Aires 'n duispierbesering opgedoen het. Ten slotte weer die hoofnuus. Boetes vir verkeersoortredings gaan in die toekoms elektronies uitgestuur word, sodat motoriste nie meer kan aanvoer dat aanmanings nie fisies by hulle afgelewer is nie. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 6:00.
4: RSG verkeer.
1: In Gauteng, Pretoria op die N1 suidwaarts is stilstaande voertuig by Rigelaan. KwaZulu-Natal, daar's 'n stilstaande voertuig op die N3 suidwaarts by New England en op die N3 suidwaarts is stilstaande voertuig by die Klifdal wisselaar. In die Weskaap op die N1 uitwaarts staar 'n stilstaande voertuig by Plattekloofweg. Vir verkeersprobleme begin asseblief met die woord verkeer. Ons SMS nommer 45889 teen R1.50 'n boodskap.
0: Ja, Karen is nou terug. Sy het vir ons die weervoorspelling oor 'n paar minute. Ek het so vinnig 'n oog daaroor gegooi. Dit lyk erg. Daar's baie waarskuwings. En ons hier in Gauteng moet ons maar vet smeer.
1: Ons maak reg.
0: Hier kom 'n ding.
1: Maak reg.
0: Hier kom 'n ding. Hier is 'n ding wat nie lekker gaan wees nie. Kom ons begin met die laaste uur se musiek. Baie welkom. Dis Paul Simon.

0: So begin ons hier laaste uur se musiek hier in Spitstyd. Paul Simon, Graceland. Dis weer tyd vir die sport, hier is Etienne.
1: Baie dankie Willem. Dion Fourie sal môre by die Springbokspan aansluit na die afrigter Rassie Erasmus, die 39-jarige voorspeler nader gehark het vir die komende toetsreeks teen die All Blacks. Fourie wat onlangs herstel het van 'n besering, het beïndruk tydens die naweek se Stormers-kragmeting teen die Nieu-Seelanders. Die All Blacks speel môre aand in die tweede van hul toerwedstryde teen die Sharks in Durban. Netbal nuus, Tswane het sy paspoortplek bespreek en môre is 'n eindstryd van die nasionale netbal kampioenskappe deur Johannesburg in ekstra tyd te troef met 57-55. Ursula Flismus vertel meer oor die tweede half eindronde wedstryd wat later vanmiddag plaasvind.
2: Middag Etienne, die span van Kaapstad en Mangaung is tans besig om hul beste voetjies voor te sit in die tweede semifinaal van vanjaar se SPAR Nasionale Netbal Kampioenskappe. Kaapstad het slegs eenmal die knie moes buig in vanjaar se nasionale kampioenskappe en die span se Nikki Breed glo dat alhoewel haar span vanoggend hul laaste

0: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil in jou dorp kom kuier. Skryf voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
1: Kampioen Ben Shelton in die mansafdeling, sowel as Jacob Mensik, hulle dring deur na die kwartfinalerondes. En dan in die vroue afdeling het Naomi Osaka die 11de gekeerde en Belinda Bencic die 10de gekeerde in skoonstelling na die volgende ronde deurgedring. Bencic veral sal 'n kwaai stryd in die kwartfinalerondes in die gesig staar. Sy kom teen Coco Gauff van die Verenigde State te staan. Etienne Lyric vir RSG Sport.
2: 14 minute oor 5 en ons het nou vir jou daai weervoorspelling, die gewraakte weervoorspelling. Dit lyk nie baie goed nie. Maar eers die musiek van David Durman.
3: She was the sun. The light in my day. A halter in winter. So bright the other day.

Dit is David Durman hier in Spitstyd en Morning Light. As jy nou nog nie van ons kultuurkaravaan gehoor het nie, dan moet jy nou baie mooi luister, want daar's baie dinge op die spel. Ons gaan, sodra lente sy opwagting maak, gaan ons daai RSG karavaan sleep van die suide tot die noorde, van die weste tot die ooste en by al wat 'n dorp is 'n draai maak. Dit hang af wie almal hulle dorpe inskryf. So as jy het nog nie gedoen het nie, dan moet jy nou 'n draai gemaak op kultuurkaravaan.co.za. Is 'n vorm wat jy moet invul. Seker so 15 minute wat dit jou gaan vat, skat ek. 'N Paar baie belangrike dinge wat ons moet weet as jy wil hê ons moet kom kuier. Want by van die dorpe gaan op en wakker regstreeks uitsaai. Dis nou Gustav Greiling, Renske Jacobsen, Blaine Jones. En daar is ook 'n klomp pryse op die spel. Byvoorbeeld 'n ATKV boektrommel ter waarde van R8000 vir 'n plaaslike skool waar die kultuurkaravaan nou kuier. R300000 se RSG ligtheid om die dorp se toerisme te bevorder. Jy staan ook die kans om middel van die week wegbreek te wen by enige ATKV oord. So definitief die moeite werd om 'n draai te maak op kultuurkaravaan en skryf jou dorp in. Jy moet dit doen.

0: voor 14 Augustus, so dis ook sommer een van die dae. En ons sê baie dankie aan die borge wat hierdie moontlik maak. Dit is verseker die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
1: As jy 'n sportliefhebber is, dan is RSG jou kuierplek in Augustus maand. Ons sportspan van 23 hou jou die volgende paar weke op hoogte van die Springbokke se vertonings, die All Blacks se rugbytoer deur Suid-Afrika, daar is plaaslike sokker, asook die Vroue Afrika Nasiesbeker, die Nasionale Netbalkampioenskap en Grand Slam tennis, die Amerikaanse Ope, asook Formule 1 en MotoGP aksie. Dis jou RSG Sport.
2: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientele verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
3: Gebruik veilige oorgange. Voetgangers. Om in die winter die pad te oorkruis kan dodelik wees, veral op hoofwee. Daar is 'n rede waarom voetgangers nie daar mag loop nie. Gebruik altyd voetgangerbrûe en aangewese oorgange, selfs al neem dit 'n bietjie langer. Geen kortpad is jou lewe werd nie. Wees verstandig, wees geduldig en steek altyd oor waar dit veilig is. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Nasionale Departement van Vervoer.
4: Min dinge verander jou lewe so onherroepelik soos die onverwagse afsterwe van jou kind. Half 11 gesels ons met Dr. Ansie Gous oor wanneer 'n kind aan selfdood sterf, 'n ma se verhaal van verlies, vrae en liefde. Maak reg vir nog prag musiek wanneer ons saam na Anne van Nysna se musiek luister in joune na 11 en om half 10 verduidelik Johannes de Villiers in ons reeks Vol Vreugde die waarde daarin om jou in jou lewe te verlustig. Kom kuier saam met die intussen span Dinsdagoggend 11 Augustus van 9 tot 12.
0: Dis nou 21 minute oor 5.
5: Dit is die weer vir môre, Dinsdag 11 Augustus en daar is 'n paar waarskuwings uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste. 'n Oranje vlak 6 waarskuwing vir ontwrigtende sneeu oor dele van die Oos-Kaap, Suid-Vrystaat, Lesotho grens en die westelike dele van KwaZulu-Natal. 'n Geel vlak 2 waarskuwing vir ontwrigtende reën oor Mpumalanga, behalwe die verre westelike dele. 'n Geel vlak 2 waarskuwing vir skadelike wind en duinings langs die KwaZulu-Natalse kus. 'n Geel vlak 2 waarskuwing vir skadelike wind, dit is oor die Wes-Kaap, dele van die Weskus en ook dele van die Noord-Kaap en Mpumalanga. En uiterste hoë brandgevaarstoestande word verwag oor die Rigtersveld munisipaliteit. Pretoria tot Vereniging bewolk met verspreide buie en donderbuie. Pretoria 5 8. Johannesburg 1 4. Is jy reg vir môre? Jo, Vereniging 4 6. Mombela bewolk met wyd verspreide reën en buie. 9 12. Polokwane bewolk met verspreide reën en buie. 5:17. Mahikeng gedeeltelik bewolk en winderig en word later bewolk met enkele buie en donderbuie. 4:14. Vryburg gedeeltelik bewolk en winderig en word later bewolk. 3:16. Bloemfontein bewolk en winderig met enkele buie en donderbuie. 2:13. Kimberley gedeeltelik bewolk en winderig. 3:15. Upington gedeeltelik bewolk en word later mooi weer en winderig. 4:19. Kaapstad bewolk en word later vanaf die middag mooi weer. Die wind matig tot fris suidoos. 11:20. George bewolk tot gedeeltelik bewolk met ligte reën in die oggend. Die wind matig tot fris oos tot suidoos. 8:16. Rebecca bewolk met enkele buie en reën en word later gedeeltelik bewolk. Die wind matig tot fris suidoos en draai later oos. 11 15. Kugompolstad bewolk met wydverspreide buie en reën. Die wind matig tot fris suidoos. 12, 15. Durban tot Pietermaritzburg bewolk met verspreide buie en reën. Durban, die wind matig tot fris suid tot suidoos. 3, 17. Richards Bay, die wind fris tot sterk suid tot suidoos. 12, 16. En Pietermaritzburg, 5, 11.
0: Ja, ek het mos nou nie gejok toe ek jou gesê het jy moet jou reg maak nie. Sal maar die dik baadjies uithaal vir môre.

0: Blake Shelton, saam met Gwen Stefani, Nobody But You, hier op RSG ook geluister na Carl Chapman en Name Blues.
1: In die 5:30 nuus vertrekke, Kusatu sê die jongste gepubliseerde verduidelikende nota oor die wysigingswetontwerp op munisipale strukture van plaaslike regering is 'n belangrike stap om gapings in munisipale toesig te takel. Boetes vir verkeersoortredings gaan in die toekoms elektronies uitgestuur word, sodat motoriste nie meer kan aanvoer dat aanmanings nie fisies by hulle afgelewer is nie. En Rassie Erasmus sluit die ervare veelsuidige voorspeler Dion Fourie in by die nationale span vir die Springbokke se komende reeks teen Nieu-Seeland. Dit is die einde van die hooftrekke. 'N Volledige bulletin op RSG is om 6:00.
2: RSG verkeer.
1: En in Gauteng, Pretoria op die N1 Suidwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Atterburyweg. Ook in Pretoria op die N1 Suidwaarts 'n stilstaande voertuig by Riegelaan. KwaZulu-Natal op die N2 Suidwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Mgengeniweg. Dan is daar 'n stilstaande voertuig op die N3 Suidwaarts by Dr. Chota Mutalaweg. In die Weskaap op die N1 inwaarts is stilstaande voertuig by Durbanweg en daar is 'n stilstaande voertuig op die N2 uitwaarts by Bordjets Quarryweg. En dit is dan ons laaste verkeersverslag vanmiddag op hierdie maandagmiddag.
0: Ek weet nie of dit vir jou enigszins 'n troos is nie, maar dit wil voorkom asof die son so klein bietjie later sak deesdae.
1: Ja.
0: Want gewoonlik as jy hier sit 5:30 met die hooftrekke en so aan, dan is dit al donker buite.
1: Donker raak. Nou is dit
0: en ek sien dis nog skemer.
1: Ja.
0: So
1: is baie beter.
0: Ons moet vashou en vorentoe kyk na 'n beter toekoms vir ons almal in ons land Suid-Afrika.
1: Waar daar lig is.
0: En dit. Mooi bly.
1: Sien jou môre Willem.
2: Daar is hier verkeer. Jou daaglikse baggies.
0: Ja, geen sake nuus nie. Jy sal onthou, soos ek vroeër gesê het, dit is 'n vakansiedag, maar môre het ons weer vir jou sake nuus op so op die 4:30, 5:30, 6:00. Daar's wel 'n sakeprogram, geldsakeprogram direk na die 6:00 nuus en weervoorspelling. Vandag, 10 Augustus in 1985, haal die Kanadese rockster Bryan Adams die nommer 1 posisie op die VSA se albumtreffers. Dit was met sy 4de album Reckless. En hierdie album het altesaam 12 miljoen kopieë verkoop. Dit was ook die eerste album om binne Kanadese grense 'n miljoen kopieë te verkoop. Uit Reckless se 10 snitte is 6 as enkelspelers uitgereik. Hulle was Run to You, Somebody, Summer of 69, One Night Love Affair, It's Only Love en Heaven.

0: is Bryan Adams hier in Spitstyd met Heaven.
1: Hierdie bloed wat alle voorgeskiedenisse dra, die geslagsregister vir elke kwaal en trauma, iedere versplintering in murg of been, die dors, die foutlyne en brose gene uit vele rasse oorgedra.
2: Almal van ons gaan draai maar een of ander tyd by die dokter of selfs in die hospitaal. Skakel gerus in vir die eerste van twee vers en klankprogramme oor mediese mankemente saam met my, Sofia van Taak en die voorlesers Erika Wessels en Karel Nel, dinsdag aand om 20:20.
3: Weet jy, ek is lief vir my tuisdorp, maar ek kyk nou al te lank om my rond en ek dink, ons verdien beter as dit. Soms het ons daar lang geen water nie. Die slaggate raak meer, niks word ooit reggemaak nie. Ek vra nie vir die onmoontlike nie, ek wil net hê die basiese dinge moet werk, soos ek weet het kan. Want ek het het gesien waar die Demokratiese Alliansie in beheer is. Ek wil net hê ons dorp moet vir allemaal werk. Dus stem ek DA in hierdie verkiesing.
4: Die ligtyd vir die volgende politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek word, is die van die politieke party en nie die SHK nie.
5: Jou kar is in die motorhuis, met die deur toe. Dis dit. Die geluid van niks wat met jou kar gebeur nie. En met Santam Cashback, dra dit nogal waarde. Want sou jy vir 3 jaar nie eis nie, kry jy 10% van jou premies terug. En 10% elke jaar daarna. Wees en wees geld. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde nie-lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
6: En my man dou ook spesifiek. Ek het altyd so in die eetkamer geleen in die son. En dan was al hospitaalsuit gewees.
7: Vanaf
6: maandag tot vrijdag. Om 12:30 is daar muziek van moeder, vader en dochter en sien. Ja, daar is een lied en een glimlach vir jou. En hospitaaltijd onthou. Het ek my ouderdom weggeveen, dis een van my wat hier van Durban wil wat praat. Dankie vir een wonderlijke radiostasie. My radio is heel dag op RSG.
8: Dis Willem Pelser en die Spitstydspan, elke weeksmiddag om 3:00.
9: Veelwarm Afrikaanse radio langswyd op 100 tot 104 FM.

Dit is waar ons spitstyd kuiertjie tot einde kom op hierdie maandagmiddag. Ek hoop jy was iemand gelukkiges wat vandag kon gebruik as deel van 'n lang naweek. Môre keer alles min of meer terug na normaal en ons sal hier wees tussen 3 en 6. Maar intussen brandpunt waarna jy kan luister is binne die volgende paar sekondes wat ons gaan oorskakel na die nuus en aktualiteitsateljee. Ons kollegas wat na die afdeling werk, sorg dat jy op hoogte gebring word van die dag se belangrikste nuusgebeure elke weekdagmiddag van 4:45 tot 6:00. En van 6:00 af is Etienne Ludik jou gasheer. Hy hou jou geselskap tot en met middernag. Van my Willem Pelser, tot ziens, ons maak môre weer so en lekker aan vir jou verder.

0: Goeiemiddag, ek is John Marie Verhoef. Baie welkom by Brandpunt.
1: 'N Blitsoorsig van die dag se nuusbrandpunte.
0: Die dood van twee lede van die polisie se teenbende eenheid en twee vroue Vrydag aand in Reigerpark in Ekurhuleni het die waarnemende minister van polisie, Feroz Khatshalia, genoop om die gemeenskap te verseker dat die regering vasberade is om bende geweld en georganiseerde misdaad hok te slaan.
2: The problem is deep and you all know that the problem is a long-standing one. Didn't start yesterday, didn't start 30 years ago. Largely because of our communities have been marginalized, because there is poverty in our communities, because there's a lack of opportunity in our communities, a lack of opportunity particularly for our young people, that they are easily recruited by the gang. I am determined to try and get this problem under control, but it's not going to be easy. We're giving the resources that are needed to the police. We are deploying the army as a temporary measure because the army is not the solution.
0: Die ontplooiing van soldate in 5 provinsies om die polisie by te staan het tot dusver nie veel verandering in misdaadvlakke of die voortdurende bloedvergieting aangebring nie. Volgens die voorsitter van die parlementse portefeuljekomitee oor polisie, Ian Cameron, moet die netwerke geïnfiltreer word om hulle te ontmantel. Hy sê dit vereis misdaadintelligensieoperasies wat versterk word. 'N Wijksraadslid van Reigerpark, Edith Klaassen, vra hoe die weermag enigszins kan help sonder 'n operasionele plan.
3: Onthou ons het November man 6 mense gehad wat geskiet was. Die minister was hier gewees, die weermag het seker op 2 okasies ingekom, paar mense warm geklap en hulle is uit. Dit kan help, maar op hierdie oomblik is dit van geen waard. Ons mense is in 'n state of no confidence in the police. Our people is in a state of no confidence in the army that's here because at the moment I cannot see wat is hulle purpose hier nie. Hulle ry op en af en vir my is dit 'n mors van die staatsgeld. Dit is geen plan. Daar moet 'n plan wees. Die plan moet dan gedeel word sodat byvoorbeeld ek as die raadslid van hierdie omgewing weet wat gaan aan. So vir my het hulle ook nie regtig iets gedoen nie. Hulle het net ons mense meer angstig gemaak. So ek weet nie, miskien met die hoofde van hierdie verskillende departemente moet dan inkom. Laat ons 'n sitting hê dat ons kan verstaan wat is hulle taktiek wat hulle gebruik.
0: Die polisie het die gemeenskap van Reigerpark gevra om met inligting oor die verdagtes na vore te kom. Klaassen sê dit gaan ook nie werk nie.
3: Die polisie offer ook maar nie die regte beskerming nie. So dan is dit nou dat jy voel, jy wil nie regtig praat nie, want jou lewe is op die spel dan. So as daar meer ingesit word teenoor getuies, dan sal daar miskien 'n uitweg wees vir ons. Al wat ons as gemeenskap wil hê, is dat daar moet meer visibility is van die polisie se kant af. Kan ek eerlik wees? Polisie was hier gister ter herdenking van hulle 2 lede wat geskiet was. Baie min was gesê oor die dames wat geskiet was. En dit is wat so hartverskeurend is. Die feit dat dit 2 vrouens wat geskiet was, die feit dat dit vroue maand is, hulle was nie gangsters nie. Dit kan ek jou verseker.
0: En dit was 'n wijksraadslid van Reigerpark, Edith Klaassen. Die polisie en die valke het intussen hul ondersoek verskerp en die waarnemende nasionale polisiekommissaris, Puleng Dempane, het addisionele hulpbronne tot die ondersoek gevoeg. Daar is vroeër vandag beslag gelê op die 4 wapens wat glo in die misdaad gebruik is. Die polisie in Gauteng soek steeds na die verdagtes. Die Wes-Kaapse polisiekommissaris, luitenant-generaal Sizakele Jantjie, het gister die misdaadtoneel in Langa besoek waar 5 mense doodgeskiet is. Dit is een van die 3 afsonderlike massaskietvoorvalle wat die afgelope naweek op die Kaapse vlakte plaasgevind het. Die polisie het 'n beloning van R100 000 uitgeloof vir inligting wat kan lei tot die inhegtenisneming van verdagtes in die skietvoorvalle in Langa en Guguletu. Jantjie sê speerders in Khayelitsha volg ook leidrade op.
4: The matter that we are still pursuing in terms of the investigation. At this stage we are not clear what is the motive, as the motive is also still under investigation. But what we do from our side as the South African Police Service, we are calling to the community of Langa, anyone who might have the information related to this incident, where we could be able to arrest and prosecute the people that are responsible.
0: 'N Wijksraadslid van Langa, Loazi Pakade, sê die polisie moet aandag skenk aan afpersingsvoorvalle. Hy sê dit is die hoofoorsaak van die geweld op die Kaapse vlakte.
5: So this is quite a shocker to us as the whole community, with everyone waking up to this sad news, devastating news of 5 young men and 1 girl that have been shot. So these mass shootings are really shocking to us, and it just shows the extent and the problem of gun violence in just the entire Cape Town and the Western Cape.
0: Intussen leef inwoners voort in vrees, sê die woordvoerder vir die Langa Gemeenskapspolisieringsforum, Sizwe Bavumba.
6: I heard about the incident. It's so sad in our communities whereby such things are still happening and took the people's life. Condolences to the families.
0: Dit is die tweede agtereenvolgende naweek waar die lewens van 11 mense in skietvoorvalle op die Kaapse vlakte geëis is. Twee van die naweekse slagoffers was vroue. Die polisie ondersoeke duur voort.
1: Jy luister na Brandpunt op RSG.
0: Terwyl sneeu dalk môre in Johannesburg en ander dele van Gauteng kan voorkom, het dit reeds vandag gesorg vir ontwrigting in verskeie ander provinsies. Die weerdiens het waarskuwings in die verband vir die Oos-Kaap, KwaZulu-Natal en die Vrystaat uitgereik. In KwaZulu-Natal het sneeu neerslaa oornag in die Mpendle gebied in die Middellande uitgesak en die Gomane kliniek sonder krag gelaat. Die woordvoerder van die Harigwala streeks hospitaal, Samkele Siwe Mnube, vra gemeenskappe om uit te reik na kwesbare mense, veral bejaardes, jong kinders en mense wat aan kroniese siektes ly. Dit terwyl die N3 tolkonsessie 'n beroep op motoriste in KwaZulu-Natal doen om noodvoorraad in hulle voertuie te hou.
7: Inclement weather combined with increased traffic volumes and ongoing construction activities will impact traffic on the N3 toll route today, likely resulting in slow moving traffic and delays. Please plan ahead, allow additional travel time, pack emergency provisions and blankets, and stay calm, courteous and vigilant at all times.
0: So sê die N3 tolkonsessie se bedryfshoof Tanya Dugra. Verskeie bergpasse in die Oos-Kaap is weens swaar sneeu gesluit. Die woordvoerder vir die Oos-Kaapse departement van vervoer is Unati Benkase.
8: We have a total of 5 mountain passes that are closed to traffic. The hardest hit and the worst affected is the Buckley Pass on the R58 between Ekurhuleni and formerly Buckley East and Ekowa, as well as the N6 Penal Pass between Gomani and Jamestown. Bushman Hook Pass between Stekstrom and Maldino is also closed. Clashers Neck between Matatiel and Lesotho closed, as well as the Lewartsburg Pass on the N9 between Trafalgar and Middelburg.
0: Die weerdiens het ook waarskuwings vir koue, wind, reën en sneeu in die Vrystaat uitgereik. Hier is die voorspeller Munewa Singo.
9: Isolated to scattered showers and thundershowers across the province, which are expected to clear from the west on Thursday. This system will also result in very cold and windy conditions over much of the province, with snowfall expected over the western and eastern parts of the province, as well as along the Lesotho border, persisting until Wednesday.
0: Die weerkundige, Professor Hannes Rautenbach, sê die koue is wyd verspreid. Hy sê Gautengers kan hulle staal vir baie koue temperature.
10: Terwyl ligte sneeu nog steeds oor plekke in die Karoo sal voorkom, het die koue vandag noordoostwaarts geskuif met swaar sneeu neerslae wat tans oor die Lesotho en KwaZulu-Natal hooglande voorkom. Die afsnylaag in die hoë atmosfeer het saam met die invloed van koue lug voorkom gaan veroorsaak dat reën en selfs donderstorms vandag oor 'n gebied vanaf die Noord-Vrystaat oor die suide van Gauteng tot in Mpumalanga mag voorkom. Met hierdie toestande sal daar ook baie sterk winde voorkom oor hierdie gebiede. Met die afsnylaag wat teen môre, dis nou Dinsdag, iwat sal verswak en ooswaarts sal begin beweeg, sal die voorkoms van donderstorms begin afneem en die sterk winde sal ook iwat verswak, wat natuurlik die kanse vir die voorkoms van sneeu oor die suide van Gauteng sal verhoog. En daarom kan ons hierdie nag of selfs môreoggend dalk verras word met 'n uitsonderlike wit sneeukonversie hier in Johannesburg.
0: En so sê die weerkundige professor Hannes Rautenbach.
1: Brandpunt.
0: Vroue veldwagters werk daagliks in die voorste linie in die stryd teen stroopers, die bestryding van veldbrande en die redding van wilde diere, maar hulle bydrae gaan dikwels ongesiens verby. Terwyl Suid-Afrika Vroue Maand vier, bewys vroue veldwagters in die Tuinroete Nasionale Park dat natuurbewaring nie meer 'n beroep is wat deur mans oorheers word nie.
11: Die Tuinroete Nasionale Park strek van die berge tot by die see. Dit beslaan meer as 150 km se kuslyn antieke inheemse woude en ruwe berglandskappe. Die park sluit die wildernis, Nuisna en Tsitsikamma afdelings in, waar veldwagters in alle weersomstandighede werk om wild te beskerm, omgewingswette toe te pas en op noodgevalle te reageer. Om so uitgestrekte gebied te beskerm, verg deursettingsvermoë, vaardigheid en toewyding. Senior veldwagter by die Tuinroete Nasionale Park se wildernisafdeling, Shamel Plein, sê hoewel natuurbewaring lank as 'n mansberoep beskou is, het vroue bewys dat hulle in elke aspek van die werk hul man kan staan.
12: Daar was kere waar die mans 'n bietjie onseker was of ek die werk wel kan doen en ook ander females, maar hulle het baie gou kon jy sien dat hulle verstaan dat you know, ons wil net die werk saam doen en hulle het saam met ons gegroei en die uitdagings, ek dink dit is baie verminder wat dit was vroeër jare.
11: Hul groeiende teenwoordigheid verander die manier waarop mense na natuurbewaring kyk en skep nuwe geleenthede vir meer vroue om die beroep te betree. 'N Veldwagter by wildernis, Sinovuyo Machikwe, moedig ander vroue aan om natuurbewaring aan te durf.
13: With us, including myself, as field rangers, those opportunities are open also for females, which also expands our minds into seeing other things that we can do. So in terms of the expansion in the space, I think, yes, there's more opportunities for women in the space and I should encourage more women, young women, to pursue conservation.
11: Nog 'n veldwagter by wildernis, Ntombenhle Palane, sê sy hoop meer vroue sal beroepe kies wat vroeër as buite hul bereik beskou is.
14: They shouldn't let society hold them back. Especially we have had careers that they are mainly named as the male sectors. So that doesn't mean that you as a woman you cannot make it in that sector. So just go out there, enroll for whatever career that you want to go through, always strive for the best. And if I can make it, then you can also make it in the sector.
11: Hierdie veldwagters bly grense verskuif en bewys dat moed, deursettingsvermoë en 'n passie vir die natuur nie deur geslag bepaal word nie. Deur vandag die land se natuurerfenis te beskerm, help hulle om die natuurbewaarders van môre te inspireer. Ek is Tanya Krause op Wildernis naby George in die Wes-Kaap.
0: Die Suid-Afrikaanse Polisiediens in Limpopo sê hy beplan om meer vroue werktuigkundiges aan te stel om sy vaardigheidsbasis uit te brei. 11 vroue werktuigkundiges werk tans in die provinsie se 7 voertuigwerkswinkels. Konstabel Kabo Nakeng is een van die 11 vroue wat polisievoertuie reg oor Limpopo herstel. Sy het haar loopbaan in 2020 in Kimberley begin en 5 jaar later na Limpopo verhuis. Nakeng het kwalifikasies in elektroniese en meganiese ingenieurswese. Sy sê sy het 'n groot passie vir haar beroepsrigting ten spyte van die uitdagings.
15: I feel very honored because this normalizes that excellent work in the workshop doesn't come with gender. It just comes from within. You just have to be content with yourself, know what you are doing, proud of your work.
0: Nakeng gee raad aan jong vroue wat 'n loopbaan in werktuigkunde wil oorweeg.
15: They must first go to school, learn the mechanics by the tools. They must not be intimidated by the dead and grease. Mechanics is all about dead sometimes, because there will be times whereby you get dirty and there will be times whereby you don't get dirty. But what I want people to know is that we as mechanics, we don't work hard, but we work smart.
0: Nog 'n vroue werktuigkundige, Kwena Khodu, sê sy hoop meer vroue sal die beroep betree.
16: We are 11 mechanics, female mechanics in the province. So my wish is to see 50-50 in this environment because it is possible. Yes.
0: Die polisiewoordvoerder in Limpopo, Lulani Mashaba, sê die polisiediens wil meer vroue werktuigkundiges in die nabye toekoms werf.
17: We are happy as the police in the province that we have got diverse skill sets in the main. You will see that in all the 7 garages in the province, we have got about 11 females that are working as artisans or mechanics in the province. So these actually show you that in line of our recruitment and selection process, we are on the right path. We are following it to the latter according to the prescript. We will continue to recruit and retain those that we already have in the process so that we continue to have that diverse skill set.
0: Nakeng beplan intussen om verder te studeer en die kennis met mede-werktuigkundiges te deel. Die verslag is saamgestel deur Nsuku Shulubana in Polokwane. En dit bring ons by die einde van vandag se aflewering van Brandpunt. Die span was Sean Esterhuizen, Johan Pieterse en my naam is Jean-Marie Verhoef. Ons groet jou tot môre middag om 5:15.

0: 6 uur op RSG, ek sê teen Lurieken en vanavond se nuus, 'n bijvoeging tot koalisie wetsontwerp sal munisipale toesig kan verbeter. Boetes vir verkeersoortredings gaan voortaan elektronies gestuur word en sakeondernemings in die geslote Swartbergpas vra vir maatreëls om toeriste toe te laat om die sneeu in die gebied te kan sien. Die vakbond federasie Kusatu sê die jongste gepubliseerde verduidelikende nota oor die wysigingswetsontwerp op munisipale strukture van plaaslike regering, ook bekend as die koalisiewetsontwerp, is 'n belangrike stap om gapings in munisipale toesig te takel met die oog op die plaaslike regeringsverkiesing in November. Die wetsontwerp is daarop gemik om koalisieregerings te reguleer wat onstabiele leierskap by munisipaliteite veroorsaak het. Dit wil ook die aanstelling beperk van munisipale amptenare wat nie die nodige ervaring, vaardighede of kwalifikasies het nie. Een van die grootste uitdagings is stabiliteit in munisipaliteite waar daar nie 'n volstrekte meerderheid is nie. Kusatu se parlementêre koördineerder Matthew Sparks sê stabiliteit is belangrik vir dienslewering.
1: That if a majority party can't be achieved, if a stable coalition cannot be put in place, that instead of resorting to new elections which are expensive and unlikely to assist matters, that you revert to a executive committee system where all political parties above a certain threshold, say for example 10%, will be automatically included in a mayoral committee, that the largest party would become mayor, the second largest party could become speaker and so forth.
0: Kusatu se woordvoerder Matthew Parks. Die pad verkeersoortredingsagentskap Aarto gaan in die toekoms boetes vir verkeersoortredings elektronies uitstuur. Dit beteken dat motoriste nie langer kan beweer dat hulle nie aannamings ontvang het nie, omdat dit nie fisiek afgelever is nie. Aarto het gewaarsku dat ou boetes wel geldig gebly en dat nie betaling kan lei tot strafpunte en uiteindelik die opskorting van 'n persoon se rybewys. Die eienaar van Fines for You, Cornelia van Niekerk, het 'n beroep gedoen op motoriste om homself vertrou te maak met die nuwe Aarto-wetgewing. Plaaslike sakeondernemings in die Swartbergpas naby Oudtshoorn in die Wes-Kaap sê 'n balans moet gevind word tussen om mense toe te laat om die sneeu te ervaar en om hulle veilig te hou. Die pas is sedert gister gesluit weens swaar sneeuneerslae en gevaarlike padtoestande. Die Tuinroete distriksmunisipaliteit het 'n beroep gedoen op motoriste om weg te bly nadat sneeukykers vroeër vandag die waarskuwing veronagsaam het en verkeersbeamptes die pad moes blokkeer. Kobus Lantegaan is 'n sanke eienaar in die gebied.
2: Die PA doen die regte ding om 'n klousbord op te sit, maar ek dink verder toerisme aanbetref, dink ek moet 'n ou verder as dit kyk en kom kyk waar dit tot waar is dit veilig en dan net 'n sekere getal karre deur te laat waar dit 'n veilige omdraaipunt is en sê vir die mense dis tot ver julle kan gaan.
0: 'n Sanke eienaar in die Swartbergpas gebied Kobus Lantegaan. Die polisie in die sentrale Karoo streek van die Wes-Kaap het 'n passasier op 'n bus in hegtenis geneem nadat 'n besending dwelms met 'n geraamde straatwaarde van meer as R300.000 by Prins Albert gevind is. Die 50-jarige vrou is aangekeer nadat lede van die polisie die bus deursoek het by 'n kontrolepunt by die dorp. Beamtes het afgekom op 'n tas met bykans 39 kg dagga. Die vrou verskyn môre in die Prins Albert Landdroshof. In rugby, die Springbok-afrigter Rassie Erasmus het die ervare, veelsuidige voorspeler Dion Fourie by die nationale groep ingesluit vir die komende reeks teen die All Blacks, nadat hy vir 'n geruime tyd buite aksie was weens 'n besering. Die 39-jarige Fourie, wat beide as los voorspeler en anker kan speel, sluit môre in Johannesburg by die Bokke aan. Sy laaste toets vir die Springbokke was die eindstryd van die rugby wêreldbeker in 2023 teen die All Blacks in Parys. Fourie het Vrydag aan sy terugkeer tot rugby gemaak in die Stormerse wedstryd teen die All Blacks in Kaapstad. Die bokkaptein Siya Kolisi se deelname aan die eerste toets op die 22ste Augustus bly onseker, nadat hy saterdag in die wedstryd teen Argentinië in Buenos Aires 'n duispierbesering opgedoen het. Ten slotte weer ons hoofnuus, Kusatu sê die jongste gepubliseerde verduidelikende nota oor die koalisiewetsontwerp is 'n belangrike stap om gapings in munisipale toesig te takel met die oog op die plaaslike regeringsverkiesing in November. En ons het pas verneem dat City Power 'n beroep op inwoners van Johannesburg gedoen het om elektrisiteitsverbruik te beperk, aangesien die metro se kragnetwerk onder reuse druk verkeer. Sekere dele van die stad is reeds sonder krag. Daarmee die einde van die nuus om 6 onder redaksie van Maritjie van den Berg en Engela Slabber vanaand. Die volgende bulletin sal om 7 uur wees. Reg nou vir die volledige weervoorspelling vir môre die 11de Augustus. Dit is aan ons uitgereik deur die weerdienste kantoor in Bloemfontein. As 'n hele handvol waarskuwings erge sneeu neerslaa word verwag oor groot dele van die Oos-Kaap. Dan die Vrystaat en KwaZulu-Natal is nie gespaar nie. Saam met die Oos-Kaap sal hulle ook sneeu kan verwag in verskeie gebiede en dit kan lei tot plaaslike verkeers- en diensonderbrekings probleme ook. KwaZulu-Natal veral sal ook sterk wind en riviersee toestande kan verwag. Mpumalanga is swaar reën neerslae is moontlik wat tot plaaslike oorstromings kan lei. Die Wes en die Noord-Kaap sterk wind word verwag wat skade aan infrastruktuur kan veroorsaak. Langs die kus van die Wes-Kaap, tussen Tafelbaai en Kaapagulles, sal die wind ook baie sterk waai. En dan is daar hoë brandgevaar indeks waarskuwings wat uitgereik is vir die Richtersveld area. Gauteng môre is bewolk en koud tot baie koud met verspreide buie. Pretoria 5-8, Johannesburg 1-4 en Vereniging is 4-6. Mpumalanga oggendryp word verwag, daarna sal het bewolk en koud tot baie koud wees met verspreide tot wyd verspreide buie. Mbombela 9-12, Emalahleni 8-10, Ermelo 5, dit bly 5, Standerton 2-9 en Skukuza 10-15. Limpopo provinsie is bewolk en koel tot koud met enkele tot verspreide buie. Reen sal ook wyd verspreid oor die suidooste voorkom. Polokwane is 5-17, Palaborwan 10-18, Tsanin 4-15, Messina 12-20. Lebalale is 9-17 en Mokopane is 7-14. Noordwes is gedeeltelik bewolk, winderig en koel tot koud met enkele tot wyd verspreide buie, behalwe oor die westelike dele. Klerksdorp is 2-10, Potchefstroom 2-9, Mahikeng 4-14. Rustenburg is 4-11 en Vryburg is 3-16. Dan die Vrystaat is bewolk, winderig en koud tot baie koud met enkele buie wat verwag word. Bloemfontein is 2-13, Welkom 1-12, Bethlehem 1-8. Kroonstad is 1-11, Forestsmith 3-13, Vicksburg 1-10 en Sasselburg 3-7. Dan die Noord-Kaap is gedeeltelik bewolk, winderig en koel tot koud. Het sal echter mooi weer wees oor die noordwestelike dele. Die wind langs die kus is tamelijk sterk oos tot suidoos. Upington 4-19, Kimberley 3-15, De Aar 2-12, Posmasburg 2-14, Alexanderbaai 7-29, Springbok 5-17, Calvinia 2-18 en Sutherland is minus 1 tot 10 grade Celsius. Weskaap is gedeeltelik bewolk tot meestal bewolking koel tot warm. Dit is koud oor die noordoostelike dele. Enkele buie word langs die suidkus verwag met ligte sneeu wat moontlik is oor Beaufort Wes. Sterk tot stormsterk winde word langs die kusgebiede verwag. Kaapstad is 11-20, Vredendal 6-23, Riversdal 8-16, George is ook 8-16, Mosselbaai 12-16, Woester 6-18, Beaufort Wes 5-12, Oudtshoorn 5-14. Dan die Ooskaap is bewolk en koud tot baie koud met enkele buie wat langs die kus en oor die aangrensende binneland verwag kan word. Wydverspreide buie word oos van Kebega verwag. In die oostelike dele sal sneeu ook oor die hoogliggende gebiede kan voorkom. Kebega is 11-15, Makanda 6-13, Kuba 3-12, Graafreinet 0-12, Ooslonden is 12-15, Port St. John's 9-15, Mtata is 4-11, Komani 2-8 en Tonke is 8 tot 12 grade Celsius is die maximum. KwaZulu-Natal is bewolk en koud tot baie koud met verspreide buie. Sneeu word moontlik oor die westelike hoogliggende gebiede verwag. 'N Sterk wind word vooral langs die kus verwag. Durban is 13-17, Richards Bay 12-16, Pietermaritzburg is 5-11 en Ladysmith is 5 tot 10 grade Celsius. Meer besonderhede, indien jy dit sou nodig kry, is beskikbaar op die webtuiste, dis weather.sa.co.za. Andersins volg die weerdiens op hulle sosiale media kanale vir onmiddellike inligting. Vanavond op die beste van 8:45 tot met 9:15 met my Etienne Lurik is ons ergens tussen Southern Rock, Country muziek en lekker harde rock muziek. So verwag muziek van Kid Rock, as ietsie van Guns N' Roses, Him, dan is daar ook Nickelback, The Cadillac 3, The Roadhammers en Theory of a Dead Man. Ons gaan ook bietjie thunder en sit vir Britse country rock op sy beste. Ek sê Etienne Lurik is heerlik om met jou te wees tot met middernacht toe van Rico en Tunis daar tussen 8 en 9. Dan jou kies in die beste van een laat aand keier tussen 10:15 en 11:00. Jy weet nou al hoe werk daai met die WhatsApp stemnotalijn nommer. Gaan later vir jou meer besonderhede gee en dien jy nie doen nie. En chill ons die aand voorbij tussen 11:00 en 12:00. Dis so ver al die muziekprogramme gaan. Dan vir al jou stories en kompas, bly ingeskakel, dit is tussen 7 uur en 8 uur vanavond, af die eerste tyd vir ons om aan te sluit by die Moneyweb span vir geldsaake.
3: Jy luister na RSG Geldsaake, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
4: Goeienaand en welkom, ek is Tinus die Jager in Finansie Program. Dit was gister Vrouedag en meeste van ons het nie gewerk op die openbare vakansiedag vandag nie. Ons bydraes vanaand fokus op vrouens in die sake wêreld. In die eerste bydra kyk ons na voorsieningskettings en dit gaan nie net meer oor kostesny nie, maar oor die bou van ons ekonomiese veerkragtigheid. Ons luister vanaand na Joanne Ali van CIPS oor hoekom vroue leierskap in hierdie bedryf nie meer net oor diversiteit gaan nie, maar oor die skepping van werklike sakewaarde. En van die vonkels in Pongras tot historiese terroir van Steenberg Wynlande, ek gesels ook met Ilunda Basson, die bekroonde keldermeester van Steenberg. En op hierdie vakansiedag het ons dit ook goed gedink om so 'n paar luisteraarsvrae te antwoord. Amelia Morgenrood van PSG Wealth, Ferry Klein en Nerina Visser van ETF SA help ons daarmee.
5: Ek is Mia Kriegler, direkteur by Kreer Internasionaal Bate en Welvaartbestuur. Ons ervare en gekwalifiseerde span bestuur al vir 25 jaar jou geld, net soos wat ons eie familie se geld bestuur. Kontak ons nou by kreerinternasionaal.co.za of skakel ons by 011-726-7700 om jou financiële en leefstijldoelwitte met gemoedsrus te bereik. Ons is jou reisgenoot op die pad na financiële sorgvryheid.
3: RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
4: Daartoe voorsieningskettings en verkrygingsbestuur blootgesien het as 'n agterkamerfunksie om die laagste prys te onderhandel, is nou amptelik verby by die jaarlikse CIPS-beraad in Johannesburg. Het leiers beklemtoon dat hierdie sektor nou 'n kragtige drywer van ekonomiese groei, infrastruktuurleweringe en globale veerkragtigheid is. Ter viering van Vrouemaand het die beraad ook 'n duidelike fokus geplaas op hoe vroue leierskap nie meer net gaan oor diversiteitsstatistieke nie, maar ook oor die skepping van meetbare sakewaarde. Joanne Ali is die voorsitter van CIPS in Kaapstad. Sy het vroeër met my gesels. Goeiemiddag Joanne, welkom by die program. Die beraad het duidelik gemaak dat verkryging nie meer gemeet moet word aan wie die goedkoopste prys kry nie, maar aan wie veerkragtigheid en groei bou. Hoe verander hierdie strategiese verskuiwing die manier waarop maatskappye en die staat hulle groot infrastruktuurprojekte aanpak?
6: Aankope is nie meer operationele nie, maar strategiese aspek. So ons moet kyk na goedjies soos, het ons die regte verskaffers in terme van verhoudings, innovasie, kreatiwiteit en so aan. En dan ook die verskaffers wat ons dan wil aanstel, is hulle net daar

0: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil in jou dorp kom kuier. Skryf voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
1: Dan na die voorsieningsketting tafel en hoe oorkom 'n mens die twyfel wat baie vroue steeds terughou om nuwe leierskapsgeleenthede te gryp?
2: Okay, van my oogpunt af as 'n vrou. Die vrou is in baie aspekte haar eie vyand. Die vrou byvoorbeeld, hulle weet wat in hulle steek in terme van wat hulle kan doen, hulle denke, hulle vermoë, hulle verhoudings en so aan. Maar die vrou sukkel baie om in haarself te glo. Byvoorbeeld, ek kan daai tipe leier wees, ek kan daai inspirasie wees, ek kan daai jong leier wees. En dan ook, as geleenthede hulle self vir vroue oopmaak, dan is die vrou altyd die enetjie wat dink, o nee, ek kan nie dit doen nie, want ek moet dit kan doen, ek moet so kan dink. Die vrou in my oogpunt het haar plek by die tafel verdien. In terme van, wanneer die vrou 'n rol kry in hierdie omgewing, moet jy nie net kyk na jou, waar is ek huidiglik in my loopbaan nie, maar jy moet daai vermoë om in jouself te kan glo, dat jy nie net dinge vir jouself nou doen nie, maar selfs vir die toekomstige vroue generasie, ons jong leiers. En dan in my opinie ook, ons jong leiers, wat ons oplet is, hulle is nie geduldig genoeg soos 'n vorige geslag of twee voor hulle nie. So hulle verwag, ek wil nou alles hê, maar hulle wil nie trek hou met die feit dat, soos babetjies, of ons, soos ons in die lewe opgroei, jou loopbaan moet ook deur daardie stappe en fase gaan. So die jonger generasie in my opinie, hulle moet 'n bietjie meer geduldig wees en hulle moet spesifiek oop wees om te leer, veral van hulle jonger generasie self, maar selfs 'n bietjie ouer, meer ervare generasies in terme van vroue. En dan vroue self, hulle moet nooit ophou glo in hulle self nie, maar hulle moet ook mekaar se grootste ondersteuners wees en vir mekaar geleenthede skep. Of wanneer ek byvoorbeeld as 'n vrou my plek verdien het, dan moet ek vir ander vroue kan staan en vir hulle kan die deur oopmaak en die paaie oopmaak.
1: Joanne, met globale ontwrigtings, hierdie geopolitieke spanning wat ons sien, kunsmatige intelligensie, kiberbedreigings wat die bedryf skud, wat is die belangrike stappe wat verkrygingshoofde nou moet neem om hulle voorsieningskettings toekomsbestand te maak?
2: Ons moet nie wag tot ons eers in daai geleentheid onsself bevind nie. Ons moet meer proaktief wees. So byvoorbeeld wat gereeld op ons lys moet wees is, ek moet altyd probeer om alternatiewe verskaffers te soek en hulle selfs te ontwikkel in terme van wat die tipe produkte wat hulle kan aanbied, die geopolitiese omgewing waarvan hulle kom en so aan. So in my opinie, ons moet meer proaktief wees in terme om meer verskaffers te ontwikkel, te soek, en ons moet ook hierdie monopolistiese verskaffers wat ons so gewoond aan is. Ons moet meer oop wees om alternatiewe verskaffers vir verskeie produkte, dienste en so aan te soek, hulle te ontwikkel, maar in dieselfde lig moet ons dan ook hulle maatskappye ontwikkel. Ons moet hulle mense ontwikkel en so aan. En dit is 'n verhouding, maar ook 'n vennootskap. Ons moet as 'n verskaffer en as die kliënt moet ons saam met mekaar werk in terme van innovasie, kreatiwiteit, tegnologie en so aan.
1: Joanne, baie dankie vir jou tyd en insigte. Dit was Joanne Ali van CIPS oor die nuwe era van voorsieningskettings en vroueleierskap.
3: Met 'n volledige oorsig van jou finansies help Nedbank Private jou om alles bymekaar te bring met oplossings wat werklik by jou

0: en jou behoeftes pas. Van privaat bankdienste en lenings tot langtermyn finansiële beplanning en welvaartbestuur, stap Nedbank elke tree van jou finansiële reis saam met jou. Anders sien dalk net 'n deel van jou. Ons sien die hele jy. See money differently. Nedbank Private. Ons is gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
1: Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
2: Vandag op ons Vrydag program gesels ons met iemand wat meer as 2 dekades lank van Suid-Afrika se mees bekende stil en fonkelwyne maak, van Nederburg, J.C. Leroux tot Pongras en Steenberg. Steenberg wynlande in Kaapstad is wêreldwyd bekend vir hulle wyne, gedryf deur 'n kelderspan met dekades se ervaring. Maar agter hierdie suksesverhaal sit 'n vrou wat haar stal in Stellenbosch, Elsenburg en Kalifornië se Sonoma Valley gaan opskerp het. Dis my voorreg om te gesels met Olinda Basson, keldermeester van Steenberg Wynlande. Ilona, goeiemiddag, welkom by die program. As ons so 'n bietjie met jou agtergrond kan begin, jy het in Stellenbosch, Elsenburg gestudeer en daarna Kalifornië. Hoe het daardie vroeë jare in die wynlande jou visie, dalk jou fokus as wynmaker gevorm?
3: Ja, Tinus, weet jy, ek dink een van die belangrikste dinge wat 'n wynmaker altyd moet onthou is dat ons is nooit te oud om nuwe dinge te leer nie. So mens moet maar deur jou loopbaan altyd goedjies soek wat jy kan leer van ander mense. En ek dink ook dis een van die dele van wynmaak wat ons seker die meeste geniet is die feit dat elke seisoen vir 'n ou nuwe uitdagings bring. En hoe meer seisoene jy agter die rug het, hoe meer verwysing het jy om op terug te gaan en te probeer onthou wat het ek gedoen in daai jaar toe ek so en so 'n probleem gehad het en hoe groter daai geheuebank raak, hoe meer het 'n ou om op te leun. Maar ek dink ook daai eerste groot foute wat 'n ou maak as 'n jong wynmaker is dies wat jy nooit vergeet nie. En as jy slim is, dan leer jy gou-gou eers uit ander mense se foute ook, voordat jy self daai fout maak. En as jy nog slimmer is, dan leer jy om raad te vra voor jy die fout maak.
2: So, met hierdie ondervinding het jy nou al 'n rits toekennings ingepal, insluitende die Veritas Vertex trofee. Wat is die geheim? En miskien is dit nie 'n geheim nie, miskien is dit net harde werk om wyn op hierdie vlak te lewer.
3: Ja, dis moeilik, maar dit is ook eintlik eenvoudig soos jy sê. Ek dink ek het nog altyd as wynmaker baie sterk geleun op my intuïsie oor dit wat daai sesde sintuig, oor dit wat my maag vir my sê, oor wanneer is 'n wyn spesiaal en wanneer nie. En ek weet hier by ons in die keller by Steenberg weet ons, dis daai oomblik wat jy hoendervleis kry as jy die wyn in die glas proe. En ek het al die voorreg gehad om so 'n paar sulke wyne in my loopbaan te hê. En daai effek, daar's twee leidrade, dink ek, in 'n jong wyn wat vir jou sê, hierdie een het die potensiaal om 'n wenner te wees. En dis eerstens, kom dit uit moeder natuur uit, so 'n goeie klimaatseisoen, 'n goeie parseisoen. En dan tweedens, net pragtige chemiese ontledings.
2: Maar dis tog nie iets wat jy nie met baie meer wyne doen as die wat die toekennings ontvang nie. Is daar so 'n bietjie geluk betrokke by hierdie proses?
3: Ja, ek dink soos alles in die lewe, Tinus, is daar 'n bietjie geluk betrokke. Jy kan 'n verskriklike analitiese wynmaker wees wat baie gefokus is om op die chemie, of jy kan baie sterk leun op jou gevoel en jou intuïsie, maar daar iewers tussen daai twee moet daar tog ook 'n bietjie geluk wees. Daar moet tog ook moeder natuur wees wat haar rol speel en wat amper die begin van die geluk bring vir jou gee deur vir jou 'n pragtige klimaat, pragtige groeiomstandighede en mooi gesonde druiwe moet gee waarmee jy daai proses kan begin. So definitief, soos met alles, het 'n ouma so 'n bietjie geluk ook nodig.
2: Vertel ons net vir ons aangaan met die vraag, wat is hierdie Kap Klassiek? Hoekom is dit so belangrik? Hoekom is die naam so belangrik in van die fonkelwyne wat jy al daar gestel het?
3: Ja, Kap Klassiek is iets waaroor almal in die Suid-Afrikaanse wynbedryf baie jaloers en baie besitlik is. Dis iets wat ons baie mooi beskerm. Dit is ons kategorie van bottelgegiste vonkelwyne wat trots Suid-Afrikaans is. Niemand anders in die wêreld mag hulle bottelgegiste vonkelwyne Kap Klassiek noem nie. En ons het dit te danke aan die oorspronklike groepie van, ek dink dit was 14 wynpioniers wat net so 'n bietjie meer as 50 jaar gelede in Stellenbosch bymekaar gekom het en gesê het, maar as ons dit nou nie champagne mag noem nie, want die wyne word nie gemaak in die provinsie van Champagne in Frankryk nie, wat gaan ons dit noem om dit te beskerm en seker te maak, hierdie is ons eie. En aan die begin was dit Method Cap Classique, wat verwys na die metode waarop champagne gemaak is, en vandag is dit sommer in kort net Cap Classique. En dit is 'n kategorie van vonkelwyne uit Suid-Afrika uit waaroor die wêreld gaande is, want hulle proe daai klein bietjie Afrika sonskyn in ons vonkelwyne. En ek dink op die oomblik waar wêreldverbruikers so bietjie hulle sente moet omdraai, bied ons ongelooflike goeie waarde vir geld en kwaliteit. Ons is baie opgewonde oor die toekoms.
2: Jy's 'n internasionale beoordelaar hierin. Ding ons mee, is ons vonkelwyn so goed soos champagne? Kom ons al nader aan champagne as ons nie is nie?
3: Tien, as ek moet vir jou sê, partykeer, dit het al 'n paar keer in my loopbaan met my gebeur, as 'n mens ons wyne in 'n blinde proe, sonder dat mense die handelsmerk of die oorsprong daarvan kan sien, bietjie proe teenoor champagnes en ander bottelgegiste vonkelwyne van dwars oor die wêreld, hoef ons nie vir 'n oomblik terug te staan nie. En soms is ons selfs 'n bietjie beter.
2: By Steenberg Wynlande werk jy saam met 'n baie ervare kelderspan. Hoe bring jy jou eie visie na die kelder terwyl jy steeds die plaas of die wynlandgoed se tradisie erken en selfs daarop bou?
3: Ja, dis 'n belangrike enetjie. Ek dink die antwoord lê altyd in die middel van reputasie en geskiedenis en die toekoms van innovasie in 'n Ek dink 'n mens moet altyd vorentoe beweeg, jy moet altyd innoverend en nuut dink, maar met die konteks van, ek dink, wat jou handelsmerk verteenwoordig. So, dis belangrik, in die Steenberg Keller moet ons weet, wat is die DNA wat mense in 'n glas geniet wanneer hulle 'n Steenberg bottel wyn drink? En daai identiteit verstaan, maar in dieselfde asem nie bang wees om vorentoe te beweeg en nuwe goedjies te probeer nie, want ek glo die loyale verbruiker wat die Steenberg wyne geniet, sal saam met jou op daai journey gaan om nuwe dinge te probeer, solank jy dit doen met integriteit en kwaliteit.
2: Ilona, dalk net ter afsluiting, jy praat van nuwe goedjies, innovasie, tegnologie. Wat is op die horizon? Waarna moet ons kyk as ons draai maak by Steenberg dalk oor die somervakansie?
3: Ons werk so hard. Nuwe goedjies op hierdie stadium gebeur by ons in die wingerde. So terwyl ek nou met jou hier gesels, staan ek op die plaas en ek kyk opgewonde na 'n stukkie grond wat besig is om geplant te word met nuwe stokkies. Ons is besig om 'n bietjie Chardonnay te plant hier op die plaas wat ons baie jare laas hier gehad het as 'n kultivar. Ek dink in die keller is ons besig met klein goedjies wat dalk nog so 'n bietjie geheimpie is, maar ons plaas, al ons verskillende entiteite, ons hotel, ons restaurante, ons spa en ons wynkeller, ons proelokaal is nou heidaglik besig om al die stoffies af te vee en die winterperiode het ons gebruik om bietjie skoon te maak en te vernuwe. En ons is nou in vroue maand, September is Kap Klassiek maand en dan tref ons die somer en ons kan nie wag om ons ongelooflike verbruikers almal daar bo uit Gauteng uit oor die vakansie weer hier in Kaapstad te verwelkom en net vir hulle uit te nooi om die somer saam met ons hier op ons pragtige plaas te kom geniet nie.
2: Baie dankie Ilona, dit was Ilona Basson, keldermeester van Steenberg Wynlande.
4: Net in geval jy die snelweg soos 'n valk dophou, want jy's reg om daai eerste vrag mielies af te lewer en iets onverwags skielik gebeur. Oh. En jy by die vulstasie stop en besef dat die brandstofstelsel alles behalwe goed lyk, kan jy ontspan. Want jy weet, die nuwe Hino Care Gap Cover dien as kompliment vir jou standaard 6 jaar dryfstelsel waarborg en dek ander onderdele wat buite jou standaard waarborg val, ook van die stuurkolom tot remkontrole modules. Kontak jou naaste Hino handelaar. Besenfees geld. Hino. All the way.
1: Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
2: Ons antwoord weer vanavond hier op Vrouedag. Luisteraars vra Nerina Visser van ETF SA en Amelia Morgenrood van PSG Wealth Ferry Glen. Help ons nou met die antwoorde. Nerina, as ons met jou kan begin, baie welkom. Annelie van Pretoria wil begin om 'n bietjie ekstra geld te belê, maar die mark voel vir haar ingewikkeld en oorweldigend. Is die Suid-Afrikaanse mark regtig toeganklik vir iemand wat net met klein maandelikse bedrae wil begin? En waar spring 'n mens weg as jy so iets die eerste keer wil doen?
5: Tienies, goeienaand, en ag, dis lekker om so op Vrouedag met nie net ons vroue luisteraars te kan gesels nie, maar met al die luisteraars. En ek wil graag vir Annelie sê, weet jy wat, jy kan absoluut, en ek moedig dit aan, en dit gaan nie net oor die waarde wat mens kry deur die geld wat jy wegsit en die belegging wat jy doen nie, maar ek dink die groei wat jy as 'n individuele belegger ook ervaar is ongelooflik belangrik ook. Ek dink die mark voel oorweldigend en ingewikkeld as mens probeer om na geld en beleggings te kyk soos wat 'n professionele belegger daarna sal kyk. Met ander woorde, as jy probeer dink, ek moet individuele maatskappye se finansiële state kan analiseer, of ek moet soos 'n ekonoom verstaan wat is die implikasies van sekere rentekoersbesluite of inflasie. Vir die persoonlike belegger is dit veel belangriker dat mens die aksie sal neem om jouself in die mark in te kry, sodat jy wat ons weet oor die langtermyn vir mens baie goeie langtermyn reële kapitaalgroei gee. Met ander woorde, groei op jou belegging oor die langtermyn wat vinniger, beter is as inflasie. En jou beste manier om dit eintlik maar te kry in mee te begin veral vir 'n individuele belegger is om met 'n goeie gebalanseerde fonds effekte trust te begin, of jy kan hom ook as 'n beursverhandelde fonds koop. 'n Beursverhandelde fonds, sogenaamde ETF, is ook net 'n effekte trust, en 'n gebalanseerde fonds gee vir jou dan blootstelling nie net aan die aandelemark nie, maar hy gee ook vir jou ondersteuning van rentedraande beleggings en verskeie, en dit is dikwels ook gebalanseerd tussen Suid-Afrikaanse of plaaslike beleggings en buitelandse beleggings, en jy hoef as belegger, met ander woorde, nie spesialist kennis te dra van al hierdie verskillende aspekte nie. Jy geniet bloot, jy's maar net op die boot wat nou maar saam met die golwe ry soos wat dinge gaan, en dit kry jou by 'n eindpunt, by 'n bestemming wat jy nie andersins sou gekry het as jy net stuurman aan wal was en daar bly staan het, want jy was te bang om die eerste tree om op die boot te klim nie.
2: Jy het gesels oor analise en hoe ingewikkeld dit kan wees, maar met kunsmatige intelligensie vandag kan selfs 'n leek soos ek gaan kyk en 'n paar vrae vra en selfs vir KI vra om effens analise te doen, of is dit maar gevaarlik?
5: Daar is definitief ruimte daarvoor, Tinus. Ek dink wat my bekommer daaroor is dat 'n mens moet die resultate wat die KI vir jou gee kan interpreteer. En as jy nie die nodige kennis het nie, gaan jy nie weet wanneer is daardie raad of daardie voorstel toepaslik vir jou omstandighede en wanneer is dit iets wat jy met gemak kan navolg nie. Daar's ook nie 'n mens aan die ander kant van die praatjie wat jy kan sê, maar wat beteken hierdie, of verduidelik vir my daai, of wat nou in hierdie situasie of wat ook al. So ek dink daar is baie ruimte vir die gebruik van kunsmatige intelligensie in beleggings, maar ek sal versigtig wees om as 'n leek sommer net my enigste kennis wat ek kry van kunsmatige intelligensie af te neem.
2: Annelie sê ook, daar's vandag soveel aanlyn toepassings waar jy self beursverhandelde fondse kan koop, maar wanneer het 'n mens eerder hierdie mens, 'n professionele finansiële beplanner dalk in hierdie geval nodig, en hoe weet jy watter roete is vir jou die beste en meeste koste-effektief?
5: Ja, So, Dinus, ons is uit die aard van die saak altyd ten gunste daarvan dat mense van 'n goed gekwalifiseerde finansiële beplanner, adviseer gebruik sal maak, veral as jy 'n leek is, veral as dit nie is waar jou spesialiteitsveld lê nie. Maar ek wil graag onderskeid tref tussen die proses om amper half 'n eenmalige initiële finansiële beplanningsoefening met iemand deur te gaan in vergelyking met 'n deurlopende adviseer vir wie jy deurlopend fonds fooie ook betaal om dinge vir jou ook te doen. Ek dink veral vir 'n eerste belegging vir 'n jong persoon wat begin, dink ek is dit die moeite werd om die geld te betaal om 'n eenmalige beplanningssessie met 'n goeie finansiële adviseur te ondergaan. Te sê, hierdie is my omstandighede, hierdie is my doelwitte, dit is wat ek kan bekostig om te doen, dit is wat ek graag wil bereik. Help vir my om 'n basiese plan saam te stel en as dit eers geïmplementeer is, dan kan 'n mens in 'n groot mate op jou eie daarvandaan vorentoe gaan en dan per geleentheid, miskien een keer 'n jaar of wanneer daar spesifieke groot veranderinge in jou lewe plaasvind, kan jy dan weer 'n verdere opvolgsessie met so 'n finansiële beplanner hê. Wanneer mens 'n meer komplekse batesstruktuur het of 'n groter verskeidenheid van beleggingsprodukte of jy sal later in jou lewe en jy begin dink aan groot veranderinge maak, jy kom dalk 5 of 10 jaar weg van waar jy dalk dink jy wil 'n verandering maak in terme van jou werksomstandighede en so aan, dan is 'n finansiële adviseur absoluut die koste die moeite werd, want dit gaan oor veel meer as net kom ons kies 'n fonds waarin jy kan belê of kom ons gaan koop 'n aandeel vir jou. Dan is jou beplanning rondom dinge soos watter tipe van beleggingsprodukte moet ek hê? Hoe moet ek na my belasting implikasies kyk? Het ek die nodige diversifikasie tussen al die verskillende finansiële produkte wat ek het? Ag, ek noem maar net 'n paar dinge daar. Ek dink nie 'n mens kan werklik die geld wat jy betaal vir 'n goeie finansiële adviseur vergelyk in terme van die waarde wat dit vir jou kan bied nie. So ja, ek sou onderskeid tref tussen begin jy, het jy net 'n goeie beplanning sessie nodig om vir jou plan in plek te sit en te sê, "Right, nou weet ek wat ek moet doen," of is jy op 'n stadium in jou lewe waar jy werklik 'n goeie adviseur nodig het om met jou te help om die kompleksiteit van jou totale finansiële posisie te help navigeer.
2: En dan nou die vraag wat ek uithou tot vandag op Vrouedag. Annelies sê vroue leef nogal dikwels langer en dat sommige op 'n stadium tyd afneem van hulle loopbane vir hulle gesin. Watter spesifieke aanpassings moet 'n mens in so 'n geval aan jou beleggings maak, Nerina, sodat jou geld lank genoeg hou?
5: Ja, Annelie, jy is heeltemal reg. Hierdie is feite waarvan ons praat, dat oor die algemeen lewe vrouens langer en dat vrouens dikwels ook nie op dieselfde basis reg deur hulle werkende of die jare wat hulle kan werk, wel aktief buite die huis werk en 'n inkomste daarvoor verdien nie. So vir my is die aanpassings wat mens moet maak belangrik, dat mens terwyl jy bou aan 'n gesin, dalk terwyl jy dalk nog relatief jonk is, dat daar in 'n huwelik tussen 'n man en vrou ook moet daar gelykmatige amper half beleggings bydraes gemaak word. As jy dan nou nie 'n pensioenfonds of voorsorgfonds by die werk het nie, dan moet jy op jou eie voorsiening maak vir aftreë besparing, selfs al werk jy nie voltyds buite die huis nie. So om deurlopend seker te maak dat 'n vrou wel ook bydraes maak tot langtermyn spaar en beleggingsbeplanning, selfs al werk sy nie, en dit is waar die gesamentlike inkomste van die gesin eintlik 'n rol speel. En dan die tweede fase is dat mens dalk miskien wanneer dit kom by die aftree stadium en mens dan op 'n punt kom wat mens geld gaan begin onttrek, dat 'n mens verwag dat 'n vrou, vir al sy goeie gesondheid, het moontlik langer kan lewe, en dit is met ander woorde nodig dan om miskien met 'n meer konservatiewe begin onttrekkingskoers te werk in terme van jou belegging. Wat ek nie sal aanbeveel nie, is dat die mens te konservatief te werk gaan. Dit is ongelukkig ook iets wat dikwels met by vroue voorkom. As ek dink, dis vrouens is baie meer hulle dink baie beter na oor dinge, hulle doen baie meer analise, baie meer navorsing, en omdat vrouens, en ek veralgemeen nou hier, maar omdat vrouens dikwels een van die primêre versorgers, ook finansiële versorgers vir 'n gesin en partykeer selfs vir 'n gemeenskap is, is vrouens geneig om meer konservatief in hulle beleggingsbenadering te wees. En op daai manier kan jy jouself eintlik op die lang termyn baie skade doen, omdat jy te vroeg te konservatief is in jou beleggingsbenadering. So daai is vir my die drie belangrike dinge wat ek vir vrouens spesifiek sal noem in terme van hoe hulle moet dink in terme van hulle spaar en beleggingsplan deur hulle lewe, maar dan ook wanneer hulle eendag in aftrede staan.
2: Amelia, baie welkom, is goed om met jou ook te kan gesels. Jou Anne, vraag die tweede vraag, sy sê sy is in matriek, moet nou die besluit neem oor haar toekoms en haar loopbaan. Sy vra of daar vandag nog diskriminasie teen vroue in die finansiële sektor spesifiek is en of dit regtig 'n goeie loopbaan is om te kies.
6: Wel, ek kan jou so antwoord, Tinus. In my 35 jare lange loopbaan het ek nog nooit diskriminasie ervaar nie. Ek dink dit is baie belangrik om te verstaan dat as jy nie wil hê enige iemand moet jou teen jou diskrimineer in enige veld vandag nie, dan moet jy bereid wees om net so hard te werk en net soveel kennis te hê as die volgende persoon langs jou, as jy op dieselfde voet behandel wil word. So in ons sektor, in die finansiële dienste sektor, denk ek werklik, daar's nie enige diskriminasie teen vroue nie, nee.
2: Sy wil ook weet, wat die mens dan nou prakties moet doen om as 'n finansiële raadgewer te kwalifiseer, watter grade jy nodig het, watter eksamens jy moet aflê, of watter spesifieke pad sy moet loop om daar uit te kom.
6: Ek dink die heel beste kwalifikasie om 'n finansiële adviseur te word sal wees om BCom beleggingsbestuur te studeer en dan daarna die BCom honeurs in beleggingsbestuur te doen wat dan vir jou sal toegang gee om die raadseksamen te skryf vir 'n gesertifiseerde finansiële beplanner. Want ek dink enige finansiële adviseur wil uiteindelik daardie akkreditasie langs sy naam hê, naamlik CFP. En om daarby uit te kom, het jy ongelukkig 'n honeursgraad of 'n nagraadse diploma nodig. En jy moet dan natuurlik eers 'n toepaslike graad doen om daarby uit te kom. So ek het nou wel gesê, BCom beleggingsbestuur is die nommer 1 opsie. Maar daar is ook ander grade wat net so goed sal doen. Soos byvoorbeeld 'n graad in ekonomie. Daar's grade wat byvoorbeeld risikobestuur en ekonomie kombineer. Jy kan selfs 'n finansiële agtergrondgraad hê, finansiële bestuur en rekeningkunde, daardie tipe kwalifikasies is alles voldoende. Selfs mense wat 'n agtergrond het van soos byvoorbeeld LLB, BProc, weet 'n regsagtergrond werk ook in ons industrie, want daar's baie regswerk as dit kom by 'n gesertifiseerde beplanner. Daar's geweldig baie wette wat jy moet kan analiseer en verstaan en toepas op beleggings. So enige van daardie tipe kwalifikasies sal voldoende wees om in hierdie rigting te gaan, maar die uiteinde waarby jy sal wil uitkom is om die CFP merk agter jou naam te sit as jy 'n finansiële adviseur wil wees.
2: Amelia, sy wonder ook buite nou die akademie en die leerwerk, watter tipe eienskappe of vaardighede maak dat 'n mens suksesvol kan wees en uitstaan in hierdie bedryf, beide die finansiële sektor en dan nou raadgewer spesifiek?
6: Dink van die eienskappe wat jy moet hê, 'n paar van die belangrikstes dink ek sal ek noem, Tinus, ek dink daar's baie, maar ek dink nommer 1 is dit belangrik om goeie integriteit te hê. Jy moet altyd jou kliënte eerste stel en jy moet altyd in hulle belang optree. Jy mag nooit, hoe kan ek sê, om in die belang van 'n kliënt op te tree beteken dat jy moenie beloftes maak wat jy nie kan nakom nie. As jy 'n fout maak, dan moet jy dit erken en jy moet dit regstel. En jy moet altyd hulle beleggings met respek en konfidensialiteit hanteer. So integriteit dink ek is 'n baie belangrike karaktereienskap. Dan dink ek jy moet ook baie empatie hê. Jy moet verstaan dat geld vir mense 'n emosionele ding is en jy moet kan luister na wat hulle wil hê en probeer verstaan wat hulle behoeftes is. En onthou, kliënte het verskillende persoonlikhede, so jy moet ook daarmee kan assosieer. Dan dink ek jy as finansiële adviseur moet emosioneel stabiel wees. Vir jou om 'n briljante finansiële adviseur te wees, moet jy baie emosioneel baie stabiele persoon wees om vertroue te kan oordra na 'n kliënt toe. Om ook in moeilike tye wanneer die markte daal nie emosioneel te raak nie, om altyd op 'n kalme manier vir 'n kliënt ook te kan bystaan en te kan adviseer en vir hulle te kan help om markskommelinge te verstaan. Dan moet behoort jy definitief intellektueel nuuskierig te wees. As jy nie die hele tyd lees en die hele tyd op datum bly van wat in ons industrie aan die gang is, gaan jy moeilik 'n baie goeie finansiële adviseur wees, want dis 'n geweldige dinamiese omgewing wat vinnig veranderend is en daar's heeltyd nuwe wette, nuwe reëls. Onthou elke jaar as die begroting uitkom verander alles weer. En dan deur die loop van tyd is daar soveel nuwe wette en nuwe produkte. Die markte is baie dinamies, jy moet op hoogte van dit bly. So jy moet nuuskierig wees en jy moet wel belangstel. En dan baie belangrik moet jy 'n goeie kommunikeerder wees. 'n Goeie finansiële adviseur baie goed kan kommunikeer met hulle kliënte. Dis baie belangrik. Dink daai is vir my die belangrikste eienskappe. Daar's nog natuurlik 'n klomp ander, maar dis is van die belangrikstes dink ek wat 'n finansiële adviseur behoort te hê.
2: Raad in haar laaste 6 maande op skool. Daar's dan nog so 2 maande vakansie ook. Wat doen die mense in daardie tyd? Sorg jy maar dat jy die beste punte moontlik kry.
6: Natuurlik, as jy nou klaar al jou studiewerk gedoen het en jy wil begin om jouself voor te berei vir die lewe na skool en die wêreld daar buite, dan dink ek 'n mens moet lees soveel as wat jy kan. En baie keer as ek onderhoude met jong mense het wat kom werk soek, jy weet by ons, dan vra ek vir hulle, het jy enige subskripsies van 'n nuusdiens? Ek wil graag weet wat lees jy? Wat doen jy om op hoogte te bly van wat daar buite aangaan? En dan wil ek graag goed hoor dat iemand lees byvoorbeeld Moneyweb se webblad elke dag of hulle lees die Business Day. Selfs al lees jy net Netwerk 24, lees net iets. Wees net daar buite en wees op hoogte van wat aangaan en lees ten minste net die hoofopskrifte en die eerste paragraaf van artikels en so gaan jy mettertyd jouself of jouself opvoed, want dit is natuurlik baie keer 'n onderwerp wat baie kompleks is en jy verstaan nie wat dit sê nie. Maar hoe meer jy lees en hoe meer jy op hoogte van sake begin kom, hoe beter sal jy verstaan wat in die wêreld daar buite aangaan.
2: Jy luister na RSG Geldsaake, vanaand antwoord Nerina Visser van ETF SA en Amelia Morgenrood van BSG Wealth Fairy Glen, die vrou wat jou sak raak. Nerina, Lise van Durban wil gaan binnenkort trou, maar sy wonder hoe 'n mens 'n gesonde balans vind tussen gedeelde finansies en jou eie finansiële onafhanklikheid. Waar begin 'n mens daardie gesprek sodat nie soos 'n gebrek aan vertroue klink nie?
5: Dis baie geluk, dis 'n groot stap wat jy neem en ek is verskriklik bly om te hoor dat jy nou reeds die regte vrae vra en dit gaan ook oor hoe dink ons in terme van die finansiële beplanning rondom nie net ons troue nie, maar natuurlik ons huwelik en ons lewe saam. En vir my is dit die belangrikste beginpunt is goeie kommunikasie. Ek sou hoop dat as mens die stap neem om in huwelik verbind te raak dat jy reeds goeie kommunikasie as 'n paartjie het, maar as dit by finansiële aspekte kom, dink ek is dit nog meer belangrik, want dit is nie 'n onderwerp wat ek dink mens noodwendig gemaklik altyd oor praat nie. En ek vind dikwels nogal dat dit juist die finansiële beplanning rondom 'n troue is wat vir mense baie goeie basis kan lê in terme van jou finansiële paadjie saam as 'n paartjie. Deur te kyk byvoorbeeld na wat is ons prioriteite? Wat is ons bereid om te spandeer op sekere aspekte van die troue in vergelyking met dit wat dit mens gaan kos? Met ander weer eens, hoeveel waarde kry jy daaruit? So vir my is dit 'n baie belangrike beginpunt dat 'n mens goeie oop kommunikasie sal hê en dat jy dan sal seker maak dat jy gesamentlik prioritiseer in terme van wat is vir ons belangrik. En ek dink dit gee vir mense baie gesonde basis waarop 'n mens dan jou finansiële pad vorentoe kan bestuur, kan beplan en wat daarmee saamgaan. Ek dink deel van daardie goeie kommunikasie is dan ook dat dit nie noodwendig gaan oor hierdie moet alles saam wees nie. Dit is eerder 'n geval van ons moet bekend wees met wat het ons, wat is ons prioriteite, hoe verdeel ons die verantwoordelikhede in terme van die finansiële verantwoordelikhede wat daar is, maar ook hoe prioritiseer ons vir elkeen van ons dinge wat vir ons in ons persoonlike hoedanigheid ook spesiaal of belangrik is en om ruimte te gee vir elkeen van die twee mense om te kan sê ons allokeer en ons prioritiseer besteding ook rondom ons individuele prioriteite wat ons ook het. So vir my is dit daai oop kommunikasie, 'n goeie en 'n gesonde begroting, want op die ou end van die dag gaan 'n mens se geld daarheen waar jy dit stuur om vir jou te gaan werk. Jy gee jou geld rigting. Dis 'n rigtingaanwyser en as 'n mens as 'n nuwe man en vrou 'n paadjie so saam begin loop om van die begin af jou geld op die regte plekke te gaan bestee. En deel van daai besteding is jou spaar en jou beleggingsplan ook om dit instruksie amper half te kan gee om waar moet dit vir ons gaan help bou aan ons lewe as twee mense saam? Dink ek het jy 'n baie gesonde basis waarop jy begin.
2: So sê daar's 'n legio keuses met huwelikskontrakte, met keuses van beleggings, met keuses van waarin jy moet belê. Sy wil weet hoe mens jou eie beleggings, en dit kan nou beursverhandelde fondse, aftreefondse wees, hoe moet mens dit struktureer sodat jou geld beskerm is ongeag watter kontrak jy dan nou sal kies om saam te lewe en saam verder te ontwikkel?
5: Ons begin by die aspek van die huwelikskontrakte, want dit is uit die aard van die saak baie belangrik dat 'n mens so 'n kontrak sal hê en ook dat 'n mens dit sal in onderhandel of in plek sit voordat die huwelik nog begin. Ek dink 'n baie belangrike oorweging daar is of jy binne of buite gemeenskap van goedere moet trou. En dit hang vir my dikwels af van wat is die beginpunt van die paartjie. As die twee mense op 'n relatief gelykmatige finansiële posisie is. Met ander woorde, hulle het albei min of meer dieselfde tipe van finansiële posisie waarmee hulle begin en so aan, dan maak dit nie vreeslik saak nie. Ek is as 'n reël is ek baie ten gunste van buitegemeenskap van goedere, maar as 'n mens wel op 'n redelike gelykmatige basis begin, dan is binnegemeenskap van goedere ook aanvaarbaar. Waar buitegemeenskap van goedere baie belangrik word, is wanneer twee mense het wat van 'n redelike verskillende finansiële agtergrond het, kom waar die ene dalk groot familiewelvaart het of waar daar 'n redelike komplekse familie finansiële situasie is met trusts en erflatings en erfporsies en al sulke dinge en die ander ene dit nie noodwendig nie, dan sit jy in 'n situasie waar as 'n mens binne gemeenskap van goedere trou, dan raak dit 'n groot mengelmoes en deurmekaar spel en dan is dit definitief baie beter om buite gemeenskap van goedere te trou en op daai manier dan saam eerder te begin aan dit wat julle gesamentlik bou. As ons dan verby die huwelikskontrakte beweeg en ons begin kyk na dinge soos spesifieke beleggings, is dit baie belangrik dat ons onthou dat daar sekere tipe beleggings is wat jy net in 'n individuele op 'n individuele basis kan doen. Soos byvoorbeeld aftreefondse en belastingvrye beleggings. En daai twee is vir ons twee van die belangrikste beginpunte in 'n gesonde finansiële plan. En dit kan jy net in jou persoonlike hoedanigheid doen. En dit is vir my dan baie belangrik dat beide mense gelykmatig die aftreevoorsiening, of dit nou 'n uitreeanniteit of 'n pensioen of voorsorgfonds by die werk, dit maak nie saak nie, maar dat beide so 'n fonds sal hê en dat beide ook hulle eie onafhanklike belastingvrye belegging sal hê. Wanneer dit kom by meer diskresionêre beleggings, dink ek is dit baie gesond dan dat mens gaan begin dink in terme van wat is jou doelwit met hierdie geld? Daar mag noodfonds is altyd vir my die heel belangrikste en dit is iets wat werklik maar op 'n gesamentlike basis kan gebeur. Dat jy seker maak dat as 'n paartjie jy die nodige noodfonds het om dinge wat lewe dalk oor jou hele pad mag bring, dat jy dit kan hanteer. Naas 'n noodfonds is dit dan byvoorbeeld te sê nou gaan ons spaar vir 'n spesifieke doelwit. Dit mag dalk 'n deposito op 'n huis wees. Daar mag dalk reeds kinders op pad wees dat jy sê ons wil voorsiening maak vir die kinders. Wat daardie doelwit of doelwitte ook al dan sal wees, kan 'n mens dan meer op 'n gesamentlike basis daarna kyk. En dan eers begin kyk mens eintlik na bloot diskresionêre beleggings wat langtermyn kapitaalgroei beleggings is. Waar mens dan moet kyk, wil jy dit gesamentlik doen of individueel, is dit baie belangrik dat mens sal kyk wat is die belasting implikasies van wat eintlik die belastingvoordele wat vir elke individu beskikbaar is. Byvoorbeeld, ons het elkeen as individu 'n sekere hoeveelheid rente per jaar wat ons mag verdien en wat belastingvry is. As mens byvoorbeeld jou noodfonds alles bou net in die een persoon se naam, verdien daardie persoon al die rente en kan dan dalk baie gouer op 'n punt kom waar jy verantwoordelik is vir belasting in terme daarvan. As die een party werk en die ander een werk nie, beteken dit ook aspekte soos watter stadium begin jy dalk kapitaalwinsbelasting betaal en so aan. So jou belasting implikasies in terme van moet die belegging in die naam van een persoon of die ander of gesamentlik wees, dit is my baie belangrike oorweging. En dit gaan dan terug na die gesprek oor waar en wanneer het jy 'n finansiële adviseur nodig. 'n Goeie finansiële adviseur kan 'n mens definitief help om hierdie tipe van plan en struktuur in plek te sit, om aan die een kant vir jou die beste beleggingsgroei vir jou baat, vir jou beleggings te kry wat jy kry, maar terselfde tyd dit so belasting effektief as moontlik vir jou doen.
2: Amelia Michelle van Centurion oorweeg dit om vir die eerste keer op haar eie huis te koop, maar sy voel oorweldig deur die proses. Sy wil weet waar mens prakties begin wanneer jy die eiendomsmark betree.
6: Heel eerste aspek om te oorweeg is wat kan jy bekostig? Hoeveel kan jy per maand betaal aan 'n verband of aan die kostes van jou van 'n huis? Dan moet jy ek sal sê voordat ek nog sal begin om na huise te kyk, sal ek na die banke toe gaan en aansoek doen vir 'n lening. Baie kere kan die banke vooraf 'n lening al goedkeur of 'n bedrag wat jy mag nou kyk om 'n lening uit te neem, kan hulle al vooraf goedkeur. So ek sal eerstens gaan by 'n bank en gaan kyk vir hoeveel kwalifiseer ek. Die banke het hulle verskillende kriteria, hulle sal kyk na verskillende aspekte en dan sal hulle waarskynlik vir jou kan sê, goed, Michelle, jy kwalifiseer vir 'n lening van 1 miljoen rand, byvoorbeeld. En dan kan jy nou begin, dan kan jy sê, goed, dit is wat my, en die bank sal ook vir jou kan sê, daar is ook, jy kan op baie van die webblaaie van die banke kan jy gaan en hulle sal soos 'n klein sakrekenaartjie op die skerm hê en dan kan jy daar insit, as jou verband X is, wat sal jou terugbetaling per maand wees en die periode wat die verband is. So al daardie inligting sal jy by die bank kan kry. Wanneer jy vooraf gaan om te hoor vir hoeveel jy kwalifiseer met 'n lening. En baie keer kan jy vir 100% lening kwalifiseer en dan weet jy jy hoef nie nou nie te bekommer te wees oor 'n deposito ook nog nie.
2: Sy is ook besorg oor versteekte koste. Sy praat spesifiek oor addisionele uitgawes soos oordragskoste, onderhoud in die huis. Waarvoor mens moet begroot dat jy nou nie later hierdie sommetjie wat jy gemaak het op die bank se rekenaar nie heeltemal strook met wat jy werklik uitgee nie. In my geval na 25 jaar in dieselfde huis is die verbandkoste eintlik relatief klein, maar dis jou belastings en heffings waarop jy 'n klomp geld moet uitgee as jy dan jou eie huis besit. Amelia?
6: Ja, soos jy tereg sê, dis vreeslike belangrike aspekte, want dit is nie net die verband alleen wat jy moet diens en betaal nie. So eerstens moet jy gaan kyk waarvoor kwalifiseer jy by die bank. Dan het jy nou iets, 'n wegspringpunt waarmee jy kan werk. Maar nou moet jy jouself afvra, wat is my ander uitgawes? Is dit hoeveel ek aan 'n verband wil spandeer? Dan as jy na 'n huis gaan kyk, kan jy byvoorbeeld, kom ons sê jy begin nou die proses en jy gaan saam met 'n eiendomsagent om na huise te kyk, dan kan jy onmiddellik ook uitvind by die bestaande eienaar, wat is die belasting wat hulle betaal maandeliks op daardie eiendom. Want dit is ook 'n aspek wat in Suid-Afrika baie groot is daardie maandelikse erfbelasting, want dit styg ook met meer as inflasie, dan moet jy nou daarna gaan kyk. Dan moet jy byvoorbeeld ook gaan kyk, wat sal die moontlike onderhoudskoste op die huis wees. Baie huise is op 'n baie goeie manier gebou en op 'n manier gebou wat minder onderhoud verg. So dis ook aspekte wat jy nou moet gaan kyk. So dan moet jy nou weet wat gaan jou werklike maandelikse uitgawe wees. Dan sal heffings dalk van die kompleks waarin jy woon, die al die goed bymekaar tel en dan kan jy tot by 'n som kom wat jy sal kan bekostig. Maar boonbehalwe daardie maandelikse uitgawes, is daar ook eenmalige kostes wat jy in ag moet neem. Daar is gewoonlik 'n paar verskillende kostes, soos byvoorbeeld oordragkoste. Nou oordragkoste in Suid-Afrika, wanneer jy kyk na wanneer jy 'n huis koop, hang dit af wat die waarde van die huis is. As 'n huis minder as 1.5 miljoen rand kos, of eens jammer 1.210 miljoen, is daar geen oordragkoste nie. Maar byvoorbeeld, as die huis tussen 1.2 miljoen en 1.6 miljoen rand kos, dan betaal jy 3% van die waarde en daardie kerf. So gaan dit op, as dit bokant 13 miljoen rand is, word dit al 13% van die waarde van die huis. So dit hang ook af hoe duur die huis is wat jy koop, wat daardie oordragkoste sal wees. 'N Volgende koste wat jy moet betaal, is gewoonlik vir regskostes, en dit is wat 'n aktevervaardiger gewoonlik hef. Wanneer die prokureur die aktevervaardiger prokureer, wanneer hulle die huis oordraan van die vorige eienaar na jou, vra hulle ook 'n fooi en dit wissel tussen 0,5 en 1,5% van die waarde van die huis. So typiese huis wat sê nou maar 1.5 miljoen rand kos, sal gewoonlik sal dit tussen 20 en 30 duisend rand kos om daardie huis oor te dra. Dan 'n volgende koste wat daar is by die banke en dit is iets wat jy moet vra wanneer jy die lening aansoek doen vir die lening by die bank. Wat is die registrasiekoste, die verbandkoste van hierdie lening? Die banke vra ook 'n fooi of hulle hef 'n fooi hiervoor. Ek het al gehoor dat wanneer dit eerste kopers is, dat baie van die banke vir 'n eerste koper 100% lening gee en dan soms ook daardie koste van die verband byvoeg by die lening en dit vir jou finansier. Ek het al gehoor dat hulle dit soms doen. So dis alles goed wat jy moet uitvind en dit sal vir jou kan sê hoeveel geld jy addisioneel gaan nodig hê ten opsigte van hierdie transaksie om die huis oor te dra na jou naam.
2: Dis waarvoor ons tyd het vanaand. Stuur gerus jou vrae na tinus@moneyweb.co.za. Ons antwoord graag en so goed as wat ons kan. Dis die einde van ons Vrouedag aanbieding en tyd is ons terugskakel na die RSG ateljee vir die nuus. Besoek gerus die RSG Geldsaake Facebookblad. Daar is skakels na die onderhoude en jy kan ook jou mening lig oor die inhoud. 'N Potgooi van die program sal binnekort op moneyweb.co.za en die Moneyweb slimfoon toepassing beskikbaar wees. Dankie aan Amelia Morgenrood van PSG Wealth vir die klen en Irina Visser van ETF SA vir julle insig en hulp met die vrae vanaand. Daarmee groet ons Palesa Maklala het vir die inhoud gesorg, Piet Botha as die klankingenieur en van my, Tinus die Jager, dankie dat jy saamgeluister het.
7: Dean Bali vertel dinsdagmiddag om 1 uur in 360 vir Johan dat sy ouers beide in die Suid-Afrikaanse polisiediens was.
8: Was altyd groot pret, ek onthou, as ek nou maar ook stout was, het my ma altyd die polisbakkie agter my aangestuur as ek die kar sou steel. En dan trek hulle my af, dan sê hulle, Dean, jou ma het gesê, jy moet huis toe gaan.
7: Steven Trotsky braai in België, ergens oor see, kuier ons by hom in McLean. Vroue soek geld en mans soek 'n sekere voorkoms in 'n vrou. Stem jy saam, ja of nee? Gesels saam. En in afstof is Apple se mede-stichter Steve Wozniak in 1950 gebore.
1: Beleef jou omgewing 360 met Matalise.

0: 7:00 op Aries ging ek sê teen Lurik en vanaand se nuus City Power waarsku dat Johannesburg se kragnetwerk onder groot druk verkeer. Die koalisie wetsontwerp belangrik vir stabiliteit in munisipaliteite en 'n kragtige aardbewing rig groot skade aan in Kolumbia. City Power het 'n dringende beroep op inwoners van Johannesburg gedoen om hulle elektrisiteitsverbruik te beperk, aangesien die metro se netwerk onder ernstige druk verkeer. Die netsmaatskappy sê meer as 2000 gevalle van kragonderbrekings is reeds by 8 van sy dienssentrums aangemeld. Dit volg nadat die weerdiens waarskuwings uitgereik het oor 'n koue front wat oor Gauteng inbeweeg het met temperature van onder vriespunt wat vandag verwag word. Sneeu is ook moontlik. City Power sê inwoners kan die druk op die netwerk verlig deur krag spaarsaam te gebruik. Die Vakbond Federasie Kusatu sê die jongste gepubliseerde verduidelikende nota oor die wysigingswetsontwerp op munisipale strukture van plaaslike regering, ook bekend as die koalisiewetsontwerp, is 'n belangrike stap om gapings in munisipale toesig te takel met die oog op die plaaslike regeringsverkiesing in November. Die wetsontwerp is daarop gemik om koalisieregerings te reguleer, wat onstabiele leierskap by munisipaliteite veroorsaak het. Dit wil ook die aanstellings beperk van munisipale ambtsdraers wat nie die nodige ervaring, vaardighede of kwalifikasies het nie. Een van die grootste uitdagings is stabiliteit in munisipaliteite, waar daar nie 'n volstrekte meerderheid is nie. Kusatu se parlementêre koördineerder Matthew Parks sê stabiliteit is belangrik vir dienslewering.
1: That if a majority party can't be achieved, if a stable coalition cannot be put in place, that instead of resorting to new elections, which are expensive and unlikely to assist matters, that you revert to a executive committee system, where all political parties above a certain threshold, say for example 10%, will be automatically included in a mayoral committee, that the largest party would become mayor, the second largest party could become speaker, and so forth.
0: Kusatu se woordvoerder Matthew Parks. Die ANC se woordvoerder in Gauteng, Mzi Khumalo, is oorlede op die ouderdom van 54. Die ANC sê hy is vanoggend in die hospitaal oorlede nadat hy by sy huis in mekaar gesak het. Khumalo het tydens sy politieke loopbaan in die plaaslike regering, die Gautengse wetgewer en die provinsiale uitvoerende gesag gedien. Na die verkiesing in 2024 het hy aangebly as 'n lid van die provinsiale wetgewer en is later aangewys as die voorsitter van die portefeulje komitee oor samewerkende regering en tradisionele sake. Khumalo het ook as die ANC se woordvoerder vir Gauteng opgetree. Die party het sy dood as 'n verlies vir die organisasie en die mense van Gauteng bestempel en medelee met die Khumalo-familie betuig. Die polisie in die sentraal Karoo streek van die Wes-Kaap het 'n passasier op 'n bus in hegtenis geneem nadat 'n besending dwelms met 'n geraamde straatwaarde van meer as R300 000 by Prins Albert gevind is. Die 50-jarige vrou is aangekeer nadat lede van die polisie die bus deursoek het by 'n kontrolepunt in die dorp. Beamtes het toe afgekom op 'n tas met bykans 39 kg dagga. Die vrou verskyn môre in die Landroshof in Prins Albert. En 'n kragtige aardbewing met 'n seismiese meting van 7,4 het Kolumbia getref. Talle mense is beseer en verskeie geboue het ineengestort. Volgens die owerhede is aansienlike skade aangerig in die Kolumbiaanse provinsie Chocó aan die Stille Oseaanse kus. Geboue is ook in Pereira beskadig, terwyl die aardbewing tot sover as Bogota en in Venezuela gevoel is. Amptenare sê daar is geen tsunami-waarskuwing op hierdie stadium nie, maar het gewaarsku teen moontlike naskokke. Ten slotte weer ons hoofnuus, City Power het 'n dringende beroep op die inwoners van Johannesburg gedoen om hulle elektrisiteitsverbruik te beperk, aangesien die metro se kragnetwerk onder ernstige druk verkeer. Daarmee die einde van die nuus om 700 redaksie van Engela Slabber en Maritjie van den Berg. Die volgende bulletin op RSG is vanaand om 9:00.
2: Wat beteken plaaslike regering vir jou en jou gemeenskap? Jy kan nou weekliks na ons Salga-uitsending luister. Ons bespreek onderwerpe wat die meeste saak maak vir jou gemeenskap. Dit sluit in munisipale dienslewering en bestuur, innovasie, aanspreeklikheid, plaaslike ekonomiese ontwikkeling en aktiewe burgerskap. Sluit weekliks aan vir die Salga-uitsending waar ons kwessies en oplossings bespreek wat plaaslike regering in Suid-Afrika raak. Luister na leiers, kundiges en gemeenskappe wat verandering laat gebeur waar dit die meeste saak maak. Hierdie program word aan u gebring deur SABC Opvoedkunde in samewerking met die Suid-Afrikaanse Vereniging van Plaaslike Regering SALGA. SABC Opvoedkunde, verryk lewens, verryk denke.
3: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil jou dorp se mense kom ontmoet. Die kunstenaar wat die dorp kleur gee, die sportheld wat almal super trots maak en die vrywilliger wat altyd eerste daar is.
4: Wys vir ons die kultuurdraers, smake en talente wat jou dorp uniek maak. En die RSG en Verseker Kultuurkaravan kom dalk binnenkort by jou en jou mense kuier.
3: Skryf jou dorp voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.

0: RSG bied aan die herhaling van voorlesings uit Dans met die rooi rok deur Wouterien Tron. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
1: Hallo, Marita, waar is julle?
2: Kom 'n man stem van die voorkant af.
1: Ons is op die stoep, Dan. Jy ken die pad.
2: Dr. Dan Breitenbach, Stilbaai se jarelange dokter. Caroline herken hom, alhoewel hy baie ouer is as 19 jaar gelede, toe hy uit hulle strandhuis se kamer gekom het met die tyding dat haar pa dood is aan 'n hartaanval. Nou versorg hy ook haar ma. Hy is 'n statige man van in die 70. Sy hare is spierwit en in 'n oudtydse styl gesny wat hy in 'n skuins sypaadjie oorkam. Hy het 'n ligbruin langbroek en 'n wit oopnekhemp aan. In die kraag se opening is 'n mosgroen paisley kravat gevou. Julle ken mos mekaar? Vra Marita. Hulle skud hande. Caroline waardeer dit dat hy nie geselsie oor haar ma se toestand maak nie. Hy ruik na Old Spice. Haar pa het ook gebruik. Hy hou 'n spar plastieksak op. Hier is die vleis. Het jy hout gekoop? Caroline slaak 'n sug van verligting. Die kwessie van die kos is opgelos. Sy was bang Marita had dalk die een of ander dis uit 'n kookboek voorberei. Caroline onthou by vorige geleenthede was dit gewoonlik mislukkings en net sy, uit misplaaste solidariteit met Marita, het daarvan geëet. Die Morkelgesin het sonder skroom vir die honde uitgekrap. Dr. Dan Breitenbach is 'n weewenaar. Sy kinders weggetrek na Engeland en Kanada, blyk het uit die geselskap. Soos vele ander Suid-Afrikaners van die vorige geslag, is hulle saad verstrooi om die aardbol, terwyl hulle eensaam oud word in hul geboorteland. Destyds was hy en sy vrou vriende van haar ouers. Caroline het die vriendekring selde saam met haar pa en ma besoek. Sy het nooit op uitstappies en piknik saam gegaan nie. Elke tydjie wat sy gehad het, het sy saam met ouma plaas deurgebring. Sy kon ure met haar ouma gesels. Maar ouma het nooit gedink sy praat nonsens nie. Inteendeel, sy het presies op dieselfde vlak as haar kleindogter met haar gekommunikeer. Caroline kom deur die loop van die ete agter. Die twee bejaarde mense het 'n gemoedelike verhouding met mekaar opgebou. Beide se eggenotes is dood en hulle vind mekaar se geselskap stimulerend. Klaarblyklik 'n middel teen die eensaamheid. Lekker lui op die Sondagmiddag en volgeëet, met glasies likeur in die hand, vir die spysvertering het Marita aanbeveel, rus hulle op die stoep. Die rivier is 'n bynies bedrywighede. Behalwe die seilplankryers, is daar vistermanne op roeibootjies, paas en kinders op kanoes en swemmers wat heen en weer oor die rivier beweeg. Dis vir my so heerlik, mymer Marita, om aan die rivier te woon. Die eb en vloei daarvan is 'n daaglikse polsslag. Dit is asof jy deel vorm van 'n lewende organisme. Ek wil nooit ouer huis toe gaan nie, al kerm my kinders hoe. My grootste vreugde is om soggens, wanneer die gety instoot, by die mond in te klim en rustig af te dryf tot by my jetty. Toe die dokter hom verlaat om 'n draai te loop, gaan sit Caroline langs Marita. Marita, jy is die enigste mens wat ek die vrymoedigheid het om oor die verlede uit te vra. Daar is iets belangriks wat ek moet opklaar, vir myself. Wat is dit my ding? As ek kan help, doen ek dit met graagte. Caroline weet nie hoe sy haar vraag moet aanvoer nie. As ek 'n keuse gehad het, sou ek glad nie hieroor wou praat nie. Ek is geneig om te hoop dat bitter bekers my verby sal gaan. Hierdie keer is daar nie uitkomkans nie. Ek sal moed drink. Toe Caroline stil bly, buig Marita vorentoe. Jy kan my vertrou, Carolientjie. Ek sal vir niemand vertel nie, nie eens vir Lolly nie. Ek weet nie hoe om te begin nie. Marita betrag Caroline aandagtig. Is dit oor jou ouers? Caroline trek sien op die agter haar vingers deur haar hare. Voel hoe dit reg opspring. Moet asseblief nie vir my jok om my beter te laat voel nie. Ek is nie meer 'n kind nie. Ek sal my bes doen. Weet jy of my pa verhouding met 'n ander vrou gehad het? Die vraag rol taai soos dik, bitter gal oor haar lippe. Marita kyk uit oor die rivier waar twee kanoes wedren het. Dis duidelik dat sy na die regte woorde soek. Jy moet verstaan, Caroline, dat jou pa baie aantreklike man was. Vroue het hulle aangebied, soms subtiel, soms openlik. Dit moes vir hom moeilik gewees het om dit altyd te weerstaan. En jou ma, Nou ja, sy is 'n baie knap vrou, maar ek het die gevoel gekry dat sy 'n ongemaklike mens en koue vrou is. So die versoeking was daar. Het hy toegegee aan die versoeking? Marita se gesig dra lang lewe se begrip. Hy het. Met wie, Marita? Wie was die vrou? Dis baie moeilik, my ding, om die ou koeie van 'n man se verlede vir sy dogter oop te grawe. Wil jy nie maar dat ons liever die slote toegegooi laat nie? Soveel pyn en daarmee gepaard gegaan. Dit sal jou nie goed doen om die karkasse te ontleed nie. Net verweerde bene is oor. Die hyenas en aasvoels van die dorp het die vleis lank al afgekou. Ek moet weet, al maak het hoeseer, asseblief. Toe kom 'n gedagte by haar op en het brand. Sê dalk jy? Is dit hoekom jy nie daaroor wil praat nie? Nee, Caroline, dit was nie ek nie, glo my. Ek is nie 'n deugdelike vrou nie, maar rondgeslaap het ek nooit nie. Nou wie dan? Baie vrouens, antwoord Daan Breitenbach. Van die deur af.
0: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samewerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
3: Dit is maandag aand op RSG. Ek sê teen Lurik en as jy pas ingeskakel het, goeienaand baie. Welkom, ons nog baie hoogtepunte wat vir jou voorlê. As ons net kyk in 'n kort rukkie is ons by Kompas vanaand. En om meer uit te vind oor vanaand se episode, gemaak gerus 'n draai op ons webtuiste. Is rsg.co.za. Dan is Franrico Lucas met jou tussen 8:00 en 9:00. Vir In Tune, ek en jy in die beste van 9:15 tot en met 9:45. Dit word natuurlik vooraf gegaan deur die 9:00 nuus, die temperatuurvoorspelling, sowel as die laataand boekvoorlesing en dan direk na die beste van, is dit die beste van 'n laataand kuier, jou keuse op ons WhatsApp stemnotalyn nommer en daarvoor stuur jy 'n stemboodskap na 0765366961. Bly intussen ingeskakel en kry die klein span om jou reg vir opskud om 6:20. Die aandgedagte is wel net hierna. Maandagaande was nog altyd oor musiek op RSG. Dis ek en jy en die beste van absoluut enigiets om 9:15. Jy bepaal die speelhuis en laat aan kuier na 10.
4: Kan jy asseblief vir my Dire Straits speel?
5: Give me all your loving van ZZ Top.
6: It's all coming back to me now van Meatloaf.
3: Tussen die ons al Kompas in tune met Franrico Lucas en Chill aan die einde van die aand. Maandag aand op RSG tussen 6 en 12 saam met my Etienne Driek. Moet dit nie misloop nie.

0: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil in jou dorp kom kuier. Skryf voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
1: En die aanbieder, Dominee Sebastiaan van Dyk van die SA gemeente in Londen.
2: Daar is iets vreemd wat met moderne Christendom gebeur het. Baie mense benader kerk soos hulle Netflix benader. Hulle vra, het ek daarvan gehou? Was dit inspirerend? Het dit my behoeftes ontmoet? Maar die vroeë kerk sou waarskynlik glad nie daardie vraag verstaan het nie. In Efesiërs 4 beskryf Paulus die kerk as 'n liggaam waar elke deel werk, dien en bydra. Nie toeskouers nie, deelnemers. Die kerk was bedoel om 'n vooruitpos van God se nuwe skepping te wees. Met ander woorde, die kerk is nie bloot 'n plek waar mense godsdienstige inhoud ontvang nie. Dis 'n gemeenskap wat wys hoe God se nuwe wêreld lyk. En nuwe wêrelde word nie deur verbruikers gebou nie. Dis waarom geestelike verbruikers uiteindelik dikwels leeg voel. Want jy kan nie geestelik groei deur net konstant te ontvang nie. Groei gebeur wanneer jy begin dien, gee, liefhê en opoffer. Is amper soos 'n spier wat nooit gebruik word nie, word swak. Dieselfde gebeur geestelik. Mense kon sê, the pathway to fulfillment is often found in serving others. Jesus self het gesê, dit is beter om te gee as om te ontvang. En hier raak ons visie weer 'n keer so prakties en radikaal. Die nommer 1 netwerk vir jou lewe. Nie 'n netwerk van verbruik nie, 'n netwerk van deelname. Waar ons bly, werk en speel, stuur God gewone mense om ligdraers te wees. Dis waarom jy nie in kerk toe kom om gevoed te word nie. Jy kom om deel te wees van God se sending in die wêreld. Jy ontvang, maar jy gee ook. Jy word versorg, maar jy dien ook. Jy word opgebou, maar jy help ook ander opbou. Die wêreld leer mense om te vra, wat kry ek hier uit? Jesus leer mense om te vra, hoe kan ek lief hê? Hoe kan ek dien? Hoe kan ek deel wees van wat God doen? En dalk begin ware geestelike volwassenheid wanneer ons ophou vra of kerk ons vermaak en begin vra of ons beskikbaar is vir God se koninkryk. Tot môre, mooi loop.
1: Die aandgedagte is aangebied deur Dominee Sebastiaan van Dyk van die SA gemeente in Londen. Kontak hom gerus by sebastiaan@sagemeente.com. En indien jy enige van die gedagtes vir die dag hier op RSG misgeloop het, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Jy kan ook ons splinternuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google App Store.
3: Dinsdag aand in ons matriek eksamen hersien reeks hersien ons fisiese wetenskappe vraestel 2, dis natuurlik ons chemie vraestel.
4: Vanaand wil ek 'n tree teruggee en 'n vraag vra wat ons soms te maklik miskyk. Waarom begin die elektrone hoegenaamd beweeg? Die antwoord lê nie net in fisika versteek nie. Dit lê ook deels in chemie.
3: Onthou, dis tussen 7:30 en 8:00, ons kry jou by Kompas.
5: Geagte John Doe. Verskoon asseblief die generiese naam wat ek u toedig.
6: Lik jou lippe af vir kortom tussen 2:00 uit die pen van Pieter van Wyk op Dinsdag aand 11 Augustus om 9:50.
5: Ek wil graag verslag doen oor die lot wat my en ander soos ek te beurt geval het, toe ons besluit het om by u mag aan te sluit om die land te dien.
6: Die voorleser is Dien Bali, bygestaan deur Kyle Farmer van Alexanderbaai met 'n aansluitingsgedig.
7: Op 'n skemeraan vind jy hom teen die grondpad na Kanaland.
6: Onthou kortom, Dinsdag aand 11 Augustus om 9:10. Op RSG.
8: In Dinsdagoggend se RSG Landbou, die Anatoliese herdershond veewagter projek is in 2005 begin om mens en roofdier konflik op plase te verminder. Hierdie projek plaas die kenmerkende honde by boere om hul klein vee teen roofdiere soos jagluiperds te beskerm. Ons gesels met Dion Selee van die Cheetah Outreach Trust. En as jy gewonder het hoe plantenergie gemeet word en waarom dit nodig is, kom luister gerus wat Ad van Skalkwyk van World Focus Agri hieroor sê. Dit alles Dinsdagoggend 25:05 in RSG Landbou.

0: Goeienaand maats, in vanaand se story vertel ek julle van 'n jong meisie en 'n towerkussie. Lank gelede, in 'n land ver hier vandaan, was daar 'n jong meisie met die naam Bertha. Sy bly saam met haar pappa in 'n klein houthuisie naby 'n digte woud. Haar pappa is 'n houtkapper en dis hoe hy sorg dat die twee van hulle genoeg kos het om te eet, want hy verkoop die hout. Maar haar pappa is nie meer jonk nie en op 'n dag is hy te siek om te gaan houtkap.
1: Ek sal in die woud gaan soek vir kry om vir pappa medisyne te maak,
0: besluit Bertha. Nadat sy 'n hele ruk in die woud geloop het op soek na kruie, loop sy 'n ou vrou raak wat 'n mantel dra en wat stadig en gebukkend loop. Bertha kyk besorg na haar en vra:
1: "Wat my keer?
2: Soos jy kan sien, sukkel ek om te loop. My wandelstok het gebreek en is rarig moeilik om daar sonder oor die weg te kom,"
0: antwoord die ou vrou.
1: "Wag net hier,"
0: sê Bertha. Sy draf weg en sy soek totdat sy 'n geskikte tak kry. Toe kap sy die klein takkies af en skuur die tak gelyk teen 'n rots, totdat die tak net soos 'n wandelstok lyk. Sy vat dit vir die ou vrou en sê:
1: "Ek hoop dit help."
0: Die ou vrou vat die stok. Toe glimlag sy en sê:
2: "Dis perfek. Baie dankie. Maar sê my, jy ken my glad nie. Hoekom help jy my?"
1: "My pappa is self nie meer jonk nie en hy is baie siek. Hy het ook hulp nodig. Ek doen maar net die regte ding,"
0: antwoord Bertha. Toe haal die ou vrou 'n klein kussie onder haar mantel uit en sy sê:
2: "In die towerkussie is alles wat 'n mens nodig het om 'n gesonde lewe te lei. Dit sal nooit opraak nie. Vat dit. Maar sorg dat jy wat in die kussie is net deel met iemand wat dit nodig het, want anders is daar geen towerkrag nie."
0: Bertha wil eers nie die kussie vat nie, want sy dink die ou vrou het dit dalk self nodig. Maar die ou vrou hou vol en sê:
2: "Jy het my gehelp met wat ek nodig gehad het. Die kussie is joune."
0: Wat nie een van die twee gesien het nie, is dat 'n ryk handelaar wat in die omgewing was, hulle gesien het. Hy het agter 'n boom weggekruip en alles gehoor.
2: "'N towerkussie. As ek dit in die hande kan kry, kan ek dit verkoop en skatryk wees,"
0: lag hy. Die ou vrou loop weg met haar nuwe wandelstok en Bertha maak die kussie oop. Tot haar verbasing sien sy daar is water, brood en okerneute in. Sy besluit om huis toe te gaan om haar pappa te help. Maar die ryk handelaar verskyn skielik voor haar en sê:
2: "Verkoop die kussie aan my. Ek sal jou baie betaal en jy kan heel wat doen met die geld."
0: Maar Bertha skud haar kop en sê:
1: "Dis nie te koop nie. Dis net vir iemand wat dit regtig nodig het."
0: Sy stap verder en na 'n ruk kom sy 'n maar bok te wat jammerlik bler. Bertha kan sien die arme dier is baie honger. Sy maak die kussie oop en gee vir die bok die brood wat daarin is. Hy verslind dit gulsig en dadelik voel hy beter. Bertha stap verder en voor haar sien sy 'n kakaoboom met dun, droë takke.
1: "Jou arme boom, jy het water nodig,"
0: sê sy. Sy haal die water uit die kussie en gooi dit op die boom se wortels. Die boom lyk sommer dadelik beter. En weer stap Bertha verder. Maar na ruk is sy moeg en sy besluit om 'n ruk onder 'n boom te rus. Maar die handelaar het nie moed opgegee nie en hy kom nader gery op 'n perd se rug. Hy het homself intussen vermom en hy sê slinks:
2: "Goeiedag, jong dame. Ek is 'n paleiswag en ek kan sien jy is baie moeg. Spring op my perd, dan vat ek jou huis toe."
1: "Baie dankie,"
0: sê Bertha. En sy wil net op die perd klim toe die man sê:
2: "Wanneer ons by jou huis aankom, kan jy vir my jou kussie gee as beloning."
0: En toe weet Bertha, hy is nie 'n paleiswag nie, maar dieselfde handelaar van vroeër. En sy sê:
1: Jy fluis my nie. Maak dat jy wegkom.
0: Bertha loop verder. Maar sy is teen die tyd al baie honger. En sy besluit om van die okkernete in die kussie te eet. Maar net toe sien sy 'n eekoring gesin wat nog hongerder lyk. En sy gee vir hulle die neute. Toe sy uiteindelik

0: Jy het die inhoud van die kussie net gedeel met die bok, die boom en die eekorings. En hulle het dit rarig nodig gehad. Nou is dit allemaal se beurt om jou te help. Daar's bokmelk, vrugte van die kakaoboom en die eekorings het vir jou haselneute gebring.
1: Baie dankie,
2: sê Bertha. Die ou vrou en die diere vertrek. Bertha maak vir haar pappa 'n gesonde dankie van die melk, kakaovrugte en die neute. Nadat hy dit gedrink het, voel hy sommer baie beter. Sy glimlag en sit die kussie buite op hulle stoep neer. Die handelaar, wat nog steeds nie tou opgegooi het nie, het haar huis toe gevolg. En toe hy dit sien, gryp hy die kussie en roep:
3: "Ek is ryk! Ek is ryk!"
2: Bertha hou hom dop deur die venster en sy glimlag. Want sy weet, dis nie regtig 'n toowerkussie nie. En wat daarin was, het nie regtig toowerkrag gehad nie. Want die eintlike toowerkrag was, dat het die wat het nodig gehad het, gehelp het. Dit was nog 'n opskutstorie. Tot 'n volgende keer, maats.

0: Altyd iets vir die kleinspan op RSG en jy kry dit op 100 tot 104 FM opskit vir die kleinspan. Meer besonderhede kry jy op ons webtuiste of op ons mobiele toepassing as jy hom nog nie gaan aflaai nie. Hy is in jou speelwinkel of in die iTunes winkel ook vir jou. Gaan net daarheen en 'n heerlike toepassing en dan kan jy ook daar gaan kyk na die kultuurkaravaan. Jy kan jou dorp of stad gaan inskryf. Vir die kultuurkaravaan om 'n draai daar te gaan maak, gaan kyk net gerus daarso op ons webtuiste sal dit wees op wat gebeur, andersins die oomblik wat jy ons toepassing aflaai dan sal dit onmiddellik vir jou daarso op pop om na te kyk die kultuurkaravaan, altyd interessant as jy nog nie seker is wat om vanavond te maak vir aandete nie gaan kyk na die resepte ook, dit is ook beskikbaar op ons toepassing vir eerst tyd vir ons om aan te sluit by die Kompasspan
1: vanaf 1996 tot 2026 SAIK opvoedkunde 34 jaar
2: Kom vind jouself met Kompas
3: Goeienaand en welkom. Jy luister na Kompas, jou rigtingaanwyser tot sukses hier op RSG saam met my Barry Ferreira. En dit is so 'n groot voorreg om hier saam met jou te kan wees op 'n maandag aand, natuurlik die begin van 'n splinternuwe week en dit beteken ons moet dinge op die regte noot begin hier op Kompas. En ons hou natuurlik daarvan om dit te doen deur ons KETA beroepsopleiding program aan jou gebring deur die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding in samewerking met SAIK opvoedkunde. En so ons gaan weer vanaand hopelik jou bemagtig met al die kennis wat jy nodig het om 'n ingeligte besluit te maak vir jou toekoms as jy op skool is of selfs as jy klaar gemaak het met skool. Nou natuurlik in die maand van Augustus vier ons TVET maand. Nou ter viering van hierdie TVET maand plaas ons die kollig op oud studente wie se lewens deur tegniese en beroepsgerigte onderwys en opleiding oftewel TVET soos wat dit meer algemeen bekend staan verander is. Nou hierdie gegradueerdes kom uit uiteenlopende agtergronde en het verskillende loopbaanpaaie gevolg. Sommige is in diens, ander is entrepreneurs terwyl sommige hul studies voortgesit het. Nou vandag hoor ons 'n kragtige verhaal van deursettingsvermoë, ondersteuning en sukses. So dit is my groot voorreg om vanaand vir chef Ashley Wynand te verwelkom op Kompas. So Ashley, baie dankie dat ons met jou kan gesels in hierdie episode.
4: Baie dankie dat jy lief my hê, Barry.
3: Nou Ashley, ek dink kom ons begin sommer by die begin wie jy is. So stel jouself asseblief aan ons luisteraars voor. Vertel ons waar jy vandaan kom, by watter TVET College en kampus jy studeer het, watter program jy voltooi het en wanneer jy jou kwalifikasie nou behaal het.
4: Barry, so ek is in 'n klein dorpie hierso in Paneel, net so buitekant Stellenbosch. Ek is chef Ashley Wynand, 36 jaar oud. En ek het my hele lewe lank het ek groot geword in die Belville area, daar skool gegaan by tegniese skool en toe het ons verhuis na Mamasbury waar ek so vir 'n jaar by die Weskus TVET College studeer het en het my pa nou werk gekry in Stellenbosch en ons moes nou toe verhuis. Ek het toe 'n gap jaar gevat, want ons het in die middel van die syllabus getrek en toe het ek nou in 2011 het ek my studies nou weer hervat by Boland College in Stellenbosch, op Stellenbosch campus. Daar het ek 'n 3 jaar hospitality kursus gedoen en in my 3 jaar, my tweede jaar het ek beginne werk by 'n groot catering company en toe ek nou klaar gegradeer het, toe het ek gewerk by 'n baie bekende restaurant in Stellenbosch genaamd Tukara. Bietjie daar gewerk so vir 4-5 jaar en toe het ek besluit eendag, jong, hierdie talent wat ek het, kan ek nie binne 4 mure met myself deel nie. Ek wil baie graag dit bietjie meer aan ander ook wys. En ek het toe my eie dingetjie begin om my eie catering company te begin. Dit het so 'n jaar of 2 gedoen en eendag toe staan ek so in die kombuis en ek sê vir myself, ek wil bietjie meer in diepte gaan. Ek wil bietjie meer persoonlik raak met my kliënte en ek het besluit om 'n privaat chef te word. En ek het toe, ek dink dit was die Januarie wat ek dit besluit het. En Maart maand, terwyl ek besig is met 'n funksie, bel iemand vir my uit die bloute uit. En hierdie persoon vra vir my, jy is my chef Ashley Wynand? Ek sê ja. Sy sê vir my, ek het 'n kliënt wat baie graag wil hê jy moet vir hulle kom kook, en ek sê okay, nee, dit is reg so. En sy sê vir my, nee, ek dink jy verstaan hoe kook nie. Hulle soek 'n privaat chef. En ek raak so stil en sy sê, hallo, is jy nog daar op die foon? En ek sê vir haar, ja, ek soek hierso, maar dit is so snaaks, van net 'n paar weke terug het ek nou gemanifest. Ek het myself gesê, dit is wat ek graag wil doen. En hier kom hierdie geleentheid nou toe op my pad. En ek sê vir haar, dit is baie snaaks. Ek het net so 'n paar weke gery op pad huis toe, en ek sê vir die Here, dit is wat ek graag wil doen, 'n privaat chef wees. En sy sê vir my, okay, die kliënt is naby die Parel, wat 'n area sê. Ek sê ek is in die Paneel, so ek is om die draai. En ek sê vir haar, weet jy nee, dit is so snaaks, toe ek verby die bekende estate in die Parel ry, het ek vir die Here gevra, ek wil baie graag hier binne vir 'n privaat kliënt kook. En toe vraag hy, Perry, toe is die kliënt in Waltewee.
5: My wêreld.
4: En dis waar my loopbaan as privaat chef toe begin het.
5: Ja, nee, dis vir my baie lekker om te hoor hoe jou paadjie nou verloop het. En natuurlik agter elke suksesverhaal lê daar 'n paar uitdagings. Ek seker dit was nie gladde waters waarop jy gereis het nie. So watter struikelblokke het jy gedurende jou studietyd by die college ervaar en hoe het dit jou reis ook beïnvloed?
4: Barry, ek was nooit regtig baie sterk akademiese leerder op skool nie. En toe ek nou TVET College, Poland College toe kom, was dit ook maar 'n bietjie struikelblok geweest. Kyk, ons het nog steeds vakke gehad soos wiskunde. En ek het maar 'n bietjie daar gestruikel, maar weet jy, college, die Poland College was vir my een van die drie beste jare van my lewe. En ek sê dit altyd vir studente as ek gaan praatjies vir hulle gee by die skool of by die colleges, dan sal ek altyd sê, hierdie 3 jaar of 4 jaar van jou lewe is die beste tyd. Jy leer verskriklik baie. Daar's verskriklik baie struikelblokke, sal ek sê. Soos met, ek het bietjie gesukkel met wiskunde en ag net party daar om op te gestaan het en die moed bymekaar geskrap het om klas toe te gaan en vir 8 ure 'n dag in 'n klas te wees nadat jy jou hele skoolloopbaan voltooi het, moet jy nou weer vir 3 jaar dieselfde gaan doen. So ek sal nie sê dat was major struikelblokke nie, maar dit het pas hier en daar sy challenges gehad.
5: Ja, natuurlik. Ja, en ondersteuning speel ook dikwels 'n sleutelrol in sukses in jou verhaal, is ek seker ook. So, watter ondersteuning het jou gehelp om hierdie uitdagings te oorkom?
4: Barry, ek het 'n baie goeie ondersteuningssisteem om my. Eerstens my ouers, hulle was verskriklik ondersteunend en nog steeds is, vriende, familie, maar wat ek vir jou kan sê, toe ek op Holland College in Stellenbosch was, was daar een persoon vir jou regtig uitgestaan het en wie ek na opgesien het, en dit was my lektor gewees in die hospitality. Sy was die hoof van die hospitality afdeling gewees. Ek weet nie of ek haar naam mag sê nie.
5: Ja, nee, gerus.
4: Yes, dit was Susan Loubser. Sy was my hospitality en catering hoof gewees, en ek sê vir jou, sy het ook haar eie besigheid gehad, as sy nie klas gegee het nie, en ons het baie vir haar gaan uithelp in ons privaatheid. En ek het so opgesien na, en sy was een van my steunpilare. Wanneer dinge bietjie moeilik gegaan het by op kampus, dan sou ek na haar toe gaan, en sy was regtig nie net vir my nie, maar ook die ander studente, regtige steunpilaar gewees.
2: Kompas. Kragvers en knetterend.
5: Ons is besig om by 'n ou TVET College student te hoor hoekom hy sou aanraai dat jy 'n TVET College moet oorweeg as jy klaar is met skool. Ek praat vanaand met chef Ashley Wynand om sy ervarings tydens sy studies en ook na sy studies te hoor. Nou chef Ashley het vir ons nou vertel wat gebeur het nadat hy sy studies voltooi het en watter pad hy gevolg het om by die bedryf te beland waarin hy tans is. Maar hy het nou genoem hy praat gereeld by skole om sy storie ook daar met skoolleerders te deel. So ek wil by hom hoor, hoe lyk daai gedeelte van gemeenskapsbetrokkenheid met die leerders van die Wes-Kaap?
4: So, eerstens doen ek so hier en daar bietjie lesse vir kinders, kookklasse, en bietjie tips gaan gee by die skole in en om Stellenbosch, huishoudkindeklasse. En dan het die skole ook vir my beginne vra, veral met die matrikulante, net voor die groot eksamen begin, dan sal hulle altyd my vra om bietjie die kinders te kom motiveer, veral in die area wat ek bly en in Stellenbosch, en dan ook my skool, my hoërskool waar ek was. So dan sal hulle my vra, kom gesels bietjie met hulle, kom motiveer dat jy hoef nie by universiteit te gaan studeer om sukses te maak in die lewe nie. Jy kan na 'n gewone TVET college toe ook gaan, Boland College of Weskus College of enige van die TVETs, en jy kan suksesvol wees.
5: Fantasties. Ja, ek dink dit is baie bemoedigend. Ek dink daar's baie kere, ek wil nie dit noodwendige stigma noem nie, maar 'n idee dat 'n mens net universiteit toe kan gaan en dat dit die enigste pad tot sukses is. En ek dink jou verhaal vertel ons beslis dat dit nie so is nie. So, vertel ons nou 'n bietjie meer oor wat jy tans doen. Wat sou jy sê is jou grootste prestasie sedert jy gegradueer het?
4: So, toe het ek mos nou in die privaat ook ingegaan en Barry so verlede jaar hierdie tyd toe bel 'n baie groot kliënt vir my en hulle vra vir my of ek nie kon konsulteer vir hulle vir die estate nie. En ek was nou so 'n bietjie weggeslaan want ek was nog nooit 'n konsultant gewees nie. En ek gaan sien toe vir hulle en dit is hulle is 'n internasionale hotel maatskappy en een van hulle takke is hier so in Franschhoek in Suid-Afrika. En ek het toe met hulle gesels en ek is nou tans so vir bietjie meer as 'n jaar as ek nou hulle privaat chef konsultant in hulle restaurante en in die hotel bedryf. En dan seker so 'n maand terug het 'n geleentheid van oorsee afgekom en ek laat nou so 'n bietjie die kat uit die hoed uit. Jy's nou die eerste radiostasie wat dit nou hoor.
5: Ons is hier vir dit.
4: En die luisteraars wat dit hoor. So die eerste koning van Dubai het my gekontak en ja, ek gaan oor so 'n paar dae gaan ek vir hom gaan kook in Dubai.
5: Jo, dit is nou 'n brokkie nuus daai.
4: Ja, so dit het nou heel kyk, hulle het my gebel en gesê dit is 'n baie belangrike kliënt wat my daai kan wil hê, wil ek nie graag van kom kook nie en ek sê toe ook nee, dit is reg. Ek vat nou my verlof toe hierdie kant en ek beplan dit nou daai kant toe en seker so verlede week toe ek nou training doen. Toe vra hulle vir my of ek weet vir wie ek gaan kook en ek sê toe ek weet dit is 'n belangrike persoon, toe sê hulle vir my dit is die eintlike ruler van Dubai, die first king of Dubai. So ja, dit was nogal vir my quite a pleasant surprise. Maar ja, baie exciting. So dit is wat die volgende uitdaging nou vir my gaan wees.
2: Kompas. Kragvers en knetterend.
5: Nou ja, dit klink vir my of dit beslis nie net universiteite is wat 'n mens oorsee in 'n koninklike se huis kan laat beland nie. So, ek dink dit is tyd vir 'n vinnige breekie net om 'n blaaskansie te neem en dan wanneer ek terug is, sit ek my gesprek voort met chef Ashley Wynand om verder te hoor hoekom hy jou as 'n jong persoon sou aanmoedig om 'n TVET college te oorweeg, natuurlik as deel van ons KETA beroepsopleidingsprogram. So maak seker jy gaan nêrens heen nie, ons is nou weer terug hier op Kompas.
6: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met koue hande en voete, geswelde voete en enkels, of bene wat pyn as jy stap? Verswakte bloedsirkulasie kan die oorsaak wees. Manna Blood Circulation Support kan help om bloedsirkulasie te verbeter sonder enige nuwe effekte. Manna Blood Circulation Support is beskikbaar by Clicks, Dischem, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
7: Onthou om vanaf 4 Augustus elke dinsdag aand by Kompas in te skakel vir ons matriek eksamen hersienreeks in samewerking met die skole ondersteuningsentrum met 'n spesiale boodskap van 'n bekende en 2025 se toppresteerders wat hulle beste wenke kom deel, is hierdie beslis ons grootste en lekkerste hersienreeks nog. Tussen 7:30 en 8:00 in jou gunsteling jeugprogram.
8: As dan 'n manier is om jou koop lekker vinnig aan die gang te kry, dan is dit met Op en Wakker se geheime liedjie. Ek gaan vir jou leidraad gee oor die titel en dit is Vrywillige Vangnet. Goed, ons het baie raaiskote gekry, alles oor Catch a Something in a Star.
9: Rap Me in Your Arms Again deur Nora McRow.
10: Oei, dit is Bon Jovi, so I'll Be There For You. In a one more chance, girl.
11: Op en Wakker, weeksoggende van 7 tot 9 op RSG, oor waar jou radio is.
2: Kompas, jou gids tot jonk wees.
5: As jy nou net ingeskakel het, sê ek vir jou goeienaand en welkom. Jy luister na Kompas, jou gids tot jonk wees.
3: hier op RSG, saam met my, Barry Ferreira. En ons is natuurlik elke weekdag aand tussen 7:30 en 8:00 hier saam met jou op Kompas. Ek doen elke maandag en vrijdag aand, natuurlik die begin en die einde van elke week. En dan is Hazel Jansen van Rensburg elke dinsdag en donderdag aand in jou geselskap. En onthou, elke dinsdag aand is dit ons matriek eindeksamen hersiening reeks wat sy behartig. So dit beteken dit is môre weer tyd vir so 'n episode en môre aand gaan Hazel chemie bespreek. So as jy 'n chemie leerder is, wel maak seker jy skakel dan gerus in môre aand tussen 7:30 en 8:00 en laat weet sommer al jou mede-matriekleerders wat ook deur daai chemie vraestel moet werk. En dan natuurlik is dit ook woensdaagaande Christlyn Cias Lou wat jou geselskap hou agter die kompas mikrofoon. Nou indien jy nou net ingeskakel het, is ons besig met ons KETA beroepsopleiding program aan jou gebring deur die departement van hoër onderwys en opleiding in samewerking met SAIK opvoedkunde. En vanaand hoor ons 'n eerstehandse ervaring van iemand wat deur 'n TVET college is wat daar studeer het en hoekom hy sou voorstel dat dit 'n oorweging vir jou moet wees. As jy dalk nie inkom by 'n universiteit nie, is 'n TVET college ook 'n ander opsie. En soos wat ons vroeër gehoor het, hy is op pad Dubai toe om vir die eerste koning van Dubai te gaan kook. Hy is uiteraard 'n chef en so ek dink sy storie vertel dat dit definitief die moeite werd is om so 'n instansie te oorweeg. Maar soos wat chef Ashley Wynand vir ons vroeër vertel het, hy is 'n privaat chef konsultant. So ek wil graag by hom hoor vir die wat dalk luister en 'n passie het vir kos en dit as 'n loopbaan opsie wil oorweeg. Wat presies behels dit om 'n privaat chef konsultant te wees en hoe lyk die aktiwiteite op 'n dag tot dag basis?
4: So op die oomblik as my konsultant posisie is ek in die hotel, so die hotel het 2 of 3 restaurante en dan werk ek nou tussen die restaurante om te sien dat die vloei van die kombuis alles reg beheer is, dat die spyskaart goed beplan is, dat die werkers goed opgelei is, al daai tipe van dingetjies. Dit is nou die konsultant gedeelte en dan die privaat chef gedeelte is, ek sê altyd vir almal, as jy 'n chef is, kan jy 'n privaat chef ook wees. Dit is om vir jou eie familie by jou huis te kook. Hy het, 'n privaat chef het sy uitdagings. In ons leeftyd is alles mos gluten-free en very health conscious en al hierdie klompe type dingetjies, so baie van my kliënte het hierdie vereistes, maar as jy kan kook vir jou eie familie by die huis, dan kan jy 'n privaat chef vir enige een wees.
3: Daar sê, ek dink dis baie bemoedigend, so as enige iemand wat vanaand luister, 'n passie het vir kos maak, ek dink chef Ashley is 'n baie goeie voorbeeld van wat bereik kan word, maar Ashley, as jy nou terugkyk, hoe het jou TVET opleiding jou voorberei vir waar jy vandag is?
4: Barry, weet jy nie, toe ek by Boland College begin, soos jy vroeër gesê het, daar is maar 'n stigma dat as jy suksesvol behaal, moet jy na 'n universiteit toe gaan. En dit het, soos ek jou gesê het, ek was nooit sterk akademies op skool nie. En ek het geweet TVET College gaan my voorland wees. En ek het met 'n swaar hart na die TVET College toe gaan. En in my eerste 3 maande op Stellenbosch campus het my oë net opgegaan en ek het gesien die passie wat die lektors het vir die studente wat daar is. Ek het gesien die studente wat daar is, hulle wil leer. They want to become something. En ek vertel altyd die storie, ons was so 'n groepie studente saamgewees en as ons 'n breek het, dan stap ons oor na die Neelsie toe, hier in Stellenbosch, en dan het ons altyd ons bandjies om ons nek, het ons die Boland College bandjies gewees, met ons studentekaarte, dan is ons altyd weggesteek onder ons hoodies, as daar ingegaan het, want ons hadden nie gehad het, hulle moet weet, ons is van die college nie, en eendag het ek net, het hierdie lightbulb moment net afgegaan, ek het myself gesê, why hide? Hoekom het ons wegsteek op wat ons trots is op? En ek het begin die narratief in ons studente op Stellenbosch campus beginne verander, dat jy is net so waardevol soos die volgende student wat ook in hierdie dorp leer. En ja, dit is, ek advokeer vir dit so baie deesdae dat there is still life after college. Ek het verlede jaar met leerders gepraat wat gematrikuleer het voor hulle eindeksamen en ek het hulle gesê, as julle punte nie goed genoeg is vir universiteit, daar is college, daar is 'n TVET college en kyk wat 'n sukses ek behaal het sonder 'n graad, maar ek het 'n nasionale diploma. En ek dink Vir my persoonlik is ek verskriklik by dat ek na Teefet College toe gegaan het, van hulle het vir my voorberei vir die fisiese werk wat ek na my 3 jaar ingestap het. Toe ek instap in 'n restaurant, het ek presies geweet, dit is wat ek moet doen en dit is die prosesse wat gevolg moet word.
2: Jonk en altyd op 'n galop. Net hier op Kompas.
3: Ons is besig met ons Keta beroepsopleiding program in hierdie episode van Kompas en ek praat tans met chef Ashley Wynand wat oor see vir 'n koninklike gaan kook wat moontlik gemaak is deur die rigting wat hy deur 'n TVET college studeer het. En so dit is waaroor ons praat in hierdie episode. Nou die volgende vraag wat ek vir Ashley wil vra is watter boodskap wil hy graag deel met huidige TVET studente wat dalk soortgelyke uitdagings ervaar soos wat hy het.
4: Weet jy, maar ek wil net vir hulle sê, soos, daar is sukses, jy kan sukses behaal, as jy jou mind daar besit om iets te bekom in die lewe. Ek weet, dit klink altyd so cliché as mense sê, you need to dream big, maar jy moet groot droom. Jy kan groot droom en jy kan dit maak werk.
3: En ek dink dan om mee af te sluit, Ashley, soos wat ons nou TVET maand 4, wat beteken dit vir jou om 'n TVET gegradueerde te wees en waarom behoort jong mense TVET as 'n pad na sukses te oorweeg?
4: Weet jy, Barry, ek is verskriklik trots om te sê dat ek 'n TVET student, 'n Boland College student is. Regtig, ek kan altyd nie uitgepraat voorraak nie. As ek radio-onderhoude doen of op TV, dan sal ek altyd sê Boland College, daai TVET College was my hart en siel gewees. En ek wil net vir studente sê wat nou tans studeer of nou gaan gradeer, wees trots. Jy kan verskriklik trots wees op ons government wat hierdie TVET programme in plek gesit het vir ons, want dit het vir my voorberei vir 'n baie suksesvolle loopbaan.
3: Ja, wel, ons sê vir jou baie dankie, Ashley, dat jy jou inspirerende verhaal met ons gedeel het. En ek dink jou reis herinner ons daaraan dat sukses baie forme aanneem, dat vasberadenheid die regte ondersteuning en toegang tot geleenthede die deure kan oopmaak na indiensneming, entrepreneurskap, verdere studie, persoonlike groei deur die TVET onderwys en inderdaad die deure tot die eerste koning van Dubai se woning. So baie dankie vir jou tyd vandag en alle sterkte vir jou toekoms.
4: Baie dankie, Barry, en dankie dat jy my die geleentheid gegee het vandag.
2: Kompas, jou rigtingaanwyser tot sukses.
3: En daar het jy dit. Ek glo chef Ashley Wynand is definitief 'n goeie voorbeeld van wat 'n mens kan bereik, al gaan 'n mens nie noodwendig na 'n universiteit toe nie. So ons sê weer eens vir hom baie dankie dat hy met ons gesels het. Maar net terloops, natuurlik, as jy enige vrae het of as jy nuuskierig is oor enige van die inhoud wat ons hier dek op ons Keta beroepsopleidingsprogramme, is jy meer as welkom om vir Keta te kontak. Dit is moontlik deur verskeie opsies. Jy kan hulle tolvrye hulplyn skakel by 0800 456 789. Jy kan 'n e-pos stuur aan careerhelp@dhet.gov.za. Jy kan ook hulle webwerf besoek by www.careerhelp.org.za of jy kan die nasionale loopbaan adviesportaal oftewel die NCAP besoek by ncap.careerhelp.org.za. En as jy naby Pretoria is in die middestad, kan jy hulle besoek by 123 Francis Baard Straat. En vir die wat op sosiale media is, as jy op X is, kan jy vir By Keta Radio soek of op Facebook vir Keta. Dit is KHETHA. So dit is ongelukkig waar ek jou moet groet in hierdie episode van Kompas. Onthou as jy weer na hierdie episode wil gaan luister of enige ander van ons Kompas episodes, dalk die Matrieks hersieningsreeks episodes, is jy meer as welkom om die RSG app af te laai. Dis die maklikste en vinnigste manier om al die RSG inhoud wat jy benodig toegang tot te kan kry. So laai daai app af, klik dan op die potgooi funksie, soek vir Kompas en daar sal al die inhoud vir jou beskikbaar wees. So ek is weer Vrydag aand in jou geselskap. Onthou om môre aand weer tussen 7:30 en 8:00 in te skakel op Kompas waar Hazel ons chemie matriek hersieningsreeks gaan aanbied. So tot en met volgende keer, hoop ek dat jy 'n baie lekker week gaan hê. Mooi bly.
1: Vanaf 1996 tot 2026, SAIK opvoedkunde 34 jaar.

0: Goeienaand en welkom by Intune saam met my van Rico Lucas. Hoop dit gaan goed saam met jou vanaand. Ek kan sommer voel hoe glimlag jy en jouself geniet op hierdie lekker lang naweek. Hoe kan 'n mens aan 'n nors wees op 'n naweek soos hierdie? Maar as jy bietjie nors is of jy is by die werk en ja, dit voel net vir jou moeilik vanaand, dan het jy die regte besluit ook gemaak, want ek sal werk daarvan maak om seker te maak van die vermaak hier op RSG. Nou na Nasionale Vrouedag wil ek vanaand verby die mooi boodskap beweeg, amper soos 'n salsa, en 'n bietjie dieper vra. Verstaan verskillende generasies mekaar werklik wanneer dit by vroue kom? Groot word of beskerming? Of miskien vryheid en respek. Ek het die mikrofoon gevat na Safaya Town toe vertaal op straat en die mense gevra om eerlik te wees. Party woorde het my regtig verras, ander het my laat dink. En natuurlik het elke gesprek ook 'n liedjie mos, hoekom dan nie? Kom ons luister. Dis tyd vir Taal op straat op Intune. Saam met my van Rico Lucas. Lekker toe. Wel, dis nou weer tyd vir Taal op straat hier op Intune op RSG. En nou met Vrouedag vier ons graag sterk vroue, maar vandag wil ek 'n moeiliker vraag vra. Wat beteken dit eintlik om 'n jong vrou groot te maak? Om as 'n jong vrou groot te word en om mekaar oor generasies heen te verstaan? Beskerm ons jong vroue of beheer ons hulle soms? Wel, ons luister na jong mense te min of miskien groot mense dalk ook nie genoeg nie. En is daar dinge wat vroue van een generasie na die volgende oordra wat ons eintlik behoort te breek? Nou, ons praat vandag bietjie op Taal op straat. En wie praat ek nou?
1: Kobus.
0: Kobus, gaan dit met jou?
1: Goed, en jy?
0: Nee, maar ek moet vir jou sê, jy het vir jou 'n baie, baie fancy haarstyl, my maat, hoor.
1: Dankie, dankie. Die bietjie wat daar oor is.
0: Die bietjie wat daar oor is. Oké, okay, nee, nou is jy 'n pa jouself?
1: Ja, ek is self 'n pa van twee dogters. Hulle, die oudste is nou 23 en die jonger een is 20.
0: Is die jonger een 20? Oké, okay, nou wil ek by jou vinnig hoor, nee. Ek dink dit is nogals iets wat vir myself bietjie... Hoe kan ek sê, dit druk my bietjie so verkeerd op. Nou, ons sê dikwels, jong mense moet groot mense respekteer, maar moet 'n groot mens respek dien, as ek dit so kan sê?
1: Kyk, ek het groot geword dat jy respekteer almal. Dit gaan nie net oor mans en vrouens nie, dit gaan oor mense reg oor die spektrum. Jy respekteer almal en almal verdien respek van jou af. En ek dink die belangrikste ding wat jy vir jou kinders kan leer is dat, of wat jy vir jou kinders kan gee, is respek en om na hulle te luister. En ek dink die gap gaan altyd daar wees in terme van laat ons mekaar verkeerd verstaan. Ons is verskillende generasies.
0: Kan 'n ouer verkeerd wees en dit vir 'n kind basies erken?
1: Ek dink dis een van die belangrikste goed. Ek het eendag het ek my kinders 'n groot bekleierery gehad en toe sê ek vir hulle luister, ek was ook nog nooit 'n pa van 'n 16-jarige nie, so onthou dit net. Jy was nog nooit 16 nie, maar ek was ook nog nooit 'n pa van 'n 16-jarige nie, so kom ons aanvaar net dat ons almal maak foute. Maar ek dink die belangrike ding is dat jou kinders weet jy is onvoorwaardelik lief vir hulle. En ek dink die belangrike rede hoekom jy respek vir hulle leer is hopelik as jy, maar jy moet dit nie net leer nie, jy moet dit leef. Jy leef respek. So elkeen in ons huis kon sê hoe hulle voel oor goed. En gevoel, om oor gevoelens te praat was belangrik en ek dink vir my sal hulle hopelik eendag as hulle 'n man moet kies, as dit 'n man is wat hulle wil kies, dan sal dit iemand wees wat respek vir hulle het en dat hulle nie sal aanvaar of met iemand sal gaan wat nie vir hulle respek het nie.
0: Nee, ek hoor jou en dit is so moeilik, want ek is een van die mense wat my vrou altyd moet sê, asseblief, hoekom probeer jy heeltyd dan nou inchip? As hy praat, so, want het is moeiliker om te luister vir my as 'n pa, want ek probeer luister, en dan as daar iets wat my heeltemal verkeerd of broer, dan wil ek iets sê, as ek luister, jy kan nou verder praat, maar ek dink dit is nie altyd goed nie. Maak dit 'n ouer swakker om jammer te sê?
1: Nee, ek dink het maak het beter.
0: Is dit?
1: Ja, natuurlik. Anders dink kinders juist perfek, en somehow, ek dink daar was 'n tyd gewees waar ons vir ons kinders probeer wys het dat ons is somehow perfect.
0: Yes.
1: Maar ons is nie. Ons almal maak foute. En hoe gaan jou kinders aanvaar dat hulle foute maak as jy nie kan erken dat jy foute maak nie?
0: Dis ook weer waar.
1: Ja, maar weer eens kom ek terug na daai onvoorwaardelike liefde. Maak net seker jou dogters weet jy's lief vir hulle. Jou kinders weet jy's lief vir hulle. Jou familie weet jy's lief vir hulle.
0: Ons kyk 'n bietjie later oor, gesnit vinnig gesels oor wat hoe daai lyk soos, want baie mense sien dit maar verskillend, verstaan en hoe om dan nou basies daai uit te beeld sonder om dit in 'n verkeerde manier te doen, verstaan wat nou vir hulle gaan sê. Want ek dink vir my die ding is altyd hulle sê jy moet nie jou dogter maak asof sy 'n prinses is nie, want dan gaan sy nooit iets vir haarself wil doen nie.
1: Ek dink daai is loaded, want jou dogter is 'n prinses. Ek behandel my vrou soos 'n prinses en ek wil jy haar man met haar eendag soos 'n prinses behandel. So as ek nie vir haar sê sy's 'n prinses nie. Maar onthou, prinsesse kan ook goed verkeerd doen.
2: Yes.
1: Prinsesse moet ook erken dat hulle foute het.
2: Okay, ja.
1: Prinses beteken nie dat jy kan nou net daar op die bank lê en jou beste lewe leef.
0: Nee, maar ja, ek hoor jy 100%. En nou, ek wil ook by jou hoor, wat gebeur wanneer ek is jou ouer, die woord is wat jy gebruik om respek dan nou af te dwing.
1: So met ander woorde, jy moet vir my luister en jy moet doen wat ek sê, want ek sê so.
2: Yes, yes.
1: En ek is jou ouer.
2: Ja.
1: Weereens, ek het altyd vir my kinders 'n rede probeer gee hoekom ek hulle sekere goed leer. Ja. Die een het gedink ek preek vir hulle en die ander een het dit altyd soos mooi verstaan. Maar ek dink, jy kan nie vir mense sê doen dit, want ek sê so nie.
2: Ja.
1: Want ek is jou ouer.
2: Yes.
1: Geef hulle redes. Ja. Leer vir hulle dat dis hoekom ek wil hê jy moet X, Y en Z doen. Ek dink dis belangrik.
0: Nee, baie dankie. Ons is amper klaar want ek het net so twee vragies oor wat ek op die hart het nou vanaand hoor. Nou dink jy ook is gehoorsaamheid dieselfde ding as respek?
1: Dit hang af wat jy bedoel met gehoorsaamheid. Moet jou kinders ja en amen sê vir alles wat jy vir hulle sê? Moet jou kinders alles aanvaar wat die juffrou in die klas vir hulle sê? Jy moet tog jou kinders leer om vir hulle self ook te dink. So as jou kinders dan met jou verskil, dis iets wat jy leer. Dan kan jy mos nou nie sê hulle is ongehoorsaam want hulle vra jou vrae nie.
2: Yes.
1: Dis tog wat jy wil hê.
0: Dit is so waar. En ten slotte, kan 'n gesin sterk wees as daar nooit ruimte vir verskil is nie?
1: Nee. Nee, want hoe gaan jou kinders leer om hulle self te wees as jy hulle in 'n boksie probeer druk om soos jy te wees?
2: Ja.
1: Jy moet tog jou kinders 'n spasie gee om hulle eie mense te word en hulle self te wees, maar met jou guidance.
2: Ja.
1: Jy moet nog steeds jou kinders guide.
2: Yes.
1: Maar ja, jy leer vir hulle goeie waardes en wys vir hulle respek en ek dink jy behoort dieselfde terug te kry.
0: En ook seker 'n bietjie 'n paar treffers hier en daar wat jy met hulle deel oor die dag wat jou hart laat prikkel het.
1: Wat se treffers as jy nou praat van treffers?
0: Die vraag is watter liedjie laat jou aan jou eie ouer dink en is dit 'n herinnering wat jy graag aan die volgende generasie wil oordra of een wat jy wil verander?
1: Moet dit 'n Afrikaanse liedjie wees?
0: Kan enige liedjie wees, in die, het kan tot Xhosa wees.
1: So my pa het 'n gehoorprobleem gehad.
2: Ja.
1: En ek het nooit groot geword met musiek in die huis nie. Musiek was vir my pa lawaai. So ek het nie regtig daai spesifieke liedjie van toe ek jonk was nie, want ons het nie regtig musiek in die huis geluister nie. Maar ek onthou, ek het eendag saam met my pa in die kar gery, ek was 'n bietjie ouer teenager.
2: Ja.
1: En ek het vir hom probeer van my musiek speel. Dit was Def Leppard gewees.
2: Okay.
1: Hysteria.
2: Okay.
1: En hy het my net so uit die hoek van sy oog uit gekyk en gesê, interessant.
0: Daai was 'n kompliment as ek dit nog nooit gesien het nie. Ag, baie dankie Kobus, ek waardeer jou, hoor.
1: Thanks vir die lekker gesels, baie.
0: So.

0: Oeh, dis al lekker hier in Sophia Town. Ek moes maar vir ChatGPT gevra die KI om vir my te help om uit te vind waar gaan ek Afrikaanse mense in Johannesburg kry en hoe gaan dit met jou?
1: Ek dit gaan baie goed, dankie.
0: Met wie praat ek nou?
1: Ek is Radifa.
0: Radifa, ek wil vinnig by jou hoor, nê. As ons oor 70 jaar, nê, terugkyk na die vroue van 2026, waarvoor hoop jy sal mense sê, het ons generasie uiteindelik opgehou om verskoning te vra?
1: Jessie, dis 'n moeilike een, maar ek sal sê, vrouens van 70 jaar terug, en vrouens van vandag, we've evolved, right? We've evolved. We're not the submissive people back then. And we've also realized that we need to take care of ourselves.
0: Yeah.
1: We also need to take care of our own.
0: Yeah.
1: So we've become much independent. And I think that is why we have said it. Sorry.
0: Yeah.
1: When we took a stand for ourselves and decided we are doing us. Mm-hmm. Yeah. So ek sal sê miskien so 10, 15 jaar gelede het vrouens begin om vir hulle self eerste te sit en nie vir anders nie.
0: Ja, en nou wat moet ons generasie vroue breek sodat die volgende generasie dit nie hoef te dra nie?
1: Abuse. Ek sal sê abuse in all forms, whether it's emotional abuse, spiritual abuse, physical abuse. We need to break that curse, especially our young children today. Yeah. Ons meisies val so gauw vir iemand wat net vir hulle sê, hallo, jy is mooi. Mm. En dan word hulle verlief op sulke persoon.
0: Yes.
1: So ek sal sê, sodra die eerste slegte woord gesê word, sodra die eerste vinger opgelig word, moet hulle loop. Mm. And there's no second chances, there's no sorries.
0: Yeah.
1: They leave and they break free and they don't go back.
0: Like a queen, Likie. Yes. Maar nou, wat moet ons absoluut bewaar?
1: Bewaar, treasure.
0: Beskerm, koester.
1: Oh, beskerm en koester. Each other. Women need to stand up for each other. Ons moet mekaar bewaar en mekaar koester. En we need to encourage ourselves and amongst ourselves. We need to be proud of us as being as women and we need to look out for your girl.
0: Yes, you understand?
1: Women need to stop putting each other down. Mm. And we need to be more positive and more uplifting and more motivating to the next woman.
0: Ek hoor is om 'n liedjie in my kop al klaar. Maar nou kyk hier, nou, wat wil jy hê 'n meisie wat vandag 16 of 18 is, moet vroeër leer as wat jy dit geleer het?
1: Studeer, luister na jou ma en jou pa, van hulle weet regtig wat is beter. You know, we don't speak because we just want to speak. Ons praat van ervaring. Mm. So as ons vir ons dogter en ons seunskind en die meisiekind vertel, bly weg of studeer, sit met jou boeke, leer, doen iets met jou lewe. Mm. Ons doen dit omdat ons daar was.
0: Yeah.
1: En ons het ook een keer gedink dat we know it all and we don't know it all. Mm. So to the girls of today, study.
0: Nou, ek het twee vrae. Die laaste is maar

0: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil in jou dorp kom kuier. Skryf voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
1: Young girls, please study. But it's never too late. To realize your dream, yes, you can do it, girl. Yes. That's what I'm saying to them.
2: En it's an untuned show, so dit gaan oor liedjies en so aan so. En as jy saam met daardie boodskap een liedjie vir die volgende generasie vroue kon stuur, watter liedjie stuur jy en hoekom?
1: I'm every woman.
2: And it's all in me. Ek dink ek het 'n bietjie deel van dit. Ek het gevoel in die gees.
1: In die gees, I'm every woman because women do it all. And we can do it single-handedly. Yeah. We don't need anybody else to help us. And when there seems to be no way, we are just the ones who make that way.

0: in tune op RSG as jy wonder van Rico hier en op jou lang naweek op die 1N. Wat vanaand vir my nog ons bietjie interessant geraak het is dat daar nie noodwendig een regte antwoord is nie. Wat vir een mens soos beskerming voel vir iemand anders soos beheer. Wat een generasie as respek verstaan die volgende dalk heeltemal anders. Nou na die breek gaan taal op straat voort. Ons hoor nog eerlike menings, nog stories en die musiek wat mense aan die vroue en oomblikke in hul eie lewens verbind. Ja, nee, net hier op RSG bly ingeskakel, want nog meer van hierdie intune volgende net hierna.
1: Of dit nou 'n KMVA-verwysing is, 'n probleem met 'n werktuigkundige, 'n onregverdige swartlysing of 'n onbestrede egskeiding, Clientele Legal bied professionele regsdienste aan alle Suid-Afrikaners. Ons planne is bekostigbaar. Ons dek siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Ons landwye regspanne staan 24 uur per dag gereed om jou te ondersteun. Daarby sluit alle planne 'n borgvoordeel van tot R5000 in. Sluit vandag nog aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaardtariewe geld.
2: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientele verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn, standaardtariewe geld.
3: Bestuurders, hierdie winter kan toestande op Suid-Afrika se paaie binne sekondes verander. Die een oomblik is dit helder, die volgende oomblik verblind digte mis jou sig. Moenie opgeheue staat maak nie. Bestuur volgens sig. As jy nie verder as 50 meter voor jou duidelik kan sien nie, trek veilig van die pad af by die naaste vragmotorhalte. Bly waaksaam. Bly lewendig. Let op jou omgewing. Lig ander in. Sien en word gesien. Kom ons navigeer saam deur die winterpaaie. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Nasionale Departement van Vervoer.
4: Jy wil nie pesel nie, maar die krywings kom terug. Elke keer. Dit is nie swakheid nie. Dit is biologie. Wanneer jou bloedsuikervlakke daal, stuur jou brein net een boodskap. Kry suiker. Nou. Manna Blood Sugar Support kan die siklus breek. Om dit te help om bloedsuiker stabiel te hou en krywings te beheer. Sonder wilskrag, sonder ontbering. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke. Dischem, Clicks, Takealot en by mannahealth.co.za.
0: Hi, met wie praat ek nou?
5: Met Nicolette.
0: Nicolette, hoe gaan het saam met jou?
5: Goed, self met jou?
0: Nee, lekker. Geniet julle al die lang naweek?
5: Ons geniet het hoor. Ja, nee.
0: Julle het bietjie dit van nodig gehad.
5: Ons nodig dit.
0: Nou, dink jy groot mense gebruik soms die woord beskerming wanneer hulle eintlik 'n jong vrou probeer beheer?
5: Ja.
0: Hoekom sal jy so sê?
5: Beskerming.
0: Ja.
5: Because almal nodig beskerming, especially as jy 'n jong dame is. Yes. Jy nodig hy van, hoe kan ek dit sê?
0: Ja, jy kan dit sê as jy dit wil sê. Engels, Afrikaans, maar jy sal sê.
5: Everybody needs to protect you. Mm-hmm. Your whole surroundings, your community, your family, your friends, your loved ones.
0: Ja. En dink jy hulle gebruik dit om jou te beheer partykeer?
5: Nee, eintlik nie. Hulle omdat hulle omgee vir jou.
0: Yes. Dit is so mooi dat jy dit sê. Nou, waar lê vir jou die lyn tussen 'n ouer wat omgee en 'n ouer wat te veel inmeng?
5: Ooh, okay. 'n Ouer wat omgee is 'n ouer wil jou altyd beskerm. She wants to, they want to protect you against everything, everyone, no matter what. The cost or no matter the consequences, nee? Okay, en dan, jou volgende vraag was?
0: Inmeng. en die verskil tussen daai twee, die een wat omgee en die een wat inmeng, te veel inmeng.
5: Okay, die ouers wat te veel inmeng. Yeah. Vir my, ek glo nie aan ouers wat te veel inmeng nie.
0: Is it?
5: Ja, nee, because ons ouers gee om, soos my ouers, hulle meng nie in nie.
0: Is het?
5: Ja, hulle is altyd daar vir my. As ek in een feit in is, nee, hulle is daar. So, ek weet nie eintlik nie.
0: Okay, nee, jy sê 100% reg. Nou, kry jong vroue dieselfde vryheid as jong mans, dink jy?
5: Nee, eintlik nie.
0: Hoekom sê jy so?
5: Because as 'n vrou, 'n moeder en 'n vader wil jou altyd beskerm.
0: Yes,
5: jy moet veilig wees, jy moet die tyd in die huis is, jy moet jou chores doen.
0: Ja.
5: Dis en as 'n man, ag alles is net dit's net lekker vir
0: 'n ja. Okay. En nou ten slotte, nou as jy vir groot mense in jou lewe een liedjie kon speel om hulle te laat verstaan hoe dit vandag voel om 'n jong vrou te wees, watter liedjie sou dit wees en hoekom?
5: Wow. Dit is nou diep. Okay, nou net nou dink.
0: Wat jou tyd?
5: Ek was my ouma het my groot gemaak. So daai Boys to Men mamma song is altyd altyd, want sy het vir my as die ra wat ek nou so sek is.
0: Yes.
5: Maar sy is mos nou nie hier nie, so sal ek altyd daai song in my hart in en al ek sal dit altyd sing vir haar. Ja.
0: Ag, dit is so emosioneel. Baie baie dankie mamma Boys to Men en is dit Nicolette, né? Nicolette net hier op RSG. Dankie hoor.
5: Dankie baie.

0: Met wie praat ek nou?
1: Jy praat met Therese.
0: Therese, hoe gaan het met jou? Haar lyk weer uitgevat is vir die lang naweek.
1: Ja, is vir die lang naweek. Ek moet mooi lyk vir die cherries.
0: Dink jy ons vergewe ouens meer vinniger as wat ons Marys oor hulle gedrag vergewe?
1: Ek dink het meer met vrouwens. Yeah. Van die vrouwens, hulle doen baie vir ons. En die ding is, hulle het ons hier op die aarde gebring. So yeah, ons yeah. kan nie net beklei met hulle. So dat is hoekom ek sê,
0: hulle vergewe meer vinniger die vrouwens.
1: Ja.
0: Oor die mans vergewe ons nie so vinniger.
1: Ja, die manne ek ken, het is nie so baie nie, maar het is
0: ja. Ja. En nou kan, kry seuns meer vryheid, denk jy, as meisies? Vryheid like freedom.
1: Ek sal sê, vrouwens, hulle kry meer freedom.
0: Vrouwens meer freedom as mans.
1: Okay.
0: Sê, ek gaan nou so met my dochter met een ketang vastmaak as ek werk toe gaan.
1: okay, ja, maar ek denk het is meer vrouwens van, hoekom hulle het baie rights op die aarde, verstaan, so, hulle gaan dier baie man en goed as soos nou woman abuse en goed as soos hy, so, dat is hoekom ek sê vrouwens kry meer freedom dan ouwens, van ouwens ons moet uitgaan en gaan werk van sy goed.
0: Ek wil ook by jou weet, wie leer jongmans vandag hoe om vrouwe te respecteer?
1: Ek sal sê mans, ek sal so sê.
0: Hoekom sê jy so?
1: Van, jy ken as jy pa het, en jy sê jou discipline as jy nie die respect of iets, verstaan jy?
0: Yes.
1: So dat is hoekom ek sê, die ouwens, ons credit van ons pa af en goed, soos hy.
0: Yeah. Nou, denk jy mans praat genoeg onder mekaar oor hoe om vrouwe te behandel?
1: Ek denk jy so nie, want die ding is, nou die daas het ouwens, Hulle gaan oor cherries net om onder te broeke te kry en goed as soos hy. So, nou die dag, it's baie different, man. It's baie different.
0: Wat denk jy is die rede vir die? Nee, ek ben nie. Wat denk jy, hoekom is allemaal so gefokus met die broeke en nie oor die hart?
1: Ek denk it's van, ons soek net a good time en nou ons is klaar met die good time en dan move on to the next, you understand?
0: Nou, hoe denk jy kan een mens die verander in jou eie leven?
1: Ek denk het, jy moet dieper kyk in die situasie en van, die ding is, vrouwens, hulle speel a big role in ons leven nou, so, die ding is, nou as jy kyk, vir vrou net vir die 2 minute ding en nie kyk diep in nie. That means jy het jy hart nie vir die vrou mens.
0: Yes.
1: So as jy wil change, you need to look deeper instead of looking just on the outside of
0: yes,
1: a woman.
0: Yes,
1: so
0: yes.
1: That's why ek sê ek dink as a ou, jy moet experience word om te sien hoe se vrou mens en hoe sit sy as jy af uit daar vir die wereld om daar te sien en hoe dat so, is nie net om die body en die goede te kyk, het's vir jou om haar te respect van she's taking care of herself and she's trying to always make sure that she's doing the well. She's doing
0: bars.
1: dankie my vrou.
0: Wat liekie dier een vrouwelike kunstenaar het jou al iets laat verstaan wat jy miskien nie voorheen oor vrouwe of die vrouwe in jou leven verstaan het nie?
1: So, Liki. It's Mary J. Blind, Your Child.
0: Your Child?
1: Ja, it explains om te sê, die vrou het, sy het man gehad,
0: yes.
1: Maar die man het ander vrou tiet gemaakt, so die meisie geapproach en om te sê, ek het 'n kind met jou man.
0: Oh.
1: En die vrou was baie hartseer van die en het het die wel met haar gesit en hy, het maak my dink van hoe's ouens dies daas van al ons het 'n vrou maar ons gaan nog steeds vir ander vrouens. Maar hoekom, why don't we go look for first at home where you have a girl at home and instead of looking there outside, focus on her. So
0: this man is reg vir die lange naweek. En ek dink in die baie baie beroemde woorde van my ouma sal ek maar sê, jy maak jouself bad luck man.
1: baie maak jouself baie bad luck. Eish, yo.
0: Wat daar is, baie baie dankie my maat en dit is
1: Your Child
0: deur Mary J. Blige, die op Intune op RSG saam met Frederike Lucas. Lekker jy.

Potato, potato, en daarmee kom ons dan nou aan die einde van vanaand se program van Intune. Ja, saam met my vriend Rieke Lukas en dit was lekker gewees en ek moet sê, vroue dag of vroue maand vir my ook, gaan nie net oor een dag of een maand wat ons gesels oor vroue en iets sê oor hulle nie. Meer vir my oor wat ons elke dag doen, hoe ons luister, hoe ons mekaar respekteer en hoe ons jong vroue ruimte gee om hulle eie mense te word, maar ook hoe ons die wysheid van die vroue voor ons saamneem. Dankie aan elke persoon wat bereid was om vandag eerlik te praat en 'n stukkie van hulle musiek met ons te deel. Ek is Franrique Lukas, tot volgende keer. Kyk mooi na jouself en die mense rondom jou ook en kyk mooi na die mense wat jou help jou wêreld dra. En bly lekker. Yo, lekker mens.

0: Dis 9 uur op RSG. Ek sê teen Lurik en in vanaand se nuus, die N3 tolkonsessie waarskynlik dat dele van die N3 tussen KwaZulu-Natal en Gauteng oornag selfs gevaarliker kan word. Johannesburg se kragnetwerk is onder groot druk en minstens 82 mense is dood in 'n kragtige aardbewing in Kolumbia. Die N3 tolkonsessie het gewaarsku dat sneeu, mis, reën en temperature onder vriespunt dele van die N3 tussen KwaZulu-Natal en Gauteng vandag selfs gevaarliker sal maak. Sneeu het gedurende die dag op die N3 tussen Balgowan en Nottingham Road in die Middelland, sowel as van reën in Spas geval. Die konsessie se bedryfshoof Tania Dugram het padverbruikers aangeraai om hulle reisplanne uit te stel waar moontlik. Sy sê swak sigbaarheid, die nat pad oppervlakte, dalende temperature en die risiko dat swart ys op die pad kan vorm, maak dit nog gevaarliker om te reis. City Power het 'n dringende beroep op inwoners van Johannesburg gedoen om hulle elektrisiteitsverbruik te beperk aangesien die metro se netwerk onder ernstige druk verkeer. Die netsmaatskappy sê meer as 2000 gevalle van kragonderbrekings is reeds by sy 8 diensentrums aangemeld. Dit volg nadat die weerdiens waarskuwings uitgereik het oor 'n koue front wat oor Gauteng in beweeg het, met temperature van onder vriespunt wat vandag verwag word. Sneeu is ook moontlik. City Power sê inwoners kan die druk op die netwerk verlig deur krag spaarsam te gebruik. Die ANC se woordvoerder in Gauteng, Mzi Khumalo, is oorlede op die ouderdom van 54. Die ANC sê hy is vanoggend vroeg in die hospitaal oorlede nadat hy by sy huis in mekaar gesak het. Khumalo het tydens sy politieke loopbaan in die plaaslike regering die Gautengse wetgewer en die provinsiale uitvoerende gesag gedien. Na die verkiesing in 2024 het hy aangebly as lid in die provinsiale wetgewer en is later aangewys as 'n voorsitter van die portefeulje komitee oor samewerkende regering en tradisionele sake. Khumalo het ook as die ANC se woordvoerder vir Gauteng opgetree. Die party het sy dood as 'n verlies vir die organisasie en die mense van Gauteng bestempel en medelee met sy familie betuig. Minstens 82 mense is dood nadat 'n kragtige aardbewing met 'n seismiese meting van 7,4 die weste van Kolumbia aan die Stille Oseaan kus getref het. Die hoogste dodetal in die provinsie Risaralda is aangemeld, 'n koffieverbouingsgebied waar 42 mense omgekom het. Die episentrum van die aardbewing was in die Choku-streek gewees. Mense is steeds vasgekeer in Cali, waar minstens 30 geboue ineengestort het. Amptenare sê daar is geen tsunami-gevaar nie, maar het gewaarsku teen moontlike naskokke. Vlugte na en van verskeie stede is gekanselleer sodat inspekteurs lughawens kan nagaan vir strukturele skade. En sokkerkonfederasies, wat meer as die helfte van FIFA se lede verteenwoordig, het 'n skerp verklaring uitgereik oor die optrede van die president van die sportbeheerliggaam Gianni Infantino. Die Asiatiese sokkervereniging het by die beheerliggame van Europa, Noord- en Sentraal-Amerika en die Karibiese gebiede aangesluit om kritiek teen hom uit te spreek. Die brief wat onderteken is deur die hoofde van 3 konfederasies sê die omstredenheid oor Infantino se voorstelle om die wêreldbeker toernooi oop te stel vir privaat beleggings, wat hy later laat vaar het, gaan oor die integriteit van die sport en die leierskap. Die brief sê, leierskap in sokker is 'n diensplig en wanneer vertroue geskend word, moet daar van daardie pligte afstand gedoen word. Hoewel die brief nie die FIFA-president by name noem nie, sê interne bronne, hy moet dit beskou as 'n geleentheid om sy posisie met waardigheid te verlaat. Ten slotte weer ons hoofnuus, die N3 tolkonsessie het gewaarsku dat sneeu, mis, reën en temperature onder vriespunt dele van die N3 tussen KwaZulu-Natal en Gauteng vannag selfs gevaarliker sal maak. Daarmee die einde van die nuus om 9 die volgende bulletin is die opsomming van die dag se vernaamste gebeure. Dis om 11 uur. Nou vir 'n kykie na die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre die 11de Augustus en die sal ons uitgereik deur die Weerdienste kantoor in Bloemfontein. Ons begin by Gauteng Pretoria 58, Johannesburg 14, Vereniging is 46. Mpumalanga en Bombela is 9 tot 12 grade, Emalahleni 8-10, Ermelo 5 in die oggend, dit bly 5 in die middag, Standerton 2-9 en Skukuza is 10-15. Limpopo provinsie Polokwane is 5-17, Palaborwa is 10-18, Tsanin 4-15, Messina 12-20, Lepalale is 9-17 en Mokopane 7-14. Noordwes, Klerksdorp is 2-10, Potchefstroom 2-9, Mahikeng 4-14, Rustenburg 4-11, en Vryburg is 3-16. Dan die Vrye Staat, Bloemfontein is 2-13, Welkom 1-12, Bethlehem 1-8, Kroonstad 1.11, Forestsmith is 3.13, Vicksburg 1.10 en Sasolburg is 3.7. Noordkaap, Upington 4.19, Kimberley 3.15, De Aar 2.12, Posmasburg 2.14, Alexanderbaai 7.29, Springbok is 5.17, Kalvinia 2.18 en Sutherland is minus 1 tot 10 grade Celsius. Na die Weskaap toe, Kaapstad 11.20, Vredendal 6.23, Riversdal 8.16, George is ook 8.16, Mosselbaai 12.16, Woester is 6.18, Beaufort West 5 tot 12, die maximum in Oudtshoorn is 5 tot 14 grade Celsius. Ooskaap toe, Quebecha is 11.15, Makanda 6.13, Kuba 3.12, Graaf-Reinet 0.12, Ooslondon 12.15, Potsenjohns 9.15, Mthatha 4.11, Komani is 2.8 en Tonkre is 8 tot 12 as die maximum. KwaZulu-Natal laastens, Durban 13.17, Richards Bay 12.16, Pietermaritzburg is 5.11 en Ladysmith 5 tot 10 as die maximum. Meer besonderhede indien jy dit sou nodig kry is beskikbaar op die webtuiste weather.sa.co.za. Volg die weerdiens op hulle sosiale media kanale en dit is vir die jongste inligting.
1: Donderdag aand op RSG se Hoorhoor ruis ons terug na die musiek van twee onvergeetlike Suid-Afrikaanse stemme. Saam met my Jacques Arend luister ons na die klanke van Billy Forrest en Barbara Rey met geliefde treffers soos Tiny Bubbles,
2: Tiny Bubbles,
1: I Don't Wanna Play House,
3: I Don't Wanna Play House,
1: Funny Face,
3: Funny Face, I Love You,
1: Silver Threads and Golden Needles,
3: Silver Thread and Golden Needles,
1: en vele meer. Onthou ons hoor afspraak donderdag aand 13 Augustus om 8:30 saam met my Jacques Arend net hier op RSG van die Baai.
4: Min dinge verander jou lewe so onherroepelik soos die onverwagse afsterwe van jou kind. 10:30 gesels ons met Dr. Ansie Gous oor wanneer 'n kind aan selfdood sterf, 'n ma se verhaal van verlies, vrae en liefde. Maak reg vir nog prag musiek wanneer ons saam na Anne van Nuysna se musiek luister in joune na 11 en om 9:30 verduidelik Johannes de Villiers in ons reeks Vol Vreugde die waarde daarin om jou in jou lewe te verlustig. Kom kuier saam met die intussen span Dinsdagoggend 11 Augustus van 9 tot 12.

Sterk taalgebruik kom in van die episodes voor. Gebruik asseblief jou eie goeie oordeel. Jy hoor nou nog 'n voorlesing uit Twa die Tydloper deur Anoushka von Meck. Dit word aangebied in samewerking met Penguin Random House en die skrywer. Die leser is Michelle van Wyk.

0: Dis net vir 'n paar dae. My ouma is 83 en my pa is amper 60. Hulle trek party dae tot 30 kilometer te voet. Gesonde skaap kan gemiddeld 5 kilo se uur stap, maar hulle moet dit wy doen. En hulle moet nie daai oggend water kry nie, sodat hulle nie in hulle gewone roetine is nie. Daar gaan soveel beplanning in en alle hande is nodig. Maar tabernakel se vee, al is dit basies nog net die kernkudde wat oor is, is tans in die swakste kondisie ooit, na hierdie droogte wat jaar na jaar voortsleep en net nie einde kry nie. Dis weet pa nie hoe ver die skaap nou in 'n dag sal kan vorder en hoe lank die trek ons gaan vat nie. Dit is nie eers die regte tyd vir trek met die vee nie, maar die weer en alles is so deur mekaar dat daar nou aan die ander kant van die bergveld is en nie in die vallei nie. Jy weet die skape staan al hoeveel weke in die kraal en word met skenkings gevoer. Sy leun vooroor en soen hom, maar hy trek effens terug. Isabel, ek hoef nie 'n boer te wees om te verstaan wat jy vir my sê nie, maar ek het jou ook nodig. Hy sit sy hande op haar hol rug. Dit voel vir my ek is baie laag op jou lys van mense en dinge waarvoor jy omgee. Hoe lang gee jy nie al skelm vir jou maaggeld en dra al wat die ding is vir hulle aan nie? Ek sal my nie verbaas as die grootste deel van jou salaris na hulle toe gaan nie. En tog het hy klipkop van 'n pa niks goeds om vir jou te sê nie, terwyl jy sekerlik die een is wat vir die bril op sy neus en die onderbroek aan sy pas betaal het. Sien jy nie dat alles wat jy doen basies is om jou pa se goedkeuring te kry nie? Gaan dit altyd ons lewe wees? Marchand druk Isabel van hom af en staan op. Hou maar net in gedagte dat 'n man wat eensaam in sy eie bed is, dalk nie altyd daarmee tevrede sal wees nie. Die 13-jarige David rem sy perd in dat hy stof staan. Isabel hoor hoe hy vir sy oupa Bram sê: "Oupa, ons het vlerkruis in die voorkantste veld om die berg se draai gekry. Ons kan maar trek." Isabel sien haar pa sy oë teen die sonskerm terwyl hy iets vir sy kleinsien sê. Ek kan nie glo hoe baie hy na Cornelius lyk nie. Nou het ons twee blonde cowboys in die familie, merk sy teenoor Daleen op. Sy stel haar slimfoon om 'n foto van haar broerskind te neem. "David, lig jou hoed 'n bietjie, want daar is 'n skadukol oor jou gesig en tannie wil vir jou oom oorsee wys hoe lyk 'n man wat blootsry," beduie sy. David se glimlag flits breed, maar die volgende oomblik kap hy hakke in en die perd skiet vorentoe. Hulle is nes hulle op 'n braamjong, wil glad nie afgeneem word nie en weier volstrek om maskers op die dorp te dra, sug Talien. "Ek moet maar so skelm kiekies neem, anders kan ek maar vergeet. Ons is nou die dag by Mr. Price Home by Maskamol in Vredendal deur 'n anale bestuurertjie gevra om die winkel te verlaat omdat my kinders nie bereid is om 'n masker te dra nie. En ek was nie in die minste verleë nie, maar regtig trots dat hulle op so 'n jong ouderdom hul man kan staan en hul eie denke kan hê, sonder om ongeskik te wees met 'n groot mens." Isabel is regtig verbaas. "Dit moet guts gevat het, bravo!" Oom besef dat om 'n masker te dra vir 'n virus wat nog nêrens in die wêreld in 'n hof bewys kon word nie, is dieselfde logika as om 'n heining te span om 'n skiet te uithou, herhaal Daleen wat David gesê het. "Kan jy sy oupa se stem hoor?" lag sy. "Wil ouma nie maar asseblief hier by ons inklim nie?" vra Daleen by haar bakkie se venster uit. Sy gaan met haar dogtertjies in een van die voertuie pad langs ry en die veetrekkers aan die ander kant van die berg met kos en tente inwag. Ouma Saar het haar voortrekkerkappie op en kan dus nie lekker hoor nie. Isabel tik aan ouma. "Daleen vra of ouma nie saam met haar en die meisiekinders wil ry nie." Ouma lig haar stapkierie. "Moet julle nou nie met my staan en podder nie. As die vee trek, trek ek saam. Ek werk al skaap van kinds af." Sy draai haar rug op hulle en loop na waar die diere reeds maal en blêr.
1: Dit was nog 'n voorlesing uit Twa die Tydloper deur Anushka von Meck. Dit word aangebied in samewerking met Penguin Random House en die skrywer. Die leser is Michiel van Wyk.
2: RSG is verbind tot die uitsaai gedragskode van Suid-Afrika, wat billike en regverdige verslaggewing verseker. Indien jy van mening is dat RSG nie aan die gedragskode voldoen nie, rig 'n skrywe aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika by Posbus 412-365, Kruikhol Park, poskode 2024 of stuur 'n e-pos na bccsa@nabsa.co.za. Besoek gerus hul webtuiste by bccsa.co.za vir 'n afskrif van die uitsaaikode en riglyne vir klagtes.
3: Baie welkom by die beste van op 'n maandag aan

Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil in jou dorp kom kuier. Skryf voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.

Ek het eintlik hoor hierdie twee liedjies waarmee ons begin het is 'n jaar na mekaar vrygestel. Theory of a Dead Man, Hate My Life van Scars and Souvenirs af in 2008 en dan Kid Rock's Low Life, Living the High Life wat vrygestel is op Rock and Roll Jesus in 2007. Beste van op 'n maandag aand saam met my Etienne Lyric Nickelback. Het 24, wel 25 jaar gelede op Silverside App, How You Remind Me, vrygestel, wat tot vandag toe nog een van hulle grootste treffers is, word beskou as die deurbraak treffer van hulle wat verseker het dat hulle wereldwijd bekend sou word. Never

van Silverside Abba 25 jaar gelede vrygestel, Nickelback met How You Remind Me. Die beste van op 'n maandag aan saam met my Etienne Lurie, ek het vir jou vertel van daai genre wat ek ontdek het tussen donker country en southern rock. Kom ons begin daarmee. Corey Marks met Devil's Grin, liedjie wat geskryf is ook in samenwerking met Kevin Churko en Kane Churko en die Churkos wat nogal baie betrokke is by die harde southern rock klank en ook metal produksies en dit verduidelik ook hoekom Devil's Grin nogal die diep type donker metal klank aan hom het, maar is eintlik 'n country liedjie. The Roadhammers en Tim Hicks net on Armored, One Horse Town en Mary Cutter, se Devil's Money, vrygestel 2 jaar gelede.

Malo oor om nuwe musiek te ontdek. Dit is 3 en 5 jaar Amerikaanse met Devil's Money. En in die middel, The Roadhammers, Tim Hicks, One Horse Town en Corey Marks met Devil's Grin. Jy luister na die beste van op 'n maandag aand, saam met my Etienne Lyric. 'N likkie van Drake White, wat nogal vir my uitgestaan het hierdie naweek terwyl ek so deur musiek gegaan het. Moontlike likkies wat ek in vanaand se program sou gebruik is Living the Dream. Dit was die tweede enkelspeler van White se debuutalbum Spark

0: Guns N' Roses knocking on heaven's door. Bly ingeskakel op die beste van op 'n maandag aan saam met my Etienne Lyric. Net hierna terug met Thunder, the Cadillac 3, 1000 Horses. En ek het ook ietsie van Hoobastank vanaand.
1: Het jy jou gunsteling SAIK opvoedkunde programme op SAIK Radio misgeloop? Met SABC Plus kan jy opvang op jou gunsteling SAIK opvoedkunde programme enige tyd, enige plek. Op jou foon maak jy eenvoudig die SABC Plus toep oop. Druk On Demand, kies radio, vind SAIK opvoedkunde, kies die potgooi van jou keuse en druk speel. Of, as jy op jou rekenaar is, besoek die SABC Plus webtuiste www.sabcplus.com, klik op On Demand, kies radio, blaai af na die SAIK opvoedkunde potgooi afdeling, kies die potgooi van jou keuse en druk speel. Dis eenvoudig, gerieflik en altyd beskikbaar wanneer jy is. Aan jou gebring deur SAIK opvoedkunde. Verryk gedagtes, verryk lewens.
2: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientele verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
3: Gebruik veilige oorgange. Voetgangers. Om in die winter die pad te oorkruis kan dodelik wees, veral op hoofwee. Daar is 'n rede waarom voetgangers nie daar mag loop nie. Gebruik altyd voetgangerbrug en aangewese oorgange, selfs al neem dit 'n bietjie langer. Geen kortpad is jou lewe werd nie. Wees verstandig, wees geduldig en steek altyd oor waar dit veilig is. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Nasionale Departement van Vervoer.
4: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met koue hande en voete, geswelde voete en enkels, of bene wat pyn as jy stap? Verswakte bloedsirkulasie kan die oorsaak wees. Manna Blood Circulation Support kan help om bloedsirkulasie te verbeter, sonder enige neeweffekte. Manna Blood Circulation Support is beskikbaar by Clicks, Dischem, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
0: Wonder Days is 11 jaar gelede in 2015 vrygestel. Ek praat nie van die televisiereeks nie, ek praat van die album van Thunder, wat 11 jaar terug vrygestel is. Thunder, een van die groepe wat die tyd van toets deurstaan het, hulle kom al van die 80s en die 90s af, en 'n groot naam in die Britse rock scene. Serpentine!

beste van op 'n maandag gaan met Thunder Serpentine. Ek het net begin gesê Serpentine is my Afrikaanse ding. Uit 2015 uit van die album The Wonder Days of. Jy luister na die beste van op 'n maandag gaan. Ek het baie pret vanaand. The Cadillac 3, somat Breland. Is een van die groepe wat ek ontdek het toe ek van Kid Rock na Theory of a Dead Man toe gegaan het. Corey Marks ontdek het in die ouens en hulle het nogal interessante liedjies op hulle repertoire, maar een wat vir my uitgestaan het was nogal een ou klassieke rockliedjie van Tom Petty and the Heartbreakers. Hier soos die Cadillac 3 se weergawe daarvan. Net daarna, 1,000 Horses met Cobain. She's a

Cobain van 1000 Horses en ten spyte van die titel is die liedjie nie oor Nirvana as Kurt Cobain 1000 Horses en nogal bekend is al voordat hulle hoofstroom rock invloede met country en southern rock meng met mekaar en voor hulle the Cadillac 3 en Breland met Free Falling hulle weergawe van die ou klassieke Tom Petty treffer. Die beste van op 'n maandag aand, drie liedjies oor vir vanaand, een van hulle is Hymns, A Wicked Game.

nogal na die aand toe iemand Blue Hotel van Chris Isaac versoek het op die beste van die laat aand kuier wat op pad is te loops. Gedink ek moet vir jou hemse weergawe van Wicked Game speel. Wicked Game, Chris Isaac treffer. Is krijg onthoud, was hier by 1989 rond gewees. Ek het nog die kassette gehad toe ek een kind was op die stadium. Blue Hotel onthou ek was ook op die album gewees. En is krijg onthoud San Francisco Days ook. Ja, hemse Wicked Game baie jare na die oorspronkelijke weergawe van Chris Isaac gekom. Aan die einde van vanavondse program gekom en ek los jou met twee klassieke treffers. Een van hulle die 70 sy Stairway to Heaven van Led Zeppelin en John Paul Jones het gedurende die opname sessies die openingsdeel van die liedjie gespeel. Een van die groeplede het nogal gedink het werk baie goed, hulle het dit gehou en net aan Led Zeppelin sy Stairway to Heaven hoe bestank met die 2003 treffer The Reason. Bly ingeskakel vir jou keuse en die beste van 'n laat aand kuier dis op pad.

0: Die RSG en Verseker Kultuurkarawaan wil jou dorp se stories kom ontdek. Die straat met die interessante naam, die jaarlikse dorp tradisie en die storie agter daai boom.
1: Wys vir ons die kultuurdraers, smake en talente wat jou dorp uniek maak en die RSG en Verseker Kultuurkarawaan kom dalk binnekort by julle kuier.
0: Skryf jou dorp voor 14 Augustus 2026 in by kultuurkarawaan.co.za.
1: Moontlik gemaak deur Verseker die ATKV en Lekker Slaap.
0: Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
2: Wat is so graag vir jou Led Zeppelin gespeel het, Stairway to Heaven, maar ja, liekie wat nie wil saamwerk op hierdie stadium nie, so ons gaan eerder na die Cranberries toe intussen. Altijd een wen hierdie ene. Dreams, die eerste werklike groot treffer gewees, Dolores en die Cranberries, maar die vroege 90's uit, 7 minuut oor 10.

Dolores en die Cranberries en ook goeie nuus, nou is 'n bietjie rondhardloop tussen die ateliers. En daar op live van Led Zeppelin het ek hom weer gereed. Stairway to Heaven, het hom beloof, so ek moet hom speel. Klassieke treffer, hierdie enetjie.

Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil in jou dorp kom kuier. Skryf voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.

0: way to heaven.
1: Hoe bereik is Suid-Afrikaanse wyn ikoonstatus wêreldwyd? Die ikoon, die Merlot Rubicon, besoek die reine wynheid. Kellermeester en bestuurende direkteur Wim Trieter, verkope en bemarkingsbestuurder Deidre Taylor en die skrywer van Merlot Beyond the Rubicon, Emil Joubert, bespreek die geskiedenis en impak van 8 generasies op die plaas so ver terug as 1756.
2: 1693 het Merlot begin. Henning Hassing is die eerste eienaar gewees. Die plesier van die see is die naam van die plaas.
1: Ons hoor ook wat aan 'n Mark van der Merwe se gunsteling wyne is. Die Reine Wynheid is beskikbaar op www.rsg.co.za, die RSG app, SABC Plus, YouTube en Spotify.
3: Beste van 'n laat aand kuier, ek sê teen Lyriek, maar ek is geïnteresseerd om te weet wie jy is en waarna jy wil luister. En al wat jy doen is jy stuur vir ons 'n WhatsApp stemnota na 0765366961 toe. Ek hoor graag van jou op ons WhatsApp stemnota lynnommer. Stuur daai boodskap, ons kyk of ons jou liedjie kan kry voor 11:00 vanavond.
4: Goeienaand Etienne, kan jy asseblief vir ons Suzy Quatro se 48 Crash speel? Baie dankie, Lisa.

0: ma ormai sto ripaiando mai stora ni voca va mai forma and mai
1: hoe nant etien Jackie van die Weskus. As ek moontlik jy vir ons kan speel If I Could Turn Back the Time.

Papa, die lied is ons verlangende boodskap na jou. En ek weet dat pa dit daarbo in die hemel sal kan hoor. En wees verseker dat ons pa in ons harte sal hou. Tot ons het eendag sal saam sing in die engele koor.

Dit het jy my gedra toe ek nie kon loop. My geleer om later my eie man te staan. My gegee wat geen geld ooit kan koop. Dankie pa, dat jy altyd kon verstaan.

0: Speaking on Jackson vir pa, Huey Lewis in the news, shirt teens Jordan en Susie Quatre ook daar. Ek sien uit daarna om jou boodskap te kry op ons WhatsApp stemnotalei nommer is 076-536-6961. Ek kyk of ek jou liedjie gespeel kan kry voordat ons by 11 uur kom. Moenie weggaan nie, ek sê teen Lurie Kreks net hierna terug.
1: Hierdie bloed wat alle voorgeskiedenisse dra, die geslagsregister vir elke kwaal en trauma, iedere versplintering in murg of been, die dors, die foutlyne en brose gene uit vele rasse oorgedra.
2: Almal van ons gaan draai maar een of ander tyd by die dokter of selfs in die hospitaal. Skakel gerus in vir die eerste van twee vers en klankprogramme oor mediese mankemente saam met my, Sofia van Taak en die voorlesers Erika Wessels en Karel Nel. Dinsdag aand om 20:09.
3: Min dinge verander jou lewe so onherroepelik soos die onverwagse afsterwe van jou kind. Half 11 gesels ons met Dr. Ansie Gous oor wanneer 'n kind aan selfdood sterf, 'n ma se verhaal van verlies, vrae en liefde. Maak reg vir nog pragtige musiek wanneer ons saam na Anne van Nuysna se musiek luister in joune na 11 en om 9:30 verduidelik Johannes de Villiers in ons reeks Vol Vreugde die waarde daarin om jou in jou lewe te verlustig. Kom kuier saam met ons tussen span Dinsdagoggend 11 Augustus van 9 tot 12.
4: Tydens tegnologie met Blyn hou ons jou op hoogte oor alles wat die tegnologie wêreld betref.
5: Kunsmatige intelligensie bril bied nuwe hoop vir gesiggestremdes in Suid-Afrika.
4: Ons praat met kenners oor die jongste toestelle, kunsmatige intelligensie, kiberveiligheid en die digitale wêreld wat ons lewens op 'n daaglikse basis verander. Tydens elke program gee die digitale kenner Pierre Jacobs raad oor hoe om veilig aanlyn te bly.
6: Ek praat van 'n SIM-omruiling. Dis iets wat begin nie by jou foon nie, maar by 'n winkel.
7: Tegnologie met Blyn, donderdag aand op RSG om 10:30.
0: Welkom terug by die beste van 'n late aand kuier. Jou keuse is op RSG op 100 tot 104 FM en daarvoor gebruik jy ons WhatsApp stemnotalei nommer is 0765366961. Ons gaan lyne toe. Ek sê Etienne, maar ek wil weet wie jy is.
8: Goeienaand Etienne. Ag Etienne, kan jy vir my Let Me Roll It speel van Paul McCartney en Wings asseblief man? Baie dankie julle hoor. Van RSG. Ek slap jou program in. Veilig wees, dankie.

0: Dis hierso is Nico van Newlands en Johannes van Johannesburg. Ek en my verloofde geniet jou program elke aand.
1: Hallo RSC.
0: Speel asseblief vir ons Cascade Every Time We Touch. Sal dit baie baie waardeer. Geseënde aand aan almal.

Goeienaand, Etien, Greta van die Parel. Ek sal dit baie waardeer as jy vir my sonvanger van Welly en Swart speel. Dankie.

0: Nou vir 'n opsomming van die dag se vernaamste nuusgebeure. Waarskuwings oor gure weer oor verskeie provinsies het vandag se nuusgebeure oorheers. In die Oos-Kaap moes verskeie bergpasse weens sneeu gesluit word, sommige is later die dag weer oopgestel. In KwaZulu-Natal het die N3 tolkonsessie motoriste gewaarsku oor die gevaarlike natpaaie en hulle ook aangeraai om noodvoorraad in hul voertuie te hou. Die konsessie se bedryfshoof Tania Dugra het motoriste afgeraai om oornag te reis onder meer weens die risiko dat swart ys op die pad kan vorm. In die Vrystaat het sneeu, reën en ys op die paaie bestuurstoestande moeilik en gevaarlik gemaak. Paaie wat geraak word sluit die R702 naby de Wetsdorp, die N3 naby Harry Smith en die N6 tussen Reddersburg en Smithfield in. Ander nuus is dat 'n bekende bendeleier vir ondervraging ingeneem is in verband met die voorval Vrydagaand in Reigerpark, waar tydens twee lede van 'n gespesialiseerde teenbende eenheid en twee vroue doodgeskiet is. Die polisie het ook twee wapens teruggekry wat aan die beamptes behoort het. Volgens die minister van polisie, Firas Kachalia, staan die bendeleier tereg op 6 ander aanklagte en was hy ten tyde van die voorval uit op parool. Die padverkeersoortredingsagentskap Aartoe gaan in die toekoms boetes vir verkeersoortredings elektronies uitstuur. Dit beteken dat motoriste nie langer kan beweer dat hulle nie aanmanings ontvang het nie omdat dit nie fisiek afgelewer is nie. Aartoe het gewaarsku dat ou boetes wel geldig bly en dat nie betaling kan lei tot strafpunte en uiteindelik die opskorting van 'n persoon se rybewys. Die Gautengse LER vir onderwijs, Lebogang Mahile, sê die provinsie sal sowat 35 miljard rand moet bestee om 200 nuwe skole in die provinsie te bou om die groeiende kapasiteitskrisis in die provinsie te takel. Hy sê oorbevolking in klaskamers is algemeen terwyl die aantal leerlinge in die provinsie toeneem. Die provinsie het jaarlikse invloei van tussen 50 en 100.000 leerlinge van ander provinsies af. Mahile sê meer as 500.000 aansoeke is reeds ontvang sedert online aansoeke om omstaande jaarse graad 1 en 8 leerlinge in skole te plaas verlede week geopen het. Minstens 111 mense is dood en 87 tot dusver beseer nadat 'n kragtige aardbewing met 'n meting van 7,4 die weste van Kolumbia aan die Stille Oseaankus getref het. Volgens die nuwe president wat verlede week ingehuldig is, het meer as 60 geboue tot dusver ineengestort. In die provinsie Risaralda, 'n koffieverbouingsgebied, het die dodetal tot meer as 40 gestyg. Die episentrum van die aardbewing was in die Choku-streek. Mense is steeds vasgekeer in Kali, waar minstens 30 geboue ineengestort het. En rugby nuus, die Springbok afrigter Rassie Erasmus sê die ervare en veelsidige voorspeler Dion Fourie by die nasionale groep ingesluit vir die komende reeks teen Nieu-Seeland, nadat hy vir geruime tyd buite aksie was weens 'n besering. Die 39-jarige Fourie wat beide as 'n los voorspeler en 'n haker kan speel, sluit môre in Johannesburg by die groep aan. Sy laaste toets vir die Bokke was die Wêreldbeker eindstryd in 2023 teen die All Blacks. Fourie het Vrydag aan sy terugkeer tot rugby gemaak in die Stommerswedstryd teen die All Blacks in Kaapstad. Daarmee die einde van die hoofstuk. Die volgende bulletin is 'n volledige een en dit is môreoggend om 6:00. Reg nou vir die volledige weervoorspelling vir môre die 11de Augustus. Dit is aan ons uitgereik deur die Weerdienste kantoor in Bloemfontein. As 'n hele handvol waarskuwings erge sneeu neerslaa word verwag oor groot dele van die Oos-Kaap. Dan die Vrystaat en KwaZulu-Natal is nie gespaar nie. Saam met die Oos-Kaap sal hulle ook sneeu kan verwag in verskeie gebiede en dit kan lei tot plaaslike verkeers- en diensonderbrekings probleme ook. KwaZulu-Natal veral sal ook sterk wind en riviersee toestande kan verwag. Mpumalanga is swaar reën neerslae is moontlik wat tot plaaslike oorstromings kan lei. Die Wes- en die Noord-Kaap sterk wind word verwag wat skade aan infrastruktuur kan veroorsaak. Langs die kus van die Wes-Kaap, tussen Tafelbaai en Kaapagulles, sal daai wind ook baie sterk waai. En dan is daar hoë brandgevaar indeks waarskuwings wat uitgereik is vir die Richtersveld area. Gauteng môre is bewolk en koud tot baie koud met verspreide buie. Pretoria 5-8, Johannesburg 1-4 en Vereniging is 4-6. Mpumalanga oggendryp word verwag, daarna sal het bewolk en koud tot baie koud wees met verspreide tot wyd verspreide buie. Mbombela 9-12, Emalahleni 8-10, Ermelo 5, dit bly 5, Standerton 2-9 en Skukuza 10-15. Limpopo provinsie is bewolk en koel tot koud met enkele tot verspreide buie. Reën sal ook wyd verspreid oor die suidooste voorkom. Polokwane is 5-17, Palaborwan 10-18, Tsanin 4-15, Messina 12-20, Lebalale is 9-17 en Mokopane is 7-14. Noordwes is gedeeltelik bewolk, winderig en koel tot koud met enkele tot wyd verspreide buie, behalwe oor die westelike dele. Klerksdorp is 2.10, Potchefstroom 2.9, Mahikeng 4.14. Rustenburg is 4.11 en Vryburg is 3.16. Dan die Vrystaat is bewolk, winderig en koud tot baie koud met enkele buie wat verwag word. Bloemfontein is 2.13, Welkom 1.12, Bethlehem 1.8. Kroonstad is 1.11, Forestsmith 3.13, Vicksburg 1.10 en Sasselburg 3.7. Dan die Noordkaaps gedeeltelik bewolk, winderig en koel tot koud. Het sal echter mooi weer wees oor die noordwestelike dele. Die wind langs die kus is tamelijk sterk oos tot suidoos. Upington 4.19, Kimberley 3.15, De Aar 2.12, Posmasburg 2.14, Alexanderbaai 7.29, Springbok 5.17, Calvinia 2.18 en Sutherland is minus 1 tot 10 grade Celsius. Weskaap is gedeeltelik bewolk tot meestal bewolking koel tot warm. Dit is koud oor die noordoostelike dele. Enkele buie word langs die suidkus verwag met ligte sneeu wat moontlik is oor Beaufort Wes. Sterk tot stormsterk winde word langs die kusgebiede verwag. Kaapstad is 11.20, Vredendal 6.23, Riversdal 8.16, George is ook 8.16, Mosselbaai 12.16, Woester 6.18, Beaufort Wes 5.12, Oudtshoorn 5.14. Dan die Ooskaap is bewolking koud tot baie koud met enkele buie wat langs die kus en oor die aangrensende binneland verwag kan word. Wydverspreide buie word oos van Quebec gaan verwag. In die oostelike dele sal sneeu ook oor die hoogliggende gebiede kan voorkom. Quebeghaans 11.15, Makanda 6.13, Kuba 3.12, Graaf-Reinet 0.12, Oos-London is 12.15, Port St. John's 9.15, Mtata's 4.11, Komani 2.8 en Tonke is 8 tot 12 grade Celsius is die maximum. KwaZulu-Natal is bewolking koud tot baie koud met verspreide buie. Sneeu word moontlik oor die westelike hoogliggende gebiede verwag. 'N Sterk wind word vooral langs die kus verwag. Durban is 13.17, Richards Bay 12.16, Pietermaritzburg is 5.11 en Ladysmith is 5 tot 10 grade Celsius. Meer besonderhede, indien jy dit sou nodig kry, is beskikbaar op die webtuiste, dis weather.sa.co.za. Andersins volg die weerdiens op hulle sosiale media kanale vir onmiddellike inligting.
1: Dean Bali vertel dinsdagmiddag om 1 uur in 360 vir Johan dat sy ouers beide in die Suid-Afrikaanse polisiediens was.
2: Was altyd groot pret, ek onthou, as ek nou maar ook stout was, het my ma altyd die polisbakkie achter my aangestuur, as ek die kar sou steel. En dan trek hulle my af, dan sê hulle, Dean, jou ma het gesê, jy moet huis toe gaan.
1: Steven Trotsky braai in België, ergens oor see, kuier ons by hom in McLean. Vroue soek geld en mans soek 'n sekere voorkoms in 'n vrou. Stem jy saam, ja of nee? Gesels saam. En in afstof is Apple se medestigter Steve Wozniak in 1950 gebore.
3: Beleef jou omgewing 360 met Matelies.
4: Met ons laaste gesprek het die regering ook nou al vir ons 'n stukkie grond gegee. Dit is 'n absolute fantastiese ding dat ons hierdie kinders van die strate kan afkry en vir hulle 'n ordentlike blyplekkie gee en ordentlike opvoeding. Ek wil net ook weer eens vir Willem sê baie baie dankie en die luisteraars vir die laaste donasies wat ons gekry het. Dit het ons baie gehelp en ons waardeer dit uit die diepte van ons hart uit. My ma wat nou 78 is, na 50 jaar kom haar droom uiteindelik waar, kan nie vir julle verduidelik hoe dankbaar ons is aan RSG Help vir alles wat hulle vir ons gedoen het sover.
5: As jy betrokke is by 'n welsynsorganisasie en jy jou storie wil vertel, stuur 'n e-pos aan info@willempelser.co.za. RSG Help, dinsdagmiddag om 20 voor 5.
6: En dinsdag se skuif nader. Brummel het toe wraggies die blou sampioen geëet. Dis presies wat nie moes gebeur het nie. Wat nou?
7: Skuif nader, 20 oor 7 op RSG.
8: Woensdagaande om 8:00 gesels ons oor skrywers en boeke. En in hierdie week se skrywers en boeke gesels ek met Anshin Konradi oor goeie kinder- en jeugfiksie. Jy kan ook luister na essay deur Martinus Versveld ter herdenking van sy geboortedag 115 jaar gelede. En oudergewoonte het Johan Meiburg vir jou interessante nuus uit die internasionale boekewereld. Skrywers en boeke, woensdagaande om 8:00.
0: Tyd vir chill op RSG, rustige musiek, sodat ons die dag op 'n rustige noot kan afsluit. Wel, so sê hulle ten minste. Jy kan uitsien Elton John, Temptations, Gloria Estefan en Percy Sledge in die volgende 50 of wat minuut. Ons begin met Richard Marx, Right Here Waiting, wat 'n treffer. Jerry Rafferty, Whatever's Written in Your Heart and Goldfrapp's A Stranger. Ek sê Teen Lyric, die hele kom hierdie dag met jou te kan afsluit.

Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil in jou dorp kom kuier. Skryf voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.

Connery Smith, What Would We Be? The Temptations met hy tyd loose treffer My Girl en Luther Vandross met Gregory Hines. There's nothing better than love. Aan die einde van vanavond se uitsendings gekom. Ek nog so 3 liedjies oor voordat ons by middernag en die deernag skedule gaan kom. Percy Sledge, When a Man Loves a Woman. Ons moet afsluit met 'n klassieke treffer, moet ons nie. Net na hom Gloria Estefan, I'm Not Giving You Up. In Cascade Hills met I Love You Lord. Baie dankie vir die saamluister en die saamkuier. Bly warm waar ook al jy is. En ek hoop jy het 'n fantastiese aand verder in die geselskap van RSG. My e-posadres is etlid@mweb.co.za. Sien uit daarna om van jou te hoor. Andersins vind my op al die sosiale netwerke wat vir jou belangrik is. Dan gesels ons daar verder. Van my kant Etienne Lyriek. Baie dankie vir die saamluister weer eens. Kyk mooi na jouself en die om jou. Als van die beste.

0: Jy is ingeskakel by RSG, baie welkom by ons deurnag uitsending. Dit is nou tyd vir groeipyne, gevolg deur sterre en planete. Musiek sonder grense volg om 1 uur en om 2 uur luister ons na Rand en Sent en daarna is Kompas aan die beurt. Verder speel ons musiek tot 4 uur vanoggend wanneer ons na musiekbonbons luister. Om 5 uur is daar musiek waarna RSG Landbou om 25 oor 5 uitgesaai word. Die deurnag uitsending sluit af met vroegoggend gedagte om 5 voor 6. Geniet verskeie programme in die geselskap van RSG en volg ons gerus op Instagram, Facebook en ook ons amptelike WhatsApp kanaal.
1: Goeiemôre en baie welkom by Groeipyne saam met my Anthea Fredericks. Ons kom weer eens by mekaar om saam die leefwêreld van ons voorskoolse kinders te betree en ons gesels met kennis oor allerhande aspekte rondom hulle ontwikkeling. Ons leer by hulle en dan leer ons ook van mekaar, want enige ouer van 'n voorskoolse kind sal vir jou kan sê, hulle weet hoe belangrik hierdie fase van hulle ontwikkeling is. Hierdie week is Wêreld Borsvoedingsweek en ek het weliswaar 2 weke terug hierna verwys en dis toe ek met professor Christine Taljat Kriegel van die Noordwes Universiteit se sentrum vir dieetkundige uitnemendheid kon gesels het oor die prys wat ma's betaal vir borsvoeding, net om eksklusief te kan borsvoed, en toe die prof verskeie statistiek aangehaal. Een daarvan is dat die eksklusiewe borsvoedingskoers in Suid-Afrika so net aan die 22% geraak het. Dis 'n baie lae syfer. Vandag gesels ons oor borsvoedingsweek en die fokus vandag val weer eens op die mamma, maar ek wil nou die gesprek vooruitloop. Kom ons sê goeiemôre aan my gas, dis dieetkundige en borsvoedingskonsultant Natasha Olivier. Natasha, soos altyd baie welkom terug by Groeipyne.
2: Dis so lekker om terug te wees by julle.
1: Hierdie week vier ons Wêreld Borsvoedingsweek van 1 tot 7 Augustus. Die tema, Natasha, van jaar is borsvoeding vir 'n volhoubare lewensbegin. Versterk wat werk. So wat werk?
2: Ek dink daar is so klomp goed wat werk en so klomp goed wat ons kan doen om daai 22% op te stoot en bietjie te ondersteun. Maar vandag spesifiek wil ons bietjie praat oor wat aangaan in 'n mamma se lewe en hoekom dit so belangrik is dat ons nie net na die baba kyk nie, maar ook na mamma en veral na wat mamma eet.
1: Ons weet wat baba eet of wat baba drink, as ons dit so kan stel, wanneer hulle borsvoeding kry. Maar Natasha, waarom is voeding tydens borsvoeding dan so 'n belangrike onderwerp om te dek?
2: Ja, soos wat ons gesê het, tydens borsvoeding fokus almal eintlik so baie op die baba en min mense vra wie sorg dan vir die mamma. En om borsmelk te maak is een van die mees energie-intensiewe dinge wat 'n vrou se liggaam kan doen. Borsvoeding verg ongeveer 330 tot 500 ekstra kalorieë per dag. En 'n ma wat haar baba eksklusief borsvoed, maak omtrent 700 tot 900 milliliter, so amper 'n liter borsmelk elke dag. Of dan nou, as ons kyk na eksklusief borsvoed vir 6 maande, amper 150 tot 180 liter. Dit is amper 'n hele bad vol borsmelk oor 6 maande. En 'n gesonde dieet is nie net vir die baba nie, maar dit help vir die mamma om te herstel, om energie te hê en ook vir haar eie gesondheid. So hierdie Wêreld Borsvoedingsweek wil ons regtig versterk wat werk. En een van die belangrikste dinge wat werk, is om seker te maak dat mamma goed versorg is.
1: Nou, as mamma eet terwyl sy borsvoed, beteken dit baba eet wat mamma eet?
2: Nie presies so nie, nee. So die kos van die mamma word natuurlik eers verteer of afgebreek en dan word dit geabsorbeer in die bloedstroom en die melkkliere in die bors vervaardig dan borsmelk uit hierdie voedingsstowwe in die bloed. So deel daarvan kom uit vandag se etes of wat die mamma dan daardie dag eet en dit is byvoorbeeld die proteïene en van die energie. Maar van dit kom uit mamma se store ook en dit wil juist wees die vet en die energie wat die mamma in die swangerskap al neergelê het. En van dit maak die mamma se melkkliere spesifiek vir borsmelk, onder andere dan laktose of die hoofsuiker of hoofkoolhidraat in borsmelk. En die liggaam prioritiseer hierdie melkproduksie ongelooflik goed en daarom bly borsmelk van uitstekende gehalte, selfs al eet 'n ma nie elke dag perfek nie. Maar die mamma se liggaam betaal dan tog soms die prys wanneer sy haarself nie goed genoeg voed nie.
1: Natasha, jy sê selfs al eet, mama ook nou nie perfect nie, maar wat sou dan die perfecte dieet wees of so na as moontlik die beste dieet vir 'n borsvoedende mama?
2: So, daar is nie 'n spesiale borsvoed dieet as sulk nie, maar 'n mama wil seker maak dat sy genoeg energie bestaande uit die volgende kry. So, in die eerste plek wil ons seker maak dat daar proteïene is en dit wil nou sê hoender, vis, maarvleis, eiers, suiwelprodukte en dan ook peulgewasse soos lentsies en kekerertjies. Dan wil ons ook kyk na ons volgraanstelsel, so dit wil sê ons havermout, volgraanbrood, aardappels en soetpatat, breinrys of basmati rys met lentsies, volgraanpasta of pasta wat uit peulgewasse vervaardig word, bulgurkoring en quinoa en dan natuurlik ons vrugte en groente in so baie verskillende kleure moontlik. En dan wil ons so klein bietjie gesonde vette van olyfolie, avokado, neute en sade insit en natuurlik ook ons kalsiumryke kosse wat uit suiwelprodukte bestaan. En dan wil ons seker maak dat water die drankie van keuse is. So as ons kyk na 'n paar praktiese wenke, dan soos jy gesê het, hoef elke maaltyd nie perfek te wees nie, maar ons wil probeer mik vir 'n maaltyd wat bestaan uit omtrent 'n kwart bord proteïene, 'n kwart bord volgraanstelsel en 'n halwe bord kleurvolle groente. Ons wil ook gereelde maaltye eet en probeer om nie 'n maaltyd mis te loop nie. En dan vir my een van die heel belangrikste ding vir borsvoedende mamas is om maklike peuselhappies byderhand te hou, veral by die plek waar jy gewoonlik borsvoed. So dit is byvoorbeeld 'n vrug soos 'n piesang, 'n appel of 'n nartjie en 'n handvol neute of maar biltong, 2 tot 3 provitas met tuna, pulsers, hummus of laafet maaskaas, 'n komkommer of wortelbuggies en hummus of laafet maaskaas as 'n dip of dan vrugte en plain yoghurt. En baie belangrik ook is om te luister na jou liggaam in terme van jou aptyd en versadiging.
1: Natasha, dis wonderlike praktiese wenke en 'n mens sal so graag wil hoop dat mama het hulp wanneer dit kom by die beplanning van daardie maaltye en dat iemand vir mama 'n peselhappie of twee dan ook gereed sal hê terwyl sy haar baba voed. Dis nou nie altyd moontlik nie. Ek en jy het al daaroor gesels dat mense dikwels sê dat om gesond te eet is duur eet.
2: Dit is nie altyd maklik nie en dit is juist iets wat ons vooruit wil beplan, maar dit beteken ook nie dat dit duur hoef te wees nie. Dit kan regtig ons alledaagse kosse insluit en hoef nie iets spesiaals of spesifieks te wees nie. En ek dink dis 'n groot ding om te onthou. Ons kan nog steeds aangaan met dit wat ons alledaags eet. Dit hoef nie iets spesiaals of baie duur wees om nou die kwaliteit van die melk te verbeter nie.
1: Ons gaan 'n bietjie later praat oor die vloeistowwe wat jy kan inneem of wat jy as dieetkundige sou voorstel 'n mens moet drink en watter vloeistowwe om liewer te vermy, maar kom ons praat oor die mites wat bestaan oor kos tydens borsvoeding, Natasha. Is dit waar dat mens skool en eie en dan ook selfs boontjies liefs moet vermy tydens borsvoeding?
2: So nee, kosse wat in 'n mamma se ingewande gas kan veroorsaak, het nie dieselfde impak op haar baba nie. Soos wat ons nou net bespreek het, word 'n mamma se melk uit haar bloed gemaak en die liggaam het ongelooflik baie stelsels in plek om te verseker dat hierdie gas uit die mamma se ingewande nie in die bloed geabsorbeer kan word nie en dus kan dit ook nie as sulk in die borsmelk beland nie. So gasvormende kosse soos eie, knoffel, boontjies, kool, blomkool ensovoorts veroorsaak nie huilerige babas krampe of koliek nie en mamma hoef dit dus nie uit te sny nie. En dit is maar ook baie kosse wat ons in ons alledaagse maaltye eet en wat ook nie verskriklik baie kos nie.
1: En wat dan van sterk kos soos jou sterk curries of baie geurende kosse? Moet mamma dit ook uit hulle dieet uitsny?
2: Nee, glad nie. Soos chilies en lekker curry ensovoorts hoef ons pittige kosse gelukkig ook nie uitsny nie. Inteendeel, die skerp smaak kan moontlik die smaak van die borsmelk effens verander, maar dit sal nie vir die baba krampe gee of hulle brand nie. Inteendeel, hierdie geure in ons borsmelk kan selfs help dat ons kinders later 'n groter verskeidenheid kosse aanvaar, aangesien hulle dan al klaar aan hierdie verskillende smake uit die borsmelk gewoond is. Hulle het byvoorbeeld gesien dat kinders in Mexiko hierdie kosse al baie vroeër aanvaar en eet, omdat hulle al gedurende swangerskap en borsvoeding aan hierdie pittige of skerp kosse blootgestel is. So nee, absoluut nie waar dat mense dit hoef uit te sny nie.
1: Is dit nie wonderlik watter impak daardie borsmelk het nie, nê? Nie net dat dit 'n hegte band tussen ma en baba kan vorm nie, maar dat ma deur haar borsmelk dan ook uiteindelik op die lange duure invloed het op haar kind se dieet.
2: Absoluut, en daar kan ons eintlik in soveel baie meer besonderhede nog gaan. Dis nie net die dieet nie, maar dis 'n lae risiko van allergie en so voort. So dit is regtig wonderlik. En mamas moet eintlik so ver moontlik probeer om 'n verskeidenheid kosse te eet en nie onnodig kosse uit te sny nie.
1: Nou ja, dieetkundige sal vir ons sê, vermy te veel suiker in jou dieet. Borsvoedende mamas, die impak van suiker in dit wat hulle eet, so wat is die rol van sjokolade?
2: Kyk, en mens kan altyd sê, mama het natuurlik 'n ekstra energie nodig, maar net soos ons vir iemand wat 'n marathon sal wil hardloop, nie sal sê, eet maar net 'n sjokolade 'n dag meer vir meer energie, wil ons dit ook nie vir 'n borsvoedende mama sê nie. Ons wil nog steeds seker maak dat sy 'n goeie balans het en dat die kosse wat sy inneem regtig vir haar ekstra energie gee en ook vir haar help om haar liggaam te herbou en weer sterker te maak. So mamas is partykeer bang dat die kafeïne en ook die suiker en sjokolade hulle baba uit die slaap kan hou of hiperaktief self kan maak. Maar gelukkig is dit ook nie iets waaroor ons hoef te bekommer nie, aangesien die kafeïne-inhoud in sjokolade redelik laag is. En dan natuurlik in terme van die suiker wil ons dan nie hê dat mamma aldag elke dag sjokolade eet nie, maar 'n blokkie hier en daar sal nie vir haar of baba negatief beïnvloed nie. En in teendeel tolereer meeste babas dit redelik goed as hulle mamas tot en met 2 koppies gewone koffie per dag drink sonder enige neeweffekte van die kafeïne af.
1: En so gesels my gas vanoggend hier in Groeipyne, dis dieetkundige en borsvoedingskonsultant Natasha Olivier. Ons gesels oor borsvoeding natuurlik teen die agtergrond van Wêreld Borsvoedingsweek wat hierdie week gevier word van 1 tot 7 Augustus en die tema van jaar is borsvoeding vir 'n volhoubare lewensbegin, versterk wat werk en dis ook waaroor ek en Natasha vanoggend gesels. Ons kyk na 'n mamma, 'n borsvoedende mamma en die dieetkundige ondersteuning wat sy nodig het, wat sy eet en hoe dit haar dan ook help om te kan borsvoed vir so lank as moontlik. Dis nou 6 maande wat die WHO sê, die Wêreldgesondheidsorganisasie, ook dieetkundiges aanbeveel eksklusiewe borsvoeding vir die eerste 6 maande van 'n baba se lewe. Dis nie natuurlik altyd moontlik nie. Natasha, jy het vroeër bietjie gesels oor die impak wat die kosse wat mamma inneem kan of nie kan hê op 'n baba nie. Jy het gepraat oor sekere kosse wat 'n mamma kan eet wat in haar geval dalk winderigheid kan veroorsaak, maar nie noodwendig by baba nie. Maar wat dan nou van 'n huilerige baba wat met krampie sukkel? Moet ma's dan sommer ook suiwel uitsny uit hulle dieet?
2: Nee, weet jy wat, as ons kyk na die syfers vir ware koeimelkproteïen en allergie, is dit baie skaars by uitsluitlik geborsvoede babas. Minder as 1% van uitsluitlik of eksklusief geborsvoede babas het 'n bevestigde koeimelkproteïen allergie en selfs in die gewone populasie onder kinders is dit by omtrent 2-3%. So koliek, reflux en normale huil beteken nie outomaties 'n kosallergie nie. Meeste babas is maar op 'n stadium huilerig en ongemaklik, veral in die eerste paar weke. Want gedurende hierdie tyd raak hulle nog gewoond daaraan dat daar beweging in hul darmpies is, dat dinge snaaks spoel, dat hulle leer hoe om te poef. En huil is maar hulle manier van kommunikeer. Ek wil wel tog vir mamma sê, indien jy voel dat iets nie pleis is nie, vertrou maar daardie gevoel en gaan sien jou klinieksuster, jou huisarts, jou pediater of 'n dieetkundige vir 'n volle ondersoek. Maar 'n eliminasie dieet soos byvoorbeeld om suiwel uit te sny, moet slegs onder die leiding van 'n dieetkundige met kennis op die gebied gedoen word om te verseker dat mens nie onnodig of onvolledig iets uitsny nie en ook om te verseker dat ander kalsiumbronne in die dieet ingesluit kan word. So moet asseblief nie onnodig kos uitsny nie. Dit maak dit net moeiliker om jouself as ma goed gevoed te hou.
1: Natasha, dan wonder mamas ook soms of hulle gereeld jungle juice of laktasie koekies of gemmerbier of gistablette of sekere kosse moet eet of dit regtig sal help om hulle melkproduksie te verbeter.
2: Ag, dit sou seker wonderlik wees as daar so 'n magiese pilletjie op iets sou wees, maar ongelukkig is daar geen wonderkos vir borsmelkproduksie nie. En aan die ander kant, seker maar gelukkig, want dit is ook nie iets waarop ons baie geld hoef te spandeer nie. 'N Gesonde dieet is maar die beste idee. Sy beste manier om melkproduksie te ondersteun is om 'n gereelde en effektiewe borsvoeding te hê en 'n goeie borsvoedgreep met baba te hê. En ander faktore wat dan natuurlik kan help is genoeg rus, genoeg voeding vir mamma en goeie ondersteuning vir mamma. As ons kyk na laktasiekoekies, is daar ongelooflik baie daarvan op die mark beskikbaar, maar meestal is dit baie duur en ook vol suiker. Jungle Juice, vir die wat al daarvan gehoor het, het heelwat vrugtesap en berry elixier en allerhande sulke tipe goedjies in. So dit beteken dit het ook baie suiker en daar is absoluut geen bewyse in die navorsing dat dit melkproduksie vermeerder nie. So ek sal altyd voorstel om te fokus op gereelde borsvoeding en op 'n gebalanseerde voeding vir mamma. Indien borsmelkproduksie 'n probleem is, vra vir hulp en gaan sien 'n borsvoedkonsultant of dan 'n La Lèche League leader wat kan help om die bron van die probleem te vind en 'n oplossing daarvoor te kan help vind. Om 'n borsvoedkonsultant in jou area te vind, kan jy met liefde gaan kyk op www.saclc.co.za. So nee, daar is geen wonderkos of magiese bestanddeel vir meer borsmelk nie, maar daar is die wonderlike en bekwame liggaam van 'n mamma wat goeie versorging verdien om hierdie borsmelk optimaal vir haar baba te kan maak.
1: Natasha, jy is nou 'n borsvoedingskonsultant en dieetkundige. Dit is so dat daar wel vroue is, mamas is wat sukkel om te borsvoed en dan hoor 'n mens dikwels daar word gesê ek het te min melk of die tannies en oumas en ma's sal sê jy het nie genoeg melk nie, ons moet vir hierdie kind iets bykomend tot die dieet gee. Is daar iets soos 'n ma wat nie genoeg melk het nie?
2: Ja, en ja, dit gebeur tog partykeer, veral as 'n mamma terug gaan werk toe of as baba dalk bietjie siekerig is of dalk bietjie vroeër as verwag opgedaag het en so voort, kan dit partykeer gebeur dat daar minder melk is. Maar dan wil ons juist gaan soek wat die rede is en hoekom daar minder melk is. Baie keer kan dit iets wees soos 'n mamma wat nie gereeld genoeg borsvoed nie, 'n mamma wat terug werk toe moet gaan en daar's baie stres verbonde daaraan. 'n Mamma wat met 'n baba in die hospitaal sit, wat sukkel om genoeg melk

0: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil in jou dorp kom kuier. Skryf voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
1: En om jou borste nou al aan die gang te kry, as mense dit so kan sê nie, nee. Maar wat mens wel kan doen is om so baie moontlik oor borsvoeding voor die tyd te leer en te leer wat om te verwag en wat as dinge nie volgens plan verloop nie. Want baie kere dink mamas borsvoeding is natuurlik en natuurlik is dit natuurlik, maar dit beteken nie noodsaaklik dat dit maklik is nie. En as mens dan in die hospitaal sit of 'n babietjie nou net gehad het en daai babietjie is moeg en jy weet nie om babietjie vas te hou as mamma nie en die babietjie weet nie wat om te doen nie, dan raak dit baie vinnig oorweldigend vir 'n mamma en vir 'n familie. So ek sal altyd voorstel dat mens voor die tyd so baie moontlik leer oor borsvoeding en wat om te verwag en dat mens weet waarom te vra indien hulp nodig is. Maar daar is niks spesifieks wat ons aan ons borste kan doen om daai proses te begin nie, want dit begin eintlik alsmaar soos dat baba gebore word en die hormone verander soos wat die plasenta uit die liggaam uitkom en die liggaam besef nou is dit tyd vir borsmelk, baba is buite die liggaam.
2: Hoeveel water moet 'n borsvoedende ma drink, Natasha?
1: Dit is 'n belangrike vraag, want ek sien baie mamas wat hier aankom wat vir my sê hulle drink 2, 3, 4, 5 liter se dag, is dit genoeg? So, mens moet regtig drink volgens dors en jy hoef jouself absoluut nie te forceer om liters en liters water te drink nie. Baie water beteken nie noodwendig meer melk nie, maar wat ek wel sal voorstel is hou 'n bottel water byderhand wanneer jy borsvoed, want borsvoeding maak 'n mens nogal lekker dors.
2: En wat van alkoholinname terwyl jy borsvoed en dan selfs ook rook, sigaretrook?
1: Goeie vraag. In terme van alkohol en sigarette weet ons, daar is nie 'n minimum gesonde hoeveelheid wat mens kan inneem sonder enige neeweffekte nie. So kom ons begin by alkohol. Die alkohol sal nog steeds deur 'n mamma se borsmelk na babietjie toe kom, maar wel in baie, baie klein porsies. So dit kan 'n baba bietjie meer lomerig maak, en dit wil ons natuurlik nie aanmoedig dat mamma ongelooflik baie alkohol drink. Vir 'n mama wat graag elke nou en dan 'n glas wyn of iets soos dit wil drink, sal ek sê juist dit, elke nou en dan 'n glas wyn en nie oormatig nie, maar onthou dat dit tog jou baba lomerig kan maak, so dit is iets waarna mens wil kyk. Aan die ander kant is dit ook nie nodig om dan vir 'n dag of meer melk uit te pomp en seker te maak dat baba niks van daai melk afkry nie. So as mens 'n glas wyn of so elke nou en dan wil geniet, geniet dit. Kyk na jou baba en die lewe gaan aan. In terme van rook is dit bietjie moeiliker en die beste opsie natuurlik soos met alkohol sal wees om glad nie te rook of die baba glad nie aan rook bloot te stel nie. Ek weet dit is nie in alle families 'n opsie nie, maar sover moontlik wil mens baba uit die direkte rook uithou en dan ook seker maak paar mens kan dat mens byvoorbeeld nadat mens gerook het gaan stort of iets soos dit. Maar dit is maar ook 'n situasie wat elke familie vir hulself moet uitklaar hoe dit die beste kan werk en hoe dit vir die hele familie ook kan werk. Vir baba beste sou wees geen alkohol, geen rook nie.
2: Natasha, wanneer dit nou kom by die voeding van 'n baba, 'n borsvoeding, is daar 'n postuur wat jy moet handhaaf? Kan 'n mamma lê en borsvoed met babatjie saam met jou in die bed of moet jy regop sit tydens voeding?
1: So daar is heel wat verskillende posture waarna mens kan kyk. Dit hoef nie lê of heeltemal regop sit ensovoorts nie. Belangrike ding is dat die baba 'n goeie greep op die bors kan kry om die melk optimaal uit te kry en dan ook dat mamma gemaklik is. Want dit help nou nie mamma sit haarself in een of ander snaakse posisie wat sy nie vir daai volle voeding of vir heel wat voedings na mekaar kan handhaaf nie. So nee, mens kan absoluut voed terwyl mens lê in die bed. Daar's baie mamas wat dit doen en dit maak ook baie keer sin dat mamma net bietjie meer kan rus en slaap kan inkry. Party mense verkies dit om te sit en hulle babas vas te hou. So dit hang regtig af van wat vir jou en jou baba werk, maar dit is tog belangrik om te kyk dat die baba 'n goeie borsvoed greep het en dat mamma gemaklik is.
2: En dit dan my gas vanoggend hier in Groeipyne, dis dieetkundige en borsvoedingskonsultant Natasha Olivier. Natasha, baie dankie vir ons gesprek vanoggend en baie sterkte met die werk wat jy met mamas doen.
1: Baie dankie en baie dankie vir die kans dat ek weer hier kon wees en met julle kon deel.
2: Ek, Anthea Fredericks, moet

0: Goeienaand weer by Sterre en Planete. My naam is Willie Koorts en dan oudergewoonte by die mikrofoon Dr. Stefan Lotz van Sansa en Hermanus. Hy is nie fisies op ons program vanavond nie en hy het net vir ons hierdie volgende stukkie ruimte weer ingestuur.
1: Naand Willie, ja, hier kom die ruimte weer oorsig. Die sonaktiwiteit is dan redelijk laag met laag ekstraal vlakke hier by die B-klas vlak omtrent. Want ons begin ons opgewonde raak hier van een M-klas vakkel af. So as die achtergrond hier by B-klas leed, dan gaan daar nie veel aan nie. Daar is tans 5 sonvlekgroepies sigtbaar en hulle is meestal redelijk eenvoudig, maar een of twee meer complexe ookies hier aan die ooste kant, waar dan ook bezig is om weg te draai van die aarde af. Daar is tans geen korona massa uitbarstings op pad nie en die sonwind spoed is hier by sy gemiddelde net onder 400 km per sekonde. Soos ek gesê, daar was 'n effense magnetiese storm die afgelope week gewees. Nie eintlik enig iets noemenswaardig nie, dit was 'n M-klas sonvakkel wat 'n massa uitbarsting dan nou losgemaak het, deur die magnetosfeer so rakelings getref. En dit het 'n matige storm veroorsaak wat hier op die middag van die 2 Augustus begin het en goed verby was 2 dae later, die 4 Augustus. Ja, so niks vreeslik noemenswaardig nie wat hierdie, maar net weer mooi gewys het, is die verskillende tydskale waarmee ons werk, wanneer ons kyk na sonaktiwiteit. In hierdie voorbeeld kan ons sien dat dit 'n redelike lang uitbarsting was in terme van die sonvakkel self. Hy het omtrent so 6 ure gehou van begin tot einde met hierdie piek in die middel wat tot by die M1.9 klas, amper M2 klas gevorder het in terme van ekstraal vloed. En soos julle weet raak ons eindelijk eers opgewonde hier by die X-klas vakkels wat nou 10 keer groter as die M-klas vakkel is. Maar omdat hy so lank gevier het soort van, kon nou noemenswaardige protone versnel word, wat dan nou paar minute later radioabsorptie probleme of hoë frekwensie radio kommunikasie probleme na by die pole veroorsaak het. So ons het hierdie uitbarsting gehad op die 30ste Julie, so laat middag ons tyd, het vir 6 ure gehou omtrent tot by middernag en net daarna was daar noemenswaardige radio kommunikasie probleme na by die pole. Nou terselfde tyd weet ons daai massa uitbarsting het losgeruk en sy pad na die aarde toe gevind. So die vakkel het opgehou vier hier by die begin van 1 Augustus. Hier teen middag van 2 Augustus kom die massa uitbarsting se plasma toe by die aarde aan, koppel netjies met die aarde se magneetveld, omdat die noord-suid-oriëntasie van die magneetveld in haar plasma mooi suid gewys het. Dan weet ons het koppel mooi met die aarde se magneetveld self, en hier begin die storm toe nou, op die 2 Augustus, en 2 dae later kan ons sê daai storm is verby. So van die laatmiddag op die 30ste Julie tot vroegmiddag, die 4 Augustus, moes ons bewus gewees het van wat op die son aangaan, en wat tussen die son en die aarde aangaan. En ja, dis maar net weer 'n oulike voorbeeld van hoe ons op verskillende tydskale moet dink en moet werk. Die straling van die sonvakkel beweeg baie vinniger as die massa, die plasma van die massa uitbarsting en ons moet hierdie twee dinge tegelijkertijd beskou en besef en weet dat nie alles op dieselfde tyd gebeur nie en baie dinge vat langer as ander. Maar ja, dis ek redelijk voorjaar liggend vir meeste gevalle en meeste industrieë, maar ja, ek het gedink dit was maar net 'n oulike voorbeeld. Dankie.
0: Baie dankie Stefan. Ja, en ook by die mikrofoon, professor Mati Hofman van die Universiteit van die Vrystaat, Boyden Sterrewag en die Nywil Heel Planetarium in Bloemfontein. Goeienaand Mati.
2: Goeienaand Willie, goeienaand luisteraars.
0: Die groot nuus was gewees, ek weet nou nie of het nuus is en of het nie genuus het nie, was woensdagochtend vroeg, so half 9 se kant, het daar 'n tweede stadium van 'n SpaceX vierpyl het in die maan ingebots. Nou op die stadium wat ons opgeneem het, is nou nog geen positiewe reaksie of enige video of foto's daarvan gesien nie. Dit sal nou seker nog bevestig word soos die tyd nader kom. Nou ja, dis net interessant gewees, dis die tweede stadium van die vierpyl, SpaceX Falcon 9 vierpyl, en soos ons al gesien het, mense wat die lanceringsdop hou sien altyd dat die eerste stadium, wat hulle noem die booster, kom land ons weer terug deesdae op die aarde, wat eintlik 'n ongelooflike tegnologie is waaroor ons ook al heel wat gepraat het. En dan wat mens baie maal vergeet is die tweede stadium. Die loonvraag sit nou nog op die kop van hierdie tweede stadium en die gaan dan in die ruimte in. Op daai stadium is die vuurpyl al hoog genoeg om in die vakuum van die ruimte te wees en dit sit dan uiteindelik die loonvraag dan in sy baan. In Januarie 2025 het 'n Falcon 9 twee maansendings gelanseer en die tweede stadium van die vuurpyl het op die ou end nie wel as verskillende redes hoekom hy nie teruggekom met aarde toe nie. Normaalweg sal hulle dit terugstuur aarde toe om dan in die atmosfeer uit te brand. Op hierdie stadium was daar nie genoeg brandstof nie, want dit was 'n besonderse ver sending gewees en die tweede stadium het toe in 'n wentelbaan gebly en basies tussen die aarde en die maan, want dit is dan die baan wat het oorspronkelijk gelanceer het. Dit is maar soos vierpyl trajecte werk. Nou, as gevolg van die aarde se aantrekkingskrag en dan ook die drukking van, noem het maar die sonwind, het die baan geleidelik verander en uiteindelik het hulle toe uitgewerk dat die vierpyl die maan gaan tref. Dit is nie iets niets nie, dit het al voorheen gebeur. Destyds met die maansendings het hulle byvoorbeeld hulle seismograwe soort van gekalibreer deur 'n bekende massa teen 'n bekende spoed in die maan in te bots. Maar hierdie was homself 'n redelike, dit was 'n 4 ton vuurpyl stadium en die maan getref met amper 9000 km/h. So dis redelike energie. Het jy dit ook bietjie gevolg, Mati?
2: Ja, maar ek het gehoop daar gaan dramatiese foto's vinnig in die nuus kom. Teen die tyd van ons opname het ons dit nog nie gesien nie. Ek het nou nog maar gelees van hulle dink dit het gebeur, maar dit is nou nie 'n dramatiese stelling nie. Ek wil sommer net so terloops noem dat die verskynsels van botsings, dis iets wat mense sien en dieselfde wat mense graag botsings wil hê, maar botsings het 'n groot rol in die geskiedenis van die sonnestelsel gespeel en ook in die geskiedenis van sterrestelsels met Melkweg. In ons alledaagse lewe sien ons botsings, baie daarvan wil ons nie graag sien nie, of die meeste, maar dan is dit ook 'n verskynsel wat deel van sport kan word, of dit nou die botsing tussen 'n raket en 'n tennisbal is, of die botsing tussen balletjies op 'n snoekertafel. Maar botsings is ook baie belangrik in die mikrofisika. En hierdie verskynsel dat ons graag wil sien, wat is die effek van botsings? Dit word formeel in fisika eksperimente gebruik. Ons kan maar net dink aan die versnellers wat hulle bou teen groot koste om baie klein deeltjies, protone, dikwels tot 'n hoë snelhede te versnel en dan te laat bots, ander kleiner deeltjies te laat opbreek in nog kleiner deeltjies. Dit word gebruik om in die materiaalfisika om materiale te ondersoek en so aan. So botsings fascineer ons en die fisika daarvan is al baie goed bestudeer.
0: Ja, hierdie gaan definitief 'n wetenskaplike studie ook wees, want dis nie aldag dat jy 'n voorspelling het van 'n botsing wat gaan gebeur nie. Ek wonder of die seismograwe nog werk daar op die maan. En dan natuurlik het ons die Lunar Reconnaissance Orbiter wat ook om die maan beweeg, want hulle skat so tussen 20 en 40 meter krater gaan die gevolg wees as gevolg van die botsing. By ons was dit nou in die dag gewees, maar in Amerika en so was dit in die nag gewees. So dan kon jy selfs 'n flits sien en hulle reken is omtrent 'n miljoen kilogram van die maanrots wat opgeskiet gaan word as gevolg van hierdie botsing. So dis nogal 'n hele klompie energie.
2: Ja, dis baie dramaties om half onbedoeld 'n merk op die maan te maak wat so groot is. Op 'n afstand in die maan is 400.000 kilometer gemiddeld van ons af. Ja, dit gee vir mense aanduiding van die snelhede. In vergelyking met die maan is hierdie voorwerp natuurlik baie klein, so hy gaan geen waarneembare effek op die maan geheel nie, maar die snelheid wat daai voorwerp het, hy moes van die aarde af wegkom, maar dan het hy reeds 'n relatiewe snelheid met die maan wat nie aan sy eie aandrywing te wyte is nie, maar aan die relatiewe snelheid van die maan en die aarde wat in die natuur aan ons gegee is.
0: Ja.
2: So ek dink die meeste van daai energie wat hy het, waarmee hy dan daardie groot impak kan hê, sal wees hierdie aanvangsnelheid wat hy relatief tot die maan gehad het vanweë die relatiewe beweging tussen die aarde en die maan. En natuurlik dan nou die aantrekkingskrag van die maan sou hom ook 'n verdere versnelling gegee het. Daai selfde aanvanklike energie wat 'n voorwerp het as hy nou net van die aarde af wegkom, veroorsaak onder andere dat dit baie baie moeilik is om 'n voorwerp van die aarde na die son toe te stuur. Want met daai snelheid wil hy maar in 'n baan ver weg van die son bly. So jy moet hom rem om hom byvoorbeeld na die son te kan stuur. En daarvoor het jy weer baie energie nodig.
0: Ja nee, ons gaan beslis as daar nog iets in die vorentoe hiervan gepubliseer word, gaan ons beslis hier verder vir die mense kom vertel. Ja, oom Basie wat julle nou al geken het deur se lekker vraag wat hy voorheen ingestuur het, het weer vir ons 'n heerlike vraag. Sjoe, dit is eintlik 'n mondvol. Ons gaan kyk hoe ver kom ons met die vraag. Ons luister gou-gou hier na oom Basie se vraag.
3: Goeiemiddag Willie. 'n Vraag wat ek baie oor gedink het die laaste rukkie is die gasplanete. Wat is die bron van die metane wat ek sien so dikwels genoem word as 'n gas dan in die gasplanete voorkom? Kyk, hy het 'n koolstof, waar kry hy sy koolstof vandaan? Die belangrike deel is wat ek baie oor gedink het is die chemie moet seker baie anders wees binne in so 'n gasplaneet en dit het my nou 'n bietjie laat dink. Dit is so seker dat hoe dieper jy in die planeet sal inbeweeg, hoe digter gaan die gasse wees vanweë die geweldige drukking en die temperatuur sal ook seker. So ek is nogal nuuskierig. Die vraag wat hier uitkom is sou 'n metaalagtige of 'n swaar soliede voorwerp, asteroïde of komeet, byvoorbeeld so 'n planeet tref, gasplaneet, sal hy binnendring so ver soos wat die digtheid van die gasse hom toelaat? Daar is die suurstof in die so gewone verbranding kan seker nie plaasvind nie, sal sekerlik nie plaasvind nie, maar weet jy van fisie nie? En dan die drukking en die temperatuur sal dit aanleiding gee tot chemiese reaksies met die metale. Dit tikkel my nogal 'n bietjie hierdie gasplanete, die chemie veral van dit. En dan ook die spoed wat ek al agterkom het julle gepraat het oor wat hierdie gasplanete dan draai om 'n as of maar net beweeg, is heel anders as wat ons op die aarde kry. Okay, hulle is nou tamelik groter. Maar wat ek baie graag sou geluister het na is dat jy in jou pragtige program die laaste twee was weer baie uitstekend. Sou dit moontlik wees dat ons 'n bietjie sal kyk na die ooreenkomste tussen wat bekend by ons is as ons aarde en gasplanete, is hulle ook skuins op plaas, hulle omwenteling en al hulle gedoentes. Wat is die voorspelling as daar groot botsings is? Is daar merke of tekens dat daar 'n botsing was tussen 'n gasplaneet en 'n ander iets in die ruimte, asteroïd of 'n komeet? Dit sal baie goed wees.
0: Ja, soos ek gesê het, nogal 'n mondvol. Die bron van die metaan in die koolstof is nogal interessant, nee, Mati.
2: Wille, ja, as jy my laat weet, jy het 'n paar interessante vrae van oom Basie gekry, dan trek my keel so 'n bietjie toe, want dit is tipies hoër graad vrae, maar baie interessant, want mens moet dan nou so 'n bietjie moeite doen, want mens dink nou nie op 'n daaglikse basis aan baie hierdie aspekte nie. Nou, hy lê nou onder andere hier klem op die metaan. Die metaanmolekuul bestaan uit een koolstofatoom en 4 waterstofatome. As ons nou een atoom van metaan wegvat, dan kry ons CH3 en dit is ammoniak. Maar metaan is 'n baie belangrike bestanddeel. Dit is gewoonlik gas, maar as dit koud genoeg is, kan dit 'n vloeistof word. En dit is iets wat aandag trek, onder andere in wat ons nou maar kan noem die astrochemie en in die studie van ander planete en ook exoplanete. Een van die redes hoekom in die astrochemie en in die studie van exoplanete metaan belangrik is dat een van die belangrike maniere hoe metaan kan vorm is biologies of biogeniese metaan, maar dan is daar ook abiotiese metaan wat nie 'n biologiese oorsprong het nie en ook metaan wat kan deur geologiese strukture vorm. Nou, as mens oor hierdie goed dink, is daar nou 'n paar konsepte wat ter sprake is, en dit gaan nou oor chemiese reaksies. Dan kom daar weer nou ter sprake twee konsepte. Die een is nou die thermodynamika en dan ook die kinetika. Die thermodynamika gaan daaroor wat watter chemiese molekule is die stabielis. As jy 'n klomp goed bymekaar gooi, watter molekule wil die natuur graag hê? En die kinetika sê weer maar hoe vinnig vind daardie omskakeling voor? Hoe vinnig kan hierdie chemiese reaksies plaasvind? Nou, dit som net 'n alledaagse voorbeeld te neem. Ons weet vir koolstof, want koolstof is nou ook hierso belangrik in hierdie vraag. In die natuur kry ons twee forme van koolstof. Die een is grafiet, baie alledaags, want as ons met ons potlood skryf, dit is maar grafiet waarmee ons daar te doen het. En die ander is die baie waardevolle vorm van diamant. Nou eintlik is grafiet die meer stabiele een. So as jy na die thermodynamiese oorweging sou sê, maar dit behoort te wees. Die grafiet behoort dan nou die eindvorm te wees. Nou as jy die vraag maar hoekom verander die diamant nie in grafiet nie? Wel, die feit is, dis waar die kinetika ter sprake kom, daardie reaksie is baie stadig. As ons dan nou gaan kyk na die geskiedenis van die sonnestelsel, as jy wil weet maar wat bestaan nou, watter molekule bestaan nou en watter molekule bestaan in bepaalde omgewings van 'n sekere temperatuur en 'n sekere druk, plus die basiese bestanddele wat teenwoordig is, dan kan jy nie net gaan sê ons moes eintlik maar by hierdie en daai molekule uitgekom het, maar nou sien ons baie ander molekule en uiteindelik deur die geskiedenis uit te kom by hoe die toestande nou is, moet jy ook die kinetika in ag neem. Want sekere prosesse het so stadig verloop in vergelyking met die tempo waarteen die sonnestelsel verander het en planete uiteindelik gevorm het. Nou kom ons kyk dan nou net spesifiek na waar kom die oorspronklike metaan vandaan, want hulle reken toe die planete gevorm het en ons wil weet maar waar, hoekom is daar nou metaan by planete? Baie van die metaan was reeds teenwoordig in daardie molekulêre wolk waaruit die son en die sonnestelsel uiteindelik tot stand gekom het. En dan kan ons nou vra maar okay, daar moes koolstof gewees het en daar moes waterstof gewees het om metaan te kon vorm. Aanvanklik in die, kom sê nou in die kosmologiese geskiedenis, was waterstof en helium die oorweldigende volop elemente, en dit is nog steeds die geval. Waterstof en helium is die volopste elemente in die heelal, alhoewel hier op die aarde is helium baie skaars, want as dit in die atmosfeer kom, dan ontsnap dit baie vinnig. Maar in elk geval helium en waterstof, dit was maar oral gewees. Koolstof het in die eerste generasie sterre gevorm, die samensmelting, eers van waterstofkerne, oftewel protone, na helium toe en dan verdere samensmeltings tot koolstof gevorm word. So, daardie koolstof is nou in sterre gevorm, maar nou 'n baie belangrike deel van die geskiedenis in ons sonnestelsel en natuurlik enige ander sonnestelsel en sterrestelsels is sterre wat ontplof, die supernova ontploffings. En dit wat dan binne in daai sterre gevorm het, word dan nou deel van die interstellêre ruimte en dan uiteindelik is daar gebiede wat hierdie materiale weer saamtrek in molekulêre wolke. Maar nou is daar 'n interessante ding. Okay, nou kan daar chemiese reaksies plaasvind. Maar nou, mens weet die ruimte is in 'n groot maat baie lae digtheid. Dit is amper soos 'n vakuum, maar tog vind daar belangrike chemie daarso plaas. Nou natuurlik gaan van hierdie atome wat daar rondsweef, wat dan nou gaan waterstof en koolstof insluit, gaan by geleentheid teen mekaar bots, maar meestal is dit maar 'n elastiese botsing, hulle beweeg weg. Maar in hierdie molekulêre wolke is daar so wat ons kan noem stof. En dis nou nie die stof wat ons sien as die sonstraal by die gordyne inkom, maar sien ons die stofdeeltjies daarso. Dit hang sommer so in die lug net. Ons praat nou hier van deeltjies waarvan die grootte 100 keer kleiner is as die dikte van 'n mensehaar. So op die vlak van enkele mikron. En nou gebeur 'n baie interessante ding, is dat hierdie deeltjies, hierdie stofdeeltjies, en dit bestaan dan, dit sal dan nou die koolstof bevat, dit gaan bietjie silikate bevat, en dit gaan natuurlik dan ook nou die ander atome wat ons genoem het, waterstof en helium, dit gaan ook daarop vassit. En nou is hierdie deeltjies in hierdie atome die heel tyd na by mekaar, en dit is waar baie chemie plaasvind. Soos een bron wat ek hier so het, stel dit nou vir my baie mooi, hierdie stofdeeltjies is nie nie uiteindelik net boublokkies van planete of asteroïdes of komete wat vorm nie, want weet, hulle kan teen mekaar bots en dan aan mekaar vastsit, en so kan dit geleidelik al groter word, maar dit kan ook beskou word as die chemiese reaktore, waar eenvoudige atome dan in molekule omskep kan word in nog groter molekule. En dis maar die afgelope 50 jaar waar die mense agtergekom het, die wetenskaplik is, hoeveel interessante molekule is in hierdie leer ruimtes, wat nou nie heeltemal leeg is nie, maar baie, baie leer is, enige vakuum wat ons hier op aarde kan vorm. Daar is water gevorm, en daar is methaan gevorm, en so aan, en dan is die vraag uiteindelik, hierdie molekule het nou in hierdie oermoleculaire wolk bestaan, vooral op die oppervlak van hierdie stofdeeltjies, onder watter omstandighede het dit dan stabiel gebly. En as mens dan nou kom by Jupiter, byvoorbeeld, dan is daar van sy laag, buitenste laag, waar die omstandighede baie ideaal is vir die methaan om dan nou voort te bestaan. En typies wil een mens nie extreme temperature hê nie, tot by 'n paar 100 grade. In ons alledaagse omstandighede is methaan stabiel, as daar een baie hoë druk is, kan dit methaan help stabiliseer. So dit is nou so kort verduideliking van waar hierdie methaan dan nou vandaan gekom het. En natuurlik dan kan daar weer nuwe methaan vorm, as die bestanddele daar is en die temperatuur en die druk is reg, dan kan daar nuwe methaan vorm.
0: Ja, want ek het al baie gesien die verduideliking van hoekom vooral Uranus en Neptunus daai blou kleur het, is dan juist as gevolg van die teenwoordigheid van methaan in hulle atmosfere, wat dan die rooi lig absorbeer en dan blou voorkom nie waar nie.
2: Ja, dit is interessant. En ons sal luister, as sal dalk onthou, ons het al by geleentheid daaroor gepraat, as hulle nou sê, ondersoeke daar op Mars doen met die karretjies wat daar rondry, of so die ter plaatse ondersoeke, of by wyse van ondersoeke op 'n afstand vanaf die tye wat om Mars wentel, en hulle sien methaan, dan is hulle altyd baie opgewonde, en dan is die vraag, is dit nie dalk 'n teken van lewe nie? Wat ons gesê het, biologiese vorming van methaan, wat ons nou nie verduidelik het nie, maar dit gaan daar oor, as daar sekere omstandighede bestaan, jy het organiese materiaal, jy het suurstof, maar met organiese materiaal bedoel ons dan oorblyfsels van plante of diere, en jy het 'n wateromgewing, en jy het mikroorganismes en temperature, wat nie ekstreem is nie, so tussen 0 en 80 grade Celsius, dan kan methaan vorm. So, sê nou maar, die sterrekundiges bestudeer die atmosfeer van 'n exoplaneet. Dit is nou 'n planeet wat baie ligjare van ons af is, en hulle sien as methaan in sy atmosfeer, dan is hulle opgewonde. Maar dan sal hulle ook gauw weer opwys, dan moet om enigszins te kan sê, dat die op lewe, moet dat mens dan nou die ander manier hoe dit kan vorm, moet die mens dan nou kan uitskakel. En dit kan onder sekere geologiese omgewings vorm, maar dit gebeur baie, baie stadig en by hoë temperature, by baie hoë drukke, so dit sal nie sommer net op enige plek op 'n geologiese manier kan vorm nie, oor die abiotiese methaan, wat nou kon vorm daar in die vormingsgeskiedenis van die molekulêre wolk, waar dit die sonnestelsel uiteindelik gevorm is, dit het ek nou verduidelik. Maar in elk geval is een belangrike onderwerp dan, om te kan fokus op hierdie vraag wat oom Basie gevra het.
0: Ja. Ja, so die vraag oor die chemie van die gasplanete, hoe dit verander, soos jy dieper inbeweeg, trek aan die temperature wat verander en so. Dit is ook een baie interessante onderwerp, want ek weet, daar is bijvoorbeeld gasse wat ons ken as een gas, wat as een metaal voorkom, onder die geweldige druk. Het jy daarna ook gekyk?
2: Ja, ons vat een gas soos waterstof, en ons dink aan een planeet soos Jupiter, hoe dieper jy in Jupiter ingaan, hoe meer enorm raak die druk. Ek ben op die oude eind, is dit honderde atmosfere, en dan verander die omgewing geweldig, tot die mate wat waterstof, ons maar net as 'n gas ken, Dit sal vervloei en uiteindelik raak het metaalagtig.
0: Ja.
2: Maar ons weet nie precies hoe dit lyk nie, maar dit is nou maar uit theoretiese berekeninge en 'n bietjie experimente wat hulle kan doen. Dit sal wonderlik wees, maar ek weet nie of dit ooit sal kan gebeur nie, om nou regtig een of ander toestel baie diep, sê nou maar 30,000 kilometer onder die oppervlak van Jupiter. En as ons nou sê die waterstof kan metaalagtig raak, dan beteken dit basies dit sal elektrisiteit kan gelei, maar die feit dat dit bestaan, daardie vorm, is taamlik seker omdat Jupiter so 'n sterk magneetveld het, en om 'n sterk magneetveld te vorm, het jy 'n opwekker nodig wat jy kan kry deur iets wat vinnig roteer met gelaaide deeltjies. Het groot elektriese strome en dit gee vir jou 'n magneetveld. Dit is hoe mense elektromagneet maak, jy laat die stroom vloei in koperdraad tipies, en dit is in 'n lus, dan kry jy 'n elektromagneet. In 'n groot mate is dit wat gebeur by planete wat magneetvelde het, daar is geioniseerde materiaal, in die geval van die aarde is dit 'n baie warm gesmelte rots, en as dit baie warm is, dan gaan daar ook ionisasie plaasvind en die aarde draai, en dan kry jy weer dieselfde soort effek as wat jy met die elektromagneet kry.
0: Ja, ons kon ook nou nie by al ons basiese vrae vanaand uitkom nie, so ons gaan definitief van hulle moet oorstaan na volgende keer. So bly ingeskakel. Baie dankie oom Basie vir 'n lekker klompie vrae. Jy het vir ons lekker laat kop krap en ons lekker hierso besig gehou. Ja. Ons het weer gepraat met professor Mati Hofman van Bloemfontein. Baie dankie, Mati.
2: Seker, ja, dit was 'n interessante onderwerp.
0: Ja, as mense ons wil kontak, die maklikste is die e-posadres sterreplanete@gmail.com, sterreplanete een woord by gmail.com. Op Facebook kry julle ons by Henny Maas se ruimtespan. Henny Maas se ruimtespan, onthou net daar is 3 toelatingsvrae. Ons het ook 'n WhatsApp kanaal, verander net vir ons vir die skakel. Nou ja, tot 'n volgende keer wanneer ons weer die ontdekkingsreis deur die hemelruim voortsit.
4: RSG, Bestie 1 vir plaaslike musiek. Geld

Hallo en welkom by RSG se wêreld musiekprogram Musiek sonder grense, saam met my Veronique van Heiningen. Vanaand se speellys bestaan uit 'n heerlike verskeidenheid ouer en nuwer musiek, verskillende genres en tale, instrumentaal en nie-instrumentaal. Ek begin die program intussen met die mees sleurende stem van Melody Gardot en haar pragtige lied Morning Sun.

Novalia met Ebla. Nou vir 'n ritmiese kinkel van 'n bekende treffer, Soul Cover Lounge se verwerking van English Woman in New York.

Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil in jou dorp kom kuier. Skryf voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.

0: Dinsdag aand in ons matriek eksamen hersien reeks hersien ons fisiese wetenskappe vraestel 2. Dis natuurlik ons chemie vraestel.
1: Vanaand wil ek 'n tree teruggee en 'n vraag vra wat ons soms te maklik miskyk. Waarom begin die elektrone hoegenaamd beweeg? Die antwoord lê nie net in fisika versteek nie. Dit lê ook deels in chemie.
0: Onthou, dis tussen 7:30 en 8:00. Ons kry jou by Kompas.
2: Jy is terug by Musiek Sonder Grense, saam met my, Veronique van Heiningen. En indien jy vanaand vir die eerste keer in die tyd geleef inskakel, baie welkom. Jy is ingeskakel vir RSG se Wêreld Musiekprogram. Ek skop nou die tweede deel van die program af met 'n Franse snit uit 1976. En dit is deur Serge Gainsbourg en die snit se naam is Marie-Lou sous la Neige.

Dan Peter White met Caravan of Dreams. Nog 'n Peter aan die beurt, maar die keer Peter Gabriel wat jou gaan vermaak met In Your Eyes.

Peter Gabriel met In Your Eyes. En nou iets met 'n baie rustige tempo. Hier is die dromerige klanke van Mazzy Star en Fade Into You.

Fade Into You deur Mazzy Star. Ek sluit nou die program af met nog 'n groep uit die 90s en dit is Massive Attack en seker hulle grootste treffer Teardrop. Baie dankie dat jy weer ingeskakel het vir Musiek Sonder Grense en indien jy vanaand vir die eerste keer ingeskakel het, hoop ek dat jy eerskomende woensdag aand om 20:09 weer vir die program sal inskakel. Bly intussen warm en geniet die res van die aand. Van my Veronique van Heiningen, groete, tot volgende week.

In Dinsdagoggend se RSC Landbou, die Anatoliese herdershond veewagter projek is in 2005 begin om mens en roofdier konflik op plase te verminder. Hierdie projek plaas die kenmerkende honde by boere om hul klein vee teen roofdiere soos jagluiperds te beskerm. Ons gesels met Dion Selee van die Cheetah Outreach Trust. En as jy gewonder het hoe plant energie gemeet word en waarom dit nodig is, kom luister gerus wat Ad van Skalkwyk van World Focus Agri hieroor sê. Dit alles Dinsdagoggend 25:05 in RSG Landbou.

0: vanaf 1996 tot 2026. SAIK opvoedkunde 34 jaar.
1: Rand en Sent.
2: Goeiemôre en welkom by Rand en Sent. Rand en Sent, die program op RSG waar ons fokus op jou finansiële geletterdheid en persoonlike geldsaake. En vanoggend praat ons oor entrepreneurskap. 'N Nuwe internasionale indeks oor entrepreneurskap toon dat Suid-Afrika die 7de laagste is van 56 lande wat deelgeneem het as dit kom by ondersteuning vir entrepreneurs en die klein tot medium grootte sake sektor. En vanoggend praat ek en my gas Dr. Willie Silje, voorsitter van die AIE hieroor. Jy is meer as welkom om van jou te laat hoor. Stuur SMS na 45889, dit kos jou R1.50, of WhatsApp stemnota na 0765366961. Jy kan my ook vind op alle sosiale media kanale, Facebook, Instagram, Threads en selfs TikTok. Gaan tik net my naam en Jody Hendricks en jy kan sodoende kontak maak. Dr. Willie Silje, welkom. Suid-Afrika 7de laaste in 'n indeks oor entrepreneurskap en die klein tot medium grootte sake ondernemings. Moet ons verras wees?
3: Goeiemôre Jody. Ja, ek dink is 'n geweldige onderwerp om oor te gesels. Jy weet, die hele indeks en die entrepreneurskap ekosisteme waarvan ons praat en die regering se rol, dit is inderdaad skokkend. En uit 3.7 uit 10 uit, en soos jy gesê het, uit die 56 lande wat deelgeneem het, Suid-Afrika 7de laaste op die stelsel. Ek dink ons is verras met die uitslae nie. Ek dink dit word net mooi blootgelê dat daar ernstige probleme is, dat die regering sou moet kyk spesifiek na sy rol, ook wat hierdie syfer bepaal het. Jy weet, dan praat ons spesifiek nou van wetgewing en ander klasfasette wat ons oor sal gesels vandag, wat dringend aandag kort, jy weet. Maar inderdaad, amper 'n groot ramp wat vir ons voorlê. Jy is gesien in die lig dat ons sit met 32,7% werkloosheid en soveel meer rondom die jeug, sit ons amper met 'n krisis.
2: Dr. Willie Silje, jy werk elke dag met entrepreneurs en in die klein tot medium grootte sake sektor. As ek met entrepreneurs praat, en ek het juist met 'n paar gepraat oor die verslag wat nou bekend gemaak is, en hulle sê vir my, maar hoekom is jy verras dat die regering geen hulp bied of baie min hulp bied aan entrepreneurs of die klein tot medium grootte sake sektor? Watter terugvoering kry jy?
3: Ja, kyk Jari, grotendeels, jy weet ook my betrokkenheid by ekonomiese raamwerke, beleid in die Weskaap. Jy weet, verstaan ons, daar is beleide, daar is raamwerke, maar die sistemiese probleem is die feit van implementering van hierdie pragtige dokumentaas op die grond, jy weet, en het val totaal plat. Ek meen, in die Weskaap regering, pragtige programme, maar hy voer het nie uit nie, dit word afgefilter na munisipaliteite toe. En daar in die munisipaliteite, jy weet, by hulle plaas-ekonomiese ontwikkelingskantore, daar val dit plat, jy weet. So nee, ek dink inderdaad is dit maar oor die algemeen die gevoel dat moenie staat maak op die regering nie, jy weet. En dan ook die tyd wat jy moet wag om 'n antwoord te kan kry, is van so aard, die oomblik wat jy idee het, en jy kom by 'n punt wat jy goedkeuring kan kry ergens by 'n munisipale kantoor, dan staan jou idee lankal nie meer van toepassing nie. So definitief geweldige probleme op die grond om